0: your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新十助新の S、
1: スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、
4: 三人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、
3: だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
5: せいや
6: チューバーやっさ
5: ー、いや
6: チューバーやっさー。
7: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
6: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてねえや、
6: チューバーやさ。
8: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
10: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
11: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

送りしている曲はクリスチャンミュージシャンしょうまさんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。バルナバハウス牧師の糸数です。よろしくお願いします。この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っています。今回も前回に引き続き私が毎日、書いて発信させていただいている、心のビタミンはインターネットでミクニスペース心のビタミンで検索していただくと、毎日投稿しているブログの方もご覧になれますのでぜひチェックしてみてください。はい、今回もありがたいことに、本題に入る前に今回も番組視聴者の方々からいただいた質問に、答えさせていただきたいと思います。今回は南城市在住のデイジ・カシコヤ

シージャーさん、デイジカシコカシコヤシージャーさんからのご質問です。これどういう意味ですか？デイジ、とても賢いお兄さんからの質問ですね。はい、沖縄の方言で言うと、はい、日本語に直すとこういう意味ですね。ありがとうございます。糸数牧師が思う沖縄の美しい、美味しい食べ物3位から1位を教えてください。はい、これは、そうですね、今は、万年ダイエット中ではありますけども、一番3位ですね。そっか、3位は魚料理ですかね。刺身とかです。あと2位ね、2位は、やっぱりあっさりしてるサラダとか野菜でしょうかね。あと1位はそうですね、ささみとか、あっさりとしたタンパク質のものかもしれません。はい、ちょっとバラバラですけども、こんな感じですね。はい、それでは、本日のメインのテーマについて触れていこうと思っています。今回のテーマは、2000年前の空っぽの主イエス様の墓があなたの人生を根本から変える理由について、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。今ラジオを、もう今発信しているところはもう1ヶ月ぐらい過ぎてますけども、私たちクリスチャンにとって、2つの大きなイベントがあります。イエス様を信じてクリスチャンになったですね。一つは皆様が有名な、12月のイエス様の誕生ですね。クリスマスの時期が一つです。もう一つは、4月の、時期にイースターというイエス様が十字架にかかって3日目によみがえったっていう復活祭というのが世界中の、教会ではお祝いされます。これはイエス様が死んだままではなくて墓からよみがえったっていうをお祝いする、とても私たちクリスチャンにとっては、記念すべき日なんですね。そこからそのテーマに基づいてですね、今日はお話します。はい、これまずこの箇所をですね、読む前に、この聖書っていうのは私たちが、人生を生きる中の本当に取扱説明書です。私たちがこのように神様は、あなたたちを愛してるよと、幸せになるためにこのように歩むと幸せになれるよっていう最短距離で最高な方法がこの聖書に書かれてますので、今日も一緒に学んでいきたいと思います。はい、それでは、聖書の箇所をお読みします。まずは新約聖書のところからですね、お読みします。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエス様を探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通りによみがえられたのです。さあ、収めていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエス様は死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いしますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。はい、同じ聖書の箇所を、リビングバイブルですね、お読みします。これはマタイによる福音書の28章の5節から7節という言葉ですね。すると天使がマリアたちに声をかけました。怖がらなくてもいいのですよ。十字架につけられたイエス様を探しておることは分かっています。だがもうイエス様はここにはおられません。前から話したように復活されたのです。中に入って遺体の置いているところを見てごらんなさい。さあ、早く行って弟子たちにイエスが死人の中から復活されたこと、ガリラへ行けばそこでお会いできることを知らせてあげなさい。はい、これは、とてもイエス様が、死んでですね、墓からよみがえったっていう内容ですけども、今日本題に入る前にですね、ラジオを聞いている方、 YouTube を見ている方にですね、少しショッキングな、新聞記事があったので報告します。はい、日本人のですね、小中高のですね、自殺率が過去最高記録をしたという新聞記事があったんですね。

はい、これは2026年の3月ですね、先月ですね、厚生労働省から発表された確定値及び、速報値に基づく2025年の日本の自殺者数は1万9000、飛んで97人となり、統計を開始した1978年以来ですね、初めて2万人を割ったっていう、すごくこれは最、過去最少を記録したっていう、これは悲しいんではあるんですけども、ある意味すごく自殺者が減ったっていうことなんですね。しかしですね、人口10万人あたりの自殺者数としますと、全国平均、15.4人ですけども、一番なのはこの19歳以下の特に小中高生の自殺率が今過去最高だったっていうですね。だからちっちゃい、子どもたちが、将来を憂えて自殺したというこの悲しい記事を見たときにですね、本当に私たち大人は、本当に、希望を持ってですね、希望を伝える必要があるなと思って今日はこの記事を、紹介しました。本題に戻りますけれども、今日の、人生において本当に、生きる希望について聖書から、紹介したいと思います。この主イエス様を愛していたマクダラのマリアたちですけれども、彼女たちはイエス様が十字架で処刑され墓に葬られたのを見ていました。しかしこの日曜日の朝、驚くべき出来事が起こったのです。なんとマリアたちがこのお墓に行ったら、この墓がですね、蓋が開けられて、空だったんですね。天使が現れ、あの方はよみがえられたと告げました。この出来事は彼女たちの人生、そして全人類に歴史を決定的に変えました。これはなぜかというと、神様であったイエス様が本当に十字架にかかって死んでよみがえったからなんですね。はい、神様をまだ今信じてない、ラジオを聞いている皆様、そして YouTube を見ている方ですね、この復活のイエス様が差し出す素晴らしいメッセージが届くことを今日願っています。はい、まず、この内容から3つのポイントに分けてお話しさせていただきます。まず1つ目の質問ですけども、なぜイエス様は死ななければならなかったのですか。それは私の人生と何か関係があるのでしょうか。これはよく私たちが、クリスチャンになって、友人とかいろんな人に言われる質問です。聖書によると、イエス様は私たちの罪のために死なれたと書いています。これは第一コリントの15章の3節にも書いています。罪とは私たちが神様から離れて自分勝手に生きることです。その結果、私たちは苦しみ、最終的には死を迎えます。イエス様は完璧な神様の子供でありながら、私たちの身代わりとなって刑罰を受けられたのです。これはあなたへの神様からの究極の愛の表明です。あなたの過去の罪、現在の罪、将来の罪が全て許されて、神様との関係が回復されたのです。復活はその愛が勝利した証拠です。二つ目の質問です。イエス様の復活なんてどうして信じられるのでしょうか。おとぎ話じゃないでしょうか。はい、当時の弟子たちはイエス様が死なれた時に恐れて隠れていました。しかし復活のイエス様に出会い、彼らが命がけで福音をイエス様の素晴らしい教えを伝える人々に変えられたのです。この使徒パウロという人はもともとクリスチャンを迫害する人だったのですけども、十字架にかかって復活されたイエス様と出会い、直接出会い、世界中にイエス様の福音を伝える伝道者となった例もたくさんあります。何よりも、もしイエス様の十字架から死からの復活が

なかったらキリスト教が今日まで存在し、世界中で無数の人生を変え続けることは説明が全くつきません。主イエス様の死からの復活は歴史的な事実であり、信頼に最も値する事実です。最後です。イエス様の復活は今の私たちの生活にどのように影響するのでしょうか。2000年前にイエス様が死んだことと今とどのように私たちが適応するかということですね。イエス様は復活することによって死と罪の力に完全に勝利されました。これはあなたにも希望と力をもたらします。これ過去現在もどんなに辛い体験、試練、もしくは孤独、不安があっても、復活のイエス様が常に共にいてくださる、そして勝利を与えてくださるという保証があるからなんです。この使徒ペテロはイエス様を裏切りましたが、十字架で死んで墓から復活されたイエス様と出会い、イエス様に許され、教会を導く本物のリーダーとなりました。あなたも過去の失敗や現状に、どんなような現状にもかかわらず、復活のイエス様によって新しくされ、希望を持って生きる力が与えられ、そして日々本当に喜びを持って生きることができると聖書は保証しています。まとめです。イエスキリスト様の死と復活は単なる歴史的な事実ではありません。それは今日あなたに与えられた愛と希望のメッセージです。天使はマリアたちに恐れることはないと言いました。あなたもこの復活のイエス様を信じ、あなたの人生も委ねてみませんか。イエス様の愛は完全に勝利しました。あなたの人生も必ず勝利と希望へ導かれると思います。保証します。エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この番組の提供は、あなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい御国グループの提供でお送りしました。お別れの曲はアルバム我が主我が王より大きな愛です。今運転中、ラジオで聞いている方、そしてまた YouTube を見ている方ですね、運転中の方は私が短い祈りをしますので、口で、告白してくださったら助かります。はい、私が短いお祈りしますのでよろしくお願いします。愛する神様、私は罪人でした。過去たくさんの過ちを犯してきました。どうか私の過ちを許してください。神様の御子であるイエス様が私の過去の罪、現在の罪、将来の罪もすべて十字架上で身代わりとなってくださり、帳消しにしてくださったことを信じます。イエス様が私の人生の主人として私を導いてくださることを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆様、イエス様を受け入れましたら、ご自宅の近くにあるキリスト教会にぜひ集ってみてください。素晴らしい体験がもっとできると思います。またどこの教会に行っていいかわからないことがありましたら、ぜひバラナバハウスまでご連絡ください。あなたの近くの、教会をご紹介します。また、聖書を一緒に勉強したい方もお気軽にお問い合わせください。ウェブでバルナバハウスと検索していただくと、ホームページが出てきますので、よろしくお願いします。皆様に最後のお願いですけども、皆様や家族の中で余命宣告を受けた方はいらっしゃらないでしょうか。リクエストがありましたら、私はその方のベッドサイドに駆けつけ、病気のためのお祈り、そして魂の救いのため

ためにお祈りをさせていただきます。もし女性の男性は苦手だという方は女性の伝道師牧師もいますので一緒に駆けつけさせていただきます。沖縄本島内だったら駆けつけさせていただきますのでよろしくお願いします。もちろん無料でお伺いさせていただきます。また聖書を読み賛美歌を歌い、聖書の短いメッセージも行っています。遠慮なくお問い合わせください。こちらもバルナバハウスのホームページにてお問い合わせください。最後に皆様に今日の聖書の言葉をプレゼントしたいと思います。マタイによる福音書28章の5節から7節。すると天使がマリアたちに声をかけました。怖がらなくてもいいのです。十字架につけられたイエス様を探していることは分かっています。だがもうイエス様はここにはおられません。前から話したように復活されたのです。中に入って遺体の置いているところをご覧なさい。さあ早く行って弟子たちにイエスが死人の中から復活されたこととガリラへ行けばそこでお会いできることを知らせてあげなさい。あなたは人生が終わった後のことを考えたことがありますでしょうか。神様に泣きながら叫んでみたことがありますでしょうか。あなたの人生の答えがすべて聖書にあります。またチャンネルエンドオブライフでお会いしましょう。

0: はい、始まりました。サポーターズサポータープレゼンツサポーターズウェブアカデミー、みんなで描こう支援の未来。この番組は毎週水曜日の10時半、日曜日の16時半に放送しております。サポーターズサポータープレゼンツサポーターズウェブアカデミー、みんなで描こう支援の未来というところで、メインパーソナリティの一般社団法人サポーターズサポーターの足富と、
1: はい、一般社団法人みんなの桃山子ども食堂の福里です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組では支える人も笑顔の社会をミッションに取り組むサポーターズサポーターが運営する子ども支援特化型のオンライン学習支援、オンライン学習プラットフォームサポーターズウェブアカデミーの内容から、子どもの福祉や教育などの子どもの支援について一緒に学んでいこうという番組でございます。この番組は YouTube で、映像配信も行っておりますので、ぜひ動く僕らも見てみてください。はい、こんな感じです。
1: お願いします。
0: はい、番組へのメッセージやコメント、内容に関する不明点、ご質問は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお寄せください。番組自体は前半と後半の2本にまたがっておりますので、ぜひ2本とも見てもらえると嬉しいですというところで、
1: はい、
0: 始まりましたね。
1: 始まりました。
0: 収録時点では4月に入っていて、
1: はい、年度が始まり、
0: はい、新生活ですね。
1: はい、
0: なんかいつもこの毎回思うんですけど、僕らがこうあんまり上手くないので、はい、普通は1ヶ月前月1で撮ってるじゃないですか、これ。
1: はい、
0: 本当は1ヶ月先のことは話すべきなんでしょうけど、
1: はい、
0: タイムリーなことしか喋れないっていう。
1: 喋れないですね。5月何があるんだろう。
0: 5月はゴールデンウィークとか。
1: ゴールデンウィークの後ですね。喋、うん、りづらいですね。ゴールデンウィークの思い出を喋りたいから。
0: 確かに。いや、そうなんですよね。僕らがあんまりこう、パーソナリティスキルは全然1年やって上がってない。

0: ていう。
1: いや、なかなか、
0: はい、バレバレな、
1: だんだん、はい、だんだん頑張ります。
0: そうですよね。なんか喋るのも慣れたような慣れてないようなって感じですね。
1: はい、毎回なんか新鮮な気持ちでこっちに来るのはいいことなんだろうと思うんですけど、はい、
0: 確かに、ね、
1: 喋り慣れないです。
0: そう、なかなかの緊張感がありますね、ここの部屋に入ると。
1: はい、はい、で今僕はあのアシスタントっていうの忘れてたっていう頭の中にすっぽり抜けたわって思いながら今いるんですけど、はい、
0: 確かに。いや、まあこんな感じで、
1: はい、
0: 今年度もやっていきますんでよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。
0: どうですか新生活は。
1: 新生活は、4月から、今働いてる桃山子ども食堂のままではあるんですけど、
0: うん、
1: 半分また別のところでも、うん、あの2拠点でちょっと働き始めてて、なかなか面白い、
0: はい、はい、
1: なんかこんな感じで違うんだっていうのと、うん、こういうところやっぱ一緒なんだなっていうところが見えたり、
0: 確かに、
1: もうすでにまあ始まってまだ 4,5 回ぐらいなんですけど、うん、感じてます。
0: なるほど。じゃあ同じこう子ども支援の業界の中でまあ2つの事業所を今掛け持ちしてる感じですかね。
1: はい、そうです。はい、なんかありがたいことになんか面白い働き方を今させてもらってます。
0: 確かにあんまり聞かないっすよ、そういうパターン。なんかこのパートでどっちかだけ入るとかあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: がっつり両方がっつり入ってるじゃないですか。
1: ですかね。あ、どうなんだろう。
0: まあ、まだ
1: ん、うんうん、そんな感じ。
0: 新しい方は今から本格的にって感じ、
1: ね、今から本格的にって感じだと思います。
0: うん
1: うんうん。
0: どうですか新しいところは。
1: あの家がだいぶ近いんですよ。だから通い、
0: うるまの方でした、ね、
1: はい、うるま通いやすいなと思ってて、あ、うん、めっちゃいいなと思ってたら、5月の中旬あたりに、うん、ちょうど多分この放送がある時ぐらいなんですけど、うん、さらに家に近くなるっていう、引っ越すんですよ。
0: あ、場所が引っ越すんですか。
1: 場所が引っ越します。はい、僕の家の近くに。
0: なるほど、いいっすね。
1: だから、はい、今あのチャリの練習中です。
0: あ、
1: チャリ通勤しようと思って。
0: あ、いいっすね。
1: はい、
0: そっか。あのなんかそのこれって名前出していいんですかね。
1: ああ、団体名は大丈夫だと思います。はい、
0: そうそう、あのウルフルという団体に福田さんが新しく所属していて、なんかそこも面白いっすよね。なんか
1: 面白いっすね。
0: ニワトリ飼ってる。ニワトリまだいますか。
1: ニワトリ在、あ、でもいました。あの、
0: はい、庭に解き放たれてる、
1: はい、今なんかこれがいつまでなのか預かってるのか分かんないですけど、ヤギが2匹いました。
0: おお、いいっすね。最近、
1: はい、なんだこのヤギはって思ってたら、
0: 確かにヤギ可愛いっすよね。
1: ヤギ可愛いですね。犬が可愛いと。
0: 僕も筑波でヤギ飼ってたの。拠点で。
1: 拠点、あ、拠点で、うん、はい。はいはいはい。
0: そう、ヤギ懐くんすよね。結構人もわかるし。
1: へえ。すごい。どうやって懐いてくれるんですか。
0: え、なんか顔覚えてますよ。多分。
1: ええ。
0: 犬みたいな感じで。
1: あ、そっか。
0: ただ、うん、めっちゃ臭くいますよね。
1: なんか、はい、ずっと食べてました。
0: はい、なんか。この普通に草をこうあげたい、草を買ってほしいから飼い始めたのに、あのそれじゃ足りなくて草を買うっていう謎現象が起きてます。
1: ああ、そんなにか。
0: はい、めっちゃ食いますよ。
1: 僕なんか草原が必要です。
0: はい、結構食うんで、あ、そんなに食うんだと思いながら。
1: あ、そっか。
0: はい、
1: 草の方が足りなくなる。
0: そうそう、草が足りなくなる。
1: へえ、
0: ぜひヤギライフを。
1: ヤギライフ、はい。
0: じゃあその拠点にいるんですか。あの庭がある方にいるんですか。
1: あ、ではないです。
0: あ、その場所に。
1: その場所、はい、その
0: 方さんがいるとこに。
1: あ、ヤギですか。
0: あ、ヤギ。
1: あ、ヤギはその庭がある場所にいます。はい、
0: うん、あっちもすごいですもんね。
1: そこ面白いですね。
0: うん、じゃあそこで中高生でしたよね。
1: そうですね、僕があの従事するのは中高生の居場所になりますね。はい、
0: じゃあちょっと年齢、まあ入ってはいたけどメインで関わってるところでいくとちょっと上がる感じですか、
1: ね、うんうんうん、そうですね。
0: うん、桃山小学生も数めっちゃいますからね。
1: はい、桃山子ども食堂小学生との アグレッシブ

0: な遊びとかが意外とゲームに没頭したりとかっていう関わりの方が多かったので、う
1: ん、確かに、はい、じゃあ新しい場所での抱負を
0: 抱負を、はい、そうですね、新しい場所での抱負は、
1: まあ、新年度って感じでもいいです
0: けど、あ、そうですね、うん、新年度はそうですね、なんかまあ、ほぼほぼ毎年変わんないんですけど、
1: うんうん、
0: なんかいろんな意味でいろんな人と出会い、なんか吸収できるものは吸収しようかなっていう、
1: うん、確かにいいっすね、はい、そうっすよね、
0: うんうん、
1: 今が28
0: です、9になる年ですね、
1: いいっすね、今が一番チャレンジしやすい
0: 年でもあるし、チャレンジしやすい、はい、未だにチャレンジしてるんですけど、
1: いや、いいことですそうか、28歳か、
0: はい、もう28になっちゃいました
1: なんかやっぱり自分がずっと若手だと思ってるけどどんどん後輩が出てくるじゃないですか、
0: はい、出てきそうですね、はい、
1: なんか不思議な感情ですね、
0: うん、不思議な感覚、
1: うん、そう、なんか、うん、ちょうど僕から見て、多分僕、福田さんから見て僕みたいな感じが、僕から見て、あの糸数あっちゃん、わかります？
0: あ、聞いたことあります、
1: はい、という先輩がいて、
0: はい、
1: 彼女がなんか、そう、僕から見て多分そんな感じ、割とこうロールモデル的な、
0: うんうんうん、
1: まあ、全然ジャンル違うんですけど、
0: はい、
1: 同じ子供のことやってて、で研究とかもちょっとやっててみたいな、まあ、彼女は今研究の方にもう、
0: あ、もう
1: がっつりシフトしてやってるんですけど、はいはいはい、そうそう、そういう感じの方がいて、なんかその方が、まあ、僕が20歳ぐらいからこういう仕事とか活動してたので、なんか若手だと思ってたけどみたいなことをよく言っててめっちゃわかると思って、最近
0: いやー、怖えな、なんか
1: だからやっぱり頑張んないとな、俺もと思いながら、
0: 本当ですね、
1: はい、新年度を過ごしてますよ今。
0: なんか足並さんの今年度の抱負はあるんですか？
1: 抱負か、あ、でももしかしたら新年、あ、年明けのやつでもちらっと話したかもしれないですけど、はい、なんかやっぱり法人としても割とこうチャレンジすることが多い1年になりそうで、
0: あ、はいはい、
1: はい、ちょうどなんか新しい部署とかも立ち上げたり、はい、でちょっと法人の事業の一部をこう、うん、なんだろう、新しい会社に移してより加速させるみたいなところも考えてて、
0: すげえ、
1: まあいけるかどうか分かんないですけど、なのでそういうところで、それこそ、うーん、なんだろう、ヒリヒリした1年になるかなと思って、
0: ヒリヒリ、
1: はい、挑戦というか、はい、
0: 頑張って見習います、
1: はいはい、ちょっと後輩に追い抜かれないように楽しんでいきたいと思います、はい、というところで、
0: はい、
1: 今日が、はい、ベーシックコースのレッスン8番、居場所における関係づくりの技法というところで、うんうん、桃山の菅原さんに監修いただいたレッスンになります。でこの動画では、子ども同士かと、あと子どもとスタッフみたいなところの関係づくりについて、
0: うんうん、
1: はい、学んでいくっていうレッスンになっております。で、まあ、これから一緒に動画で見てもらうんですけども、YouTube では実際の動画流れるんですけど、概要欄の方にですねリンク貼ってますので、そこから実際見て、いただくことも可能ですし、まあ、サポーターズウェブアカデミーの方からですねご視聴いただけると、動画の中で登場する参考資料とかもありますので、
0: はい、
1: ぜひ、見ていただけると嬉しいなと思います。
0: はい、
1: では、動画の方に入っていけたらと思います。はい、ではそれではどうぞ。
0: どうぞ。
2: サポーターズウェブアカデミーへようこそ。本レッスンでは居場所における関係づくりの技法について学びます。居場所は単なる場所ではなく、人とのつながりによって形作られる関係の場でもあります。子供たちは、支援拠点の中で多様な人と出会い、関係を築いていきます。 このレッスンでは、そうした子ども同士の関係づくりを支援する上で、支援者が持つべき基本的な姿勢や、実践で使える具体的な工夫について紹介していきます。ぜひ、日々の実践に活かせるヒントとしてお役立てください。子どもたちは、支援拠点で過ごす中で、多様な人や物との関係を少しずつ築いていきます。まず、人とのつながりとしては、支援者との関わりや、同じ場にいる子ども同士のやりとりがあります。一方で、子どもにとっての関係性は、人との関わりだけではありません。本やおもちゃ、ゲームなどのものとの関わりも大きな意味を持ちます。例えば、カードゲームを楽しむことや料理を一緒にすることなど、特定の活動やものが、拠点に行きたいと思う理由になっている場合があります。こうした幅広い関係性が育まれるのが支援拠点の特徴ですが、本レッスンではその中でも特に子ども同士に焦点を当てて見ていきます。そして子どもたちは同じ空間で一緒に過ごすことで、子どもたちはお互いに少しずつ影響を与え合い、様々な関係性を育んでいきます。子どもも同じように、自分に合った関係を築いていけるよう、支援者が見守り、支えていくことが大切です。支援拠点には、多様な背景や個性を持つ子どもたちが集まります。中には、初対面の人と関わるのが苦手だったり、特性によって人との距離感をつかみにくかったりする子もいます。だからこそ、支援者が子ども同士の関係づくりに丁寧に関わることが大切になります。この研修では、そうした多様な関係性づくりを支援する方法を一緒に考えていきましょう。子ども同士の関係づくりには、大きな意味があります。まず一つ目は、その場所が安心できる居場所になるという点です。子供にとって、そこに受け入れてくれる関係性があることが大切です。わかりやすい例としては、会いたい人がいるから行きたいという動機です。誰々と遊びたい、会いたいという気持ちは、居場所を選ぶ強い理由になります。一方で、特別に仲の良い友達がいなくても、そこにいてもいいと思えることも重要です。強い友情や親密さではなくても、ただ受け入れられている、気を許せる関係があることで、その場が安心できる空間として経験されていきます。こうした緩やかなつながりも、子供にとって居場所を支える大切な関係性です。二つ目に、子供同士の関わりは子供の成長を後押しします。関わりの中で、自分はどう振る舞っているか、どう受け止められているかを体験し、自分を知り、相手を理解する力が育ちます。こうした積み重ねの中で、子供たちは心地よい関係の築き方を学んでいきます。さらに、周囲の子から影響を受けることもあります。友達が一生懸命取り組んでいる姿を見て、自分もやってみようと思えたり、一人では難しいことも仲間となら挑戦できたりする。そうした体験は、やればできるという自信や、人と関わることで自分が変われるという実感につながります。他者との関わりの中で生まれるこうした成功体験が、子供の力を引き出し、成長を支えていくのです。ここからは、子供同士の関係づくりを支援する際に、支援者がどのような姿勢で関わると良いのかを考えていきます。一つ目は、子供一人一人にとって、ちょうど良い関わり方を考えるということです。誰と、どんな風に関わるかは、その子自身が選ぶことができるべきです。関係の築き方には、一人一人に合ったペースや距離感があります。例えば、一人で静かに過ごすのが好きな子もいれば、誰とでも話したい子もいます。これは大人も同じで、私たちは距離感を調整しながら他者と関わっているのです。拠点の子供の中にも、あまり積極的に他の子供に関わらない子がいると、支援者は馴染めているのかな、と心配することがあるかもしれません。しかし、その子にも自分なりのちょうどいい関係性があります。だからこそ、子供が自分のペースで関係を築けるよう、支援者は正解を押し付けるのではなく、個々の関係のあり方を尊重し、見守ることが大切です。二つ目は、長期的な視点で見守ることです。良い関係性は一朝一夕にできるものではありません。挨拶や何気ないやりとりなど、小さな関わりを積み重ねる中で、少しずつ育っていきます。また、 活動の中での余白を大事にする。

ということです。ここで言う余白とは、あえて何も決めない時間や空間のことです。余白のある時間があることで、子供が自分の好きなことを試したり、他者との関わりの中で自然に喜怒哀楽を体験したりできる場となります。こうした体験を通じて、自分は何が心地よいのか、相手はどう感じているのかを学ぶことが、自己理解や他者理解、さらには社会性の育ちにつながっていくのです。このように子供たちにとっての適度な関係やその作り方、かかる時間は多様です。支援者はそれらを意識しながら、子供が関係を作る過程をサポートすることが大切です。ここからは、子供たちの関係性を広げるための具体的な工夫についていくつか紹介します。これから紹介する例はあくまでも一般的な工夫です。先ほどもお話ししたように、子供の関係づくりのあり方は多様です。一般的な工夫について理解した上で、関わる子供たちの関係づくりにどのように応用できそうか考えながら学びましょう。まず大切なのは、少人数からスタートして、少しずつ関係の幅を広げていくことです。はじめは、支援者と子供の1対1の関係が基本になります。ここで安心できる関係性が築けると、次のつながりへの土台になります。そこから、少人数の関わり、小さなグループ、そして必要に応じて大きな集団へとつながりを広げていきます。ただし、大きな集団に入ることがゴールではありません。子供によって、関わりたい人の数や距離感にはちょうど良さがあります。大切なのは、その子に合った関係性を自分で見つけられるように、関係の選択肢を広げていくことです。次に、この子と合いそうだなと思える相手を見つけるマッチングの検討です。例えば、人数やペアの組み合わせ、遊びの内容やタイミングなど、その子の背景や興味をヒントにして、自然なきっかけを作っていきます。また、支援者は子供同士がつながるきっかけを意識的に作っていくことも重要です。支援者がこれまでに築いてきた信頼関係を生かして、子供同士のつながりが生まれるように働きかけていきます。例えば、近くでさりげなく声をかけたり、共通の話題を渡したり、トランプや鬼ごっこなどの遊びを始めるきっかけを作ったりするコーディネートするような役割を担うことで、自然な交流が生まれるように手助けできます。子供と子供をさりげなく橋渡しするように、支援者がそばでつながりを見守り、そっと後押ししていきましょう。最後に、子供の喧嘩やすれ違いへの対応について考えてみましょう。まず大切なのは、子供同士のすれ違いや衝突は、決して悪いことではないということです。むしろ、気持ちを伝える、違いに気づく、相手を受け止める、といった力を育てる、大切な学びの機会になります。時にはうまく言えなかったり、怒りに任せて行動に出てしまうこともあります。しかしそれも、関係づくりを学ぶ発達のプロセスの一部です。衝突を否定せず、その経験をどう生かすかを一緒に考える姿勢が大切です。では、支援者にできることは何でしょうか。一つは、子供の思いに耳を傾けることです。何がしたかったの？相手とどうしたかったの？と、少しずつ気持ちを整理できるように寄り添います。もう一つは、気持ちを整理する場を作ることです。子供が話せないときは、ただ隣にいて、沈黙を否定せず、その時間も大切にすることが支援になります。話すことだけが全てではなく、子供なりの整理の仕方を一緒に見つけていきましょう。このようにして、子供たちの衝突やすれ違いに丁寧に寄り添いながらサポートしていくことが、子供たち自身がより良い関係性を築いていく力につながっていきます。本レッスンのまとめです。子供たちが関係を築いていくことには、大きな意味があります。関わる中で、自分のことを理解したり、相手の気持ちを想像したりする経験を重ねながら、社会性を育んでいきます。子供一人一人には、関わりたい相手や距離感、関係づくりのペースがあります。そして、自分にとってちょうど良い関係のあり方を見つけていくことが、とても大切です。支援者は、子供の性格や特性、背景などを丁寧に汲み取りながら、その子に無理のない形で関係を広げていけるよう、そばで支え続ける存在です。小さなきっかけや、
さりげない関わりの中に

0: も、子供の育ちにつながる大切な場面があります。本レッスンは以上です。本レッスンの理解度の点検のために、テストや自己評価を行い、本レッスンで学んだ内容がどれだけ身についているか確認しましょう。
1: はい、それでは動画を見ていただきました。動画をご覧になっていかがですか？
2: はい、監修が桃山こども食堂菅原浩太と聞いて、はい、上司だというか、うん、
1: 上司です、
2: ね、上司だと思いながら見てたんですけど、はい、でもなかなか、うん、仕事の合間にとかこんなに深く聞く機会もないので、うん、これがいいきっかけになったなと思いながら改めて勉強させていただきました。
1: 確かにそうですね、普段あんまりこう言語化することがない、
2: うんうんうん、
1: まあもちろんその都度都度喋ってはいたり、
2: はいはい、
1: 対応のこうフィードバックをくれるっていうのはあると思うんですけど、うんうん、
2: ありますね、
1: はい、なんかポンタ先生としてまさかの登場、は
2: い、まさかの登場しっかり見させていただきました、はいいやでも、はい、はい、やっぱ子供との関わり、なんかここら辺を大事にしてたからこそ、うんうん、桃山子供食堂のなんか色があったなって思いながら見てたんですけど、うんうん、そうですよね、なかなか子供とどの距離感で関わるかっていうのは難しいというか、なんか一大人としているか、
1: うん、
2: 支援者としているかの違いだったり、
1: うんうん、
2: もはやこの子供と大人じゃない、
1: はいはい、
2: 人としてみたいなところでのやり取りが、
1: うんうん、確かに
2: 流れの中で変わるがあるので、
1: うんうん、
2: そこの難しさもあったりはするんですけど、そうですね、面白かった、
1: はい、うん、そうですね、だから後半なんかその辺の、まあ、実際の現場での、うんうん、まあ、難しさも多分あると思うので、
2: はいはいはい、
1: なんかそのあたりを深く掘り下げていけたら
2: と、そうですね、後半に、
1: はい、うん、思っております。
2: はい、
1: はい、では、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回もご視聴のほどよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、それではまた。
2: また。

FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価。

0: で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: 気にしないでここにいて。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、
7: カチンバコンボのユウです。
6: アラニです。
8: アローです。
7: 僕たちの夏がやってきた。
6: 新アルバムレインビリードスが発売中。
7: カチンバコンボが11時

はい、おはようございます。始まりましたミュージックウェーブス大人派、本日もこちら、FM 那覇にありますスタジオ、FM 那覇って当たり前ですね、OK 通りにあります FM 那覇のスタジオから、11時56分までの生放送でお届けいたします。はい、今日もね、最後まで聞いてね

はい、改めましておはようございます。こちら、那覇もうね今ね真っ暗真っ暗、いやあのですねお天気悪くてですね今日はね、いつもだったらね結構なんでしょうかね、ちょっと雨は降ってるけど明るいですとかで言いたいんだけど、もうゴールデンウィーク最終日ちょっとね今は暗いですね。でもねきっと時期に明るくなってくるんじゃないかなと期待したいところですけれども、なんといっても昨日一昨日だったかな、一昨日と昨日がねもう寒くて、そうもう15度って、沖縄に私移住して十数年になりますけれども、こんなね風が冷たってなったのは本当久しぶりというか初めてじゃないかなっていうぐらい、だって5月ですよ5月、

もう海開きもしている状態ですからね。本土からお聞きの方はなかなか想像がつかないと思うんですけれども、海開きしたのに寒っ冷たってなるってないでしょそんな感じだったのね。だからね、ちょっと一昨日から昨日にかけて少しね、風邪ひきさんもね、ちょっと目立ってきたりとかもしてるので、そう、ひどくならないようにね、お過ごしいただきたいですし、あと朗報ですけど、明日はね26度まで上がるらしいので、そうで、ずっと晴れですって。なんで明日回復しましょうはい、ということで、あ、もう早速ね、コメントも入ってきていますね。熊五郎さん、それからひろちゃんさん、ありがとうございますね、こんにちはって、たかね、皆さんおはようございますって入ってますね。はい、今日も素敵なゲストさんお迎えしております。で、この放送は YouTube、それからツイキャスで同時配信になってます。それとあと、アーカイブがね、YouTube の方で残りますのでね、またそちらの方も見逃した方、一部しか聞けなかった方はご視聴いただければと思います。はい、ということで、ではね、もう早速ちょっとゲストさんを迎えたいと思いますので、ジングル鳴らします。

0: はい、それでは今日のゲストさんご紹介したいと思います。ゆうかさんです。
1: はい、久しぶりです。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、もう久しぶりですね。
1: 久しぶりですね。
0: 1年ぶり、ちょうどね、そう、去年があの7月に、
1: そうですね、
0: あの大人派ライブお越しいただいて鳥をね飾っていただいたんですけれども、
1: はい、ありがたいことに、はい、
0: そう、それの前にねお越しいただいて、それぶりということで、はい、もうちょっと嬉しかったんですけれどね。
1: 私も嬉しいです、
0: 今日はどんな曲、どんな歌を聴かせていただけるのかなって楽しみにしておりました、は
1: い、ありがとうございます。
0: はい、まあ今日ね、珍しく、まあ、先週もそうだったんですけれども、先週もね、そうそうそう、ゆうかさんって方いらっしゃったんですよ。ゆうかさんってね、
1: はい、
0: そう、4文字のゆうかさん、はい、YUKA ゆうかさんで、今日は5文字のゆうかさんです。みんな覚えてくださいね、
1: は
0: い、
1: 5文字のゆうかです。
0: はい、YOUKA ゆうかさんですよ。はい、はい、なのでね、こちらお間違いなく、はい、ゆうかさんです。でね、ゆうかさんの自己紹介と、それからまあ、ご挨拶代わりの一曲、
1: はいはい、
0: 今日ピアノをねお持ちいただいてるので、
1: はいはい、
0: そちらを弾き語っていただけるってことですかね。
1: そうですね、はい、
0: ありがたいですね、
1: はい、
0: はい、あ、ちょうどじゅんじゅんさんがゆうかも入ってますね。
1: じゅんじゅんさん、ありがとうございます。
0: おはようございます。はい、ということで、もう早速ね弾き語っていただきたいんですが、ちょっとまずは自己紹介からですね、
1: はい、
0: お願いしたいと思います。
1: はい、沖縄のシンガーソングライターのゆうかです。私はですね、糸満の魚市場の方で週に2回ライブしています。あとは、那覇空港の国際線にある首里復興広場の方でのライブなどもあります。後ほど詳細を、言うのでぜひ最後まで聞いてください。
0: はい、ということで、ではゆうかさん、何か1曲お願いします。
1: はい、じゃあ最初の曲はですね、はい、チューワンティンさんという方のワダガンシャリという曲を私が勝手に日本語訳もしたので、
0: ぜひ、
1: はい、聴いてほしいなと思います、はい、とてもいい歌なので、じっくり聴いてください、はい、
0: お願いいたします。
1: はい、 You exist in my song。

0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました、はい、いやもうね、このようにゆかさんは、
0: はい、
1: 言語いくつ今
0: そうですね、ですね、
1: うんうんうん、
0: マンダリン、広東語、うん、
1: はい、
0: と韓国語、
1: はい、
0: 日本語、英語、5カ国。
1: マンダリン？
0: マンダリン、
1: 北京語。マンダリンは北京語のこと？そう
0: ですね、はい。
1: わあすごい、はい、もうマンダリンって言うんですって、もうそれさえもね分かってないというね。
0: はい、
1: はあ、じゃあすごいですね。もうね、すごいって入ってますね、ひろちゃんさんね。
0: ありがとうございます。まあ歌だけですけど。
1: いやいやいやいやいやいや、
0: 勉強中です。
1: はい、ねえ、
0: はい、
1: いや歌って歌えるっていうのがすごいことなのでね。
0: ありがとうございます。
1: もうね、よくインスタの方とかで拝見していると、それこそね、ゆかちゃんが何です、いろんな、諸外国の方々に合わせた言葉で歌ってらっしゃる様子とかがね、
0: はい、
1: アップされているのを見てすごいなって思って、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: いたんですけれども、うん、ね、はい、素晴らしいなとも思いますし、
0: ありがとうございます、うん、
1: で楽しそうですね、また
0: とても楽しいです。私国際交流大好きなので、はい、とっても楽しいです、
1: 楽しそうにされてるんですよ、はい、これがまたもうね、ぜひね見ていただきたいと思います、はい、今そういう様子っていうのはインスタとかに上げてらっしゃるんですね。
0: そうですね、インスタグラムに上げてます。 YOUK シンガーで検索してください
1: ね、え、はい、いや本当にねすごいんですよ。でそれとあと、まあ、ちょっと後でね、はい、活動内容については、
0: はい、
1: またお聞きしたいとは思うんですけれども、はい、まあ、最近の活動としては私の知っているのでは、
0: はい、
1: 国際線で歌ってた。
0: あ、そうですね、はい、那覇空港の国際線になる首里復興広場の方で、
1: はい、
0: 月1回ライブをしてます。
1: あ、はい、月に今1回されてるんですね、
0: はい、
1: あ、そうですか。どうですか皆さんのこう反応とかね。
0: そうですね、うん、やはりあちらはアジアの方がたくさんいらっしゃる、出発口のところで歌ってるんですよ、はい、
1: あ、そうなんですね、は
0: い、そうですね、なので、台湾歌謡とかで、時の流れに身を任せとかを歌ったりすると、はい、台湾の方が喜んでくれたりとか、韓国語で韓国の歌を歌うとまたその国の方が喜んでくれたりとか、そんな感じで、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: でもいいですね、もちろんその中には沖縄の歌もあるんですかね、はい、
0: 沖縄の歌、あ、うん、まあ、自身の歌も
1: 自身の歌
0: オリジナル曲も歌うので、
1: そうそうそう、ゆかちゃんの歌も歌ってくださって
0: るでしょ、はい、うん、そう
1: ですね、はい、っていうことはですよ、やっぱりなんか出発ロビーって見送られてる気持ちになると思うんですよね、はい、だからもう一回ね帰ってきたいって思えるような場所だとね、はい、思うので、そこに花を添えられるっていいですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ねって思いますよね、うん、はい、いや本当にいい歌手の方に会ったなという気持ちで帰られてるんじゃないでしょうか、
0: ね、そうだといいです、はい、う
1: ん、はい、そのゆかさんの活動ですけれども、
0: はい、
1: その他の活動としてはどうですか今、うん、
0: その他の活動は最近、うんうんうん、新曲をリリースしました。はい、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。1年ぶりぐらいかな、うんうん、新曲出すの、
1: はい、はい、いや素敵な曲でね、私も聴かせていただいて、とてもね残る曲ですよね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ね、またそれは今日はお披露目いただける感じなんですか、
0: はい、そうですね今日は、
1: はい、はい、ありがとうございます、音源は、はい、楽しみにしてます、
0: はい、
1: はい、ということでね皆さんね最後までご視聴いただければと思います。ではここからねちょっとトークしっかりと入っていきたいと思うんですけども、しっかりとって言うとね構えちゃいますよね。はい、まあね、ゆかちゃんってご自身のことをね、
0: はい、
1: どういうふうに分析しますか？
0: ご自身のこと？
1: そう。
0: 自分のことですか、
1: うん、
0: ちょっと変わってるのかなと思います。
1: 変わってる？
0: かな。
1: そうかな、変わってるかな、はい、でもなんかね、はい、なんだろうな、物おじしない感じがする。
0: そうですかね、
1: うん、なんかそのなんだろうな、うん、本当に地に足ついてるっていう雰囲気を持ってて、
0: ありがたいです、うん、本当ですか、
1: なんかとてもしっかりされた方だなっていう印象なんですけど、
0: あ、友達にはそう言われないんですけどねしっかりしてるって言われないです。高根さんからそう見えてたら嬉しいです。
1: そう見えてましたよ
0: ありがとうございます、
1: はい、しっかりされてる方っていう風に見えてます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい ね、いや大人派ライブでもで最後あの、まあ、トリを飾っていただいた時もそうだったんですけれども、やっぱり MC もねあのしっかりされているしでそうそう、なんか最後って緊張する、
0: 緊張する、はい、
1: 緊張する、
0: あでもいつでも緊張しますどの順番でも、
1: どんな順番でも緊張するってことなのでね、はい、あ緊張するんだって今ちょっと思っちゃったんですけど、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: いやいいですね、もうそれを見せない、
0: 見えなかったです、
1: 見えなかったです
0: よかったです
1: で、ね、はい、もう、はい、アプロだなと思います、そういうところね本当に、ね、で、ね、ここは、ここからは、しっかりゆかちゃんのね、
0: はい、
1: 性格だったりとかどういう人なんだろうこの方っていうのをね掘り下げていきたいんです、
0: はい、
1: それで前も聞いたかもしれないんですけど、今日ね、
0: はい、
1: あの祝日で初めてね大人派を聞くっていう方もいらっしゃると思うので、あえてあのもう一度お聞かせいただきたいんですけれども、最近のね、
0: はい、
1: ゆかちゃんのこう、
0: はい、
1: こうなんだ流行り、
0: 流行り、
1: うん、そうそう、マイブーム、
0: マイブームですね、
1: うんうん、教えてください、
0: 前回と変わらないんですけど、
1: うん、
0: 韓国ドラマ、
1: いい、韓国
0: ドラマは大好きですね、
1: はい、
0: で夜中までちょっと 見てしまって大変な時があります、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 最近のその流行りのタイトルは何かあります、
0: いつもタイトル忘れるし、いっぱい見てるので、
1: あそう、なんかおすすめの
0: ウィークリー、あウィークリーでマンスリー、うん、なんだっけな、あのブラックピンクの方が出てる、うん、マンスリー彼氏、マンスリー彼氏は最近見ました、
1: 最近見た、おすすめ、
0: はい、おすすめです、
1: あいいですね、はい、今日ねちょっと天気も悪いし、はい、家で過ごそうっていう、うん

0: 方にね、はいはいはい、ちょっと見ていただいたりとか、
1: いいと思います。ちょっと面白い、ね、面白い要素もあるので。
0: あ、はい、そうなんですね。
1: 雨にぴったりかも、はい、
0: ね、いいですね、はいはい、そんな感じで、わ、韓国ドラマとか、はい、そういうのにハマってらっしゃるのは変わってないと、
1: はい、
0: うん、でもなんかそのね、言語っていつ勉強してるんですか？
1: 言語ですか、うん、やっぱり毎週2回ライブしてるので、うん、そこをやっぱりインバウンドのお客さんに向けてやってるので、カバー曲増やしていかないといけないので、うんうんうんうん、そこであのやっぱり曲の中で覚えてる感じですかね。はい、あとはやっぱ MC でちょっとだけ、うんうん、あの一緒に歌いませんかとか呼びかけないといけないので、そういうフレーズ、そういうフレーズとかは覚えてやってる感じですね、うん、でも本当に全然日常会話は英語で、うん、皆さん英語喋られる方多いので、
0: はい、
1: 日常会話程度だったらできるので、それでコミュニケーション取ってる感じなんですけど、うんうん、やっぱり、ちゃんと喋りたいので明日から教室に通います。
0: 明日から通うんですか？そうです。何の教室ですか？それは
1: 中国語の教室。
0: 中国語の教室に、はい、そうなんですね、
1: はい、もうちょっとちゃんと、うん、あの、なんだろう、日常会話ぐらいはできたいなと思って。
0: あ、
1: はい、
0: そうなんですね、はい、すごい勉強家ですね。
1: 本当に、
0: いやー、いや、もうね、普通にベラベラ喋れるのかなって思ってしまうぐらい、あのコミュニケーションがね上手なんだと思う、
1: はい、あ、でも英語でみんな話すので、
0: う
1: ん、
0: あ、そっか、すごいかっこいいでしょ。もう英語も使いこなしどうなっちゃうのっていう。でももともとが、はい、ゆかちゃんってそのアジアの歌姫をね、はい、やっぱりこう目指して頑張っているっていうところがあったので、はい、やっぱり何カ国語かね喋ってる姿を見て、はい、やっぱりすごいなって思う反面、はい、なんかたくさんの方にね、はい、知っていただく機会にはいいんだろうなって思いながら見ててですね、はいはい、そうだからすごいでしょ。なんかもうね、一回ね、その向か、2年前、あれタイでしたっけ？
1: あ、はい、オーディション、
0: オーディション、はい、ありますよね、はい、それにもね、はい、あのチャレンジされたりとか、はい、あの国際的に動かれている方でもあるんですよね、はい、なのでね、ちょっと今日後半でまた2曲、楽曲の方ね、流させていただきたいと思うので、はい、はい、最後までお楽しみにされててくださいね。はい、で、その、まあ、韓国ドラマにずっともうハマっているということなんですけれども、はい、韓国語は？
1: 韓国語は、うん、まあ、中国語と一緒な感じで MC だけちょっとだけなんか覚えて言ってるだけ、
0: うんうん、あ、そうなんですね、
1: はい
0: はい、なんかすごい、うん、あのご挨拶できるような感じで、
1: いやいや、ね、本当に基本的にはもう英語でやってます、う
0: ん
1: う
0: ん、やってらっしゃるんですね、
1: はいはい、
0: あ、そうですか、はい、英語はもう結構、
1: そうですね、うん、英語は日常会話程度ですね、うん、はい、
0: 素晴らしいですね、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、はい、まあ、そういうゆかさんですけれども、はい、なんかこう、なんだろうな、チャレンジしたいこととかあるんですか？その、
1: チャレンジしたいこと、
0: 今から先に、そう、国際的なものとか。
1: あ、でもやっぱり、うんうん、台湾とか香港とか、うんうん、でライブしたいなと思いますね、はい、
0: もうそう来なくちゃですよ、はい、いやいやいや、もう願望ね言ってますけどね、はい、うん、そうですか、まあ、台湾は近いし、ね、
1: そうですね、
0: うん、うん、なんかぜひって思ってしまいますし、はいはい、逆に言うとあのゆかさんのことをねこっちで知ってで、はい、で向こうに帰ってちょっと調べられて、はい、後でなんだろうな、うん、言ってこられたりするケースあるんですか？
1: うん、ありますね、でも最近は、はい、
0: あ、そうですか、はい、それ嬉しいですね、
1: 嬉しいですね、はい、あ、うん、そうですね、
0: うん、そういう時にこう向こうに行ってなんだろうな、ライブして、
1: はい、
0: あの時のってなったらなんかね、ん、はい、なんか笑顔浮かんじゃったんですけど、はいはいはい、ね、嬉しいでしょうねって思ってね、はあ、まあ、そんなねゆうかさんですけれども、まあ、今日ちょっと雨ですけれど、観光で沖縄に入って来られて、ずっと太陽見てないぞって、ずっと雨だぞって思ってらっしゃる方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、まあ、こんな雨の時に、まあ、おすすめのスポットがあれば何か。
1: 雨の時のおすすめスポットですか？
0: うんうんうん、雨の時もですね、
1: 雨の時も、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: 雨の時はもうライカムとかパルコとかそんな感じですよね雨の時
0: もう屋内でね、
1: 屋内で、
0: うんうんうん、うん、過ごした方がいいんじゃないかって。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 美ら海水族館もいっぱい知ってるでしょうしね、

0: ごい行列でしたよね。なんか見たらニュースか何かで見たら、あのそれこそ今道の駅でされてますよね、は
1: い
0: は
1: いはい、あそうです ね、 ねそっち屋根がついてるので
0: 屋根がついてますよね、
1: はい、いいと思います。はい、
0: あの糸満市にあります、はい、あのなんだっけ、うまんちゅ市場、はい、
1: があるとこ、
0: ね、 ねがあるとこですよね、はい、そこのあのお魚の建物とお野菜の建物があったと思うんですけど、はいはい、そのお魚の建物の前だってます、
1: お魚の建物、はい、そうですね、お土産屋さんの間に広場があって、
0: はい、
1: そこでいつも歌ってます。
0: そちらでいらっしゃるのでね、はい、そこのお野菜はすごくやっぱり新鮮で、はい、たくさんの沖縄野菜が売ってます。だから、ぜひねそちらを買ってね、その場で送ってもうお家とかに、うん、送ってからそれから観光をして回ったりとかいろいろね、うん、沖縄ならではの場所、うん、行かれてでもいいかもしれない。
1: あそうですね、
0: ですよね、うんうん、まあ、その時にちょっとゆかさんいらっしゃったら、はい、あって覗いていただいて、うん、っていう感じですけれども、うん、あのそういう過ごし方もあるし、まあ、今言ってくださったんですけど沖縄にはその巨大ショッピングモールが、うん、ありまして、はい、一つはサイゲーパルコシティですね、はい、それからもう一つライカムシティ、ライカムですかね、ライカム正式名がイオンモールか、はい、イオンモール沖縄ライカムですねがあります。そちらの方もぜひ、行ってみられるといいと思います。確かにね渋滞はしてる、でも渋滞はしてるんだけども、入れないことはないから絶対入れるからちょっと渋滞はしてるんだけど、それはもうそれでね、うん、ちょっと渋滞しながらちょっとキョロキョロ、あこういう街なんだって見ながら、うんうん、ぜひ、行っていただきたいなっていうふうに思います。はい、はいはい、ということでね、まあちょっと雨で、うって思ってらっしゃる方も、明日は晴れますからね、明日ね帰られるって方はもういらっしゃるかもしれないんですけれどもね、うん、でもそういう楽しみ方ありますよということで、はい、それとあとね、ここからちょっと活動についてちょっとがっつりとお聞きしていきたいと思うんですけど、はい、まあ、今その活動の中でこう一番大切にしているものって何ですか？
1: 一番大切にしていることは、うん、やっぱり沖縄とアジアの架け橋になりたいって、うん、なるということですかね、うんうんうん、でやっぱりインバウンドの方が多いので沖縄、台湾とか香港、韓国、いろんなアジアの国の方も来るので、沖縄に来て歌を通してよかったなと思ってもらえたらいいなということを大切にしてます。うんうん、はい、うんうん。
0: いいですね。はい。はい、いやもう本当に大事にされている思いとかね、そういうのもすごく見えてくる方ではあるんですけれども、うん。まあ、今後もねちょっといろいろその場所に今度は行って歌を届けるっていうのもさっきね希望されているということだったので、まあ、そういう風になってくれたらなんかこうちょっとなんだろうな、傍観者としてはうんちょっとこう、うん、嬉しいなって思ったりもするんですけれど、
1: はい、
0: うん、まあ、そんな感じで、活動では今そういった部分を大切に動かれているということなんですけれども、
1: はい、
0: ね、そのために言語もちょっと頑張って習得しようかなっていう感じなんですかね、はい、うん、この言語は、はい、中国語だけ考えてらっしゃるのは習おうと思ってるのは、
1: あ今はそうですね、
0: うん、はい、まずは中国語ができる方が、うんね、ってことはやっぱり多いんですか、はい、今その台湾とか中国、あ
1: とっても多いですね、
0: あ、はい、そうなんですね、はい、うん、いやだとしたらね、はい、もうやっぱりどうしてもゆかさんにとっては必需品、
1: はい、そうですね
0: になってくるってことですよね、は
1: い、やっぱリクエスト曲のリクエストとかも来るので、うんうん、その時になんて言ってんのってこと多いので、
0: そっか、はい、なるほど、
1: やっぱ会話すること多いので、
0: うんうんうん、
1: なんかやっぱ英語が喋れない方もいるので、うんうんうん、やっぱりちょっとやっていきたいなと思って、ね、はい、
0: なるほどね、どんなね、はい、曲がリクエストされるんですか、日本の曲だったら、
1: 日本の曲ですか、うん、日本の曲だとやっぱアニソンは多いんですけど、
0: あやっぱりそうなんですね、はい、
1: でもやっぱ中国、うん、台湾とか日本の両方で活動していたテレサテンさんとか、
0: うんうんうんうん、
1: あとはやっぱ夜遊びも最近の、
0: うん、あ
1: とても人気ですね。はい。なんかなんかいろいろもう日本の歌大好きみたいなので、うんうんうん、本当にたくさんリクエスト来ますね、日本の曲。
0: そうですか。
1: なだそうそうもたくさん来ますね。
0: はい、嬉しいですよね、沖縄ソングとして ね、うん、ね知っていただいてるのもね。はい、もうね、そうですか。

0: けど、
1: はい、そんなに、はい、そうです。いや、よく知っているなっていうのもあるけど、はい、ゆかちゃんすごい歌えるんだって思ったしへー、そうですか、はい、それはもう結局もう普通に日本語で歌って、
0: 日本語の歌、うん、そうですね、日本語、うんうん、はい、
1: ね、歌ってあげるってことですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、わー、そうでしたか、はい、すごいですね。20曲ですってみんなすごくないですか、
0: うん、すごい時あります。次から次へとも、うん、みんなこれ歌ってこれ歌って、
1: もう本当にもうこれはね沖縄を代表するというよりもね日本を代表してねえ、ほんと、あの観光大使になってもいいんじゃないっていうゆかさんですけどね、はい、ほんとそう思いますよ。だってどれだけの歌を世界中の方々ね、観光で来られる方に歌っているかっていうのをご存知ですか観光協会の方々みたいな、
0: お願いします
1: ねえ、はい、ほんとに声を大にしてちょっと言いたくなっちゃいましたけれどもね、はい、まあ、そういう活動を主にされているということなんですけど、はい、まあ、空港はいつからだったんですか。空港の方で歌ってらっしゃるのは、
0: 空港は、3月ですかね。3月から、
1: あ、
0: は
1: い、なるほど、2ヶ月前から歌ってらっしゃって、
0: ね、
1: はい、またちょっと違うんじゃないですか今度は。
0: あ、全然違いますね、はい、やっぱり、うん、好きな皆さんが反応してくれる曲もちょっと違うかなって感じがしますね、
1: うん、そうなんですね、はい、どういう違いが、
0: どういう違い、うんうん、うん、やっぱりあそこはみんな出発口に向かって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、
0: 急いでるので、うん、それでなんかやっぱりアニソンとかみんなが大好きなのをバッとやるとなんか聞いたりとか、
1: なるほど、うん、知ってる曲っていう感じですよ ね、
0: そうそうですね、
1: 皆さんが、
0: はい、
1: そうそうそう、あ、というとそのお子さんたちも喜んで
0: くださ
1: る感じですかね。
0: そうですね、うん、そうですね、はい、
1: いいですね、うん、はい、ということでね、まあ、空港の方でもちょっとどういう風に歌ってらっしゃるんだろうって、
0: はい、やっぱ、ね、やっぱあのみんな通り過ぎる人たちなので、うんうん、出発口に向かって、うんうん、その方たちの言語で歌ってあげたらやっぱ来たりしますね、見に来て
1: 近くに、
0: そうですね、
1: 寄ってこられたりとか、
0: はい、
1: うん、確かにね、はい、安心感もあるでしょうしね、
0: そうなんですかね、
1: ね、おそらくね帰りって、はい、結構もう本当にあの今おっしゃったように、はい、あのもう現地のことしか、ね、はい、自分の自国のことをちょっと思いますよね、うん、で、あのちょっと恋しくなってるというか、はい、ホームシックに少しなりかけた頃に帰るので、うんうん、あ、もうすぐあの自分たちが好きな食べ物食べれるわぐらいの、うん、ところで帰れる、ね、うん、帰るから、はい、ちょっと言葉があそこにあると、うん、あ、なんかほっとするし、やっぱり、ね、うん、ほっとする気持ちっていうのがなんか伝わってくるので、はい、ね、まあ、そういうふうに、ね、活動されているということなんでね、はいはい、もうこういう活動されてどのくらいになるんですか。でも
0: 2年、
1: ね、丸2年ぐらいなられるんですかね、はい、うん、もう長くね、そうやって、はい、あの道の駅でもね歌ってらっしゃる姿を見てるんですけれども、はい、ね、まあ、そういうゆかさんです、はい、活動としてね、
0: はい、
1: で、まあ、今後はそのライブを、まあ、県内もそうですけれども、はい、その海外の方でもされたいというお話、はい、さっきありましたけれども、はい、そう、どうですか、県内ライブはどうですか。
0: 県内、
1: そうそうそう、
0: やりたいですけどちょっと、うん、まだ今
1: 余裕がなかなかないですよね。
0: そうなんですよね、はい、
1: そうだと思うんですよね、はい、だって週に2回
0: そうですね、週に2回
1: ですもんね、
0: はい、でも他のところでライブしたいなと今は広げてるところです、うん、だから空港でやったり他の、ね、うん、他にも、
1: うんうん、
0: なんかそういうインバウンド向けに歌えるところとかを探したりしてますね、
1: うんうん、はい、じゃあもう軸は基本はもうインバウンド
0: 向けを考
1: えて、
0: そうですね、
1: 今は、はい、そうですね、今あの歌うところを探してらっしゃるっていう感じなんですね、
0: はい、
1: そうですね、はい、そしたらなんかね、はい、あのそういう観光の、あの施設の方々、
0: はい、お願いします。
1: ぜひあのゆかさんね、お声かけの報道お願いしたいと思います、
0: はい、
1: ね、ではちょっとねここからはあの楽曲についてあのお聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、新曲をね、
0: はい、
1: あのリリース最近されたということで、はい、いつだったんでしょうか。
0: 4月17日ですね、リリースしました、はい、かなさよという、沖縄の方言で愛しい人へという意味の曲です。
1: はい、
0: はい、
1: ね、この曲なんですけれども、はい、また後ほどこちらは楽曲を ね、
0: そうですね、
1: 披露させていただくんですが、
0: はいはい、
1: ね、この楽曲はどういう楽曲なんでしょうか。
0: この楽曲はですね、はい、かなさよって愛しい人へですけど、うん、その愛しい人っていう

0: だは、皆さんの心の中にいる、もう会えなくなってしまったけど大切な人っていうことで、かなさようにしました。でこの曲の制作の途中に、去年の末ですね、私のファンの方とか音楽仲間がいる香港で大規模な火災がありました。で、とてもそのことで胸が痛くて、そのことにも思いを馳せて書いた曲でもあります。なので香港の言語である広東語を歌詞の中に入れてます。で広東語の作詞は香港のラッパーのハーマンくんがしてくれてます、
1: はい、そうなんですね、はい、広東語が入ってるんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、それは知らなかったですね。なるほど、はい、そうですか、はい、いや聞けば聞くほどちょっとね興味深い話が出てきますけども、はい、へえ、そうですか。じゃあまあちょっと、まあ、火災ありましたね。そういえばって今ちょっと思い出しましたけれども、はい、うん、じゃあまあゆかさんの思いが詰まった曲であることは間違いなくって、はいはい、うん、まあこれいろんな方がいろんな聴き方されると思うん
0: です、
1: はい、
0: そうですね、そんな感じの曲になります。
1: そうですよね、はい、うん、からね、ちょっと楽しみにされててください、はい、私もすごくね心に残った曲ですし、はい、皆さんにも聴いていただきたいなって本当に思っていた曲なので、はい、今日来ていただいて、はい、よかったです。
0: ありがとうございます、
1: はい、でね、まだちょっとね40分ぐらいからちょっと2曲目次のね楽曲の方も、はい、おかけしたいと思うんですけれども、はい、はい、まあ、制作にあたっては、はい、どのくらいこれはかかったんですか。
0: そうですね、うん、12月からなので、
1: はい、
0: 3ヶ月ぐらいですかね。
1: 3ヶ月ぐらいで、はいはい、作られて、はい、ということで、
0: はい
1: はい、まあ、ゆかさんにとっては1年ぶりのリリース、はい、
0: そうですね、1年ぶり
1: ですね、はい、っていうことなのでね、はいはい、まあ、この楽曲もどんどんどんどん、ね、知っていただきたいなって、はい、思うんですよね、はい、うん、でその前に、もう一曲ご準備いただいている曲があると思うんですが、はい、こちらは何の曲になりますか。
0: 去年リリースした、怪物っていう曲に、はい、今さっきのトークの中で言った香港のラッパーのハーマンくんがコラボしてくれてる曲です。
1: あ、はい、はい、怪物ですね、はいはい、これは大人派ライブでも歌ってくださった曲ですよね、はいはいはい、もうこちらはもうなんか私の中では、はい、今までのゆかさんの中で、はい、代表的な曲っていう風に ね、 、
0: はい、
1: ね、はい、思っていた曲です、
0: はい
1: はい、ただ今日はそれに加えて、はい、かなさよ、
0: はい
1: はい、という曲を、はい、披露していただきたいと思います、はい、今日ちょっと音源でね、はい、流させていただきたいとは思うんですけれども、はい、はいはい、ね、まあ、何かねこういろいろと今日、ゆかちゃん来るっていうことだったので、はい、まあ、お聞きしたいことはもう山ほどあったんですけれども、はい、他になかったっけと思いながら、
0: はい、
1: 今ね、
0: はい、
1: ちょうど私の中で質問をしているところなんですけれどもね、はい、うん、ゆかちゃんの、だいたいデブ症なんですかね。
0: 何ですか、
1: デブ症。もともとそのなんだろう、デブ症というか外に行くのがあまり得意じゃない、
0: は
1: い、
0: あ、私ですか、
1: うん、
0: いや、私外
1: が好き
0: な人、外が好きです、はい、
1: ね、見かけによらないでしょ。
0: 本当ですか。
1: そう、
0: うん、家にはずっと
1: 入れないタイプ、
0: はい、
1: あ、どこで曲作ってます。
0: 曲作るのは、うん、曲作るのはやっぱ、ね、うん、でもそれはなんか出てくる感じなので、それはお風呂が多いですね、はい、
1: お風呂、
0: はい、なんか解放される、
1: 解放される
0: 感じのですよね。その時にインスピレーションが湧くことは多いですね、はいはい、でも外に行って描くならやっぱ海が見えるところとかで、はい、
1: だってお風呂って描けないじゃないですか、
0: はいはい、あ、描けないですね。一応ボイスレコーダーにそのまま録音してみたいな。
1: なるほど、はい、防水なんですか。防水、
0: いや携帯の
1: あ、携帯をね近くに置いといて、
0: はいはい、
1: でパッと、
0: はい、そうそう、パッと
1: 浮かんだと思って、
0: はい
1: 書き残しちゃうってことですね、
0: はい、そうですね、
1: そうですか、はい、面白いですね、うん、ねえ、そうか、じゃあやっぱりそういう、こう何気ない時の方が浮かぶ方ってことですね、
0: はい、そうですね。でもやっぱ最近はなんかパッと浮かぶことが少ないので、うんうん、なんか作ろうと思って作ったりもしますね。
1: あ、
0: はい、
1: ね、はい、そうですね、うん、なんだろう、その誰に向けてとか、はい、そういうの考えてやるタイプなんですか。
0: そうですね、誰に向けては考えますね、う
1: ん、考えて作られるんですね、
0: はい、
1: ね、まあ、そういうね、はい、ちょっと、裏の様子もね、はい、お聞きしておいた方がいいかな

0: なと思って聞いてますけどね、はい、高田の方からね、
1: はい
0: はい、今日は2曲ね、
1: はい、
0: 昨年の、怪物それから最新曲の、
1: はい、
0: 金さよを、
1: はい
0: 2曲続けてね、はい、お聴きいただきたいと思います、
1: はいはい、
0: ではそろそろね、ちょっと準備したいと思いますので、はい、よし、はい、ではいや楽しみ、うん、最初にね怪物昨年の怪物の方から、
1: はい
0: お聞きいただきまして最後に金さよを流させていただいて、
1: はい、
0: いいでしょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、では、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。では怪物です。

0: はい、ゆかさんで、怪物でした。はい、もうこれね、もう本当に私初めてというか、このいつも生声のね、あのゆかさんの歌を聞かせていただいていたので、はい、はい、なんかすごく新鮮だったんですけれども、はい、ね、なんか声が温かみのある方ですね。
1: 香港、そうですね、
0: ね、ね、ラッパーさんね、
1: はい、
0: はい、もう一度お名前を、ラッパーさんの方が、
1: ハーマンです。
0: ハーマンさん、
1: はい、私のインスタに、紐付けられてるので、ぜひタグ付けしてるので、は
0: い、ね、
1: は
0: い、ぜひと思いますね、はい、ひろちゃんさんもね、パチパチパチ入れていただいてますね。はい、ではそれではですね、はい、ここからはそのね、かなさよ、はい、ぜひと思います、
1: ね、
0: はい、あ、 CD ありますね、ぜひぜひ、うん、素敵なね、ジャケット、これはどこなんだろう、
1: これは、
0: うん、
1: どこでしょうか。砂辺です。
0: あ、砂辺、
1: はい、そうです。
0: なんか砂辺っぽくない、なんか、
1: それも面白いなと思って、
0: 面白い、
1: はい、
0: はい、砂辺なんですってよ、
1: はい、
0: ね、
1: これは、いい、ライブ限定で売ってます、うん、ぜひライブに来てください。
0: ライブで限定で、
1: は
0: い、ということなので、
1: はい、
0: まあ、道の駅の方でも販売しているということですね、はい、ぜひ行かれてくださいね、はい、はい、ということで、それでは、お流ししたいと思います。ちょっともったいぶっておりましたけれども、はい、はい、ではお聞きいただきますね、
1: はい、
0: ではゆうかさんに、かなさようですね。

0: 付き合うとかつ
1: ごめんなさい。はい、ということでね、お聞きいただきましたのは、ゆうかさんで金さよでした、はい、ひろちゃんさん、こまごろさん、パチパチパチパチね、いっぱいいっぱいありがとうございます。先ほどもね、いっぱいしてくださってましたね。はい、なんだかとてもオリエンタルな曲だなとも思うし、
0: はいはい、
1: ね、すごく素敵だなと思いますね。
0: ありがとうございます。
1: 曲調がね、はい、ね、すごいいいなって思いましたね。うん、なんかね、これね、海岸線を歩きながら、
0: はい、
1: あの歌っているゆかさんの姿が、
0: はい、
1: あのインスタだったかな、はい、アップされてましたよね、はい、なんかすごく合ってらっしゃるなと思ったし、
0: はい、
1: うん、かっこいいなって思って聞いてました、はい、ぜひ皆様もね、
0: はい、
1: あの見てみてくださいね、はい、はい、ということで、もう間もなく今もう11時52分、53分になろうとしているところです。
0: はい、
1: はい、では告知の方をお願いいたします。
0: はい、告知ですね、はい、5月の17日日曜日、2時半から4時半まで那覇空港の国際線にある首里復興広場の方で、ライブがございます。ぜひ、来てください。あと毎週水曜日金曜日の11時半から3時までは糸満の魚市場の方で歌ってます。ぜひ気軽にお買い物しながら来てみてください。はい、あとですね、今歌った曲配信リリースしてるので、ぜひ、YOUKA シンガーで検索するとインスタグラムが出てきますので、詳細載ってるので、ぜひ、いいねやフォロー、そして新曲聴いてください。はい、
1: はい、ということで今日のゲストは、ゆうかさんお越しいただきましての1時間でした。はい、はい、もうね、行ってね、もういろんなところ、その観光で来てなくてもいいのよね。
0: そうですね、はい、
1: 県外の方でもぜひ行ってくださいよね、ぜひ。それだって本当に文化交流になるかもしれないしね、
0: はい、
1: ね、ぜひと思いますので、
0: はい、
1: はい、行かれてみてください。はい、では、それから、インスタについてはまた後で、
0: はい、
1: 大人派のインスタの方から、
0: はい、
1: 紐付けてね、
0: ありがとうございます、
1: ゆかちゃんの方、はい、紐付けてアップしておきたいと思いますので、はい、ぜひインスタの方も覗いてみてください。
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: はい、ではもうエンディングですけれどもね、はい、まだちょっと暗い感じの雨になってますが、でもね、なんか沖縄ってね、雨でもなんとなくウキウキしながら歩ける街じゃないかなって思うんですよ。そう、至る所からね、音楽も流れてるし、そう、みんなの表情がね、明るいというか朗らかです。だからね、ぜひね、ホテルのお部屋に入りっぱなしじゃなくて外に出かけてみてください沖縄を楽しんで、観光の方はね。で、県民の皆様はね、なんか出づらいかもしれませんけどもう明日からのね、仕事、それから学校に備えてね、今日はゆっくりお家でなさってもいいのかなとは思うんですけれどもね、はい、お風邪ひかれないようにお過ごしいただければと思います。では今日はゆかちゃんと一緒に大人派で締めたいと思います。では、せーの、
0: 大人派。
1: 熊五郎さんもありがとうございます大人派言ってくれてる、はい、ありがとうございました。ではまた来週。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリ石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
6: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
7: 那覇市第一牧師高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は4月の最終日、30日ですね、沖縄沖合通りにある
1: 大丈夫ですか大丈夫ですか。
0: あの普段と違うことをやろうと思ったら飛ぶね。
1: そうですよ、まあ、いつものままで、
0: はい、沖合通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと、
1: よく食べてよくしゃべるおじさん代表のシャゲです。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。もう4月最後なんすね。
0: もう5月
1: ね、明日から
0: ゴールデンウィークか。もう
1: ね、同じ会話をさっき職場で、はいはい、今日4月最後なんていう話してきましたけど
0: やっぱね、なんでかな、あの31日までない日は月はもったいないって思う。
1: もったいない
0: って思う。なんか月末月初にやること多いから。
1: 多いですね。
0: なんか月末なんかさ、なんか
1: あと1日ないのみたいな。
0: そうそうそうそうそう。
1: でもちょっと分かる。
0: やることが多いから。
1: 言われたらすげえ分かる。
0: 番組表だかなんだかとかね、いろいろね。ありますね。なのでもう4月もあっという間でゴールデンウィークも入っ、もう連休を
1: 人によっては入ってるかと思いますよね。
0: この木金に休み取ればまたっていう感じ
1: で、ね、そうですね。昨日水曜日が祝日だったので、うん、そうですね、もう入ってるかと思いますよ。
0: あ、羨ましい
1: 羨ましい
0: うちらにあんまり関係ないし。
1: あ、でも僕は昨日お休みいただけたので。
0: あ、そうなんだ。
1: シーミーしてきました。
0: はあ、
1: 僕あの長男の家の長男なので、うん、もう大忙しです。
0: あ、そうなんだ。シーミーの時期か。
1: そうで、あ、まあ、そうじゃないですか。もう終わったところもあれば、うんうん、これからのところもあるんですけど、うんうん、うちは昨日だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 僕もお休み取れるということで、
0: うんうん、
1: であの仏壇のある家の長男なので、まあまあまあ、
0: まあ、実質休みじゃないよね。
1: じゃないですね日焼けしたし、うん、もう熱中症になりかけたし、
0: 危ない危ない。
1: 掃除してテントを2張りして、
0: またまたテント
1: 張って。そうそうそう、あれです、横壁がないやつ、
0: ね、テントばっか張ってる
1: テントばっか張ってますね、はい、最近本当に。その話もね、今日ね後でね、
0: はいはい、
1: しますけどもね、テントばっか張ってます。テントばっか運んでます。今日も朝からあの片付けた、あの事務所にちょっと事務所の会社のやつも借りたんで、
0: うん、
1: あの片付けしてましたね。
0: はい、ということで、今日はね、うんうん、番組後半で、
1: はい、
0: あのうちら
1: そう

0: 週末
1: この番組ねトークテーマって決めて喋るのエンディングなんですよね
0: いつまで尺が残ってるかな
1: って残ってるかなって残った尺で喋りますって感じですから、
0: ね、うん、僕としてはまあ初キャンプかな。
1: そうですよね、うんうん、あの局長セバスチャン
0: 子供の頃あったかもしれないですけど、まあちゃんと
1: まあ意識のある中では記憶のある中では初キャンプ
0: 初キャンプ
1: 参加していただきましたね。
0: はい、
1: いやその話をしたい
0: その話もしたい
1: したいんだけどいっぱい他にもね他にもあるんですよね、はい、キャンプの話はねダラダラと来週にでも持ち越せるんですけどね、
0: はいはい、
1: 今日しか喋れない今週のお話もあるので、
0: はい、
1: ちょっとね盛りだくさんでいこうかなって感じですね、
0: はい、で今日、4月30日なんですけども、はい、まあ、いろんな記念日あるんですけど図書館記念日
1: 図書館
0: 図書1950年のこの日図書館法が公布された
1: 図書館法、はあはあ、
0: 図書館法の目的は社会教育の精神に基づき、公共図書館の設置や運営に関して必要な事項を定めその健全な発達を図りこれにより国民の教育と文化の発展に、寄与するものとすることである。
1: なんか僕は子供の時もちょっと不真面目で図書館ってあんま行かなかったんですけど、うん、でも何か調べたいとか何かってなった時に図書館ないと大変ですよね、
0: はい、そうですね今ネット文化でネットで全部調べれることもないんですよ昔のとか。
1: はいはい
0: はいはい、
1: そうネットは嘘もあるし自分であの選ばないといけないんですけど、うん、ちゃんとした文書として残ってるものっていうものはやっぱ素晴らしいですよね、はい、
0: あの沖縄県立図書館行ったことある？
1: 県立図書館行ったことないですね。
0: 一回あるんですよもうすごいあっち
1: マジですか。
0: ホテル
1: あホテル
0: ホテルっていうかなんかね
1: えバスターミナルの上
0: そうそう
1: あるある
0: カフーナ
1: あ行ったことあります行ったことありますありますあります。
0: なんかもうリッチな気分になるよねだだっ広いし天井高いし
1: 入り口でちょっと勉強できるスペースみたいな
0: あ、
1: はい、ありますよね、はいはい、学生いますよね。
0: 僕もちょっと調べたいことがあって行ったんですけど、うんうん、もう新聞ももう
1: あそう過去の新聞とかもあるんですよね
0: 何十年前のやつとかもある、うんうんうん、僕ちなみに調べたいのがこれトークランチョビート以前にも言ったんですけど僕
1: キャンプって何って調べに行きましたもしかしてそんなことはない
0: それはもうネットで調べ
1: ネットで調べた
0: 最近のガジェットとかはもう
1: あ大丈夫
0: 僕の人生のピークっていつだったと思いますか。僕が一番輝いてた時
1: おじさんの人生のピークを考える時間マジいやでも10代の後半とかじゃないですか。僕もしくは20歳とか、うん、20代
0: だなんかね20代いろんな、ね、バンドとかもいろいろ経験させてもらったんですけど、うんうんうん、おそらく自分のピークは小学校2年生だったんですよ、
1: う
0: ん、
1: すごいですね。
0: あの絵画コンクールで大賞取って新聞載ったんですよ、
1: う
0: ん、
1: すごい。
0: で大賞まあ最優秀賞
1: ほうほうほうほう。
0: でそれ言ってるけど、うん嘘じゃないかっていう。
1: ああ、今僕も半分本当本当みたいな。
0: で新聞にもデカデカと載った記憶があるんですよ。
1: なるほど。
0: でそれを調べに行って行ったんですけど、
1: はいはい、
0: まだ発掘できてません。
1: なるほど。でも新聞に載った記憶があるんですね。
0: あるある。カラーで載ったよ。僕の絵。
1: そういうのは後になってちゃんと探しに行って写真撮るとか残した方がいいですね。
0: そうそうそう。で
1: 本当に本当に。
0: でその絵自体は。学校が返してくれなくて
1: あるあるだ。
0: でなんか海外のなんか賞に出すとかなんとか言われて、
1: うんうんうん、
0: 手元にないんすよ。
1: なるほどなるほど。
0: 探せば賞状は出てくるかもしれないけど、うんうんうん、証拠がない、
1: うんうん、
0: で新聞に載った記憶があるから当時ので多分夏休みの課題だったと思うから、うんうんうん、9月以降の新聞かなとかって思って。でもそれが
1: そうか、
0: うんうん、夏休みの絵画コンクールだったと思うから、うんうんうん、ただもうめちゃくちゃ量もあるし、
1: うんうん、
0: 見てると、うん、あの他のもさだから当時 の、うんうん、あのスポーツコーナーであこの時生物強かったなとかあそれだって辻井とか清原とか
1: あの新聞の開くページ間違えてます多分全然ページ違うから
0: だから、うん、あのもうそういうの見ちゃって時間が解ける解ける。
1: でもだから30年以上前じゃないですか。
0: だからもう
1: 余裕でね
0: 40年
1: 近く前。そうするとネットで探しても出ないですよね。
0: 40年前だ、うんうん、
1: ネットで探して出ない時代ですね、
0: うんうんうん、
1: いやそれを見つけた方がいいですね。であるんですよね学校が飾りたい賞取ったか飾りたい、うん、で他の大会にも出すとかで戻ってこないっていうのはよくある話です、うんうん、でこれまた逆で僕あったのが卒業するときにずっと飾ってたやつ、うん、もう 返却するから取りに来てみたいなのあるんですよ。今更みたいなのもあるんですよね。でもそれぜひ見つかったら報告してくださいよ、番組で、
0: ね、ちょっとまた行きたいですね。で県立はもうただなんですよ。
1: あーそうか、県立だから
0: ただで、あんな充実した時間
1: ちゃんとまあ登録して本借りるときには、
0: うん、ね、まあ、それで借りはしなかったんで調べ物だったんで、うんうんうん、ただただですよ、
1: はいはい、
0: あそこら辺の駐車場は高い。
1: あでもあそこバスターミナルの駐車場に止める感じですか、うん、立体駐車場ですよね。
0: だから
1: 安くはないですね。
0: 那覇のど真ん中ですからね。
1: そうそうそう、
0: だからモノレールで行くのがいいかな。
1: モノレールかバスで行くのが本当にいいんですよ。
0: まあバスターミナルでもありますし、
1: そうそうそう、
0: モノレールも
1: あそこもっと活用した方がいいですよね。
0: あっちね、なんか内地行った気分になる。
1: わかりますわかります、うん、ただ、オーパオーパが入ってるんでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: オーパがちょっとね今人気がなくて、
0: そっか、
1: 大変そうなんですけどね。もっとね若者が集う場所になると思ったんですけどね。ターミナルの上にビルできたらすげえと。
0: ああね、
1: もう昔の自分だったら必ずターミナルは経由してったので、
0: うんうん、
1: でも今の若い子たちはあんまり使わないんですかね、バスを。
0: なんだろうね、
1: めちゃくちゃいい場所っすよね、
0: めちゃくちゃいい場所、うん、なんか図書館いいなって思いました。
1: いやいや、ぜひ自分のピークの小学校の時の証拠
0: ちょっと証拠また、
1: はい、見つけてきてください。
0: ある程度当たりはついたんで。
1: ちなみに僕もちょこっとだけいいですか、うん、ピークじゃないですけど、うん、僕糸満出身なんですよ。
0: 沖縄県の糸ミスター糸こうじゃ
1: ない。あいや、もうそんなのはもう触れなくていいです。うん、うん、僕小学校の時の夏休みの自由研究が、うん、学研で賞を取って、
0: ほう、
1: なんて言えばいいのかな、世界に行ったんですよ僕の研究。
0: はい、すごい。
1: で糸満市の市の歴史って分かります？那覇っていろんなとこあるんですけど、うん、市歴ってあるんです、うんうん、でっかいもう分厚い、うん、それの僕写真で市長と一緒に賞を取った写真が市に、市の歴史に残ってます僕。
0: 何の研究覚えてる？
1: タコです、カイト。
0: あ
1: でこれを研究して発表した時に初めて、その時にアメリカでスポーツカイト、はいはい、コントロールするタコが発表されたんですよ、うん、僕らそのタコをコントロールするの小学校の時に研究してたんですよ。
0: マジです？
1: でもめちゃくちゃあれですよ、コントロールまでいかないですよ、
0: 飛びあさっとじゃない。
1: だけど、まあ、全然すごいのが発表されてうーと思ったけど、逆にそのニュースで小学生でこんなタコの研究してるっていうので、青少年科学作品展グランプリを取りまして、うんうん、全国に行って学研に乗ったんですよ。
0: はいはい。
1: でその時のやつが糸満市市長からも表彰されて市の歴史に載ったっていう。でもそれ僕もまだそれちゃんと見れてないので市の歴史を探して載ってるはずなので探しに行こうかなと思いましたね。
0: いいね、また見たいなそれで、うんうん、俺小学校の頃俺もタコ好きで、
1: タコは飛ばすやつ、
0: 飛ばす、
1: なんかタコ作って飛ばすみたいなのありませんでした？
0: だから俺もうヤッコダコに異常な憧れ、ヤッコダコと
1: 人型のやつ
0: とか、うん、売ってないじゃない、
1: はいはい、沖縄売ってない、
0: で和だこになるから
1: ね、和だこすかね、
0: とか立体だこ、
1: はい、
0: もう異常な憧れがあってめっちゃ作ってたけど、
1: もうあるからうちに、うん、うちの親父がまあまあな職人ぐらいのタコのあれで、う
0: ん、あマジで、
1: 自分は飛んでるの見たことないけど、うん、家に僕が両手広げてるのって動画の人見えます？僕が、まあ、おじさんが両手を広げたぐらいの長さの、
0: だからもう150ぐらい
1: ぐらいのサイズの帆船、わかります？帆が張ってある船、
0: はいはい、
1: 立体です、はい、の形のタコがあったんです。これ飛ぶんだ、飛んだんだって。でももう茶色くなって髪の部分ももう茶色くなって破れかけてて、うん、天井に倉庫の天井に、
0: 写真撮ってきて今度。
1: それがもうそれもあるか分かんないですけど、うん、これ昔飛ばしてたっていう。
0: マジですごい。
1: そうです、立体の船の形のタコが、うん、タコの名人みたいな。で小学校で、ね、なんか冬休みかなんかでタコ作り体験があって、うん、夏かな、
0: うちらあったよね、タコ作り、
1: タコ作り体験、
0: なんかタコに異様な
1: 竹を裂いて、うん、ろうそくで炙って曲げて、うん、作るのありましたよね。
0: あったあった。
1: だからタコは
0: でも俺教えてくれる人いなかったから、
1: あ
0: もうなんかろうとか使った意味はないかも。
1: 学校のと体育館でみんなでやるんだけど、うちの親父がもう職人すぎて、うん、もう全部やってもらってたイメージですね。
0: 出会いたかった。
1: めっちゃすごいですよ。
0: 子供の時にろうとか使った記憶ないな。
1: すごい。だからタコは作るもんだってイメージ
0: です。多分そこら辺で俺一番竹を買った人だ。ね、子供だった、
1: ね、竹何でもできるって思ってた。
0: もう義母にある文具店でも、うんうんうん、竹ひご売ってたから
1: 。今竹ひごなんて言葉も使わないし売ってないでしょ。
0: あ、まあ、メイクマンかって、
1: ああに行ったらあんのかな。竹万能っすよね。
0: 竹万能、
1: 針金よりもいいっすよね、うん、
0: で
1: 何の会話してんの。
0: わし
1: を貼るっていうね。
0: わしが多分 障子紙だったと思うから多分重かっ

0: ったんだろうな。わしも売ってないし、
1: わしもなかなかね、障子雷売ってますけどね。
0: シャゲの おじいちゃんお父さん、
1: お父さん、お父さん、親父です。はい、
0: 出会いたかった。
1: いやすごいんですよ、そのタコはもう今ないかもしんない、あるかな、うん、写真あるか、もうほんとすごい、これ飛ぶんかっていう。でも、うん、嘘じゃないっていうのはもう分かってるんでしょ、はいはい、すごいんでタコの、
0: 反省とすごいな、
1: 立体なんですよ、うん、どうやったらこれが飛ぶんだって分かんないけど飛ぶらしくて、うん、そういうのもあったんですよね。いやごめんなさいね、あの僕の小学校の時の、いやいや僕も死の歴史に載ってるはずなので、
0: 一緒に今度調
1: べましょう、調べましょう
0: どっちが早く見つけるかっていう ね、
1: で思い出の中日とかテーマでなんかやりましょう
0: はい、ということで、雑談にまみれた、
1: いや雑談でね15分喋れてますからね僕らね。
0: はい、コメント来てます。自転車の店タオスさん、セバさん、シャギさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: ゆりさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 自転車の店タオさん、昨日はサイクリングしてたけど忙しく田植えしてるところもありました。
1: あ、梅雨前だからそういう感じですかね。北海道でしたっけタオさん、あ違う、
0: いや東北かな、
1: 東北の方ですね、
0: うんうん、福島だった、
1: 田植えか、
0: うん、たけしーさんこんにちは、今日もよろしくお願いします。後でお顔見に行きます。
1: ああ、沖縄にいるんすか。
0: 今週いるって言ってた
1: マジですか、
0: うん、もうゴールデンウィーク、
1: ゴールデンウィーク沖縄で過ごすんすか、富豪だなやっぱり富豪。
0: でもホテルで仕事とかって言ってましたよ。
1: ちょっとね、何の仕事してるのかあとプライベートだって教えてくださいすごいな、
0: 自転車の店タオさん、新聞なら図書館で探してもらえばあるんじゃない。
1: あでもだからいつ乗ったかが分からないですよね。
0: 分かんないし、もうこれは職員、まあ、スタッフの人に頼むのはあれ無理だと思う。
1: だからそのニュースがデジタル化されてないから、うん、パソコンで検索できないんですよね、うん、でいつ乗ったか分かんないからもう手当たりして見るしかないです。
0: 何の大会行ったかってもう分かんなかったから、うんうんうん、
1: 取材はされて乗ったはず。
0: どうやら、沖縄タイムス主催の全流、俺全国だと思ってたけど全流だった。
1: なるほど、
0: 全流絵画コンクール、おそらく、
1: うんうんうんうん、
0: だからタイムス、だから新報も調べてたから、うんうんうん、タイムス調べてたらあるかもしれんし、これってタイムスに行ったら調べてもらえる。タイムスの記者さんとかは、うん、だったら過去のあれパソコンで調べられるらしいから。
1: そうなんですか。じゃあキーワードとかが入れてあるんです
0: か、ね、俺の名前言ったら多分出てくるかも。
1: なんかあれだ、普通の人が言うとそんな一般の人のはだけど、ラジオで取り上げたいんですよっていう風に言うと、
0: あいいかも。しかも一応ね、うん、主催してる絵画コンクールの
1: そうそうそうそう
0: 優勝者だから、
1: うんうん、
0: あやってもらえるかもしれない ね
1: タイムス、タイムスって言った、
0: 多分タイムス、
1: 知り合いに聞いてみようか。
0: あいるわ、
1: いるでしょ、
0: いるいる、
1: 自分もタイムスにも新報にもいるので、結構直でお願いすることありますね。
0: めっちゃ DJ する人いますね。
1: おお、ああ彼、あはいはいはいはい、
0: とかね、
1: いるね、うん、いるね、自分も知ってたわ、
0: うん、ちょっとタイムスいろいろあったんで、
1: うんうん、
0: ちょっとここらで返してもらったらみたいなそうだ、タイムスと新報、
1: はいはい、
0: 5月から値上げ。
1: あね、今その問題もいっぱいありますよね。いろんなものが値上げしてもう当たり前じゃないですか。
0: そうそう、
1: で ANA さんとかもね、うん、席の指定席しただけで追加料金、
0: 嘘、
1: あそうなんです、なった、なるなった、
0: あ、ANA、座席指定がオプションになるんか、
1: オプションになったんですよ、うん、ね、いろんなものがね、だサービスなのでサービスにはプラスがつきますよみたいなこともありますよね、うん、あともともと値上げっていうのももうねやっていくしかないですよね。
0: はい、
1: 日本の賃金がね30年変わってないっていうのは全体で上げていくしかないのかなっていうところありますよね。
0: うん、
1: ちょっとね経済盛り上げていこう、回していこう、
0: はい、
1: 僕らおじさんが回していこう、
0: はい、もうちょっと、まあ、頑張ってはいますけど、いろいろちょっと、ね、いろいろ情報も仕入れたので頑張っていきます、
1: うん、頑張っていきましょう。
0: はい、はい、
1: タオさんかな、
0: タオさん、新聞なら図書館で探し、あそうこれ言った、ね、マイクロフィルム化、今ならデジタルデータ化されてるはず。
1: あ
0: 多分と見たら当時の新聞、そのまま生新聞じゃなくて、
1: あ写真みたいになってて、
0: うん、スキャンされたやつでしたね、
1: うんうんうんうん、ただ文字がよデータ化されてるかまだ分かんない
0: ね、
1: ね、
0: 地方紙なのでね一応、うん、沖縄で二大紙ですけど、
1: うんうんうんうん、ネットで、ね、自分の名前入れると関連系は出るけど、やっぱ、うん、昔ネットがそんなない時には出てこないんですよね、
0: うん、
1: 図書館がそれがデータ化されてたらすごいですね。
0: すごいな、
1: うんうん、今ならね写真から文字の読み起こしができるから、うんうん、やってればね少しずつ昔のもデータ化されていってるかもしれない、う
0: ん、ちょっと聞いてみね、
1: うん、
0: でもね
1: 嫌な顔されるかもしれない、うん、
0: ヘビーリスナーの方に 職員さんがいるんですよ。
1: あ、マジですか。
0: ちょっと聞いてみようかな。
1: あの、まあ、どういうことができるのかね、うんうんうん、探す方法としてね、
0: こういうお願いって聞いてもらえるのかとか、多分図書館としては図書館めっちゃ利用してほしいと思ってると思うから、
1: うん、そうですね、うん、利用方法として紹介してこういうことができるっていうね、うん、こっちでね発信していくのもありですね。
0: お昼だから来るの難しいかなこの番組には。
1: あ、番組で、まあ、
0: まあまあまあ、うんうん、はい、たけしさん、たけひご、昔は文具屋さんに売ってましたね。本当に
1: そうなんですよ、昔は文具屋さんだったんですよ。
0: その僕の家の近くの文具屋さんはもうプラモデルも売ってるし、うんうん、文具も売ってるし、
1: そうそう、昔の文具屋さんってプラモデルありましたね、うん、
0: で50円ゲームもありました、
1: はい、うち昔文具屋だったんですよ。
0: あ、嘘。
1: 母が文具屋やってて、竹ひごありました、うん、でちょっとだけプラモあって欲しいなってずっと思ってたんですけどね
0: 半分がもうプラモデルだったな、もう俺の中ではプラモデル屋だった、う
1: ん
0: う
1: んうん、どっちに行くかっすよね、うん、その後に一応事務用品店って名前でうちやってたんですけど文具もありましたね。
0: あれのさ、まあガンダムとかも1日小遣い50円を700円のガンダムが欲しくて、あのコアファイターが外れるやつ、
1: 外れるやつ
0: 700円の高かった、
1: はいはい、高いやつ、
0: 安いの300円ぐらいだったんだけど、うん
1: う
0: ん、
1: ありましたありました、
0: 700円で2週間かけて買った思い出あります、ね、う
1: ん、いいですね。
0: ただ俺には手が出なかったけど、その戦艦ヤマトとか、
1: あ、すごいやつ
0: のでかいやつがめっちゃ欲しくて、うん、何千円とかだったんだけど、
1: あれですよ、その時代だとパチって入るんじゃなくて全部接着剤でつけないといけないやつですね。そうそうそう、うん、難しいやつだ。
0: だから俺接着剤、付属の接着剤、接着剤足りんから、うん、足りない、セメダイン買って、
1: セメダインだ、
0: あの、はいはい、隙間からベトベト溢れて、
1: あ、そうそうそう溢れるの、
0: いとこの兄ちゃんに、お前これガンダムじゃなくてザセメダインだよって
1: 言われる、ザセメダインあの黄色いのがねはみ出るんですよね、うん、その後になんかハケ付きの透明のやつが出たけどね、ちょっと高かったですね。
0: なんか黄色いチューブ型と、
1: そうそうそう、それ
0: あの瓶、ちょっと瓶の方が高級感、
1: 高級高級、うん、でも黄色い攻めダインをみんな使ってましたではみ出るんですよ、
0: はみ出る
1: しょうがない
0: 懐かしいですね。はい、自転車の店タオスさん、ラジコンプレーンなんて買えなかったから、タコは空への憧れを実現する手段だった。
1: そうですよね、
0: ラジコン飛行機なんてね、
1: なんかね、あ、存在はしたけど、もうドローンもう絶対手に入らないレベルの高さでしたよね、昔のラジコンなんて、うん、車ももちろん、うん、高かったっすよね。
0: タコ、俺は西吉公園で上げてたんだけど、
1: なるほど、うちは糸満平和記念公園かな。
0: もう永遠、もう永遠いける、あの糸さえ足せば
1: 足せば、
0: でも尋常じゃないぐらいのこう力に、
1: はいはい、危ない危ないですよ、ね、
0: 危ないよね。
1: 気づいたら糸なくなって飛んでいくみたいなこともありましたけどねあーっつって
0: タコね、みんなやったよね、はい、
1: やりました。
0: 円楽さん、わしらは、わしじゃなくてゴミ袋だったよ、こんにちは。あ、ゴミ袋の方が軽くて飛びそうだな。
1: そうですね、破れないし、う
0: ん、
1: い
0: いかもしれない。なんか俺カッコつけてわしでやろうと
1: して、いやいやいや、わしでしても昔は、昔というかタコは本当は、うん、でもゴミ袋はいいけど、ゴミ袋くっつけるところがあの糊とかじゃできないですよね。
0: ああ、外れるから、
1: 何かでしっかり止めないといけないですね、きっと。
0: ああ懐かしいな、うんうん、はい、自転車の店タオさん、あ、すいません、長野県です、
1: 長野県、すいません、ありがとうございます。長野いいです、
0: はい、名前で検索したら出るんじゃない、もう僕今怖くて自分の名前検索してないですよ。
1: 僕10年ぐらい前に検索した時には、うん、やっぱネットが普及する前のデータは出てこなかったんですよ。
0: はいはい、う
1: んうん、今わかんない
0: 、うん、なんかヤフーニュースに載っちゃったんでね、僕。
1: あ、マジですか？
0: あれで。
1: じゃあ出るんじゃないですか？
0: あ、ちゃ、あの
1: 別で最近の、別でね、最近ね、はいはい、年末年始の。
0: はい、自転車の店タオスさん、はい、名前書いてるか、これはまあ今度で、ね、図書館の司書さんは優しいよっていう、優しい、
1: うんうんうん、
0: ちょっと聞いてみたいと思います。自転車の店タオスさん、コアファイターが外れるのは100分の1スケールだね。詳しいな、
1: うんうんうん、コアファイター100分の1、なるほどね、うん、大体他の144分の1ですね、うんうん、
0: セロハンテープ、これはタコかな。
1: あ、そうですね、ゴミ袋を貼るときに、そっか、軽いからセロハンテープで留められるんですね。
0: あ、いいね、
1: あ、手軽でいいかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: ギリュウさん、自分はガンダムじゃなくてゾイドでしたね。
1: ゾイドもいいっすね。ゾイドも
0: こっち、ゾイドのプラモデルあるんですよ。
1: ありますね、
0: ゾイド、俺好きだった。
1: ゾイドね、僕ね、うん、持ってたけど大切にしすぎて組み上げてなかった、うん、青い色のタイガーみたいなのがいるんですけど、うん、あれを
0: 共和国側か、
1: そうですね、
0: 俺はもう あのひねくれだからもう帝国が
1: 帝国なんですね。
0: アイアンコングだ
1: と どっちもできる。帝国バージョンとかなんか尻尾で変えるだけでできるみたいな、まあ、あ本当にあって何十年ぶりかに、
0: 大家さんあなんかあるはすごかったですね、おめでとうございますすごいメガネラック。

0: どうも初めまして。シャケと言います。
1: は
0: い、
1: あそうだ、あの
0: 僕は面識があ
1: イベントやるんだよね。イベント。後で、あ
0: 説明大丈夫ですか、リスナーさんに。
1: 今日はたまたま今は。
0: あ外にね面してるラジオブースなので、はい、いろんな方がね喋、はいはい、りながら見えるっていうね。
1: はいはいはい、いやすげえ。
0: 今ねあのセバスチャンさんの知り合いがいらしてます。
1: 懐かしい、あの R1 大活躍の、
0: はい、僕は存じますが、茨城市大丈夫ですか。
1: 何の話だった。
0: どうだ。ゾイドね、
1: ゾイドゾイドゾイド。
0: 何十年ぶりかに出して、僕は息子が去年4歳になった誕生日に、うん、あのまあ、出して僕が組み上げてあげたんですけど、うん、めっちゃ動くんですよ、ちゃんとモーターも。だけど、うん、超合金って言われてたものが、はい、ボロボロに粉のように崩れていきますね。牙とか爪が金属だったんですけど、超合金って昔言ってたじゃないですか、うんうんうん、あれがポロポロ崩れるんですよ、劣化して。
1: プラスチックのじゃなくて、
0: じゃないプラスチックは大丈夫なんです、
1: 超合金の部分か、
0: 部分が脆くなってて、そこにびっくりしました。
1: レトロおもちゃってやっぱブリキとかって残ってるけど、
0: ブリキはすごいです。超合金はなんか劣化してます。超合金ってまあまあちょっとね何か分かんないけど、そういう加水分解ですかね。でもゴムとかはギリ大丈夫で、うん、プラスチックは問題なかったんです、うん、モーターも動きました。ちょっとガシャンガシャンっていうこと
1: です。今超合金って言う？
0: 言わないです。あの時は合金、まあ超合金、まあね、
1: うん、超かっこいい感じがする。
0: いつかねそれもやりましょう。あの今だともう死語だよねっていうね、使えないよねみたいな言葉ありますよね。
1: 超合金みたいな。
0: あのタキシーさんも言っちゃってます。
1: あ、加水分解、
0: 加水分解ですね。
1: はい、ということでオープニング、
0: はい、
1: 25分もやってしまいましたが
0: 大丈夫です、これがオープニングです、
1: はい。この後ちょっといろいろトピックありますので。
0: ありすぎます。
1: はい、お知らせしたい。
0: 今日テーマいけないかも。
1: いけないかもしれないね。はい、ということで、はい、この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、ぜひ僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするので、そちらでもよろしくお願いします。それではトークランチョンビート始まるよ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
5: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ、皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

はい、ここでですね、私、シャゲがマネージャーさせていただいております、 OBP の情報を少し、喋ります。 OBP ですね、ちょっと前に、先々週か、ジャングリア沖縄体験にメンバー行ってきて、で撮影をね、許可もらってやらせていただいたんですけども、その時に、

0: 新アトラクションヤンバルトルネード、
1: あ、始まるって言ってたね。
0: これも体験の時に実は載せてもらってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: その映像がですね今 OBP の TikTok に出ておりますので、ぜひですね再生、あといいね、コメント、拡散もお願いします。で、うん、YouTube ちょっとあの長い版ですね、もう今僕が絶賛編集中で、今週中にはアップしたいなと思っておりますので、OBP がその日一番楽しんだんですよ。あの春休みとゴールデンウィークの間で、うん、一番空いてる時をわざわざ狙って調整して、うん、あの行かせてもらったので、うん、あのめちゃくちゃ楽しんでます。だから映像がちょっとね空いてるように見えるけど、その日はわざと選んでるんで、平日の朝から行って、うん、でめちゃくちゃ OBP メンバーがジャングリアをどんだけ楽しんだか見てほしいなと思います。で、OBP 今週、はい、今週末日曜日、イベントあります。来週
1: 何日、
0: あ、すいません、10月のあ今日やばいな、
1: 数字がバグってる。
0: 5月の2日日曜日ですね、サイバーボックスでライブあります。で、次の週、5月の9日土曜日も、レンレンの生誕祭がありまして、うん、で5月の10日はガンダムのトークショーに OBP ゲストで出ますので、詳しくはですね、OBP の SNS と見てください。今日は OBP から、この曲をお聴きください。また明日。

0: ですね、ちょっとなんか僕が持ってきた CDR がおかしかったみたいで、急に大サビで曲終わっちゃいましたね。まあまあ今度また改めてかけますね。ちょっと CDR がおかしかったみたいです。また明日という OBP の曲でした。
1: はいはい
0: はい、
1: はい、
0: 多分ね R がちょっとおかしかった、すみません。
1: そっか、じゃあまたこのまた明日っていうのはなんか聞けるところは
0: 配信で聞けます。 OBP で検索する各種音楽サイトで聞けますので、はい、また明日いい曲なんですよ。ちょっとねサビにね雨の日っていうのが出てきたんで今日いいかなと思ったんですけどもね、うん、まあまあ雰囲気だけ楽しんでいただいてよかったです。テーマが、ね、まだたどり着いてない。テーマに行く前にまだ喋ることあるんですよね。
1: ありますね。
0: あるんですよ。もう30分以上経過してます、ね、番組
1: はい、ということで、シャゲさんといえば、
0: はい、あ、
1: このイベントはジュンク堂のイベントは終わったんですか。あ、これからか。
0: 来週です。10日ですね。 あ、 ありがとうございます、振っていただいて、
1: はい
0: はいはい、ですね、5月の10日に、FM 那覇の斜め向かいにありますジュンク堂書店の地下1階の、ステージでですねトークイベントがあります。ガンダムをまだ見ぬ君へ GNA という、ガンダムの遺伝子をですね知らぬまだガンダム見てない人たちに埋め込むという気持ち悪いイベントやりますトークイベントですね、入場無料になっております。で、出演がですねまあ、僕は MC させていただくんですけども、 OBP から月のユナと島袋リア、ガンダムを知らない人代表ですね、19歳です2人とも。そしてそこに、第3回目なんですけど3回とも、出ていただくグルクンマスクさんですね、琉球ドラゴンプロレスの、うん、ガンダムの大好きですね、もうお店ができるっていうぐらいプラモデルを持ってらっしゃいます。そこに今回初出演ですね、僕が、お願いして口説き落としました西向井光三さんですね、沖縄で、まあ、ラジオといえば西向井光三さんの名前出てくると思うんですが、ガンダムが好きで、同じ今時間帯かなやってる向こうの番組でもですね、女性アシスタントガンダムのトークでちょっと困らせたりしてるので、なんならうちのトークイベントで、うちの女の子たちをですね困らせてみませんかっていうお願いをして、承諾を得ました。トークイベント GNA5 月10日ですね、ジュンク堂の地下1階15時から入場無料でやってます。
1: はい、
0: ぜひですねガンダムにちょっとでも興味がある人は来ていただいて、ガンダム見てなくても大丈夫なんですよ。見てない人たちにどんだけ面白いかっていう熱量を伝えるという、今のね AI とかネットが今普及している時代ですけど、熱量を持ったトークイベントになっております、
1: はい、あのシャゲさんの、あの話すスピードが 1.5 倍になる回ですね。
0: あのね言われますね、トーク1時間ぐらい撮ってるんですけど後半喋り足りなくて3倍速ぐらいになってるよって言われるんですよ、うん、
1: シャーじゃないですか。
0: シャー、おーおーおー、パワーゲージが動くぞって言ってね、うん、あの神田邦博さんがフリーアナウンサーの見に来てくれて、シャケさんエンディング間際でめちゃくちゃ喋るスピードはが速くなりますよねって言われました。そうなんですって言って、でも自分ではあの全くあの周りがゆっくりに見えてるだけなんですって、ね、今言っちゃいますけどね、はい、
1: ゾーン入ってるじゃん。
0: ゾーン入ってますね。結局なんか

0: 今日ピリリーって
1: ピリリーって、あのニュータイプがね気づくとか、あの場面が変わる時の音ですね、
0: ニュータイプも発生してるじゃないですか。
1: 僕ニュータイプだと思ってますね。
0: はい、はい、ということでガンダムなんですけど、僕も大好きなんですけども、うんうん、先日この全世界ガンダム総選挙というものが、
1: そう、あのこれ去年やってたんですよ。全世界でガンダムの総選挙、モビルスーツの方ですね、ガンダム知らない人のために言うと、そのアニメの中で出てくる乗るものですね、簡単に言うとロボットですね、そのデザインとかをみんなで誰どれが一番好きかっていうのをする選挙が去年あったんですよ、ネット上で、うん、世界ですね、
0: 世界、去年の10月か12月まで一人一票っていうことで、
1: ただ毎日できるんじゃなかったっけ、違うかな、
0: うん、
1: そう、毎日一票だから、
0: あ、じゃあ毎日
1: そう、どうしても このモビルスーツっていう人は毎日それに投票し続ければいい、
0: じゃあ最高一人60票ぐらい
1: できたのかもしれないですね。僕1回だけで終わっちゃいましたけども、あ、
0: 入れたんだ、
1: はいはい、入れました。あ、でもう覚えてなかったんですけど、もう結果出てたよっていうのはね、
0: なんか先日、まあ、もっと前に出てたのかな、あの、うんうん、ふとこうガンダム自社化されるじゃないですか。
1: そうですね、
0: それに紐付けされてこういうのあったから、あ、これちょっと話したいなって。
1: いや、今世界がねガンダムで動いてる、今動いてますね。
0: ね、ガンダムね世界で人気あるんだなって思ってますけど。
1: すごいですね、ホームページ自体も言葉を選べて、いろんな国の人たちがあのちゃんと見て、
0: そう、ランゲージも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10カ国
1: の言語に対応してます、ね、
0: うん、しかもこの10カ国語のランキングも出てるんですよ。
1: 出てますね、
0: うん、
1: 言語別のランキングも出てますね、うん、
0: トータルで1位、これは納得、
1: 僕も納得なんですよ、
0: 納得、
1: あ、僕もだったので、ごめんなさいね、僕先に見ちゃって、
0: クイズにしようかなと思ったら
1: すいません、言われたらすぐ検索しちゃった
0: 1位はもう逆襲のシャアのニューガンダム
1: ですね。僕も実家に飾られてます、いま、うん、だにニューガンダムは飾られていますね。そしてこれ多分去年やったけど今もっと話題になってて、うん、先日あった、先行のハサウェイでも、はいはい、ちょっとこの話が出てくるんですよ、関わってるんですよ、逆襲のシャアが。
0: あ、そうなんだ。
1: これはねどこまで喋っていいか、まあ、見てない人もいるので、ね、喋るのはまあ控えておきましょう、うん、ニューガンダムはね最高ですね、う
0: ん、で2位が僕意外なんですよ。
1: ああ、僕もちょっとこれはへーと思いましたね。
0: ウィングガンダムゼロ、
1: ね、ウィングガンダムなんですね。
0: ウィングガンダム僕見てないかもしれない。
1: ウィングガンダム僕もしっかり見てないんですけど、これモビルスーツでやってるじゃないですか、うん、ストーリーとか、はい、乗る人じゃなくて、うん、でウィングガンダムの僕のイメージで言うと、モビルスーツの後ろの機体が羽を、本当に白鳥の羽を広げたみたいになるんですよ、はいはいはい、で映像ではなくて写真、あのポスターとかそういうので見ると本当に天使の羽みたいな感じな描かれ方をするんで、そういうビジュアルも選ばれる基準だったのかなと思いますね。綺麗めで、
0: まあそうね、これあれじゃかっこいいな、羽ついてて、
1: ね、かっこいいですね、
0: うん、で3位がゼータ。
1: ゼータなんです。でもこれゼータも、これモビルスーツデザインがゼータから多分変わったんですよ、尖ってる系になったんです、ゼータから。
0: あ、そうそうそう、
1: 全体的にな
0: んかね口のあたりがガンダムっぽくない。
1: そうですね、で、すごくね尖ってかっこいいんですよね、うん、この当時のモビルスーツは確かに僕もかっこいいと思いました。
0: 変形
1: も
0: する、だから変形するのってって思って。
1: そうですね、
0: でどんなやって子供ながらにどんなやってプラモデルで再現するんだろうみたいな、
1: うんありましたね、
0: うん、
1: でもこれも本当すごいですよね、変形。前はコアファイターっていうかガンダムの胴体部分だけが脱出用になってて飛行機になってたのが、ゼータは丸々変形して、しかもこのガンダム史上でも初めて、カプセルを使わないで本体だけで大気圏突入成功させたんですね、ゼータガンダム。
0: あ、そっか、
1: これは、はいはい、はい、でゼータガンダムから、360度モニターになってます、コクピットが、はい、あの画面じゃなくて乗ってるのが全部周り360度見えるのがゼータガンダムですね。
0: あー、ゼータからあの進化しすぎだろっていう、
1: ね、だいぶ進化しましたね、
0: うん、で続いてフリーダムとか
1: で、これびっくりしたのが、うん、フリーダムだからガンダムシードがめちゃくちゃ人気があるんですよ、
0: はいはい、
1: ただファーストとか見てた人と違う世代なんですよね。
0: 宇宙今の世紀じゃないもんね。
1: 宇宙世紀じゃないですね、うんうん、で今回あのトップ10の中にもシード系がいくつか入ってて、うん、やっぱシードって根強い人気あるんだなって。
0: ストライクもか、
1: うん、去年か一昨年ぐらいにもその後を描いた劇場版が出てるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 根強いファンがいっぱいいるんですよね、
0: うんうんうん、そっち追ってない、追ってるシード、
1: シードはちょっと触れたぐらいです。ダブルOの方が見てますね。
0: あ、はいはいはい、はいはい、あとまあ、
1: これ僕びっくりした、6位がターンエーガンダムなんですよ。
0: なんかね一番格好悪いって言ったら変ですけど、
1: 日本人はターンエーはあんまりなんです。
0: なんだろう、
1: 確かこれ外国の
0: ボトムズに似てるよ。
1: そうなんです、そうなんですよ。で僕だから単鋭ガンダムはありえないと思って見てないんです、うん、だけどこれも東京に行った時に

0: 一回り以上上の方々と喋るときに見ろってずっと言われてたんです、うん、はいはい、でも今回ハサウェイとか見て思ったんです、うん、モビルスーツは僕の中ではありえないです、うん、だけど違うんですよ、ストーリーが素晴らしいんですよ、
1: ストーリー
0: 単影もストーリーが素晴らしいらしいです、
1: 単影は俺好きだね、
0: やっぱね、だからモビルスーツじゃないんですよね、
1: う
0: ん、
1: どっちかっていうと俺キャラデザインで選んでしまうのか
0: も、僕もそっちで見てたなっていう、
1: あのガンダムじゃなくて、
0: あ、人、人物の、
1: 人物の
0: キャラデザね、
1: キャラデザ、
0: なるほど、ね、
1: シードがいけないのそこかもしれない、
0: ちょっと少女漫画チックな顔ですよね、
1: あと 3D とのこのギャップがちょっとある時代じゃん、
0: はいはいはい、はい、うん、モビルスーツだけ CG だなみたいな、
1: ちょっと、ね、浮いてるじゃんね、うんうんうんうん、あと F91 とかね、
0: F91 も入ってますね、かっこいいですよね、うん、F91、
1: うん、で俺あれもバルバトスっていうか、
0: バルバトス、はい、鉄血のエルフェンズ、
1: 鉄血も好き、
0: オルフェンズ、オルフェンズ、
1: オルフェンズ、はい、ミーシャの歌が
0: もう、ミーシャの歌ね、素晴らしいですよね、
1: エンディングで入ってくるところがもう鳥肌立つ、は
0: い、ね、子供たちが宇宙で戦って生き延びていく話ですね、うん、素晴らしいですよね、バルバトス入ってます、あとエアリアルも入ってるし、水星の魔女ですね、
1: 赤いガンダム、
0: 赤いガンダム、ジークアックスもね入ってきましたね、
1: これキモくないこの赤いガンダム、
0: でもこれ、ストーリー見てないですよね、
1: あんまり、
0: エヴァンゲリオンのチームがガンダムを作って、はい、たんすけど、うん、で初期のガンダムもちょっとストーリーで入ってくるんですよ、うん、でやっぱりもっとリアルに初期のガンダムのまんまじゃなくて、うん、一応現代版に少しアレンジされてるんですけど、うんうん、ちょっとね昔のガンダムを知ってる人がするとちょっと気持ち悪いと思うかもしれないぐらい細かいんですよね、
1: 細かい細かい
0: 造形が、う
1: ん、多分プラモデルのリアル版
0: もあります、
1: スーパーグレードみたいな
0: 関節がすごいんですよ、もうリアルに考えてるから、プラモデルももうすごいすぐに作られてるし、うん、関節がすごいんですよね、うん、いやいいです、
1: これ見たら初代ガンダムがめっちゃシンプルに見える、
0: そうなんですよね、13位に入ってますね、うん、初代ガンダムが RX78 ですね、赤いガンダムも初代ガンダムをシャアが乗ったバージョンということで出てるんですけども、造形がめちゃくちゃ細かくなってます、
1: うん、あと国別でやるんですけど、他の国ではウイングガンダムが人気ですね、
0: そうですよね、ウィングガンダムやっぱその今そうそうそう、ポスターというかでっかいやつだと羽がすごく綺麗なビジュアルなんですよね、
1: はいはい、
0: やっぱでもニューガンダムも強めですね、ま
1: あ、EN ってイングリッシュ、
0: イングリッシュじゃないですかね、チャイナ、香港、台湾って感じですかね、フランス
1: で、
0: イタリア、
1: はいはい、ES って多分スペインだと思うんですけど、うんうんうん、スペインのスペイン見れる、
0: はいはい、
1: 2位がこれ何で出てきたの？テキーラガンダム。
0: ああ、だからこれあれですよ。武道伝、戦うやつですね。
1: ゴッドガンダム。
0: はい、そこでテキーラガンダムっていう。でこの時いろんなの出てて、オランダのやつは風車なんですよ。下で、はい、特殊賞っていうのがあって、はい、ネオオランダ賞に入ってるやつが、はい、風車なんですよ。
1: いろんなガンダム。
0: ネーデルガンダムっていう。こちらへ。だこういうのが各国でやっぱちょっと上位をね取ったりするんですよね。そういうのが面白いんですよね。国別で見た時のやっぱうちの代表が戦ってたやつ入れなきゃって2位がね、スペインではテキーラガンダム、
1: はいはい、
0: スペインかなこれ、スペイン語圏内ですね、
1: スペイン語圏内
0: そうですね、
1: はい、まあ、よく考えたらガンダムって RX78 でナハじゃないですか、
0: ナハですねナハです ね、 ね、
1: 絡めていきたいですね、
0: 絡めてやった方がいいですよ本当に本当に、
1: はい、
0: もうこれぜひね、ネットで出てますので皆さん見てくださいね、
1: 結構各国の人気見るのも
0: うんうん
1: 面白いですよね、
0: 僕アレックス NT1 アレックスも好きですね、
1: アレックスいいっすね、
0: はい、僕それもプラモデルで飾ってます、
1: ちなみにシャゲさんの一番好きなガンダムは、
0: 僕ニューガンダムです、
1: ね、あやっぱ
0: 家にあります、
1: 僕さらに言うとデンドロビウム、
0: あデンドロビウムも好きだけど、あれはプラモデルではありえないというかもうでかすぎて、あとねもうすごいんですよ、
1: 欲しい
0: 欲しい、
1: 飾りたいな、
0: わかる、
1: でも壊れそう、
0: わかる、そうデンドロビウムを飾りたい、うん、飾りたい、もしね
1: こちらへん
0: ね、
1: チラ写り
0: 飾ってほしいな、
1: でも
0: いい値段するんですよあれ、
1: うん、
0: デンドロビウムね、分からない方は調べてください、
1: もうガンダムにガンダムの5倍ぐらいの装備がつくみたいな、
0: 5倍じゃないですよ、
1: どんくらい、
0: 数十倍です、
1: 数十倍
0: だってデンドロビウムをお鍋にしたらガンダムって多分切れ具材の切れ端ぐらいの大きさですよ、
1: であれ何だろう、
0: 走行ですね、走行が
1: なんだろうな、どんどん使い捨てじゃんあれ、
0: 長距離を飛んでいくとどんどん燃料タンクを切り離して捨てていくんですけどね
1: なんかもったいねって思いながら
0: 思います思います、
1: うん、はい、なので僕たちガンダム話したら多分もう止まらないと思います、
0: 止まらないですね、なのでそろそろ、もっと聞きたかったっていう人は5月10日に、でもいい、分かんないけど面白いのって思った人も5月10日に、はい、お待ちしております、
1: はい、ということでここでジングル、はい

0: FM那覇ピックアップニュース
1: よ、皆さん思ったでしょ、テーマに行くと思ったでしょ、まだ行きません
0: このコーナーは、
1: なんすか、
0: FM 那覇がなんとピックアップしたニュース、沖縄のニュースを読むコーナーです。
1: マジっすか。
0: はい、
1: さっきまでもピックアップされてたニュースだと思ってたけど違うんだ
0: その名もピックアップニュースはい、ということで
1: 分かりやすい、
0: はい、琉球新報から、あれなんでオープニングが
1: 、いいですよ、もう一回最初からいきましょうか。
0: いやいやいや、
1: いやいやいや、拒否られた
0: オープニングのつもりで気を引き締めてまたやっていきたいと思いますけども、世界三大珍獣ミニカバ、沖縄子供の国にっていうこと、
1: はい、僕もニュースそれ、はい、見ました。
0: はい、沖縄子供の国に世界三大珍獣とされ絶滅危惧種にも位置づけされているミニカバ、別名コビトカバのネムネム、
1: エミネムみたいな、エムネム、いや違いますよ、ネムネムね、
0: 新しく仲間入りした一般公開が4月29日昨日からですね、沖縄子供の国で始まったってこと
1: です。ゴールデンウィークに合わせてですね、はい、絶滅危惧種だったんですね、ミニカバって、ね、
0: 僕もう犬ボストンテリアが好きなんですよ、イギリの、まあ、犬を除いた全動物の中で一番好きなのはこのコビトカバなんですよ。
1: ああいいっすね、
0: なんだろう、
1: かわいいっす、
0: なんかペチャってしたフォルムが好きで、犬もボストンテリアもそうだし、
1: かわいい、
0: あの好きな魚、熱帯魚ってナマズだし、あのレッドテールキャットとか欲しいなとかって思うんですけ
1: ど
0: このカバのフォルムが可愛くて、
1: かわいいっす
0: ね、でミニカバってさらに
1: かわいいっす、
0: でカバってどう思うじゃないですか。
1: そうなんです。本当はめちゃくちゃ怖いんですよ。
0: アフリカでは一番多分。
1: そう、ボート追いかけてきて食べちゃうから、本当は怖いんです。でもミニカバは可愛いっすよね。
0: ミニカバはおとなしい、
1: 動画でしか見たことないけどめちゃくちゃ、あ、おとなしいんだ。
0: おとなしい。
1: 可愛い。
0: だから普通にね、ちょっと犬みたい。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 飼育員との
1: ペット感があるんですね。
0: ペット感がある。でめちゃくちゃ好きで、でしかもミニカバだから頭が、あの、殻に比べてでかいんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: だからカバの赤ちゃんみたいな、ずっとずっと赤ちゃんみたいな。
1: ガンダムでいうと SD ガンダムですね。
0: あ、そうです、ね。
1: スーパーデフォルメ。はい、
0: はい、どっちか、ザクレロかな。
1: ザクレロ言い方ちょっと。
0: ザクレロだな。
1: マジですか。
0: ザクレロかボールみたいな。
1: ボールみたいな、はいはい、存在。
0: うん、
1: で見に行こう。
0: で
1: 見に行こう、
0: 僕
1: 子供の国
0: で好きで、あの台湾行ったことあるけど、台湾の台北動物園かな、にいるってなって、もう真っ先に見に行って。
1: へー、
0: あのね、お尻しか見てないです
1: 寝てるんすよね。
0: でこれ見たら、あの夜行性、昼は寝てて、ね、夜はあの、あ、夜動くから、
1: あ、そうそう、夜と朝なんすよね、だから昼間はずっと寝てるらしいから、だからネムネムちゃんなんすよね、名前が
0: だからちょっと動いてるちょっと見たいけど、まあ、動物のこの生態系
1: でも寝てる姿も多分可愛いんでしょうね、
0: 見えればね、
1: でもし動いてたらもうラッキーってことですよ ね
0: でも暑いから多分隠れちゃうんじゃないかな、
1: そうかもそうかも。
0: でも俺見に行きたいな、
1: 見たいっすね。
0: まあコビトカバー触りたいな僕。
1: いや、触らせては、ね、くれないかもしれないけど、触れたらいいっすね。
0: 触れないと思うんですけど、まあ昼間はな、寝ている、寝てる姿も、
1: その姿をね見にめでる。
0: でも世界三大珍獣絶滅危惧種だったんだね。
1: そんななんすね、珍獣なんすね。
0: 結構難しいのかな、この穏やかそうで見えて。ちなみに三大珍獣とは分かりますか。
1: スザク、
0: ああスザク、
1: ゲンブ、
0: ゲンブ、
1: 白虎、
0: 白虎、
1: あれもう一匹いるな、あれ違います、
0: あれはなんか何の世界なんで、漫画か、
1: 四獣、
0: 四獣、真珠、
1: 真珠、真珠ですね、はい、
0: あの世界三大珍獣はジャイアントパンダ、
1: え、パンダも珍獣に入るんですか。
0: 世界三大
1: 絶滅危惧種だから、
0: で、あとオカピ、
1: あ、すごい、タオさん正解、へえ、
0: オカピ、
1: 円楽さんも正解ですね、すごい、
0: オカピ、
1: オカピ全なんかネズミみたいなやつでしたっけ、
0: いや、あのね、
1: でっかいやつ、
0: 後ろ足だけシマウマみたいな、
1: ああはい。

0: みたいな、
1: ロバとシマウマの中間みたいな、あれが珍獣なんですね。
0: そうそうそうそうそう。
1: へえ。
0: ジャイアントパンダも動かないですね。
1: 動かないです、動かないです。
0: あの台湾で見たけど、
1: 上野動物園行っても寝てるだけですよ、
0: ね。あのもう日曜日のね、おっさんみたいな。
1: そう、おっさん、寝てるおっさんにしか見えないんですよ。あれ
0: なんか仰向けでダラーンってしてて、
1: ぬいぐるみで中におっさんが入って寝てるだけって言われたら信じれるレベルですよね。本当に。
0: コアラも木に刺さってるボールでさ、
1: 言い方言い方、
0: 挟まってるボールでさ見える。
1: パンダ、そう、上野動物園からいなくなっちゃったんですよね。
0: あ、そうそう、
1: 日本だから、
0: うん、
1: ね、
0: あれ年間何億とかでしょ、
1: ね、レンタルしてた、もうしかもでも繁殖させてたの日本で。
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、なんかね、あのレンタル料ってもどうなんだろうと思います
0: よ、
1: ね。
0: で、小人カバも動かない、僕の心を一番癒したの、一番いい癒したのレッサーパンダ。
1: レッサーパンダ可愛い、
0: めちゃくちゃ動くし、ドジだし、
1: ネオパーク名護にいますね、うん、めっちゃ近い距離で餌あげれば。
0: レッサーパンダはもう見てて楽しい、
1: 可愛い、レッサーパンダ可愛い、
0: でなんか木から落ちたりするし、
1: うん、パンダの良さとモフモフ感と、うんうん、あとちっちゃさで可愛いの極み、動く
0: で、あざとい
1: あざとい、私もその通り、うん、あれ中にあざとい女入ってますよ。
0: はい、入って、言い方よ。
1: いや、入ってる
0: でもアクターだよね、スーツアクターの動きよね、あれね。
1: あ、レッサーはね、
0: レッサーパンダ、ね、うん、分かる分かる、はい、ということで、ピックアップニュースでしたけど、
1: 消したけど、
0: だけど時刻が50分になってますので、
1: 知ってますよ、知ってますよ、
0: エンディングいきたいと思います。
1: 行きましょう、エンディング行きましょう。

0: 今日の給食なんだろうな。
1: きた
0: はい、今日の給食
1: テーマには行かずにレギュラーコーナーです。
0: はい、今日の学校給食なんですけども、
1: はい、
0: 今日はアジャ学校給食センターからなんですけども、
1: アジャの給食センター、はい、
0: まずはノーヒントで、
1: ノーヒントがさ、これヒントもらっても当たったことはね、
0: 俺は給食でこんなの食べたことはない。
1: あ、マジで、
0: うん、
1: っていう感じ、
0: うん、でも一応
1: じゃあ
0: 組み合わせたらある。
1: 攻めていきますよ、
0: はい、
1: ステーキ
0: ブブー
1: 違う、
0: ね、お店で食べたらだいたい500-600円。
1: ラーメンでもないでしょ、沖縄そば。
0: 麺類です。
1: 麺類
0: で
1: そば
0: 違う。
1: カレーうどん
0: 正解。
1: おー
0: すごい、すごい。
1: カレーうどんはありましたよ。
0: いや、なかったよ俺。
1: 嘘、あったあった。
0: すごい、鳥肌立った。
1: いや麺類って言われたから、
0: うん、カレーうどん、あ、でもカレーうどんあった、
1: あったあったあった。僕はカレーうどんの時は、まあ、必ずパンが出たので、うん、挟んで食ったりしました。
0: じゃあ
1: コッペパン、コッペパンが出た。
0: パンは出てないです。
1: ないんだ、
0: うん、
1: へ
0: え。じゃあ今度サラダがあります。
1: 何サラ、コールスロー。
0: 違います。多分当てきれないので。
1: コールスロー以外で給食でサラダってありましたっけ。
0: あのね、茶色い
1: サラダ。
0: シャキシャキしてる。ちゃんと処理してた。
1: ごぼう。
0: はいはい、ごぼう。正解。あ、今日なんか冴えてるね。
1: いやヒントが今日的確だった。
0: あと
1: ごぼうだ、はいはい、ごぼうサラダとカレー全部茶色いじゃんか。
0: あともう一つ茶色いのあります。
1: なんでこれ、じゃあテーマ茶色じゃん。
0: 茶色い
1: 今日の給食茶色じゃん。
0: 茶色い、
1: チョコレート。
0: 丸い
1: コッペパン。あ、違う、タンナファクル。
0: 違います。
1: やべえ、言ってはいけない言葉が一緒になった。
0: 120円ぐらい。
1: タンナファクル。
0: 違う
1: チンスコ。
0: あの別に沖縄じゃない。
1: どら焼き。
0: 違います。揚げ物。
1: あ、コロッケ。
0: コロッケ。何のコロッケ。これは分からない。
1: かぼちゃ。
0: 正解。
1: お、今日のテーマ茶色だよこれ。
0: すごい。
1: 茶色か黄色だよ、うん、今日のテーマ。
0: でかぼちゃともう一個入ってるらしい。これ沖縄。
1: ひき肉。ひじき。
0: 違います。
1: 昆布。島人参。
0: 紫。
1: 芋。
0: 芋。
1: 紅芋。
0: さつまいも。
1: さつまいも。さつまいも。
0: ギマ新庄って今分かったから
1: ね。さつまいもね。今日のテーマ黄色か茶色だよ。
0: で、あと、デザート。デザート。
1: デザート。ここにプリンが入ったらもう黄色。
0: プリン。今日知ってるの。
1: 今日の給食のテーマは黄色だよ。
0: なんで知ってんの。プリンだよ。
1: 今日のテーマは黄色。
0: すげえ、冴えてる。
1: もう今日のトークテーマ変えろ。

0: 今から帰ろう。今日のテーマ黄色だよ。
1: すげえ。
0: キャンプ喋らねえんだったら黄色にしろ。
1: あ、じゃあこれもう当たったから
0: 冴えてるな、シャキさんじゃないですよ。
1: あと一個飲むの、はい。
0: 飲み物？牛乳じゃないの？
1: 牛乳。
0: 牛乳でしょ。牛
1: 乳。冴えてるね今日。
0: いやいや、今日のと給食のテーマ。
1: せいろガンってなんで。虫歯にも効くやつ。
0: 効くやつね、うん。海外に行くとき持ってった方がいいやつね。
1: タクシーさん、カレーうどん昔もあ出てたんだ。
0: でありましたありましたよ。
1: あれか、忘れてるだけかな。
0: 今日のじゃあアジアの給食センターのテーマは黄色。
1: いやじゃあ正解したってことで、
0: これもし給食センターの人聞いてたらなんでよかったっていうテーマはなんでよかったって感じです、
1: はい、
0: 裏テーマ、
1: はい、じゃあちょっと時間がちょっと余ったんで、
0: 余ったの、
1: はい、あの1分ぐらい
0: トークテーマやります。
1: トークテーマやりますか。
0: キャンプ行ってきましたね。
1: キャンプ行ってきましたね。
0: はい、
1: あの僕は夕方ぐらいから
0: 合流して、
1: はい、朝からだったんだよね。
0: 僕らは朝から、ま、だから僕がこれ待てよ、マジ1分ぐらいでしょ。
1: やめときますか。
0: でも南城市に行ったんですけども、うん、ね、だからおじさん4人と僕の家族って感じですね。他の家族がちょっと来れなくなったんで、
1: うん、
0: でまあ珍道中だったんですよね。でしかも日曜日は雨、お豪雨、豪雨、
1: 豪雨、
0: はい、そんな中僕らおじさんたちがどんなキャンプを楽しんだのか、楽しめたのかっていう話をね、
1: 来週
0: しようかっていうことですよね。でもめっちゃ楽しかったんですよ、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽しかった、
1: ね、楽しかった
0: ね。
1: 今度はちょっと僕も早い時間から行って、
0: うんうん、あれね、準備とかも楽しいんですよ、
1: うん、なんかああいう感じだったらなんかイメージできたんで、うん、今度グローブとか持っててキャッチボールとか
0: したい。びっくりした、あの音楽の方のグローブ、グローブ。あとセバスチャンはいなかったけど、僕ら朝一回飯食いに行って美術館行ってますからね。
1: あ、
0: 南城美術館行って美術を堪能して、その後にそこに併設してるところで美味しいハンバーガーを絶景見ながら食べてきたんでね。
1: また美味しいハンバーガー、
0: もうここのハンバーガーの話もね、うん、20分ぐらいしたい。だからね、
1: ちょっとね、そうだ、ハンバーガーの話、
0: 時間大丈夫？
1: 時間ないです。
0: ないですね、
1: ということで、
0: はい、
1: 来週はじゃあキャンプとハンバーガーの話をしていきたいと思います。皆さんご視聴ご拝聴、メッセージもありがとうございました。本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
0: OBP マネージャーのシャゲでした。
1: 皆さんバイバイ。
0: バイバイ。
2: この時間は再放送でお送りしました。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや。
3: チューバーやっさ。
2: いや。
3: チューバーやっさ。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。
3: チューバーやっさ。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球

チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男亮さんです。桐山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の亮さが一時をお知らせします。

0: 5月6日水曜日、時刻はお昼1時を回りました。フリーエンジョイコミュニティレディオスタートです。 FM 那覇 78.0MHz よりお届けしています FEC ラジオ、今月から水曜13時にお引越しです。はい、帰ってきました。メインパーソナリティの急な瞳です。よろしくお願いします。そして今日の相方、こんな方です。
1: はい、瞳さんお帰りなさい。サブパーソナリティを務めますシュリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 私3月の4週目から諸事情で出れなくなりまして、
1: はい
0: はい、木曜日が、木曜日に会えない女になってしまって本当に申し訳ないなって感じなんですけど、はい、本当にね、いろいろな調整をしていただきまして、5月から水曜日にお引越しさせていただきます。いや、よかったですね、本当に。もともとこの時間やっていたマッキーさんでしたがね、はい、が水曜日に移っていいよということを
1: い
0: ただいたので本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということで今月から水曜13時でお届けしますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: コメントもたくさんありがとうございます。ひろちゃんさん、ひとみさん、シュリお姉さん、こんにちは。今日もよたしくです。
1: よたしくです。
0: 知らない間にもうシュリがお姉さんだったんだ私よりシュリがお姉さんにもう格上げ
1: 本当だ、格上げに立ってる。
0: 来ないとなランクって下がるんだ。
1: 下がるんですね
0: 兄弟のランクって下がるんですね知らんかったわ。はい、ヨシツキのキラーパスタさん、はじめまして。 ありがとうございます。トゥインクルちゃんさん、こんにちは。ひとみさん、お久しぶりです。ありがとうございます。のちゅうさん、こんにちは。キーナーちゃん、おかえり。シューリーちゃんと、
1: そう、ランクもアップしました。私も
0: ありがとうございます。伸
1: ばし棒入れてもらって、
0: はい、はい、高坊さん、こんにちは。おかえりなさい。たけしーさん、こんにちは。後でちょっと見に行きますね。 沖縄にいるのかな。ありがとうございます。じゃあギャラリー待ってますね。はい、ヨシツキのケラパスタさん、初めて番組聞いてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、こちらの番組は、キューダヒトビ、シュリー、トモリ、バオ、トーバシーダの FEC の女性タレント陣4名がパーソナリティとなって毎週水曜13時から1時間ひたすら喋ります。はい、後半は FEC の告知をやります。そんな番組です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、こちらの放送は FM 那覇さんのツイキャス、あとは YouTube ライブで映像と一緒に生配信でご覧いただくことができます。ただし著作権ありの音源は流れませんのでご了承ください。また FM 那覇放送エリア外の方はリスンラジオのアプリで全国どこからでも音楽と一緒に楽しむことができますのでぜひダウンロードください。そして番組へのメッセージお待ちしております。今日のトークテーマはシュリちゃん何ですか。
1: はい、今日のトークテーマはゴールデンウィークです。
0: はい、一般的には今日が最終日になるのかな。
1: そうですよね、うん、今日が最終日だと思います。
0: 多分ね、まあ、有給取って週末まで続ける人はば、はい、そんなに多くないかなと思うので、うんうんうん、今日が最終日だと思いますので、うん、今年のゴールデンウィークの思い出とか、はい、今までのゴールデンウィークの思い出とか、はい、やり残したこととかいろいろ送ってほしいです。メールアドレスは数字で780@fmnaha.jp、 もしくはツイキャスのコメントから拾いたいと思います。よろしくお願いします。はい、
1: うん、
0: シュリお姉さん、髪色いいねってきてますね。
1: ね、私これ黒に見えるんだけど。
0: 一応この放送では、うん、配信画面では黒に見えるけど、うん、リアルで見たらだいぶ茶色に戻ってきてるよ。
1: うっそ、
0: 色抜けてきてるよ。
1: 本当だ
0: 黒にしてどれぐらい。私最後に会った時は黒じゃなかった。
1: 黒ですよね。
0: 黒じゃなかったよ。最後に会った時黒じゃない。
1: でも3月ですよ、黒にしたの。
0: うそ、
1: 本当。
0: あ、そっか、あれやったもんね、ミスコン。
1: あ、そうです、そうです。
0: ミスコンの時は黒だった。
1: 黒です、もう黒。
0: あ、そっか、ミスコンのトレーニング中黒になったよね。
1: 黒です。
0: あれ、じゃ合ってないのかな。
1: 3月

0: の半ばぐらいにクロージングしました。
1: あれ私最後と趣里に一緒に出たのいつなんだろう、ね、
0: えいつですか。
1: えでも3月マオと出たのが多かったはずだわけ。私なんかみんな出れなくて、だからあなたあれじゃないと、そのミスコンドトレーニングとかでなんか出れなかったんじゃないの、分からんけど。
0: そうだったかもしれない。あそうかもしれない。
1: だってさ、シュリがさ、あのインスタのストーリーで上げた多分最後に2人で撮ったであろう写真めっちゃ前だったよ。私だいぶ髪短かったよ。
0: あれ前なんだ。
1: だいぶ前だよ。だって私の髪がね、あの肩ちょい下ぐらいだったもん。
0: え本当に合ってないかもしれない。3月合ってなくないです、う
1: ん、多分合ってないはず。
0: 合ってない。だって3月多分26日のあの一番最後の、そうだよね、そう4人じゃなくて3人
1: になっちゃったやつ
0: の、なったものしか出てない、
1: はい、じゃあそうです、もう2月ぐらいから合ってない。
0: え2月から合ってないですね。
1: 超久しぶり。
0: え久しぶり
1: すいません、今日はあの久しぶりに会った女子への女子会を聞いてください。はい、こんな感じです。
0: いやなんかあ長らく会ってないなって思ってたけど、うん、そう本当に会ってなかったですね。
1: 全然会ってないです、
0: はい、2ヶ月会ってない。
1: そう
0: 怖
1: それまでほぼ毎週会ってたっていうのにね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: うわびっくりです。
1: はい、ひろちゃんさん画面では茶色に見えますよってきてますね。
0: あ本当ですか、はい、じゃあもうそのままの色かもしれないですねこの茶色の色。
1: はい、まあまあまあ、まあ、ゴールデンウィークなんですけど、ゴールデンウィークは何してたの。
0: ゴールデンウィークあの最初らへんはあの掃除してました。
1: あ
0: お家の掃除、
1: うん、大事
0: で、おととい友達と遊んで、うん、昨日はいとこの、うん、あの子と遊びに行きました。
1: おーじゃあちゃんと休んで遊んでますね。
0: あそうなんですよ、うん、だからあの仕事がないんですけどあのゴールデンウィークさ
1: タレントとしてはね
0: タレントとして仕事あるかなと思ったらちょっと仕事がなくて
1: それは結構ね死活問題なんですよ、ね、
0: 結構ね悲しい
1: 悲しいよね。分かるよ、ね、
0: イベントたくさんなかったっけ分かるよと思って
1: 去年はさあれだったよね、映画祭で歩いてたよね。
0: あ映画祭、でも映画祭は
1: ゴールデンウィークのちょい前か、
0: ちょい前。
1: あそっかそっか、そうでしたね。ゴールデンウィークもなんかさラウェイ歩いてなかったっけ。あれ別か、もうちょい後、
0: あれも多分4月だったと思います。だったっ
1: け、ギノワンのやつ。
0: はい、
1: あそうなんだ。
0: ゴールデンウィーク去年何したかな。
1: ねえ去年のゴールデンウィークだって覚えてないよな。
0: 覚えてないですね本当に。
1: ねあとは何があったかな。あっていうか今日ようやく暖かくなりましたけど寒くなかった。
0: え寒かったです。
1: 昨日やばくない。
0: おとといやばい。昨日おととい寒かったです、
1: うん、え5月だよねっていう。
0: いや本当に
1: 昨日の那覇の気温を、あそう昨日ちょっとね今日のラジオの準備で気温とか調べてたら、
0: うん、
1: そう昨日の那覇の最高気温19度って出てたわけ。
0: え
1: ーまあ、私が見てたサイトは19度で iPhone は20度って出てたんだけど、
0: うんうんうん、
1: でもぼぼぼぼぼえ5月だよって。
0: そうですよね。えめっちゃ思いました。だって私もう超暑くてそれまで。
1: そうよね。
0: そうあもう冬服片付けようみたいな。
1: そうそうそう、
0: そう押し入れしまおうと思って袋に詰めてて、
1: うん、
0: そしたらもう一昨日開封
1: 開封私はねそうこのゴールデンウィークでやりたかったことが、うん、まず布団を干す、うん、布団とシーツ洗って干す、うん、これはできたわけ。前半晴れてたじゃん、これできたわけよ、うんうんうん、で衣替えをする。未だに衣替えをしてないんですけど、うん、まだあの引き出しにニットがあるんですけど、
0: うん、
1: であの衣装ケースがあのクローゼットの上の棚に積んでるわけ、
0: はいはいはいはい、
1: でこれをもう暑いから半袖出すっつってもう衣装ケース4つぐらいを今床に置いてる状態だわけ。
0: うん
1: でこれを中身入れ替えて衣装ケースを上に置くっていうのをゴールデンウィークでやろうって思ってたら、うん、寒いさ、
0: うん、
1: 今日も未だに衣装ケースは床にいますさすがに、
0: いやいやそう、
1: さすがにしまいたい。もう
0: 私もだってあのお尻にしまおうと思ってたもの、うん、まだ開封してあるもん。
1: でしょ。だから今沖縄県民みんなこんな状況で多分もう、うん、
0: 困ってる
1: もん。部屋散らかってる人いっぱいいると思います。はい、
0: う
1: ん、まあもうでも梅雨にも入ったしもう徐々に暑くなっても来るだろうから、
0: う
1: ん、も
0: うね、そうですよね、
1: 衣替えしたいですね。
0: でもこの梅雨期間どのくらいまでありますかね。1週間ぐらい
1: 1週間では終わらんだろさすがに。いつも毎年5月いっぱい梅雨じゃない、てか6月まで梅雨本来は慰霊の日のあたりで明けるから本来は。
0: あ、
1: でも去年めっちゃ早かったんだよ明けたの。
0: え、なんかめっちゃイメージあります。
1: そう去年めっちゃ明けるの早くて、
0: うんうん、
1: え短みたいになったけど、うん、本来は1ヶ月以上梅雨だよ。
0: うわ
1: で分かんない今年はどうなるかな。予想する一旦何日に明けるか。
0: 私はこっちで放送しちゃってこれ聞いてる人がそれに合わせていろいろ準備してどうします。その後も梅雨だったら。
1: いや私は6月2日が誕生日なのでその前に開けてほしいから6月1日にしときます
0: 6月1日に
1: 梅雨明け、
0: 梅雨が明けるそうです。瞳予報です。
1: 瞳予報ですもう願望でしかない
0: え6月2日に誕生日。
1: 私6月2日誕生日なんですよ。
0: えそうなんですか。
1: 6月3日の放送を楽しみにしているね。
0: ええー、
1: 強火だから
0: びっくり。

0: 双子座なんですね。
1: うん、あ、すごいね、よくわかる、すごいわかるね。
0: え、はい、5月の後半から6月の頭双子座って、
1: そうだよ、
0: 双子座だよ。小学校の頃に、うん、なんか占いのぶっとい本を読んで
1: そうなの、
0: もうそれがもう頭についちゃって。
1: すごいね、
0: はい。
1: え、シューリー誕生日いつだっけ？
0: 4月です。
1: 4月は何座なの？
0: 9日で
1: お羊座。
0: お
1: 羊座、
0: はい、この前当日でしたよ私。
1: あ、
0: ラジオめっちゃ祝ってもらいました。
1: お、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: お羊座です。
1: お
0: 羊座は天真爛漫で明るい人が多いみたいな
1: そのまんまやしまさにそうやん。
0: 双子座はこんな強い感じの女っていうイメージないんですけど
1: おい
0: ちょっとなんかびっくりしました。
1: 双子座代表みたいにしないで、あといっぱいいるからいっぱいいるんだから、この期間に生まれた人間だって。
0: 頭の回転が早いです。
1: あ、うん、それは合ってると思います。
0: 合ってますよね、
1: はい、ありがとうございます。ちなみに私のお母さんは、うん、6月3日生まれなんで、1日違いです、はい。
0: すごい。
1: そうで、昔の、私全然昔の記憶ないんだけど、うん、あのお母さんが言うには、なんか昔誕生日一緒に祝ってたんだって、
0: うんうんうんうん、
1: お母さんのケーキと私のケーキが両方出てきて、で、まあ、それぞれのろうそく刺さってたって、
0: うんうんうん、
1: したら、あの無邪気な幼い頃の私は、うん、お母さんのケーキろうそくいっぱいだね、何歳になったのって言ったって、
0: うん、
1: マジでこの言い方だったって、うん、お母さんブチギレて、
0: あ
1: のその次の年から私のケーキだけになったらしい失礼だみたいな
0: え、でも悪気はなかった
1: ってことですよ。悪気ない悪気ない、だって子供だもん普通に純粋にお母さんのろうそくいっぱいだ、いいなみたいなノリで行ったんだけど、
0: うんうん、
1: ね、なんか多分ちょうどなんか境目の年だったんじゃない、なんかね、女性はあるからね、
0: ブチ切れ
1: た、
0: まあ、ブチ切れたって、
1: はい、って言われましたね。
0: 面白い
1: そんなことがありました。はい、コメントもいっぱいありますけど、うん、
0: あ
1: のちゅうさんが昨日国神で13度って言ってた。5月の沖縄で13度やばいね。
0: めっちゃ寒いですよね。
1: ねえ、マジで。
0: よかった、長袖に長袖着てましたもん私も。
1: いや本当よ。今日は一応最高気温25度、最低気温20度まで上がったみたいですね。
0: 25度なんだ。25度もある、う
1: ん、ねえ、今どうだろう。あ、家出るとき20度ぐらいだったけどね。
0: え、そんな
1: 現在。
0: え、確かにひとみさん今日半袖だ。
1: 一応中は暑いかなと思って。
0: あ、
1: 24度だよでも今。
0: 絶対24度じゃない、
1: ね、まあ、でも湿気があるから暑いんじゃない、
0: 暑、
1: うん、く感じるんじゃないか。うーん、
0: 違うのかな、
1: どうだろうね。いや、那覇市23度だな。23度雨、体感気温23度同じって書いてありますね。
0: あ、同じ同じ、
1: うん、同じ、あの気温と一緒って、は
0: い。
1: じゃあちょっと本題、本題、一応本題入ってきましょうね。なんかぬるっとぬるっと入ってたけど、
0: 気温でずっと
1: 喋ってた。じゃあち
0: ょっ
1: と行きます。
0: はい、
1: FBC ゆったくあったくパチパチ。はい、このコーナーはテーマに合わせて MC がゆるくゆんたくおしゃべりをするコーナーです。リスナーさんからのメッセージを読みしますよということで、はい、はい、ちょっとメッセージいっぱい来てるので、お、放送始まってからいっぱい来ました、ありがとうございます。
0: 本当にやった。
1: はい、こちらは放送前に来たメッセージです、ありがとうございます。こんにちは、キーナーちゃん、かっこ久しぶり、シューリーちゃん。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ツイキャスネームのちゅ
0: う
1: です。さて、今日のテーマ、映画館は一人で見る派、それとも複数派ではなくて、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク、
0: うん、
1: 本来は映画業界の方が名付けたものなんですよね。日本語では大型連休って言うらしいけど、
0: うん、
1: そうなの、うん、今知ったんだけど、
0: 知らなかった。
1: ゴールデンウィークに映画見たことないな。最近はテレビでやるのはすごく人気だった映画だし、それもアニメ系が多いような。お二人は映画ってよく見に行く方ですか、それとも映画を見る時間がないほど忙しくしているのですか。PS 連休最終日の今日はお二人に会いにスタジオ前に行く予定です。間に合うかな。
0: おお、みんな
1: お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: さあ、趣里は映画好きで。
0: 好きです。え、私見に行きましたよ、一昨日友達と遊んだ日に。
1: お、何見たん。
0: プラダを着た悪魔。
1: うえー、出た。
0: 見ましたよ。
1: 2ね、
0: 2。
1: おお、
0: いや、やばかったですね。え、まさかこの人がこうなるとはって思いました、うん、
1: おお、なるほど。
0: いや、面白かったですね。なんかしかも、あの歴史、あの、うん、ファッション業界の、うんうん、この時代の流れを感じて、
1: お
0: すごくなんか面白かったです。
1: なるほど、いいですね、
0: うん、
1: 私ワンも見てなくて実は。
0: ええ、
1: そう、見てないんですよ。だから、そう、これの話題に全く乗れないんですけど、でもこの2が今ね盛り上がってるから、うんうんうんうん、ちょっと1見てから見に行こうかなとは 思ってますよ。
0: いやもうぜひ見に行ってください。なんか物語もすごく面白いんですけど、うん、私はこうもう目に見える洋服だったりとか、うんうんうん、この女優さんのメイクだったりとか、うん、あとは街並みだったりとか、はい、そういうのも楽し一つ楽しめる。
1: シュリは まずねもうミラノで歩いてるモデルでもあるから、
0: いやそう本当
1: ですよ。まあ、なんか見る視点はなんかいろんな視点で見れて楽しいでしょ。
0: いやすごい楽しいですよ。
1: で、まあ、女優

0: もねちょっとやってるし、
1: あ、はい、
0: より楽しいでしょうね。
1: いや今回はより楽しかった。一応見た時私まだミラノに行ってない時代、うん、まだあの学生をしてる時代だったので、うん、なんかすごく憧れの世界って感じだったんですけど、うん、まあ2はねもう私が行ったことのあるミラノの街にも、
0: あ、ミラノも出てんの、
1: バンバン出てます。今回ミラノでした舞台が、
0: めっちゃいいじゃん。
1: そう、アメリカとまあミラノ、ファッションウィークがミラノで、この会場でこれ使うんだとか、
0: あらあらあら、
1: なんかもういろんな視点で見ることできてい
0: いね。あら、じゃあ今度 YouTube のネタできたさ、プラダを着た悪魔ごっこやってみた沖縄で再現してみた、
1: 再現してた
0: もうできたじゃん。
1: いや本当に、でもなんかあれですよね、私十字路歩けっていう、
0: そう、十字路
1: 本が出てるんでしょ、
0: 十字路歩くんでしょ
1: 本当に撮ってください
0: あ、だから今度はちゃんと、ね、やろうね、はい、 YouTube をねぜひね後でまた告知します、はい、いうゴールデンウィークの映画か。私そんなに映画を見る、うん、なんか見たいってなったら見に行くんですけど、去年はたまたま沖縄を舞台にした映画が多かったから、久しぶりに1年で3回映画館行ったんですけど、うん、基本1年に1回行くかどうか、なんか毎年あの会員の更新料払って、
1: はいはいはいはい、
0: でその1回会員価格で見て、で気づいたらまたあの切れててみたいなっていうのを毎年繰り返してました。
1: いいですよね、無料で見れますよ。
0: そう、あ、そう、
1: 更新して
0: ね、なんか私もなんかポイント貯まってたから、うんうんうん、地味にそうそう、なんか無料で見れそう。
1: おお、1000ポイント貯まったら無料で見れますよ
0: ねみたいね。そうそうそう、知らん間に貯まってた。あとは、あ、昔は家族でゴールデンウィークにコナンを見に行くのが定番だった昔。
1: あー、コナン見に行くの定番な人多そう。
0: うん、多かった。家族、兄弟3人いるんですけど、まだ全員が学生だった時はゴールデンウィーク絶対家族で出かけてて、うん、で大体そう家族で美浜の映画館でコナンを見る。
1: おー、美浜で。
0: そうそう、の、まあ、あの時はまだそう、美浜とシネマ Q できたかなぐらいの昔なんで、あの、
1: うん、
0: 私が小学生の時とかってまだ全然映画館なかったから、
1: うんうん、確かに私の時もライカムパルコはなかった
0: でしょ、う
1: ん、
0: そうそうそう、今だったら多分ライカム行くと思うけど、あの頃はそうそう、チャタンはあっちにしかなかったからでしたね、
1: うん、私も美浜行きました。
0: 美浜でもいいんだよ、なんかやっぱさ、なんかあっちが落ち着く、なんかライカムいいんだけど、うん、椅子がさちょっとさ硬いのよ、ライカムの椅子美浜は昔からあるからなんか椅子柔らかいわけよ。
1: そんなのあるんですか
0: 落ち着くわけなんかやっぱ映画館といえばこの柔らかさだよねみたいなのがあるわけよ美浜はなんか落ち着く、あっちの方が、
1: うん、今度試しに行ってみます。美浜も長らく行ってないな。
0: あとあっちの方が空いてたりするから、
1: うん、あ、確かに。
0: ライカムよりは
1: でもなんか館によって、うん、あのやってる作品が違ったりする
0: わけ
1: あります。
0: そうね、うん、
1: だから美浜、そう、美浜は洋画が多いとか、
0: あー、あるか、そうだね、
1: マイナーな邦画があったりとか、
0: うんうんうん、そうね、
1: そうそうそう、
0: メジャーなやつは大体今はライカムとかでやってるね。確かに
1: やっててっていう、
0: あー、ありますね、
1: 確かに。いや見たいです。
0: うん、はい、まあ、コナンもねいいですね、うん。
1: たけしさんからプラザハウスはって来てます。
0: あ、プラザハウスで私あの、うん、終わりかけの映画いつも駆け込みで見に行くとき大体プラザハウスで見てる、
1: うんうん、私はパレットくもじ
0: そうだよね、そうそう、あるある。で私はあのパレットくもじは駐車場代金が別でかかるっていうのがあるから、うんうんうん、なんかチューブで仕事があったときとかに、うんうん、ついでにプラザ行ってプラザハウスで見るっていうのをやってる。
1: なるほど。
0: プラザハウスは、うん、あっちね、あのフードのメニューが違うわけよ。なんかポップコーンとか、うんうん、あと何だろうな、なんか普段あっち違うわけ、他の映画館とちっちゃいから、
1: あ、はいはいはいはいはい、はい、
0: あ、中で調理とか多分できないから、なんか出来上がったものしか出せないみたいな感じなんで、うんうんうんうん、なんかフードメニューが若干違うので、面白いですよ。こじんまりしてて、うん、あっちもあっちでいいですねはい、
1: 映画トーク
0: そして、2つ目いきます。ひとみさん、しゅりさん、リスナーの皆さん、こんにちは、トゥイクルちゃんです。ありがとうございます。テーマゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークは平日が仕事でした。日曜日にお母さんと妹といいやす豊崎と西原シティに行きました。西原シティで FEC のお笑いステージ見に行きました。
1: あー、やってた、
0: やってたね、とても楽しかったです。
1: いい
0: お昼ご飯を食べたのが17時過ぎでした、うん、もうそれはお昼ご飯と言わない。
1: 17時5時、
0: もう夕ご飯よそれ
1: 本当だよ。
0: ちなみにお笑いステージは16時からでしたということで。はあ、そっか、西シティでいっぱい出てましたよね。私は行けなかったんですけど、
1: 楽しそうだった、動画見て、
0: うん、で昨日たまたまデコボコのリョットと会ったんですけど、どうだったみたいな言ったら、客層が中地、あの中地ですら声かけられないぐらい、 語学先生ぐらいしかあの声かけられないぐらい、あのほうほうほう先輩方が多かったってさ、お客さんゴールデンウィークのリニューアルした西シティだから若い人いっぱいいるかなって思ったら、おうおう結構若い人少なかったらしいです。
1: あ、そうなんだ。
0: FEC の
1: びっくり。
0: でもいつもの FEC のお客さんとかでもなく、うんうんうん、本当にもうここに集まってる人たちがいっぱい来てたらしいんだけど、
1: でもなんかたくさんいましたよね。
0: 超いっぱいいたらしい。
1: 動画見たら
0: そう
1: なんかめっちゃ座ってて立ち見もいて、
0: ね
1: え
0: すごいよね。
1: すごいと思って
0: けど、だから西原で中地が流行ってないだけかもしれない。ってりょうとか言ってましたね。
1: 中地さんはすごいですから。学校とか行ったら、そうそう、あの私この前高校生にインタビューするものだったんですけど、うん、はい、みんな中地知ってましたもん。
0: ねえみんなすごいよね。
1: 知ってますよね。
0: みんな知ってる本当に、
1: うん、私の親戚も知ってますもん。
0: ええー
1: うん、
0: いやそりゃそうだよね。
1: そう、みんなね、ちっちゃい子教えてくれる人
0: ね、最近ちょっと中地であの時事ネタ知ってるところもあるからね、ちょっと
1: 確かに沖縄のね
0: そうそう
1: 確かに
0: ちょっとあそうなんだみたいになるもん ねあ、ちょありがたいよね、 あの存在。そう、私もね、その披露宴の司会が1個あったんですけど、うんうん、10歳下だったんですよ。だから多分世代的には多分中地とかの方が近い世代の子たちだったんですけど、うんうんうんうん、まあそうですね、やっぱ自分もなんかショート動画とかでバズった方がなんかこういうちょっと年が離れてる下の子たちとかの司会の時は、うんうん、あの人だみたいになるのかなってちょっと思った。
1: あ、え、頑張ります、動画やります
0: ね、頑張ってみようかな、ね、だから今ねわさびの2人もね、あの、うん、おかのネタでめっちゃバズって、ね、
1: はいはい、すごいですよね本当。
0: 今年レッドカーペットあれでしょ、バズってる人たちが歩いたでしょ。
1: あ、確かにバズりメンバー
0: バズりメンバーで歩いたでしょ。じゃあやっぱバズるしかないのかな。
1: バズるしかない
0: レッドカーペット歩くには
1: 確かに、
0: はい、ですね。もう1つ来てます。
1: お、ありがとうございます。
0: ひとみさん、しゅりさん、こんにちは。ラジオネーム高坊です。高坊さん、ありがとうございま す。テーマゴールデンウィーク、うん、基本カレンダー通りですが、今週は休み、仕事休み、今日から3連勤です。なるほど、あの休日が仕事なんですね。もう人の流れが激しすぎます。休みで旅行などされているインバウンドたちが8割くらいかな。国内は、うん、国内の方2割くらいの印象です。さばけどさばけど湧き出す人たち、息つく暇がありません、うん、なるほど。休みの日は基本試合に行っていたためイベントなどには行けませんでした。そんな満足いかない大型連休は仕事の疲れを解消するまでには至りませんでしたね。まあでもね、休みの日に働いてる人がいるからこそ の、
1: うん、
0: あのね、市民の連休が ね保たれてるわけですから、本当にね、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: だから本来タレントはね、連休で忙しくあれっていう
1: ね、本当ですよ連休イベントたくさんありますもんね多分
0: 来年頑張ろうね、来年は息つく間もないぐらい。だからドリームシスターズがやばかったって。あの私ドリームシスターズのシェリーが同級生なんで、だからあの普通に繋がってるんですけど、もうマジで12ステージぐらいあったって、このゴールデンウィークやばいよね。
1: 楽しそう、いいな。
0: だからはしごもあるし、
1: うん、
0: もう大変だったらしいけど、めっちゃ売れてるなって思って、すごいなって思う。
1: 羨ましいです ね
0: やっぱすごいわ、あの3人は。もう FEC もで、ね、多分日傘が言えば鼻高々なんじゃないですかね。
1: でも FEC に入ってまたなんかさらに結構お仕事増えてるというか、
0: 前
1: に
0: 出てるしてるから
1: 感じがすごいなと思って、
0: ね、すごいなと思います。もう一丁目ミラクルボーイズも頑張ってほしいですね。
1: あ、本当です ね
0: 今年の稼働はミラクルボーイズよりドリームシスターズの方が多かった説あるからね
1: 今年
0: のゴールデンウィーク、
1: あ、今年のゴールデンウィーク、
0: 去年は多分いっぱいでしたと思うんだけど、うんうんうんうん、HY フェスもでしたしね。まあまあ今年も頑張って新曲楽しみにしてますよ。
1: 楽しみにしてます。
0: はい、ありがとうございます。はい、あとコメントもいっぱい来てましたけど、たけしさん、今年のゴールデンウィーク沖縄にいて、谷間の部屋、実はホテルの部屋で仕事をしています。おあれか、リモートワークってやつ だ、
1: リモートワーク
0: だ、憧れるやつだ。いいですね、
1: いいですね、
0: はい、あとはいっぱいありました。あ、小座お笑い劇場のみイベントに行けましたって、高坊さん、うんうん、小沢笑い劇場来てたんですね。あ、じゃあ一緒に見てるんじゃない？
1: はい、
0: ああ、あった、
1: 会いました、小沢笑い、
0: よかったで、ね、あ、そうですよ、どうでしたか、シュリマオ。
1: いや、やっぱステージ、小沢の、うん、あの
0: アシミナ、
1: うん、あのステージすごいですね。
0: あ、そう、
1: 照明も、
0: あ、すごいよね、あっちで
1: 綺麗で、
0: うんうんうん、
1: で、マイクもあの有線だったんですけど、うん、その1個前は、
0: うんうん、
1: もう無線でしっかりあの歌うことできて、
0: いいですね、
1: とても楽しかったです。
0: 楽しかった、
1: はい、
0: ありがとうございます。行けたかったんですけど、
1: あ、
0: そうだ、あの小沢お笑い劇場向かう日に、あなたたちが私に、
1: そうだそうだ、
0: 運転中に指示連絡送ってきてひとみさん今どこにいますかとか言って、
1: いや、なんかそう、
0: ゴーパチをね、私が北上してたら あのシュリマーも要は

0: 小沢笑い劇場に向かって北上していて、急になんか着信来て何とか思ったら斜め前にいますとか言って信号待ちでね。
1: そう、え、最初前にいたんですよ、ひとみさん、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなの、
1: そう、
0: 目の前にいたってこと、
1: ひとみさんの番号じゃんみたいな、もう絶対ひとみさんだよって言って、うん、まさか違うよとか言ってそれで揉めてて、
0: うん、揉めんねそんなことで、
1: じゃ隣行ってみようとか言って、う
0: ん、あ、行ったんだ、
1: 隣行ってそしたらひとみさんじゃないって言ってママさんが見てくれて、うん、あ、ひとみさんだって
0: そういうことで
1: バイバイしようとか言って窓開けてくれ
0: ごめん全然気づいてんかったわ
1: そう、こっちはめっちゃ盛り上がってたのにひとみさんだって
0: 全然気づいてない本当に
1: サングラスかけて、サングラスした、
0: サングラスかけ
1: てかけてましたよね、
0: かけてた、かけてた、
1: かけて、
0: いや運転中はかけるよ、
1: かっこいい感じで
0: ただただ眩しいからかけてただけですよ。
1: え、黒いなんか洋服じゃなかったです、
0: あの日は。
1: 白か黒か分かんないけど、
0: あ、多分ジャケット着てたからかな、
1: そう、めっちゃかっこよかったんだよ、
0: ネイビーのジャケット、あの、そう、司会の仕事の前だったんで、はい、
1: サングラスに、
0: うん、そうですね、
1: ストレートのヘアに黒のジャケット、うん、超なんかかっこいいアメリカの、そう、セレブみたいなな
0: りて
1: ー、車運転してて、
0: なりてーセレブ、軽自動車乗ってるっちゅうのなりてー、
1: 車だけちょっと軽自動車だけど、
0: いい足で、いい足別に、はい、
1: いや、かっこよかったですね、はいはい、二人で盛り上がってました
0: いやそうですね、お互いにね仕事前だったっていうことでしたけど、そうそうそう、だから会ってはないけど、あ、直接会ってはないけど見かけてはいたんです
1: よ、見かけてはいますね、そうそうそう、でもびっくり、あんな偶然
0: 待って、高坊さんがセレブが自分で運転はしないかもねっていいのよそういう確信つくことは
1: 確かに、はい、ね、まあ、そうなんですけど、かっこよかったです、海外のかっこいい女って感じで、
0: はい、あとは、うん、お、もう一つ来てますね、はい、はい、吉月のキラーパスタさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ひとみさん、しゅりさん、こんにちは、
2: こんにちは、
0: 今年のゴールデンウィークは車を修理に出しているので遠出ができず、らららら、しかも後半は梅雨入りしたので外出は買い物ぐらいで家でのんびり絵を描いて過ごしてますよ。
1: あ、いいじゃない、
0: 絵描いてるんです ね、唯一の遠出はパルコシティに行きました。車を鳴ってる時に気づかなかった、うん、パルコシティからのシャトルバスに感謝です。あ、シャトルバス出てるんだ、どこからどこまで出てんだろう、ね、出てるんだ、
1: 出てるんだ、
0: いいですね、小室町駅とかかな、なんか多分どっかの駅からとかでしょうか ね、
1: ですよね、
0: そうなんだ、出てるんだね、シャトルバス、ね、ありがたいね、へえ、まあでも車ないときついような、沖縄のゴールデンウィーク、
1: いやー、きついと思います。
0: 修理は免許取って、まあ慣れましたか、運転
1: 慣れました、もう
0: ね、普通、え、でも初心者マークだよね、まだ
1: まだ初心者マークです。もうどのくらいだろう、え、でも去年のこのゴールデンウィーク私多分行ってました、
0: 勉強、あ、そうだっけ、はい、あ、そうだよね、
1: え、本面、仮面、本面かな、
0: うんうんうん、
1: 本面の多分授業を受けてる、
0: あ、
1: 仮面かな、
0: 仮面か、
1: 仮面だったかもしれない、まだやりたてだったかもしれない、
0: 去年のゴールデンウィーク、そうだよ、だってあなた舞台の時もまだ免許取った取りたてぐらいでしょ、舞台の
1: 取りたてです、
0: 稽古の時
1: 8月の末に取りました、
0: あ、そうだよね、
1: 7、6、5月、いや全然まだ始まってないや、
0: 仮免もまだぐらい、
1: 5月スタートでした、多分
0: そうだよね、
1: 仮、はい、
0: あ、
1: 今からやるぞぐらいの、
0: あ、じゃあまだ1年経ってないのか、免許取って、そっか、
1: 経ってないです、
0: そうなんだ、あ、じゃあ初の免許ありのゴールデンウィークだったってことだね、
1: あ、そうです、そうです
0: ね、
1: え、去年だからそのゴールデンウィークも休みだったんですよ、教習所、
0: うん、あ、え、
1: うんうんうんうん、休みだったんです、
0: そうなんだ、
1: 休みでしたよ、3、4、5、6、そう、休みで、うん、そうね、7日からスタートして、うん、でそっからずっと雨だったんですよ、
0: そうだよね、
1: そう、運転する時って沖縄雨多いなってずっと思ってて教習やってる時、
0: うんうんうん、
1: で本面のに私1ヶ月ぐらいで本面取ったんですけど、うん、の路上出てももうずっと雨で、
0: うん、
1: なんでこんな雨多いのかなって、めっちゃなんか
0: 時期だよ
1: 思ってたら、
0: ただの時期、
1: そう、今年になって分かりました、うん、時期だ
0: 梅雨っていう概念も持ってないんかい
1: 私ミラノにいたので、その直前まで、
0: 嫌な嫌なマウント私ミラノにいたので梅雨とか分かんないんですよ、梅雨とか
1: 分かんなくて
0: 行ってみてよそんなこと
1: その1個前はちょっと東京行ったり来たりしてたので、
0: あ、そうだね、
1: 沖縄にこう過ごすみたいなのが久しぶりで、
0: そうでしたか、そうでしたか、
1: そうでしたか、
0: 初めてのじゃあがっつり梅雨だったんですね、
1: はい、はい、そうなんですよ、
0: お、パルコのシャトルバスはパルコから小諸町駅とメインプレイスですって、
1: へ
0: ー、小諸町メインプレイスパルコシティのバス300円で乗れるので感謝ですって、300円なんだ、
1: いいね、メインプレイスからパルコまで、ね、
0: して車の修理工場も休みなんだって、じゃあ修理まだ終わらないじゃん
1: 大変、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: たけしさんから小座では重たいの渡して申し訳なかったですって来てるんだけど、何もらったんですか、たけしさんから。お笑い劇場の時、
1: なんかフィギュア、
0: おお、
1: はい、ヒロアカのフィギュアをたくさんもらいました。あとシールと
0: うんうん、
1: であのチョコレートももらいました。
0: あら、
1: シナモンと前メロン
0: いいですね。
1: はい、こう、でもそんな重くなかったですよ確かに、うん、でも紐が、うん、あのプラス、ビニール袋だったんですけど、うんうん、どんどんもう紐が壊れていく感じであってもう細い線みたいななってたんですけどそうだった、新しいのもあるからこれに変えてねって言ってくれて
0: 優しい気遣いですね。

0: れてるんです、
1: 嬉しい。
0: 2匹ぐらいいましたよ。
1: あ、嬉しい。え、嬉しい。
0: が私のお家になります。まだ、
1: 早く持ってきて
0: 忘れてた。
1: あ、私ね、そういえばでっかいピカチュウ、あの等身大ピカチュウってやつが、
0: 等身大、
1: そう、なんかポケモン30周年記念で、うん、ピカチュウってなんか等身大40センチぐらいあるんだって、でかさで。そのなんか等身大ピカチュウのぬいぐるみが発売されたんだけど、うん、なんか抽選販売だったわけよ、
0: うん、
1: で初回の抽選落ちて、
0: 抽選やってんの？
1: そう、で2回目の抽選一応申し込んだら一応当たったわけで、これが5月上旬お届けで、一応まだ届いてないんだけど、届くのめっちゃ楽しみで今。
0: ひとみさんってそんなにピカチュウ好きだったの？
1: ピカチュウ好きだわけよ。
0: 知らなかった。
1: そうなんです。あ、そう、魔王とやった時にそこの話して、う
0: ん、あ、なんか聞きはしたんですけど。
1: そうそうそう、ピカチュウ
0: こんな熱量あるんだ。
1: はい、で、ティラパサさんからかなり高額そうって来てるんですけど、うん、7500円でした。
0: だっかー、
1: けどなんか、まあ、一応出せるじゃん、大人だから。7500円、
0: 大人だから、
1: 大人だから別に出せるさ
0: ピカチュウに。
1: ピカチュウで7500円一応出していいじゃん、大人だから。
0: 大人だから
1: 出しました。じゃあだから、まあ外れたらしゃあないなって思ったら、当たったからイエーイみたいな。
0: おお、
1: だってもうキングスの試合で、内地に行くような女だから、うん、まあ、別にピカチュウ一生いるしね、当たったら、うんうんうん、って思って買いましたね。
0: でもそこまでピカチュウ好きなの知らなかったです。
1: なんかね、そうなんだ。ピカチュウって初代、うん、最初の頃ってくびれがなくて、なんかデブチンだわけね。
0: そうなの？
1: デブチンピカチュウが好きだわけよ。おうおう、で、今のピカチュウってくびれがあるわけね、スタイルがいいわけよ。
0: 全然わかんない。
1: 今のピカチュウは、ね、スタイルがいいわけよ。あれはあんまり、あれもあれで可愛いんだけど、その私はデブチンピカチュウが好きだわけで、その30周年記念の等身大ピカチュウはその初代のフォルムだわけ。
0: うん、
1: そう、デブチンピカチュウででかいから絶対可愛いさと思って。
0: まだ届いてない。
1: まだ届いてないです。
0: 楽しみですね。
1: ゴールデンウィーク明けに届くはず。
0: ぜひ持ってきていただいて。
1: はい、
0: いや、
1: 持ってきます。はい、あ、でも安いって、のちゅうさん等身大でその値段は安いってきてますね。
0: あ、そうなんだ。
1: 数万円すると思いました。でも多分転売ヤーが転売したらそんぐらいの値段になると思いますよ。はい、チョコミントさんありがとうございます。ピカチュウさーって来てますね。ありがとうございます。
0: ピカチュウ。
1: ひろちゃんさんからはちいかわにも7500円なら出せるって。
0: あ、
1: でもやっぱすごい好きなやつだったらね、出せるんじゃない。
0: 確かに出せはするかもしれない。
1: 出せるかも。しかもなんかギリ、なんか1万超えたらさすがに悩むよ。ぬいぐるみに1万円かみたいになるよ、うんうんうん、7500円はね絶妙に出せるわけよ。だから絶妙なわけよ。
0: うまいね。
1: そう、うまいわけよ。やられたね。
0: 楽しみ、本物見るの。
1: 待って、ジュジュさん、キユナはデブ好きってきてるけど違うよ。そういう意味じゃないからね。デブのピカチュウは好きよ。ピカチュウだったら好きだよって話です。はい、ありがとうございます。
0: わ、そういえば推し活といえば私トワイス行きました。
1: ライブ、ね、行ってたね。
0: 4月28に行きました。
1: おお、東京に。ゴールデンウィークの
0: 初めだね。そうなんですよ。だから4月29の飛行機めっちゃ高くて。
1: 高いよ。
0: 28は
1: 平日だからね。
0: 平日で安く行けたんです、
1: 帰りがね。
0: 29も平日ですよね。
1: 29祝日だよ、昭和の日。
0: 祝日だから。でも夜、祝日だからですか。
1: 祝日だから。でも30この日から、待って、この日東京から沖縄に帰るってことでしょ。
0: そうです、そうです。
1: だからよ、この日から沖縄に飛ぶ人がいっぱいいるわけよ。だから
0: そうですよね、多分ゴールデンウィーク絶対、
1: うん、そう、29から始まる人もいたから。
0: みんな30仕事は
1: 有給取ってからさ。
0: あ、
1: 今年マックス19連休らしいよ。このだから後ろも取ったら、
0: 29から
1: 29からで、この
0: 90ぐらい、
1: 明日も、そうそう、明日明後日も取ったら、うんうんうん、そうそう、19連休ぐらいになるらしい。
0: めっちゃ長い。いいじゃん。
1: 19連休ってもう半月だよ。いや、もう仕事したくないだろ。もはや半月前すんだら。
0: 本当に。
1: いやいやいや。
0: いやー、そう、だからめっちゃ高かったです。
1: でしょうね。
0: なんか倍、何倍、2倍？
1: そうだよね。
0: 2倍の値
1: 段。高いでしょ。
0: 高かったです、帰り。
1: 逆に30にした方が良かったかもよ。だから30一応平日になるから。
0: 確かに。
1: あと1泊。あ、でもまあ29のホテルも高いだろうから。
0: そうそう、ホテルも高いから1泊。
1: そうだね。どっちみちだね。
0: うん。
1: そっか、28では帰れないもんね。その日がライブだもんね。
0: その日がライブでした。
1: うん、どこだったの会場。
0: 国立競技場。国立。
1: おお、国立、うん、すごい。どの辺だったの席。
0: スタンドの8列目です、うん、1階の8列目。
1: めっちゃ近くない？
0: そうです、いい方ではある。トロッコとかはもうめっちゃ近かった。
1: やば、あ、いい、
0: うんうんうん、
1: これ何、ごめんね、ちょっと今音割れたけど、何これ、抽選。
0: 抽選です。
1: じゃあ本当に運。
0: 運です。
1: やばいじゃん、すごいね。いや、
0: めっちゃ嬉しかったです。でも1個前が東京ドームだったんですけど、うん、去年の11月ぐらいに行ったものが、私あれ アリーナだったんですよ。もうめっちゃステージ真横みたいな。

0: 超近くて、
1: すご
0: っ。そうなんですよ、アップグレード席なんですね、この近い席 は、
1: はいはいはいはい、
0: で去年はアップグレードに当たって、そうたのあの近くで見れたんですけど、今年はアップグレード外れて、
1: うんうん、
0: でもまあトロッコめっちゃ近くで見れたので、
1: すごいね、楽しかったです。嬉しいねそれね、
0: 嬉しかったです、すごかったな。
1: そっか、8
0: 万人出てましたよ。
1: 8万人
0: す、
1: すごいね。
0: 中央ステージなんですよ、
1: うん、
0: だから360度観客がいて、
1: あ
0: そうそうそうそう、
1: いいね。あ、じゃあ沖縄アリーナのライブと同じ感じかな多分。
0: ああ、確かにそうかもしれないです、中央で
1: ね、真ん中でやるってだったら、うんうんうん、私その中央でやるタイプのライブって見たことないんだけど、どんな感じになるの？まあもう本当に前後左右、
0: あ、そうです、
1: 全部向いてくれるってこと？
0: そうです、そうです、
1: すごいね。
0: 一番はあの、まあ、正面、正面、
1: うんうんうん、
0: 一番は正面向いて、あの2番になったら右向いてみたいな。
1: あ、なるほど、
0: 次の曲は後ろ向いてみたいな。
1: いいね、あ、じゃあどこに座ってても満足はできるんだね。
0: そうそうです、そうです。
1: あ、いいねそれ、
0: すごい楽しかったです。なんか見れないんですよ、あの右側に座ってて、
1: うん、
0: 左のまたステージ、こう花道っていうんですか、
1: うんうん、
0: 花道があって左にステージ、右にステージがあるんですよ。
1: おお、
0: そうそうそうそう、だから花道通って左ステージに行ったら右側の人見れない人は見れないんですよ。
1: ああ、なるほどね、そういうことか、そういうのもあるのか、
0: う
1: ん、あ、でもまあモニターあるならば、まあ、一応はいいね。
0: うんうんうん、
1: そっか、
0: でも近くに来た時はもう超近いみたいな。
1: やば、やっぱもう全てがちっちゃいですか、その顔とか。
0: あ、ちっちゃいです、もう人形にしか見えない、
1: 本当に。すごいね、
0: 可愛かったです、すごく。
1: いいね。誰が一番好きなの？
0: トワイスのモモが好きです。
1: なんかよくその名前は聞きますよ、
0: モモ
1: ちゃん。モモちゃんの名前
0: よく、ダンス上手なんですよ、ダンスがすごく上手で、
1: うんうん、
0: ホモリンかっこいいです、もう力強いダンスですごい感動しました。
1: じゃやっぱその憧れ、ダンスの憧れはモモちゃんの？
0: ダンスの憧れ、
1: ダンスってかその、まあ、シュリマオでいろいろやってる中で憧れみたいな、
0: はい、
1: こんなんなりたいなみたいな。
0: あ、でもライオンちゃんみたいな感じがいいです。
1: あ、違うんだ、ま、それは違うんだ、推しと目標は違うんだ。
0: 目標は違います
1: 。あ、そうなんだ、難しいな。
0: なんだろうな、歌とかダンスとかがもう上手、どっちも上手で、
1: う
0: ん、歌もなんかアイドル的に歌える、
1: うんうんうん、
0: 軽くこう出せるような、
1: うんうん、
0: ナヨンちゃんがすごく好きです。目標はナヨンちゃんみたいになりたい。なるほどね、はい、
1: でもまあいい刺激になった
0: です、ね。いやすごいいい刺激でした本当に。
1: 楽しいですね。
0: 楽しかったです。
1: アーティストのライブは私行ったことないな。私のお姉ちゃんが嵐のファンクラブ入ってて、
0: う
1: ん、嵐のラストライブ当たったらしくて。どこ行ったってさ、福岡だったかな。
0: うんうんうん、ペイペイの。
1: 多分って言ってて、
0: いいですよね、
1: うん、でなんか。一応一人で申し込んでるから、うん、なんか一人の人ってなんかやっぱ間に入れやすいからか分かんないけど、うん、結構なんかお姉ちゃんもいい席で見れたらしい。
0: いいな、そうそうそう、羨ましい。
1: でも初めて当たったって言ってたからさ、その嵐のファンクラブずっと入ってるけど、
0: うん、
1: 今回のラストライブで初めて当選して、しかもその一箇所だけ申し込んだら当たったって。
0: あ、
1: かなり運いいよね。
0: めっちゃいいです
1: ね。
0: でも一箇所だけやった方が当たるとかあるのかな。
1: ね、どうなんだろうね。ありそう。
0: でもいや、めっちゃ運いいと思います。嵐やばそう。
1: ね、やばいと思う。
0: ラストライブだもん。
1: ね。その日は被ってなかった。別に同じエリアでなんか他のアーティストのライブがあったとか。
0: ああ。
1: なんか結構このゴールデン行くなんかいろんなところで同じ日にここは誰誰、ここは誰誰みたいなさあったっていうから。
0: いや大変ですよね、
1: うん、
0: 混むとか
1: ね、大変だよね。帰りとか大丈夫だった？終わった後の帰りだって8万人でしょ。
0: 8万人です。いやもう混み混みなんですけど、なんかもう何度か TWICE のライブ行ってていつも混んでるから。
1: あ、慣れてんだ。
0: もうなんか別に何も感じなかったです。
1: すごいな。
0: しかもホテルめっちゃ近くに撮ったんですよ。
1: 2
0: 駅3駅後ぐらいに撮って、
1: うん、
0: そうだからもうあんまりなんか大変だったっていう記憶はない。今回は
1: いいですね。
0: 良かったです。
1: そっか。
0: そう。
1: 私もバスケの試合で、バスケの試合でもさすがに8万人とかないからさ、1万人とか2万人いくかなぐらいのレベルだから、うん、バスケの試合って決勝でも、
0: うん、
1: それでもその帰りの人混みやばみたいになるから、こんな。すごいわ。だからライブ遠征行く人は、
0: いやーすごいですよね。8万人でも、
1: うん、
0: すごいですよやっぱり、
1: うん、
0: 8万人の中にいたら、
1: ね、
0: もう声援やばかったです
1: よ。やばそう。
0: しかもなんか一番なんか最終日だったんですよ、
1: うんうん、
0: 本当になんかファンクラブの私長期会員なんですけど、
1: うん、
0: 長期会員とかあとはモバイルとなんかネットの普通のものがあって、うん、2個ダブル会員っていうのがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: ダブル会員とかがこう集められたんじゃないかってぐらいこうもう掛け声あるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 決まってる掛け声がその声援

0: がすごくて、
1: すごいね、一体感、
0: 始まりも一体感
1: すごい、
0: めっちゃもう近隣の迷惑になってないかってぐらいの
1: まあでもライブだから、ね、
0: 大音量でした、
1: すごいな。
0: そう、でもその隣に野球やってたみたいで、
1: あ、
0: そう
1: すごいね、
0: だから帰り大丈夫だったってそう言われるんですけど、
1: でしょ
0: う、でもそこまで私は分かんなかったんですけど、やばかったらしいです。
1: 隣ってことは東京ドームかな、東京ドーム、
0: ドーム
1: 違うか、神宮球場、
0: あ、だと思います、
1: あ、ヤクルトだじゃ、うん、あ、たけしさんだ、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。あ、ロシツキのキラパッサさん、花火で野球中断してましたよって、
2: あ、そうそうそう、今ニュースなってたトゥワイスの花火では
1: いはい、野球が中断した、
2: そう、隣の野球が中断したらしくって
1: 大変だね花火も上がるの、すごいね、
2: 花火上がってました、
1: すごい、まあそうだよね、国立だもんな、上げれるな、
2: 同じツアーだったんですよ、この去年の秋に見たものと、うん、でドームはあのもう最初から暗い感じで始まるんです、
1: はいはいはい、
2: 屋根があるから、うん、でも花火なし、
1: そうだよね、
2: そうで今回はやっぱり競技場だったので、うん、外が空いてて、最初はなんか夕方ぐらいから始まるんですよ、
1: うんうんうん、
2: だから私はドームの方の暗い方から始まるのが好きだったんですけど、うん、どんどんこう暗くなってて、あとさ、なんかムーンライトサンライズってい
1: う
2: こう月の歌があるんですけど、その時に月があったりとかして、なんかすごい素敵だなと思って、
1: いい、ね、
2: 花火も上がるし、めっちゃまた違った
1: ライブ、
2: なんか楽しみ、面白さがありました、
1: はい、いいですね、そうすごいすごい、はい、推し活いいですね、日常が潤いますねっていうことで、
2: そうですよね、
1: はい、来てますね、ありがとうございます、はい、
2: ぜひ皆さん FEC4 を押していただいて、
1: ね、
2: 誰押し誰押し
1: まあまあまあ、ちょっとばらけたらちょっとあれなんで、まあ、みんなの心の中に留めておいてくださいあとはメッセージ送ってください、はい、あ、待って、もう一つ来てる、あ、タガポンさんから、あ、ごめんなさい、
2: はい、
1: パルコシティのピカチュウの写真が送られてきました、
2: ああ
1: 、くびれがある方 あの今のピカチュウ今のキャラデザインのピカチュウ、ありがとうございます、今度見てみますね、
2: 見たい見たい、私も見たい、
1: はい、ありがとうございます、じゃあちょっと いい時間なんで曲流したいと思います。ツイキャスの配信 YouTube ライブでは流れませんのでご了承ください。お聞きの放送は、リスンラジオで音楽ありで楽しむことができます、ダウンロードください。それでは聴いてください、ザ・アサト一丁目ミラクルボーイズで奇跡のウィンターチェンジです。

0: はい、お送りしている曲はザ・アサト一丁目ミラクルボーイズで奇跡のウィンターチェンジです。あのゴールデンウィークにウィンターチェンジ流してしまったっていうのを気づいたんですけどごめんね、もう3月の感覚で流してるから、うん、もう暑いもんね、
1: まあ、寒くなったしじゃないですか昨日、一昨
0: 日、そうだね、
1: そうそう、急に寒くなったからね、
0: そういうことにしときましょう、
1: 冬かなみたいな
0: はい、ということで、じゃあラストのコーナー行きたいと思います。
2: FEC コーンホープ
0: ありがとうございます。久しぶりにブーが聞けました、
1: は
0: い
1: ね、久しぶりにナレーション聞けました、
0: はい、
1: さんの、
0: はいはい、この番組は演芸集団 FEC FEC オフィスの広報番組となっております。その名の通り FEC 所属の芸人タレントが出演するライブやイベント情報のご紹介です。
1: はい、
0: はい、まずは FEC4
1: 4、
0: はい、私たち、FEC オフィスの YouTube チャンネルチャンネル FEC でこちらの FEC ラジオの MC4 名が毎週週替わりで土曜日の夜に動画を公開しております。
1: はい、
0: さっきねごめんなさいコメント流しちゃったんですけど、うん、ひろちゃんさんから、チャンネル FEC 見てひとみさんの会のお店に行きたいと思いました。9月に沖縄行く予定なのでその時に行きたいと思ってます、ありがとうございます。嬉しい、最近あげた方かな、もつ煮の方かな多分、
1: ぜひ国場十字路も歩いてもらって
0: はい、あの FEC4 巡りしてください、ね、よろしくお願いします。はい、で、じゃあ告知いきますね。まずは、はい、今日ですね、5月6日の水曜祝日、うん、毎月第1水曜日は F ライブの日です。はい、公設市場でお笑いライブということで、FEC のネタ見せライブ F ライブ本日開催です。本日祝日ですので開演が17時、夕方5時からとなってますのでお気をつけください。場所は那覇市第一牧師公設市場3階の多目的室になっております。チケットは大人1000円、高校生以下は700円となっております。でコラボ企画ありまして、 F ライブのチケットは半券を提示で、ベーカリーのミニバナナミルクラッシーもしくはマキシそばでジューシー一杯サービスがございますので、こちらもぜひ、はい、お楽しみいただければと思います。公設市場あたりをね楽しんでいただける企画となってますので、ゴールデンウィーク最終日ぜひマキシ公設市場に遊びに来てください。たけしさんから両方行きますよって、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、で、F ライブでネタ見せライブをした後はですね、うん、はい、定期公演 FEC お笑い劇場あります、うん、今回は与那原町上の森かなちホール、上の森かなちホールどっちだ、
1: 上野森
0: かなちホールで、開催です、はい、日時は5月16日の土曜日、会場18時30分開演19時からとなっております、うん、チケット大人1500円、高校生以下750円、配信チケットは1500円となっております。会場の当日券はプラス500円となりますのでお気をつけください、はい、予約は、出演者の芸人のSNS、DM もしくは FEC オフィス098-869-9505 098-869-9505 までお願いいたします、
1: はい、
0: 今回は与那原町での開催ということで、うん、まず与那原町の子供無料招待、
1: おお、中学生以下無料らしいですよ、
0: はい、中学生以下無料です、ぜひぜひお願いいたします。そして、うん、スペシャルゲストで与那原町観光大使、お笑いタレントの記者は泉さんが登場です。あの泉さん出てきて1500円はちょっと価格設定がバグってるんですよ。
1: 確かに
0: 大丈夫かな、
1: そうだそうだ、
0: 泉さんにギャラ払えるかな、
1: 来る
0: 泉さんにギャラ払えるのかなっていう心配になる。
1: そうですね、
0: はい、そしてここで、シュリマオはどうですか。
1: はい、シュリマオはラブも出演が決定しました。
0: イエーイ、
1: 今回はですね4月とは違う曲

0: セカンドパフォーマンス曲チャンプラリズムを初披露します。
1: わーすごーい。
0: そう、完全オリジナルハイブリッドミュージックなので、はい、ぜひ皆さん見に来てください。
1: 会場でしか見れない聞けないアイドルですね。はい、はい、いつも出演は何時ですか？
0: 出演はあのエンディング、
1: エンディング、おー、は
0: い、
1: なるほど。
0: なので最後まで見ていただければと思います。
1: よろしくお願いします、はい、ということは配信にも乗るのかな？
0: 配信にも乗ります。
1: おー、じゃ あの県外の方もね、シュリマを見れますので、はい、ぜひ配信チケットで
0: い、
1: はい、ご覧ください。はい、そして、主催ライブまだあります、うん、FEC 優勝ライブということで、マネージャープレゼンツいい加減優勝してくれ、優勝してる姿を見せてくれよライブ、マネージャーのマネージャーによる芸人のためのマネージャー主催ライブボリューム4、はい、今月も開催です、うん、今回は、MC がデコボコトラベリングのカイリー、そして出演芸人はナカチ、ハンサム、ワサビの3組となっております。かなり実力派の3組が登場になりますので、うん、チケット売れそうですね。はい、5月25日の月曜日、つぼや演劇場重ねにて19時開場、19時30分開演です。前売り一般2,000円、高校生以下は1,000円、当日はプラス500円となります。ご予約は出演芸人の SNS もしくは FEC オフィス098-869-9505、あとは Google フォームも準備がありますので、フライヤーに記載されている、QR コードから、Google フォームアクセスができます。あとは、FEC のX 等で詳細載ってますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、あとは、芸人さん、各芸人さんのライブいきますね、残りの時間。はい、まず第1回きんぴらごぼうのネタ作りライブ、5月8日の金曜日、あさってですね、はい、うん、19時から21時と打たれております。18時30分開場です。初回お試し価格と書かれていて、料金1000円になっております。うん、何このディアゴスティーニみたいな、初回お試し価格。はい、きんぴらごぼうがガチでネタ作りをしているのを見てもらうライブです。で、この最近きんぴら、うん、フライヤー全部 AI で作ってるわけで、うん、あの顔が誰？
2: ちょっと違う。
1: タイガの目こんなちっちゃくないよ。大丈夫？森光はだいぶ森光なんだけど、タイガ誰？
2: 目が
1: 偽物じゃないかっていう。で、あの文字もき、あのガチでがガジでになってる。ガジでネタ作りしている。つぼや演劇場のつぼもね、なんかね、わからない中国語みたいな感じになってるし、ちょっと面白いので、ぜひね、
2: きんぴらのやもやばい。
1: やもやばいな、確かに。あのぜひあのきんぴらの SNS で見てください、このフライヤーの画像、面白いので。はい、あとは、大福ミッチーきんぴらごぼうのトークライブ、うん、ボリューム3、5月23日土曜日19時開演となっております。こちらもつぼや演劇場重ねて行われます、30分前会場です。前売り1,000円、当日1500円となっておりますので、こちらもぜひご来場お待ちしてます、予約はきんぴらまでお願いいたします。あとはもう多分チケットは完売してると思うんですけど、5月10日の花やからさんの30周年記念公演が5月10日那覇と大劇場で開催です、1時半と夕方5時半の2回公演なんですけれども、うん、こちらに、ごえくえしょう先生と中澤さん、はい、ごえくえしょう with 中澤健太が、はい、ゲストで出演しますので、行かれる方楽しんでください、うん、あとは、お笑いオーパーボリューム21、新ネタと進化ネタとブルーシートというサブタイトルで、 なんでか知らんけどすごいホラーチック なんですかこの、なんていうの、色が逆になってる怖い感じの、ね、
2: 赤と白、
1: はい、赤と白のなんかフライヤーなんですけど、オリオンリーグプロパンセブンアキラ本店の、3組で行われるお笑いオーパー、今回は5月22日の金曜日、つぼや演劇場重ねで行われます。19時開場、19時半開演です。チケット一般2,000円、学生1,500円、当日プラス500円です。各芸人の SNS か、あきらさんのたくさんの窓口からご予約できますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、あとはアウトプットラフプロジェクト、沖縄アウトプットで行われている、うん、あの県外から芸人さんを招いて行われるライブなんですけど、うん、6月9日のボリューム31日、 TC クラクションさんをお招きして行うんですけれども、こちらに、FEC からわさびが出演いたします。他カシスオレンジとモンブランの3組です、6月9日火曜日19時スタート、19時半開演、前売り3,000円、当日3,500円、プラスワンドリンクとなっております。そしてボリューム32、6月29日の月曜日のアウトプットラフプロジェクトは豆鉄砲さんをお迎えしてのラフプロジェクト、こちらに FEC から2ライカナイと中地が 出演です、うん、FEC 多めですね、はい、プラスカシスオレンジになってます。6月29日月曜日沖縄アウトプット19時

0: 開演、あ、会場19時半開演、会場開演ですね、はい、で前売り3000円プラス当日3500円のプラスワンドリンクとなっております。はい、で、6月6日にきんぴらごぼうの単独ライブ、こちらもあります、うん、タイが双子生まれたってよということで、あの双子誕生記念の単独ライブが、これ面白いのが結婚式場でよく使われるモーリアクラシックで、うん、はい、港町にあるモーリアクラシック沖縄で単独ライブをするそうです。6月6日の土曜日、18時半会場、19時開演、前売り2000円、当日2500円、高校生以下1000円、未就学児無料。あの会場でこの金額で単独ライブ大丈夫なのかなって思うんですけど、たくさんの皆さんに来てほしいと思いますので、うん、ぜひご来場お待ちしております。キンピラの SNS までお願いいたします。はい、はい、ということでたくさん告知もありましたが、うん、たけしーさんからミッチーとキンピラごぼうのライブは舞台が受付になってて、遅刻するとみんなにお金払うのを見られながらになります。
1: へー、
0: ウケるんだけど、
1: すごい
0: 斬新だね、面白いですね。はい、まあ、今年キンピラすごい頑張ってますので、皆さんいろんなライブ見に行ってあげてください。
1: すごい、
0: はい、はい、あっという間にお時間になりまして、ね、来週は瞳と真央でお届けです、うん、テーマがみんなの近況報告になってます。はい、もう私と真央が久しぶりだから近況報告したいっていう、
1: ね、
0: で皆さんにも近況報告をお願いしますということで、はい、みんなの最近を教えていただければと思います、はい、メール780@fmnaha.jp、 あとはリアルタイムでツイキャス参加お待ちしております、うん、
1: はい、
0: はい、ということで今週もご参加いただきましてありがとうございます。5月から水曜1時の FEC ラジオ、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お相手は急な瞳と
1: シュリでした。
0: また来週です。さよなら。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
5: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波。

0: FM 那覇。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: FM 那覇 78.0 メガヘルツお聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。ようやく春の兆しが見え始めたかなという沖縄全体的な気候ですけれども、ちょっと先島その他の方でですね、一部こう天候が崩れたりというケースはあるようなんですが、なかなか今年に関してはこう冬が過ぎ去るというよりは断続的に行ったり来たりという雰囲気の気候が続いた中でですね、体調崩される方も多かったと思います。県内未だにインフルエンザの流行状況が多くあるということで、学校等では学級閉鎖などの状況もあるようです。皆様どうぞ引き続きお体には十分留意いただきながらお過ごしください。そして3月といえば、県内でも卒業式、それから先だっては高校の入試の合格発表などもあったようですね。いろいろとまた4月に向けてさまざまな環境の変化が多くなってくる時期でもあります。いろいろと楽しみも増えてくるのかなと、そういう面持ちで今日の収録スタートできればと感じているところです。さあ、そして第1週目ですね、この方と今宵も緩やかにのんびりとお送りしてまいりたいと思います。江垣遥さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちなみに保育園の方ではどうだったんですか、ここ2月3月のこの気温のね、寒暖の差がなかなか激しい時期だったと思うんですが。
1: そうですね、やっぱり温度がここまで変化があると、やっぱ体に負担がかかるので。
0: そうそう、
1: はい、
0: だからある日の例とかだと、はい、気温そこまで下がってないのに、風がものすごく強くて。
1: ああ、そうでしたね。
0: 体感一桁みたいな。ちょっとあれはさすがにね、どうだろうとか思いながら。
1: はい、
0: そうそうそう。お子さんたちはそんな中でもなんとか元気やってますか？
1: そうですね、夏の真夏の時期にとる水分補給とはまた違って、こう乾燥を防ぐためのこの水分をこまめにとるっていうのを意識して、よくお茶タイムってやってましたね。
0: あ、
1: はい、やっぱ乾燥するとそこに菌
0: はい
1: 学校いやすくなってしまうので。
0: そうか、
1: はい、ちょっとまた違う意味合いで、よくみんなでお茶もしっかり水分補給しながらお水飲んで。
0: 確かにな、
1: 不
0: 思議と、まあ、大人もそうなんですけど、こう寒くなるとなんか水分結局減るような印象もあって。
1: そうですよね、意識しないとなかなか飲まなくなっちゃいますよね。喉が乾

0: パックと飲むだとなんかちょっと遅いって言いますよね。
1: そうそう、
0: うん、
2: 私もどちらかというと乾燥には比較的弱い方なので、
0: はい、
2: すごく気を使う方ではあるんですけど、一貫性やっぱり夏場に比べたら明らかに取る水分量減ってるなという印象はありますよ。
0: 私普段よく水筒を持ち歩くようにしてるんですけど。
2: あ、そうなんですね。
0: なんか一応目安でこの水筒2本分飲もうっていうので、
2: はい、
0: やっぱ意識しないと飲まないなと思います。
2: じゃあ1本開くじゃないですか、
0: はい、
2: その開いたら出先で補充みたいな。
0: そうです、はい、そこまで小さいこのペットボトルだとすぐなくなってしまうので、
2: はい、
0: なんか逆に面倒くさくなってしまって、私の場合。
2: そうか、
0: はい、かといってあんま大きすぎても重いので、
2: うん、
0: ちょっと難しいんですけどね。
2: 夜の時難しいところですね。
0: はい、
2: だとするとギリギリ500もし
0: くは。そうですね、500から、まあ、1リットルはしない大きさで、はい、うん、持ち運ぶ取っ手がついてるところがあると便利だなっていうので。
2: ありますか、でもそのサイズ感って。
0: 最近なんか出てきたんですよ、割と大きめの水筒が、
2: う
0: ん、はい、それで活用して今使ってます。
2: その水筒だと基本保冷機能みたいなものがついてる。
0: そうです、温かいのも冷たいのも両方対応してるので。
2: おお、それは便利便利。
0: はい、ちょっとここは投資をしっかりしていいものをと。はい、
2: おお、じゃあ特にこう切り替えなしで、
0: うんうん、
2: 両方対応できるということですか。
0: あ、そうです、そうです。
2: それは便利ですね。
0: はい、
2: あとはもう使った後ね、洗って乾かせばっていう感じですか。
0: はい、そうですね。
2: 水筒か、さすがにそこまではしないかな私は。
0: ああ、はい、
2: 車の移動がねどうしても多い人なので、
0: うんうん、
2: 水筒っていうよりもなんかね、ね、タバコも吸うじゃないですか、だから。
0: あ、そうですよね。
2: なのでコンビニが見えると酢をついた時中で買っちゃうんですよね。
0: ああ、飲み物を、うん、はい、うんうんうん、
2: そっちに走っちゃってます、むしろ。
0: うーん、
2: その代わり作業場で扱う時は、
0: はい、
2: もうお水一本、もう余計なものは全て、だから冷蔵庫にボトルとかないんですよ。
0: ああ、そうなんですね、うん、へえ。じゃあもうそれで水分補給して
2: して、
0: うーん
2: っていう感じですかね。
0: うんうんうん、
2: それなりにも持ちますよ。
0: あ、そうですか。うん、
2: だいたい月で32リッターぐらいかな。
0: はい、
2: 使いますけど。
0: ああ、じゃあ結構1日1リットルはまあ飲んでって感じですかね。
2: まあ日によってもねもちろん違うんでしょうけど、
0: うんうん
2: うん、だいたいまあ1ヶ月でそれぐらい。
0: うん、
2: でも安いんです実は。
0: へえ、やっぱそうなるともう1年通して水分は大事ですね。常に意識して取っておくことは。
2: うん、そうなんですよ、
0: うん、
2: でこう機械にこう乗せて、
0: はい、
2: でお湯も出るし、
0: うんうん、
2: で水も出るっていうレバーだけでこう切り替えるんですけど、
0: はい、
2: あれ使うようになってから本当に買って、
0: はい、
2: 冷蔵庫に入れるっていう習慣がなくなりました。
0: あ、便利ですよね、確かに、
2: うん、そうなんです。
0: へー、それぞれお水事情違いますもんね。
2: そうなんです
0: 、ご家庭の。
2: 例えば実家だとこう水道の線、台所の、はい、あそこから直結で、
0: ああ、そういうのもありますよね、
2: 機械に引いてやるっていうタイプもあるみたいですけど、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: いや、そこまでは要せんわと思って
0: はい、
2: いう感じかな。
0: うん、
2: ご自宅で過ごされる時って飲み物どうされてるんですか。
0: 飲み物は私は賃貸なので台所はこの備え付けの浄水器があるので、
2: はい、
0: それがメインですね。
2: お、
0: はい、
2: なるほど。で冷やした時は冷蔵庫入れてみたいな。
0: 私が冷たい飲み物が苦手で。
2: あ、常温派
0: なんですよもう昔から。
2: なるほど、
0: はい、
2: あ、それはでも、うん、私的にね

0: 好みあるかもしれない。
1: なので冷蔵庫開けても飲み物を立ててるコーナーに飲み物はないんですよねドレッシングとか、
0: はいはい、
1: そういうのが置いてあって。
0: そうかそうか、
1: はい、冷蔵庫ってその人のなんか特徴出ますよね。確かに割と
0: 出る、
1: はい、
0: なんかすごくそれは分かります。
1: ありますよね。だから冷蔵庫見られると恥ずかしいってそういうことかみたいな。
0: あ、
1: なんかオタク訪問みたいな、はい、するときに、
0: はい、私、まあ、見てもらってもいいんですけど全然すっからかんなんで、
1: は
0: い、
1: へえ、うん、これは絶対入れときたいみたいなのってあります？
0: 今確実に冷やしてるのは湿布、
1: はい、
0: 整形外科で、あの
1: 大事ですね、
0: あの肩やった時があるじゃないですか、はい、あの時の湿布が大量に余ってるので、
1: うんうんうん、
0: それだけ冷やしてますちゃんと。
1: あ、
0: いざという時のために。
1: 大事ですね。冷えてない湿布ちょっとなんか切なくなりますよね
0: そうなんです。
1: 使いたい時に生ぬるいと
0: なんかあれだけはちゃんと冷やしておきたい
1: 派
0: です。
1: あ、そのくらいですか。
0: うん、必ずあるのはそれですね。あともう一時的に食材があってもすぐなくなるし、
1: はい、
0: うん、私基本的にあの買いだめしないので、
1: あ、
0: 必要な分は必要な時だけ、
1: うん、買うっていう、
0: うんうん、
1: へえ、なるほど、湿布なんですね朝さんは。
0: そう、
1: へえ、
0: あれ、まあ常備っていう言い方はほんまに語弊がありますけどね
1: 確かに
0: 使ってないだけだから
1: なるべく使わない方がいいですもんね、できたら。
0: そうなんです、
1: はい、
0: うん、それぐらいかな。
1: うーん、面白い。
0: はるかさんの場合はどうですか。
1: 私は、なんかちょっと隙間時間とかにあのビターチョコが食べたくなるんですよカカオ 70% くらいのちょっとミルクチョコレートではなくて、
0: はい、
1: ビターチョコレートを舐めるとなんかこのすっきりするというかするので、チョコレートは入ってます必ず。
0: なるほど、
1: はい、あと納豆があるとも最高ですね。納豆は常に入れときたいです。
0: あ、
1: 冷蔵庫に。
0: あれはパック派ですか。
1: あ、パック派です。え、それ以外何でしたっけ。
0: あ、なんか他の容器もありますよね、おそらく。あの、タフキン、沖縄だとほぼパックだでしょうけど。
1: はいはい。あ、なんかこう包まれてるのとかですか。うんうんうん、あ、パックです、私は。
0: あ、でも使い切り考えるとその方がいいのか、一食分として考えると、
1: うん、はい、もう何かあったら納豆を食べると結構乱されますね、空腹とかも、急な空腹とか。はい、
0: でもその時ご飯とかなくても大丈夫。
1: ご飯なくて食べる時もあります。今から炊かなきゃいけなくて、
0: はい、
1: お腹空いたなって思ったら納豆にちょっと野菜というか炒め物、野菜炒めとかがもしあったら、
0: はい、
1: ちょっと一緒に混ぜたりとか、ひじきの煮物混ぜたりとか、
0: は
1: い、いろいろ混ぜて、
0: はい、
1: 食べたり、ああ、チーズちょっと細かく切って入れたりとか。
0: なんか別の意味でもチャンプルーですね。
1: あ、そうですそうです
0: ほー、
1: やってっていうんですね。
0: そこ、あ、でもそういう組み合わせもありといえばありなんですか、納豆の効果としては。
1: あ、どうなんですかね。もう私は美味しいのでただそれをやってるっていうだけで、
0: はい、
1: そこまでの栄養的なのはちょっとわからないんですけど。
0: そう、私はね、この納豆の楽しみ良さというのを知らずに今の年まで生きてきてるので、
1: はい、ああ、共感、なかなかできない派ですね。では、
0: そうなんです、
1: はい、
0: なんかこの最初の一歩に勇気が持てなくてですね、うんうん、未だに、はい、なんかいい方法あるんですか、あれって。
1: ああ、食べて、あ、ちょっと甘わなかったなで食べてないんですか。
0: いえ、完全に食わずです。
1: あ、食わずですか、うん、ぜひ食べてほしいですけどね私は。あ、でも好みが出るかな。うーん、好みは出ますよね結構、納豆って。
0: あれ、納豆の場合、基本的には、
1: はい、
0: お醤油とか、
1: うんうん、
0: 卵、
1: はい、
0: あと何でしたっけ、なんか合わせますよね、よく皆さん。
1: そうですね、あのネギを入れたりする時もありま

0: し、
1: はい、
0: 結構割と何でも混ぜて食べれますね。で納豆をどのくらいこう回すかによって、あわあわが好きな方とちょっとなるべくその納豆の粒状を楽しみたかったら、そこまで混ぜずにみたいな。
1: あ、食感が変わるってことですか。
0: 割と何回もこう回すと納豆ぐるぐるぐるぐる、はい、ふわふわするので、納豆自体のこの粒の硬さっていうよりかは、その納豆の周りのネバネバの、
1: はい
0: はいはい、なんていうんですかね、厚み、
1: うん、
0: が変わるっていうので。
1: そうか、
0: 好みですね。
1: やっぱそうなんでしょうね。いやだから不思議なんですよ、あの卵かけご飯はちゃんと食せるのに、
0: はい、
1: なぜこの納豆の粘り気が苦手なんだろうとか。こう、
0: あ、粘り気が苦手だったら納豆もう本当ど真ん中ですもんね、
1: うん、
0: それがむしろなんかこの強みみたいな。
1: 本来そうですよね、
0: はい。
1: でオクラとかは、
0: うんうん、
1: そんなに量多くなければちょっとずつぐらいはこうつまめる方なんです。
0: あ、そうなんですね。そうです、
1: だから決してこう粘りが完全にダメな人ではないんだろうなっていう想像は自分でしてるんですけど。
0: あ、
1: じゃあかといっていざね、あの出張とかで、
0: はい、
1: あの朝食お願いすると宿で、
0: うんうん、
1: だからたまについてくる
0: んですよ。あ、出ますね、パックで、
1: うん、
0: はい。
1: でこのパックを、まあ、見なかったことにですね、スッとこうよけ自分がいるんですけど、
0: はい、
1: あれ不思議。
0: あ、じゃあ食べられたことがないと、うん、納豆の味は想像ができてないってことですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、もう香りだけ、
1: うん、
0: ああ食べると案外あ食べやすいっていう感じですね。
1: ですか。
0: 納豆、はい、匂いだけだと割と、
1: あれって混ぜると変わるんですか、この匂いのバランスって。
0: あ、そこまでは変わらないですかね。食べた方が意外と私は匂いを嗅ぐだけよりも気にならなくなるんですけど、まあ好きだからな、そもそも納豆が。
1: そう、最初のスタート地点が大きく隔たりがありますもんね、
0: はい、もう大好きな納豆を常に常備していたい私と、食わず嫌いのこのアーサーさんの立ち位置が違いすぎて。
1: でもな、せっかくね、なんだ、生きてる間に
0: 1
1: 回ぐらいはチャレンジしてみたいなと思ってはいるんですけどね、はい、
0: あ、ここまで食わず嫌いだとお一人の時に食べるよりはもう勢いみたいな感じがいいですよね。
1: なあ、
0: その場の雰囲気で、
1: なるほど、
0: じゃあ一口食べてみるかみたいな。
1: 入門編としてはおすすめはどういうアレンジですか、はい、
0: って
1: もうそのまま混ぜて食べるよりは、
0: はい、
1: なんかアレンジが少しこう変化つけた方がいいわけですよね、
0: かなって思うんですけど、
1: むしろそのまま最初は。
0: あ、私が好きなのは、
1: はい、
0: 卵かけご飯食べられましたっけ、
1: はい、
0: 大丈夫でしたっけ、
1: うん、OK です。
0: 卵かけご飯に、
1: うん、
0: 私お醤油、お醤油の代わりにだし醤油にするんですよ。
1: あ、はい、
0: でごま油をちょっと垂らすんですよ、
1: うん、
0: でそこに納豆入れてぐるぐるかき回して韓国海苔で巻いて食べます。
1: ほ
0: う。そうするとちょっと中華っぽいというか、ごま油の香りが食欲をそそるので、あと卵入れるから納豆がちょっとまろやかになって、
1: はい、
0: このストレートの玉ではなくなるかなっていう納豆の香りが、
1: じゃあだとすると一旦ご飯は、まあ、私の場合ですよ、
0: はい、
1: ご飯は、まあ、器に入れておくとして、
0: はい、
1: 混ぜる側に先に納豆ですとか卵、
0: うんうんうん、
1: ごま油、
0: はい、
1: をちょい足しして混ぜてから、
0: はい、
1: かけるみたいな、
0: はい、で韓国海苔で巻いて食べる、
1: ほう
0: は大好きです。
1: あ、でも確かに海苔とは相性良さそうですね。確かに、うん、巻物ありますもんね。
0: はい、

0: 納豆巻き、うん、はい、まあ、食べたことないですよね、もちろん、
1: はい、
0: そうなんです。
1: あれ、お店で出す納豆巻きって、はい、こう納豆自体にこの味っていうかアレンジしていくんですよね、おそらく。
0: あ、納豆に味って
1: あえて してないのかしら。
0: ついてるの。そういえば納豆巻きお店で食べないですね、私。家で多分食べ過ぎてるので今度食べてみます。
1: あ、ぜひぜひちょっと教えてください。
0: 本当ですね、大好きなんですよ、お寿司。はい、でも納豆巻きあんま食べなかったですね。
1: うん、だから多分なんか一番最初のスタートはそのまんまというよりはあのこの、ま、
0: 馴染みのあるものに足すみたいな、
1: うん、ご飯の延長でまあ具材としてあるみたいな。
0: はい、
1: でも海苔は確かにいいな。
0: うん、
1: だからね、卵かけご飯風にしておいて、
0: はい、
1: まあ、お箸でもいいけどこの海苔でこう挟んで、
0: はい、
1: 少しずつ食べていくみたいな、ああいうやり方もあるんやろかもしれませんね。
0: はい、ごま油もいい感じに香りが立つので、
1: うーん、よし、今年の目標ちょっと達成できるかは別に不明ですけど、
0: はい、
1: うん、あのチャレンジ終わったら報告します。
0: ああ、わかりました。やりたいこと1ですね、
1: うん、なんかすごいね、旗から見るとこうすごいちっちゃい話なんですけど、ワシントンかなり
0: 一大事ですよ。
1: ハードルが高いお話なので。
0: 一大事です。なんかやりたいことといえば、あの、私ずっとフラダンス、あの以前フラダンスのバックバンドでキーボードをしてた時期があるんですけど、
1: はい、
0: その時は一切私はこう踊らずに、ね、あのキーボード弾くだけだったんですね、
1: うん、
0: でずっと見てた側だったんですけど、なんか一回ちょっと体験でやってみたいなと思って、今年のやりたいことリストに書いたんですよ、フラダンスって、はい、で近々の体験に行ってきます。
1: お、
0: はい、なんかまずはやってみたいことやってみようと思ったので。
1: これはサークルとかではなくてこうスタジオで、
0: 浦添市のなんか市の管轄のなんかこの教室みたいなチラシが入ってたので。
1: あ、市があのよくあの新聞とかにある、
0: あ、そうですそうです、
1: あのカルチャースクールみたいな、
0: あ、そうですそうですそうです、それをちょっとやってこようかなって思ってるんで、私はフラダンスで、アーサーさんは納豆で、
1: はい、あ、でもフラダンスはねすごくいいですよ。うちの、あの姉の娘、長女がもうかなり長くやってるんですけど、
0: はい、あ、そうなんですね、うん、
1: だからあの公演とかあの彼女が所属してるグループの、
0: はい、
1: かなり本格的にやる皆さんなんで、
0: へ
1: ー、公演とか何回か見に行ったことがありますけど、
0: うん、
1: とてもいいですよ。
0: あ、そうなんですね。何かこう、うん、体を動かすって何がいいかなっていう視点でいろいろ考えてたんですけど、
1: あれすごくねいいなと思ったのは、
0: はい、
1: 多分全身なんですよ。
0: へー、
1: 要は指先からこう足の先まで、
0: うんうん、
1: で頭もという形でこの体全体を使って表現をして、
0: はい、
1: で曲のリズムと歌詞のイメージを想像しながら多分体を動かしていくんです。だからものすごく多分体幹が鍛えられる、
0: はい、
1: まずそもそも、
0: あ、
1: うん、
0: 良さそう、なんだか、
1: そうそう、それのリズムがゆっくりになると、
0: はい、
1: あの琉球舞踊みたいな、
0: うん、
1: 舞踊はねちょっと母親に仕込まれてこう何曲かやるんですけど、
0: はい、そうでしたね、アーサーさん、
1: だからもうすごいですよ、本当にちゃんとやると すごいこう腰背筋とかピリピリくる、
0: 筋肉痛になりそうですね、
1: うん、もう1曲通すだけで、それは
0: そうなんですか、
1: うん、
0: わあ、じゃあ楽しみです。なんかこう、うん、楽しく運動しながら、何かさっきアーサーさんが言ってたのを聞いていると絵を描くときとなんかちょっと似てるなって思いました。なんかこのイメージをして、
1: そうですそうです、
0: それを表現するっていうのが、
1: うん、とてもあのフラはいいと思いました。
0: へ、うん、もう沖縄に来てなかったらやろうって多分思ってなかったですね、余計に。
1: そうそう、だからもし体験終わって、
0: うんうん、
1: あのそのグループ、
0: はい、
1: あのもちろん年齢小さい子も ていくので、
0: はい、
1: レベルに応じていくと、うん、学べると思いますので、もし興味あるようでしたらお知らせください。
0: あ、
1: うちの名紹介しますから。
0: そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。
1: うん、世代的にもはるかさんよりちょっと上かな。
0: へ、
1: 彼女、うん、ぐらいなので、多分お話も合うと思います
0: し。楽しみです。何か今年はちょっと体も動かしながら、
1: うん、
0: かといって全くやったことのないことをやるっていうよりかは、何か世界観を広げるみたいなイメージで、
1: そう、この体をね動かすっていうのがなかなか難しくて、
0: はい、
1: もうせいぜい私が今やってるのって、
0: うんうん、
1: ちょっとだけ歩くみたいな、
0: はい、
1: 例えば、まあ、モノレールでいうと一駅分みたいな、
0: はい、
1: そうなんです。もうせいぜいやってそれぐらいです。
0: うーん、
1: あとはもうせめてまあ1階から2階ぐらいまでだったら階段で行こうとか、
0: はい、
1: でも3階以上になるとうーんって考えちゃうんです
0: なんかそういう日々の積み重ねがまた変わってきそうですけどね。本当に沖縄ってやっぱ車運転すること多いので、
1: うん、本当はあの継続的にねこの、はい、まあ、ウォーキングみたいな感じなんかいいのか、まあ、体をこう鍛えるまではいかなくても、うんうん、何かこう継続的に動かすという、はい、ですね、さっきのフラじゃないですけど、
0: うんうん、
1: 何かこう続けられるものがあるといいなと思ってはいるんですけど。
0: アーサーさん、太極拳とか似合いそうですね。
1: あ、太極拳、あ、
0: なんか今パッて思ったのが、
1: あの呼吸と緩やかな、
0: そうです、そうです。
1: あ、でも、あ、それだったらでもちょっと舞踊と通じるところもあるのかな。
0: あ、本当それも体感とかですよね、きっと、うん、気の、
1: はい、
0: ことですよね。
1: そうなんです、そうです。で今最近それもちょっとね考え始めているのが、あの直近、あの、まあ、お年頃がねもうだいぶあの高齢になりかけてきてるので、あの検診で、
0: はい、
1: あの血圧で初めて人生で初めて引っかかって、で、まあ、追加の検査を指示された、
0: はい、
1: まあ、結果に基づいて、うんうん、面談指導みたいなものがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこで結論から言うと、あの頸動脈のところに、
0: うんうんうん、
1: この血管があると、そこにこうなんか溜まっているんですよね、この壁みたいなものが、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: で多分それが大きくなったりパンって破裂すると脳梗塞とか、
0: あ、はい、
1: うん、やっちゃうパターンになるので、うんうん、病院また行ってくださいみたいな、
0: うん、
1: で来週行くんですけど、
0: はい、
1: でそこでもやっぱり運動の話が出るわけですよ。
0: あ、やっぱ運動って大事ですよね、本当に、
1: うん、そうなんです、
0: うんうんうん、どのくらいの運動なんですか、運動って言っても。
1: いやでもその辺はほら指導する側が結構曖昧じゃないですか、
0: はい、
1: でも自分で考えるしかないんですけど、
0: うんうん
1: うん、なあ、
0: あのラジオ体操をやるくらいでもいいって言いますよね、毎日。
1: ああ、あれだったら3分ぐらいで終わるのかな。
0: はい、全身運動でラジオ体操を結構進めてる方多いですね。
1: あ、それだったらできるかもな。
0: なんかできそうですよね。最近私ラジオ体操をやってて、なんかすごく思うのが、この子供の時とかはちゃんとラジオ体操のリズムに合わせてしっかり体を気持ちよく動かせてたのに、今もうちょっと伸ばしたいって思うと曲からずれるんですよ。
1: はは
0: で、小学生の頃よく夏休みとか地域の人たちと集まってラジオ体操をこうするときに、
1: はい、
0: 子供たちは前の方でラジオ体操やって、その後ろにこの大人たちがラジオ体操やってるのを見ると少しずれてるなみたいな方がいて、なんでだろうと思ってたのがまさに今自分になってるっていう、
1: ほう、
0: あ、もうちょっと伸ばしたいとか、もうちょっとゆっくり回したいと思うと曲と合わないって思って、
1: あ、
0: なんかびっくりしましたね。
1: そうなんだ、
0: はい、あともうちょっとそれてたなとか。
1: あの、それは体の可動域の話、それともなんかこの曲リズムに対しての反応の話。
0: あ、リズムに対しての反応ですね、はい、

0: なるほど、
1: はい、なんかそれではラジオ体操一つでこんなに変わってくるんだと思って。
0: あ、それは面白いな。
1: 面白かったです、やって久しぶりに。
0: あ、そうか、でもラジオ体操だったら

よく難しいなって思いますね。変なところこの人開業するなみたいなっていうところだから、普通ね一行バーってやって、で次なんか息吸ってまたやバーってやってみたいな感じだ。でもなんか途中までねバーって言ってるのがここからピューって言ってみたいな、なんかこんな感じだから、なんか発音聞き取りにくいというか、うん、なんかちょっと分かりづらいよねっていう、なんかそんな感じではあるんだけど、まあ、それも相まってるのかね、まあ、この単純な、単純になってもいい方もちょっとね、あのディスってるわけじゃないよ、あの単純なあのこのリズムの中でもなんか飽きずに聴けるというか、なんかこう味を出して歌ってるなみたいな、そんな感じがしますよね。普通ね四つ打ちって言ったらね、ドンターンドンターンドンターンみたいな、あのみんな分かりやすいじゃないですか、はい、ドンターンドンターンね、四つ打ち四分音符でドンドンドンドンってやる感じだけど、まあそんな中にねこんだけこうふわメロディーでふわり外してこうヒロンってやられると、まあちょっと聞き入っちゃうよねっていうところに、はい、またハッピーメロディーこう上に乗っけてきて、はい、フックでもうバッチリ掴んでくる、はい、彼の才能は本当にすごいなと思います。はい、しかもかっこいいしね、顔もねすごいなと思いますね。あれイケメンっていうのがねやばいよね、本当にね、イケメンだしね、なんかクールだしね、可愛いとこもあるしね、会ってみたいね沖縄来ないかなって思ってますけど、はいはい、そんな感じで、この番組は毎週水曜日15時から FM の挟んで生放送ですが、本日は、収録放送しておりますんで、毎週土曜15時から FM バルさんで再放送してますので、各局楽しんで聞いてください、よろしくお願いします。はいはい、ということで、はい、皆さん今日は、ゴールデンウィーク最終日ですけど、はい、いかがお過ごしでしょうか。あのT リーグ、まあ、さっきもちょっと話したんだけど、6シーズン目は、9月から、うん、僕入ってるので、まあ、あんまり分かる、まあ、そっかな、関係ないか関係ないんだけど、なんかね T リーグに関わりだして、まあ、あの日本って結構祝日多いんですよね。皆さんもよく分かるかなと思うけど、あのアメリカと日本の祝日差って5日ぐらいあるんですよ。でバッチリね土曜日とかにか、あ、土曜日だ、日曜日かぶると、振り替え休日みたいな感じで、今回もそうですよね、3日のやつが振り替え休日になっているから6日また休みみたいな、ね、感じになっているので、まあ、なんやかんやね日曜日に、祝日がかぶると、まあ、結構カレンダー通り あのお休みの方だと、まあ、年間休日って120何日かぐらいあるんじゃないかなと思います。で、日本の場合は、16日だったかな祝日が、まあ、約半月ですよ。でそれプラスだから土日があるわけよ。土日が あるからまあまあまあちょっと月によってこの土日の数字は変わりますけど、結構なね2日で2日の4週で8日って考えてもね、12ヶ月で、8、2、96日でしょ。でそれに16日足したらもう約120日、まあそれ以外もねあのズレが生じるんで多少の120日ぐらいになるんですよね。アメリカもね結構もうワークライフバランスっていうかもう ライフバランスみたいな、皆さんもイメージあるかもしれないけど、なんかいっぱい休みねありそうなね感じするじゃないですか、みんなワーワーしててから。だけどね祝日でいうと11日らしいんですよね。だからなんか日本と、比べて5日ぐらい、差があります。でも日本の場合はね まだまだ多分祝日増える可能性ありますからね、分からんけど、なんか6月はないからなんちゃらとかさ、なんかいろんな議論がされてるわけですよ。一方で、ゴールデンウィークとか、あとは9月とかね、シルバーウィークね、あの連休重なった時はね、今年そうですよね、確かシルバーウィーク結構長いですよね。でそういうふうな感じで、ちょっと連休になるっていう時もありますから、まあちょっとバランスがちょっと悪い。ね、12月も本当は、なんだ、令和になる前までは、前の、天皇陛下のお誕生日が12月23日だったんで、12月23日は祝日だったじゃないですか、国民の祝日だったんですけど、それが、また2月に、今の、天皇陛下が2月なんで2月になってしまって、で建国記念日もあるからさ、2月はもう余計日付がなくなると、28日29日からの祝日も2日あってみたいなね感じになるんで、まあ、結局こう2月の稼働時間というかもうあっという間だね2月ってみんなが言うようになってきたっていうね。でもしかすると、今後ねまた平成の、天皇陛下のお誕生日は祝日になるかもしれないじゃないですか、まあ、昭和の日はね そういうことだからさ、だからそういう風な感じで、

もっとこれから祝日は増えていくのかなとは思いますけど、ね、ただ、こういうスポーツ系とか、まあ、もしかしたらエンターテインメントをやられている皆さんもそうかもしれないんですけど、イベントって基本的にお休みに合わせてやるところが多いかなと思います。で、僕らもね、さっきも話した通り、アウェー戦とかね、去年僕も参加してますから、でなってくると結構週末の、お休みっていうのがね、結構ねタイトになってくるわけですよ。でなおかつ平日もなかなかね休みが取れないとかってなってくると、まあまあまあね、結構ずっと、まあ、それが悪いとかじゃないよ、それが悪いとかじゃなくて、そういう風になってくるわけですよ。でってなると、貴重な休みはどこにあるかっていうと、こうプレーオフの時期の、週末とかこういう、なんていうの、祝日になってくるわけですよ。で6月さっき言った通りないじゃないですか。で沖縄はね、公務員さんとかそういうところに関しては、学校とかねそういうところに関しては、6月23日がお休み入れの日っていうところでお休みだったりするところもあるんだけど、まあ、学校は休みですよ、うん、だけど、まあ、普通の会社員からするとその6月23日休みじゃないんで、6月って祝日ない状況なんですよね。で、4月も、昭和の日ぐらいしかないですよ、1日しか。で7月はもう始まっちゃうじゃないですか、まあ、海の日とかあるけど始まっちゃうじゃないですか。ってなってくるとパタつくわけですよ、1ヶ月もないわけだから。ってなってくると、この5月のゴールデンウィークってめちゃめちゃ貴重な連休なんですよねそういう風に最近感じるようになりました。だから結局シルバーウィークも今年あるけど、あの試合がもし被ってたらね、あのシルバーウィークでももう普通に遠征なんでってなってくると、あのあんまりね、祝日関係なく稼働してるみたいな、そんな感じに、なっちゃったりするわけですよね。っていうところで、まあね、結構まあそういう風な感じでね、あの割り振りがあるわけですから、まあ、本当に何の邪魔もされずにって言ったらおかしいけど、あの休日が過ごせるのって、まあ、あのそのアウェーとか行かなかったら別ですよ、アウェーとか行かなかったら別だけど、僕みたいな人間とかは、結構ねこのゴールデンウィーク今年最後の連休になってしまっているんじゃないかなと、はい、なってしまってるんじゃないかなと思います。はい、分からないけど多分なってるだろう、おそらく。だから見ないようにしてる、他のカレンダーは他のカレンダー見ないように、ここだけはもうあの邪魔されないようにみたいなところになってきてるんじゃないかなと思いますね。はい、でも皆さんは違うと思いますよ、もちろん。だけど本当ね、多分リーグの皆さんとか特にね、貴重なお休み期間かなとは思いますね。リーグの皆さんも始まったらめちゃめちゃパタつくはずなんで、だからそうなってくると、もうここのゴールデンウィーク期間っていうのは結構ね、皆さんなんかどっかに遊びに行ったりとか、まあいろいろとね、プライベートの時間を楽しむ、そんな時になってるんじゃないかなって思っちゃったりしますね。どうなんですかね。で皆さんはどうなんですかね、なんだっけ、ゴールデンウィークといえば海外に遊びに行くとか、国内でもいろんなところにねちょっと足を伸ばして遊びに行くっていう人も多分いらっしゃるかなと思うんですけど、もうね僕は休息の時間にしようかなと思ってますね、まあ、なかなかね、ゆっくりする時間もないですから、まあ何やか言ってね休息とは言っているものの、もうちょっとアイドリングはかけとくというか、まあ、若干のね、なんて言えばいいの、インターバルで言ったらちょっとゆっくりスローぐらいで走ってるみたいな、まあ、どこかでね1日オフぐらいは1日2日ぐらいはオフが取れるかなと思うんだけど、この5連休の間は多分、ね、それ以外の 3日ぐらいはどこで何かしらやってるだろうなってね正直思いますよね、うん、まあ、なんていうのかな、忙しそうだねとかね、忙しいでしょとかってさ、なんかいろんな方とかね、おっしゃっていただく機会ありますけど、まあ否定はしませんが、だけどなんていうの、なんだからといってなんかこうやばいとか、わあなんかこう忙しすぎてマジで死んじゃうとかみたいな、そんなのはね正直あんまりないです。はい、逆にね忙しくしてた方がなんか楽しいなと思うし、なんか逆にね急に何もなくなってしまった時も手持ちがなくなってしまう、あれどうしたらいいんだ今日はみたいな、なら予定入れがちなんですよね結構ね、なんかそれちょっと癖、いいような悪いよう な, そんな変な癖になってるというか、なんか不安なんですよね、無事で何もしなくてもいいんですか今日みたいな、で逆に何したらいいんですか、何もしないってことはみたいな感じになるんですよね。だからなんか、あ、じゃあ家でダラダラしたらええやんって思うかもしれないけどね、なんかダラダラしても、もさもさしてなんかね、もうほんとねこれはもうなんて言えばいいの、職業病なのか、もうこうさ

かなのかもちょっと自分のなんか何なのか分からんけど、うん、まあ、そんな感じになるんですよ。なんかわあ、なんかやばいやばいやばいやばいで、なんか、何も今日何もしてない、何も成長してないみたいなそんな感じに、そんな感じなんですよね。だからいやいやいやいやってね、なんかこうあの適当になんか情報をさ見漁ってさ、うわこれこいつ何やすげえやみたいになったら、なんかこうこれっての何で真似できるんだみたいなとかさ、なんかこうそういうこと考えちゃうわけですよ。まあ、特に技術とかに関しては、そういう時にね、まあ YouTube とか見出したらもう一生見てますから、一生見ながら、自分で持ってるソフトウェアとかあったらもう一緒に触ってますから、こうあなるほどね、こういう風にするんだみたいな、まあ、あと一個知識増えたなみたいな、そんな感じのね過ごし方をですることで結構 ありがちなんですよね。もう本当ねこれどうにかしたいなと思うんだけど、どうにもできないんですよね。だから本当にね、あのゆっくり過ごすみたいな、なんか羽伸ばしてなんかするみたいなっていうのはこう僕の夢というか夢でっていうか、やればいいじゃんって話なんだけど、じゃあなんかできないんですよ。だからそれが絶対みんな持ってる、普通にやればいいじゃんって、そうなんだよ、やればいいんだよ、だけどできないんですよ、なんか不安だからそういう風にねなってしまったのはなんでだろうね。なんか本当 ね変な話、反面教師ですから、これはあんまりね皆さんにはねやってほしくない。本当なんかねちょっとねおかしい人に なってしまうか、おかしい人って言ったらあれだけど、なんだろうな、別にそんなことしなくてもいいのにねっていうところではあるし、ね、ちゃんと休んでくださいっていうところで、日本のさ政府の皆様がねこういうふうなお休みとかコントロール、まあ、もちろん会社も含めてね、会社 の休日の入れ方にもよるかもしれないけど、まあ、そういうふうにしているわけですよ。そんなさなかさこういう感じになっちゃったらさ、本当にさなんかもったいないよねと思いますね。はい、ただ本当に皆さんはね今日までゆっくり過ごされてる方もいらっしゃったりとか、まあちょっと行きたいとこ行ってみたりとか、うん、してるのかなって思うとね、まあ、ほのぼのっとしますよね。だから僕もねなんか結構もうなんかなんて言えばいいの、予定を入れると県外に遊びに行ったら行ってもさ、なんかずーっとなんかしてるみたいな感じじゃないとさ、なんか変な感じするわけよ。だから これもこれでちょっと意味ないよね意味ないよね。だから本当なんかアウェーだったりとか、まあ、出張だったりとかいろいろありますけど、まあね、その時しか会えない方々もいっぱいいますから、なんかそういうのをねパパパパパパーって入れちゃってね、でそれでも結局朝から夜中までなんかしてるみたいなね、そんな感じになりがちなんですけどまあ、本当そこはねちょっとね反省しないとね、もう30代も後半戦に突入し始めた年なんで、今それがね最近ね思ってきましたよ。ただでも抗うためにさジムに行き体をね痛みつけながら、はい、体力もなんていうの下がっていく一方だったりとか、筋力も下がっていく一方だったらさ弱くなっちゃうんでね、そういうことは、ならないように自分で気をつけながら、食生活のコントロールもしながら、はい、ただ睡眠スコアだけはアップルウォッチが毎日良くないですと良くないですと僕アップルウォッチ買って1ヶ月近く経ちますけど、睡眠 のスコアが今日の睡眠は良かったですって1回しかないです1回しかない1回しかない、マジでね、ちょっと自分でもびっくりしてる。あ、こう本当に、本当にそうなのか、本当にそうなのかと今疑っているアップルさんに本当に申し訳ないけど、本当に僕は月に1日しか睡眠スコアが良くないのか、はい、これに関してはね、でもだからほらだって、うわよく寝た、今日も元気だみたいなってなったら別に睡眠スコアが低くてもそういうことだろうと思ってるし、まあ、逆にねたくさん寝たとしても、うわなんか今日だるいなと思ったらなんか違うだろうしね、まあ、そういうことですよ。で今僕は風邪ひかずに頑張って戦っているのはきっとね、まあ、数字上はっていうかね、睡眠時間のこのぐらいちゃんと取らないといけないよっていうあれじゃないですかは、まあ、そうなんだろうけど、そこをもし取れなかったとしても元気でやっていられるっていうのは、まあ、一つねなんかちょっと違う通常のあれではないかもしれない、うん、でもここだけはね本当にね母親に感謝ですよね。こんな頑丈に産んでもらってね、もうなんかこう仕事となればもう
体調悪くても頑張れますから、なぜか知らんけど。でだから それでもこう逆にね、なんだろう、そのパフォーマンスはそこまでで、ね、元気な時に比べたら、まあ、ちょっとは下がりますけど、でもそれでもね、あのしっかり前に進んでいけるこの感じ

はね、なんて言えばいいの、こういういう風な体だからなんとかなってるだけで、でもそれって、ま、ずっとこの先ずっとそんなわけないじゃん、そんなわけないじゃん。だからそこはね一番気にしてる、もう若くないんだからっていうね。だから本当皆さんね、若いからこそやった方がいいわけじゃないよ、それは全然違いますけど、ただ多少ね頑張るっていうのはね若いからこそできることだと思いますから、もうちょっと頑張ってみようかなを続けられるか続けられないかっていうのはマジで変わると思います、そこは。だからもう本当に自分ができできる範囲内ですよ、そこをちょっともうちょっと頑張ってみるっていうのをね、繰り返してたら30代とか40代とかだ、おそらくね普通の人が過ごしていくこの人生の過程とはもうちょっと上の方だったりとか、まあ、とんでもなく飛躍する人もいるだろうし、そういう風な結果が出てくるのはいかにこの少し頑張っても、まあ、体力の回復が早いこの10代20代、そこにねもうちょっと頑張ってみようかなを積み上げれるかどうかだと思いますね。でそれ考えるとね、最近というか、まあ、今の話をしながら、振り返ってみましたけど、自分のことをもうちょっと頑張ってみようかなっていうのは結構やってたような気がしますね。なんか、まあ、っていうかもうちょっと頑張ってみようかなじゃなくて、めっちゃ頑張ってみようみたいな、なんかこれ終わらんと寝ないみたいなね、なんかそういう風な、ことやってたら気づいたね、今日30分しか寝れなかったみたいなのとかも結構経験はしてきてはいるんですけど、まあ、だからそんなことはしなくてもいいわけ、そんなことはしなくてもいいんだけど、なんか本当にね、まあ、特に技術をね結構求めたタイプの人間なんですよね。だからなんていうの、そういう、時間がかかる、取得するまで時間がかかることだったりとか、まあ、世の中の発展がめちゃめちゃ早いことじゃないですか、技術系って。で今で言ったらね、あんな AI みたいなやつが生まれてくるなんてさ、想定もしてないんですよ、あの当時なんて。で今こういう風な AI みたいなのが発展しちゃって、発達しちゃって、で、あの時さ、めちゃめちゃ時間かかってたものが、なんかボタン1個でちょい待ちすればできちゃうみたいな。だけどさ、それが全部いいかって言ったらまた違うさ、違うわけよ。で、違うと思ってるわけ。で、皆さんいいかもしれないから、まあそれはそれでいいですよ。ただ、なんか本当にそれが、なんていうの、まあ確かに技術者を助けたりとか、できない人にとってはすごい助けになるかもしれないけど、作品としてねアウトプットされた それが本当にいいものかっていうのはまだまだまだまだ時間がかかるだろうと、で人間が作る感性の方が、やっぱりね人を動かす、感動する、想像できるっていう、そういうところは本当にね人間のまだ強みだと思ってはいます。で、まあ、もちろん本当に助けられることもいっぱいあります。だから本当そこを、どう見極めるかみたいなところで言うと、技術を極めたいと思ったらぜひ極めた方がいいっていうのが僕の人生観の中で見つけた答えかなと思います。まあ、もちろん AI の速度はめちゃめちゃ速いだろうし、それに対して、出てくるソフトウェアもめちゃめちゃいっぱいあると思います。ただ昔ながらにねいいなって思っていたものが、全部が全部置き換えられるかっていったらそれは全然違うと思ってる。それは全然違う。でだからこそやっぱね、ほらリバイバルしてることいっぱいあるじゃない。なんか昭和レトロがいいねとか、なんか なんだっけ映画もフィルム調がいいねとかって言ったりするじゃん。もう何だ何さ 8K 何 K みたいなってなる動画でそれを再生できる機会も、まあ、高いですけどあったり するわけですよ。で別にさテープ皆さんテープで音楽聞いたことあるか分かんないけど、テープのさ音がいいとかさ言うわけよ。こんな綺麗にデジタルでできる時代に、でもね別に汚さなければ本当に綺麗な音いっぱいになるのに、わざわざ一番最後にさもうそんなことやるわけですよ。テープのサウンドのさノイズを乗せますみたいな、そしてかっこいいですみたいなってやるわけよ。本当にねあの時代本当に手作業でさやってきた、まあ、頭を使って手作業でやっていろんな開発をしていろんな失敗をしてきた先人たちの努力とか先人たちの結果っていうのが本当に今価値があるものになってるわけっていうことが、でじゃあ令和の時代何が作れるかっていうのは課題じゃない。でそれをね、僕らが今からさ自分たちの手で想像していくものっていうのがもしかしたら
あと何十年後かぐらいにはうわこれってかっこよかったよね令和のってなるかもしれないってなったら技術ってさ持っとかなきゃできないじゃんそういう発展が、うん、思いつきもしないだろうしだってねポチッとやって出来上がったものがいいって勝手にそう思っちゃったらもう それがいいものになるけどそれって新しくないからさ

で過去のことを学習してるわけだから新しいものなんてないわけですよ、おそらく。だから本当にね、新しいものを作りたいと思ったらまず一回自分の手にね、できることをね増やしていかないといけないわけだから、でなってくると時間かかるんだよ。そうなんですよ、時間かかるんですよ。だって一人しかいないですね。普通は映像だけでしょ、普通は写真だけでしょ、普通は音楽だけでしょみたいな。でそれをね僕全部やっちゃったもんですから、こう手広くやっちゃったわけだから、もう3人分の技術を手に入れないといけないと、もう時間がないんですよってなるわけだから本当で、まあ、できる方ももう世の中にはいっぱいいらっしゃいますし、僕らも全然上の人いっぱいいるし、もうそうね、そんなのも想像できないですけど、ただなんかやっててね、そうもないし知識もそうだし、ね、ちょっとあれの時に少し修正かけるってなったら、もう全然すぐパパパってできちゃう、パパパってできちゃうから、本当そういうなってくると、まあ、やっぱねいろんなところで重宝されたりしますから、本当にね、まあ、いろんなね、その分野だけのお友達だけども、これ全体を通していろんな方とね知り合って、いろんな方絶対誰かはね それに、なんていうの、それに、関わってる、関わったりとか、それに対して別に なんていうの、話しやすい、なんか経験を持っていらっしゃる方いるんで、技術はね、ぜひ皆さん、もし聞いてる方で、わこういうこと本当はやってみたかったんだよなと思う人、この連休も最終日にはなっちゃってますけど、ね、FM ヤンバーさんで聞いてる方に関してはもう土曜日になっちゃってますけど、また次の連休ある時とかで、ね、なんか調べてからさ、なんかちょっとチャレンジしてみるっていうか、そういう風な、2026年過ごしてもらえたらいいんじゃないかなと思いますし、うん、もっともっともっともっと皆さんは、進化できるし、今はね昔みたいにね、何でもかんでも超高額じゃないからさ、ソフトウェアとかだったらさ、まあ、もういっぱいセールやってるしさ、なんかいろんなものを手に入れて、いろんなものお試し期間もいっぱい出てるし、だから本当に触ってみてから考えても遅くはない。まあ、ただねそれを入れる箱は高いですけどね、コンピューターとか高いけど、まあ、だけど別にコンピューター1個持ってて損ってないからさ、何かしらねお仕事になったりするわけだから、だから本当にね、まずは手を出してみる、うん、で、まあ、でもその前に一回調べてからやらないと意味ないよ。調べてから、うわそれでもうわこれちょっとやってみたいわ、こういうこと触ってみたいわ、カメラもやってみたいわとかって思ったらさ、本当にさ、なんかこう本当思い切って一回やってみるっていうのはすごく大事です。でそうなっていく中で皆さんがねどんどんどんどん技術を極めて、そして琉球ハスティアにぜひ、写真撮りに行きたいとかね、はい、その他もろもろ関わっていただけたら嬉しいなって、はい、思っている次第でございます。はい、もうなんかだんだんだんだんこう話がこうね、ゴールデンウィークは貴重な休みだっていうところが最終的にはなんかこうそういう技術の話になっちゃいましたけど、そんなこんなでそろそろ終わりの時間にもなってきました。まあ、収録やってるとね一人で喋って、まあ生放送でも一人でしょこと多いんだけどさ、だけど、うん、そんなこんなで、もうそろそろ終わりの時間となってしまいました。まあ、5月ね、皆さん、ゴールデンウィーク楽しく過ごされている中、このラジオを聴きくださって本当にありがとうございました。またさっきっていうか、まあ、途中から聞いてる方は分からんかもしれないけど、今月に関しては13日20日ともにまた収録放送になってますので、ちょっと、ね、収録の日付はタイトでございまして、あんまり新しい情報っていうのがね、ちょっと発表できないこともあるかもしれませんが、できる限り、その時新しい情報が出たら、載せていきたいと思っておりますので、ぜひね、番組も収録ではありますが楽しんで聞いてもらえたら嬉しいなと思います。で27日は、生放送を予定しておりますので、はいはい、その時でも、ぜひ配信側とかでいろいろと絡んでくれたら嬉しいなと思ってます。ぜひ、今後も琉球ハスティアの応援もよろしくお願いします。で、まあ皆様ね、いいお休み過ごしてください。残りの時間短いですけど、いいお休み過ごせることを、はい、FM の母、そして、FM ヤンバラさんから、はい、応援しております。お祈り申し上げます。はい、そんな感じで、また来週も、この時間にお会いできたらなと思っております。本日は MC ゲルシーズでお届けしました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さよなら。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: あっちあっちあっちの1919パンダ。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
15: はい。
14: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
15: はい。
14: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。いくよ。1、2、3、4。

0: Your radio station. はい、3年 B 組。
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
0: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
3: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
0: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: FM那覇。
6: ただいま。
7: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
6: 待つかのように。
8: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
9: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
8: お願いします。
9: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
8: ラストハッピー。
9: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
8: 嬉しいかもしれない。
9: ハッピーなんだよ。
10: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
11: 新十助新の S、
12: スリー石峰の S、
13: Kジャージの S、
14: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: 時刻は5時、5時になりました。5月6日、水曜日の中、オリジンチャンプル、本日のお相手はフクティと
1: アツキニニです。
0: よろしくお願いします。
1: フクティ、
0: はい、
1: ゴールデンウィークボケしてますね、
0: ボケボケでしたね、もう
1: ボケボケでしたね
0: 失礼いたしました。
1: いやいやいや、フクティ上手になってきてますね、やっぱり。
0: 一応でも、こっち来て30分ぐらいはずっとチェックしてました。
1: さすが、
0: こうか、あ、これもこうかみたいので。
1: でもよかった、この BGM グッて急に下げるとかもめっちゃ上手くなってくる
0: ちょっと焦りましたけど、下げすぎていやいや、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして、あの、本日、
1: はい、
0: なんとちょっとマーヤさんがお休みということで、
1: 先日か先週か、先週に引き続きではあるんですけど、ちょっと体調不良で、
0: はい、
1: マーヤさんもちょっともうゆっくり休んで、
0: ゆっくり休んで、はい、はい、お大事にですね。
1: ゆっくり直してください。お大事に。マヤさん、多分聞いてくれてると思いますんで、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: 頑張ります。はい、そしてなんと今回ゲストが来ております。ゲストの方どうぞ。
2: はい、どうもー、 NAGA 長でおなじみ長亮でーす。
1: 長亮。
2: ちょいちょいちょいちょいちょい、ちょっと待ってくださいよ。
1: どうした？ちょっとBGM
2: す。今日ゲストですよ。
1: はい。
2: ゲストできて。
1: 長亮。
2: はい。それでは、ゲストですね、どうぞ。
1: はい。
2: 弱くないですか？ちょっと。なんかもう

0: こう盛り立てるようななんかこう BGM 的なとかちょっとなんか登場がちょっと弱いなと思って、
1: まあ、いらないですよ長良さんは。
0: いやいやでもちょっとなんかないですか。逆に皆さんでこう、はい、登場曲選手権しましょうよ、うん、
1: すごい一気に持ち込み来た、はい、
0: もうやっぱこういうので
1: やろうぜ、は
0: い、盛り上げがやっぱ弱いから、はい、この視聴者もすぐ離れていっちゃうんですよ。
1: すごい冠奪いに来てるよもう、ね、
0: やっぱなんかこうじゃあ福 T ですとなんかあ福 T です、弱くないですかこれも。
2: まあ、確かにインパクトの残る。
1: え、じゃ流れあるんすか。
0: あ、もう僕だからもう福ティーにぴったりな。
1: うわ、福ティーよかったやん、
2: はい。お願いします。
0: はい、出汁ソングをね考えてきたんで。
1: マジか。はい。じゃあ早速。
0: はい、行きましょう。
1: はい、お願いします。
0: じゃあ福ティーじゃあもうフクティーっつったらもううわーっつって入ってくる感じで。
1: はい。
0: 行けますか。もうテンション上げていきましょう、はい。テンション上がるやつ持ってきましたから。
2: お願いします。はい、流れをどうぞ。はい、お願いします。
0: ズンズンハッ、ズンズンハッ、ズンズンハッ、ズンズンハッ、ブルーブルー、いざ旅立ちの時、男の登場である。ブブブブブブブブ。ピューピューピューシャー。ウクティどうですかこれ、あつきりに
1: ちょっとね、フクティこれにしようぜ。いやい
2: や、マーヤでーす、あつきりです、おー
1: これにしよう、
2: はい、やばいでしょ。
1: やっぱちょっと俺ってこれね、2年ぐらいやってるんだけど、オリジンチャンプ、
0: はいはいはい、
1: こんなに2人、はい、マイクの音を荒らしたの初めてです。
2: ビシビシビシビシビシ
1: 調整した、調整
0: 聞いてるがびっくりしてる
1: くらい、びっくりし、でもめっちゃ良かった。
2: いいですね、
0: やっぱこんくらいなんか盛り上げていきたいなっていうことで。
1: 覚えてるフクティ、今やったの
2: あれ、
1: 自己紹介、え、今フーでごまかしてたけど違うねフーとかじゃなくて
2: ドンドン、
1: それは俺らが言うのよ。フクティーとか言ったらフーでもらえる
0: け確かに登場する側がフクティーでーすとかないんだと思って
1: 自分なのにフーとか言ってるから
2: ありえんぐらい流れ
0: てお前そ上がってこいよ舞台に。
1: 覚えてるよこれ、使った方がいいで
2: こっちですか、
1: あこれやった方がいい。流れよ、お褒めのことがいっぱい来てます
2: 。
1: 来てますよ、
0: はいはいはい、
1: 待ってくださいね。長寮、はい、長寮、はい、アニトさん、長寮うるさい、イサさん、長寮うるさいって、はい、ほんま、
2: いやいや褒めてる、めっちゃ
1: 長寮よかった、
0: ノイジー、ノイジーって言ってないですか。うるさい、うるさい、まあまあ、うるささがね、僕の持ち味ですから、今日は、はい、存分に
1: 長寮、これも来てます、はい、旧ぐしかわしの俺さん、
2: デコリンを出せって、めっちゃデコリンさんファンやし、
0: デコリンさん不足って珍しい。
2: 今日はちょっとデコリンさん来れなかったん
0: でね、ちょっとした闇がね。
1: 長寮、俺は気づいてるぜ。
0: はいはい、
1: 長寮、そのヘッドホンの付け方、はいはい、アイムさんのヘッドホン
2: の付け方、火曜日を見てるな、
0: 僕もね、まあ、あのアイム軍団ですから、
1: さすがです、
0: 兄貴、兄貴にね、兄貴で憧れてね、はい、
1: 片耳開けて、
0: 開けて
1: 片耳をつける、
0: 周りの音を拾うようにね、
1: さすがですから、
2: いいっすね、
1: はい、流れ、俺のやつないんすか。
0: あ、あつきにーにーバージョンいきましょうか。
1: 考えてた、考えてた、
0: 流れ。あります、あります、もちろん、
1: はい、期待で流れは、は
2: い、
1: 流れはってね、あの同い年で、
2: あ、そうなん
1: ですか、珍しい、そうそうそう、ヤンジーさん、はい、長寮、あつきにーにーで、
2: はい、おー、すごい、
0: ピン芸人、サンバガラスがね、
1: はい、出てますから、
2: シャイニング三本柱なんですね、
1: はい、うわ、ちょっと何言ってる
0: んだよ、
2: シャイニング三本柱
1: なんだよ。このフクティと長寮は、はい、同期、
0: そう、同じタイミングでね、あの、はい、オリジン所属したっていうところで、
1: そうなんです、不思議な関係性なんですけど、長寮、じゃあ、あつきにーにーのちょっとなんかいいですか、
0: 行きましょうか。
1: 僕物足りないと思ってますよ。いいですか、お願いします、
0: 行きましょう、
1: はい、
0: ふーん、ふーん、ずっちゃつずっちゃつずっちゃつずっ、ピカピカピカピカピカピカピカピカ、ずっちゃつぶつシャニぶつぶつぶつシャニぶつシャニぶつシャニ、キュイーンキュイーンキュイーンキュイーンキュイーン、カパー、シャニーシャシャシャシャニー、アツキアツキアツキアツキ、うー、アツキニーニーシピシピシピシピ
2: プロレスの登場や
0: し、アツキニーニー来ましたね、
1: だから却下で、
0: 却下
1: 却下、
0: 長い、めっちゃ長い、
1: 長い
0: めちゃくちゃアイドル要素も、
2: ね、なんか、ね、はい、気象転結使ったりとかして、
1: 最後のフーン がちょっと
0: 最後の最余計なちょっと
2: 吸引めっちゃ受けますね。
0: マシンが走る疾走感から
1: でもこれ採用したら流れをどの現場にも来てもらうことに

0: どの現場にもお願い
1: してことある仕事抜けてこれだけやって帰っていくっていう、
2: いや、やばいな、
1: 祝日限定芸人のつもりが、はい、あのこの音出し限定芸人になっちゃって僕祝日も呼ばれなくなる可能性ありますこれあるからもういいかっつって
2: ちょっと待ってよ
0: 祝日とか流れを出るの楽しみにやってますからね、はい、
1: でもまあまあでもこれ我々がいずれあの G1 に上がった時の練習にもなりますから、
0: はい、確かに出林
1: がね、出林がね今僕らないじゃないですか、
0: 確かに、
1: はい、
0: 流れで嬉しかったかも、あだからこんだけやってもらえるっていうの
1: は、はい、いいですね、考えたらやっぱここなんですよここで練習して、
0: はい
1: はい、やっぱ気持ちを高めればそれを G1 に行けるぞっていうところ
0: で、ね、そうですね、
2: どれだけ
1: 願えば叶うというところ、
0: どれだけやっぱ結果残せるかっていう、
1: 結果残せるか、
0: はい、本当やっぱ G1 に狙いに行くっていうのがやっぱりこの気象天気ライブ出てる醍醐味じゃないですか、
1: もちろんもちろん、はい、
0: でこれもめっちゃ切磋琢磨してやってるんですけど、うん、2人とも今何、はい、何なんですかこれ、
1: G3
0: です
2: 、 G3
0: で
2: G3 ですよ、
0: よくって言うわ、
2: G3 ですよ、
0: うわい、はい、今月
1: 今月は G3 です、
2: よし G3 です、
0: シャコバ
1: シャクオーバーまさかの僕もギャグやってシャクオーバーするというキモいシャクの声え方をして
0: でもね、あの今月だっけ、
1: はいはい、
0: ハエバル開催、
2: ハエバル開催ですよ、
0: これもうめっちゃ地元、
1: めっちゃ地元ですよ、
0: 小中も
1: ハエバル、小中ハエバルで、
2: もう昔からずっといるってこと、
1: もちろんです、もちろんです、はい、
0: 保育園の頃からここでじゃあもう流れをちょっとステージになる可能性ありますね、
1: 旋風をねちょっと巻き起こしたいんで、ね、はい、僕もやっぱチケットを売るの頑張るぞって言って
0: ますよ、そうだよ、
1: はい、
0: モンブランさんも、
1: モンブランさんもそうですし、はい、ノーブレーキさんも、
0: はい、すごい
1: ハエバル町ですから、
0: うわここ楽しみっすね、
2: すごいっすね、
1: そうそうです、僕がやっぱしっかり続けるようにここは、はい、やっていきたいなと思って今チケットのね、売りを頑張ってるんですよ、
0: はい、
1: 結構まあ友達声かけたりとか、
0: いやそうだよね、
1: はい、
0: なんかどうですか、
1: そうそう、モアイのね
0: ライン
1: で、
0: モアイ、はい、
2: はい、あいいっすね、
1: こう投げたんです、ちょっと5月23日実はライブがあって、は
0: い、
1: ぜひ見に来てくださいって言ったら、
0: それ行くよもう、
1: はい、まさかの友達、このモアイメンバーの、
0: はいはい、
1: ドンの、
0: はい、
1: タンカー遊泳大祭りがありまして
0: 、
1: はい
0: はいはい、
1: 6時半開演でそっちもで僕が株がだからこのモアイメンバー16人いるんですけど、
0: 16人、
1: はい、16人全部タンカー遊園に取られて、
0: あらモアイやめようぜ、はい、今後の関係
1: 者早速ちょっとピンチに陥ってるんですけどまあ負けずに頑張りますけど、
0: いやいやいや、はい、最後お金取ってやめようぜもう、
2: もちろん16人もいるのに、
1: は
2: い、
1: まさかの、ね、
2: 立ち悪い、
1: はい、だい、
0: これないですか、
1: あだからタンカー遊園が
0: 終わった後に
1: もう6時半開演なんで、
0: は
1: い、
0: うん、
1: もう僕らのライブは19時開演じゃないですか、
0: はいはい、
1: もうもろかぶりなんで、
0: マジかよ、
1: そうなんですよ、
0: 半分はでも来てほしいけどね、
1: もう全員来ていただけるんであれば逆に、趣里さんに交渉して、うん、タンカー遊泳のコーナーを5分ほど作っていただければみんな来れますから、これウィンウィンなんですけどね、
0: 確かにそれ面白いかもしれないですね、
1: はい、まあ、そういうのもあるんでちょっと、うん、しっかり草葉でこうね、はい、下の方で潜りながらいろいろチケット売り頑張ってますんで、
2: 頑張りましょう、我々も頑張りましょう、
0: いや頑張りましょう、
2: は
0: い、
2: 頑張りましょう、
0: ハイボール出身の方いらっしゃらないかな、今日ツイキャス見てる方、ね、聞いてる方
1: ですね、ぜひもしいらっしゃったら、はいはい、今回僕からね買っていただけると、
0: いやそれは本当に、は
1: い、嬉しいですけどね、
0: 流れ応援しに来ましたっていうふうに受付とかでね、はい、言っていただけた、
1: ノーブレーキさんモンブランさんを抑えて僕に回ってくるかどうかっていう、
0: はい、
1: オリジンファンの皆さんが、
0: うん、
1: はい、っていうのはありますけど、
0: そうですね、まあまあまあ、いや楽しみですよ、
2: でも楽しみですね、
1: ちょっとやっていきますんで、ね、
2: はい、ごめんなさい、ツイキャスの方も見てみましょうか、
0: はいはいはい、お願いします、
2: アニゾーさんこんにちは、
0: こんにちは、
2: こんにちは、やっぱりマーヤさんはいないんだね、期待通り祝日芸人流れを、
1: ありがとうございます、
2: いやいいですね、はい、もう
0: さすがです、
1: よろしくお願いします、
2: よっ、ゆいゆいさん、
1: はい、
2: こんにちは、さっきぶりです、
0: ありがとうございました、
2: 今日は
1: 週刊オリジンが、
0: うん、
1: はいはい、15時からでしたかね、
0: 珍しいですよね、
2: そうです、いやでもやっぱまた違った楽しさがありましたね、
0: はい、めちゃくちゃ楽しかった、
1: 祝日だったんでね、ちょっと時間を早めての開催だったんですけども、うん、
2: はい、
0: 長寮のね応援団も来てましたね、
2: 来てましたね、
0: はい、来てたね、
2: ギリギリで
1: 僕の、はい、昨日僕シーミーがありましてシーミーで、シーミーでなんか直近でライブないのって話になったんで、うん、
2: はい、
1: そういえば週刊オリジン明日
0: 直近も直近
1: だ、純駆動で、3時からまあ無料だし、もしよかったらっつって、あ絶対見に行くねっつって、来たのがもう全組ネタ終わったエンディング企画の半分くらいで
2: アイム OK すら聞かなかった
0: うちのタイムですね、
1: 今みたいない
0: いですね、
1: 終わり際に NAGA やらないのみたいな、やるかっつってそんなタイミングで
0: しかもトップバッターだった
1: もんね、トップバッターだったそうそうそう、意外なまま親戚もね、なんか僕に似てちょっとスローペースな感じ
0: いやいや、はい、でもなんかすごい盛り上がってましたね、
2: ありがとうございましたね、
1: もう週刊オリジン、あつきさんがもうしっかり
2: 全部重なってて

0: ね、
1: 握ってね。
0: いやいやいやいやいや、またちょっとあの、基礎締結に勢いつながる感じで、はい、まあ、多分来てくれるんじゃないですか、長寮の親戚も、ま
1: あ、そうですね、親戚もちょっとね、なんとか呼び込みたいなってところなんですけど、
0: ね、
1: ちょっとおじいちゃんだけね、ちょっと厳しいかなと思って。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、多分僕があのネタしてるの見たらびっくりすぎて心臓止まっちゃう可能性があるんで。
0: おじい厳しい方なんですね。
2: あ、もう OK で動かさない
1: と、はい、分かってないんで、やっぱ、はい、僕が今サラリーマンをしているという。
0: そういうことなんだ、
1: はい、
2: ああ、なるほど、
1: そうそうです、
0: あ、そういうことなんだ、
1: はい、
2: はいはい、
1: 読んでもいい、ちょっと刺激が強いかなというところで。
0: なるほど、
1: はい、ちょっとまあまあおじいちゃんはちょっと来るのか果たしてっていうところで、
0: うわ、
1: はい、こうご期待にしておきましょう。ここは、はい、
0: これやば、え、まあ、このラジオ経由で伝わる可能性もあるんですか。
1: まあもしかしたらですね。
0: うわ、
1: まあま
0: あ、
2: いいですね。でもそれで気づいてくれても嬉しいですね、はい、
0: で拡散しようぜ、
2: 拡散、
1: ま、孫がねこんなことやってるぞっていうのもね、
2: いいですね、はい、ごめんなさい、
0: 面白いですから。
2: 君江、ね、さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは、どうもです。
0: ありがとうございます。
2: 武蔵さん、福 T さん、厚木兄さん、流れおさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
2: 祝日の生放送お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: ありがとうございます。伊勢さんも来ておりますね。
1: はい、
2: まやっちゃおらんね、厚木兄、流れおして、ことぶき軍団の福 T、 こんばんよ。いや、誰がよ。
1: すごい否定するんだ、
0: すごいな。
2: 今日、
0: まあ、ガチガチのことぶき軍団っしょ。
2: 違う違う、そうなんですか。
1: でも福 T 的にはこのそこに上下はなくて、
2: はい、
1: このことぶき福 T 連合の可能性がある。
0: あ、そういうことですか。
2: まあ、YouTube で
1: 同盟、
0: 同盟
2: 誰を倒すための同盟なんですか。
1: 悪を、
2: 悪誰やっぱ。
1: ことぶきさん、あの定期的にツイッターで X で、あの悪をつぶえて
2: あれはあの僕も悪いと思います。あれは僕もやれって言いました。あの政治家はあんまり話すなって。ああ、やれって言いました。
1: やれって言って、やっぱり、やっぱり同盟だから。
0: こいつ
1: こいつやってるな。ピクサーやってるな。
2: 今日の3時から週刊オリジンだったけど、雨で足元悪かったけど、ネタは滑らんかったねということで。
1: はい、まあ、
0: いいっすね。
1: まあ、もうこれはね、
0: 大ウケ、大ウケっすよ。
1: 大ウケでした。大爆笑でした。
0: 本当にびっくりした。
1: 週刊オリジンというかね、もう純駆動の建物揺れてましたから、ね、ウケすぎて、あのサザエさんが入った後くらい、ビャンビャンビャンビ
2: ャン、ゴム製のね、ありえんぐらい揺れて
1: ました。
0: さすが秀逸な例えです
1: から、はい、ましたよ。そのくらい
0: ボキャブラリーがやっぱすごいですから。
2: 長
0: 寮って
2: 言った
1: ら褒められるのは気持ちいいですね。
0: いい
1: っす。そうですよ。
0: ここ耳でここつけてない方に入りやすいように
1: やつ。
0: そう、耳に届くように
1: ね。はい、片耳を開けてますから。
0: 楽しいね。
2: いいですね、今日は。
0: いいですね。
2: キューグシカシノルさん、こんにちは、初見です。いや、嘘つけ。
1: またまた嘘ついてね。
2: ガリオ。
1: あ、いや、なーから行こう、なーから。A 抜かして。
2: お風呂入ってこうねということで。
1: はい、いってらっしゃい。お風呂ね、もうお風呂に入りながらいつも聞いてもらってます。
2: 隅々まで入ってくださいもん、うん、
0: 良いね。テンポが良いね。
2: お、松風リッツさんからもこんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: 2日連続流れようだ。
1: ああ、そうです。すいません、昨日は実はいなかったんですけど、はい、昨日は僕はシーミーだったんでね。
0: あ、そうだ。あ、
2: そうですね。いやいや、でも月曜日も、
1: はい、月曜日もモンブランさんのお家に、
0: はい、めっちゃ出てますね、流れ、
2: はい、すごい。もう
1: もう祝日をジャックしようかなっていう勢いで、
0: いやいやいや、
1: はい、
2: 定着してきてますから、ね、ったらみたいになりますからね。はい、
0: うん、
2: いいですね。他にも、誰かな、あ、これはどれかな、あ、ありました、じゅんじゅんさん、あつきと短い両党サバヤロ。
1: なんで伸ばしてよ、もういつもみんな僕をね縮めて、本当に伸ばしてくださいよ。
0: そういうことか、そういうことか。
1: そういうことですよ。
2: あ、アニマルさんも来ておりますね。こんばんは、ジムでジョギングしながら聞いてます。
0: あ、いいです
2: ね。頑張ってください。
0: ありがとうございます。頑張ってください。
1: 雨の中、これ雨の中ジョギングしてるんですね。
0: 偉いっすね。
1: ストイックだ。
2: ストイックですね。ウッチーさんも来ておりますね。毎度、
0: はい、毎度
2: まやちゃんはお休みかって、
1: はい、
2: いやいや、もう体調不良
0: なので、ね、ゆっくり休んでください。
2: ゆっくりしてい
1: ただいて、はい、僕がまやちゃんです今日は。だから差し詰めポジション的には
0: 気持ち言われたらだけど、
1: はい、
0: 似てるかも。
1: あ、
0: そうなんですよ。どこ
2: がよ。声も。
1: やだ、もう。
0: 全然似て
1: たんだったら。まあ、フクティ。こら、フクティ。
0: うわー、すごい。
2: 会社解像度が低い。
0: マヤさんも。マヤさん見てる。
2: マヤさん見てる。
1: これが今日の水曜オリちゃんだよ。
0: 心配してるかもしれないけど。
2: 長寮さんに物申すお題になりそうですね。
1: いつもの。いつものね、あの那覇市のあのね、綺麗なところじゃなくて、今日はもうあの NY の端っこみたいな。スラムラジオ
0: の、いやいや、やってやろうよ、やってやろうよ。話題になろうよ、話題に。
2: あ、うっちーさんも来てますね。残念やけど流れようは流れようやなって。
1: まあ、どうからどう見てもね、まあ、まあしょうがない
0: です。流れようですから、はい、やっぱり、
2: フェノメノさん、こんにちは、
0: はい、こんにちは。
2: どうもです。いや、皆さんいろいろ来てくれてますね。
0: ありがとうございます。
2: はい、ちょっと話しか変わるんですけど、
0: はい、
2: 申し訳ない、ぶった切っちゃったんですけど、
0: すごいな。
2: 今日は、
1: はい、
2: ゴールデンウィークは何してましたか皆さん、逆に
1: ぶった切
2: っぶった切っていきましたけども、
0: ゴールデンウィーク何やったかな、ダブル何やりますゴールデンウィーク、まあ、
1: 僕はもうしっかりあのお休みだったんで、うん、はい、まあまあ仕事もあのほ、まあ、サラリーマンの方もないですし、はい、ちょっとお笑いの方もね、あの残念ながら、今年は、なかったんで、
0: いやもう来年すごいことになってますから、
1: はい、あの飲みに行ってばっかりでしたけど、
2: いやいや、はい、いやいいと思います、
0: いいね交流、先輩ですか、
1: あ、そうそう、あちょっとあのそうです、先週の土曜日は、うん、あの、はい、糸満まで行きまして、はい、あの大学時代の先輩が、はい、沖縄で今その居酒屋を開いたので、
2: あ、は
1: い、
2: なるほど、
1: そうです、大学に8年間通ってあの高卒になった先輩なんですけどそうです、もうスーパーレジェンドの先輩がちょっと店を開いたってことでちょっと遊びに行って、
2: ちょっとおめでたいですね、
1: はい、
0: またこうやってつながってるっていうのがいいっす
1: よね。そうですね、
0: はい、応援してくれてますよね、このお笑い芸人の道っていうのかなりね、
1: ポスターを貼りに行ってみたいな感じでちょっと、はい、一緒に飲んで、
0: こういう関係すごいですか、
2: いやいやいや
0: 流れをすごいっすよ、
2: ね、僕はもうちょっとゴールデンウィークはあの歩さんが出てた琉球トラウマナイト見てて、
1: お
2: お、めちゃくちゃ面白かったです、歩さん全部映ってるところが知ってるところだったっていうのもあったんですけど、
1: なるほど、は
2: い、
0: 沖縄市の
2: 沖縄、
0: 那覇の
2: 方なんですけど、
0: はいはいはい、
2: トマリンとか、
0: あ、
2: まあ、ガナハベースでたりとか、
0: 近くっすね、
2: はい、もう歩さんやっぱすごい分かりますね、
1: すごい分かる、
2: すごい分かりますね、
1: あのなんかいつもと違ってあの帽子をかぶ
2: ってなかったんですけど、歩
1: さんだったから、
2: まあ、一応メインだったっていうのもあるんですけど、はいはい、歩さんがやっぱり歩さんだってすぐなりますなるぐらいオーラが出てました、ね、
1: お前そのテンションってことは歩さんが出てるから見ようじゃなくて、はい、見たらあ歩さんいるってなって見たってこと、
2: X でも一応歩さんから聞いてたんで、はいはい、出るんだと思って一応それで見てたっていうのが、歩さん見た後に、うん、リエさんが出てたんですよ、
0: はい、
2: 池上リエさんが出てたんですけど、おぜメンバーやっぱすごい、まあ、もちろんなんですけど、
0: はい、
2: めちゃくちゃ演技すごくて、
0: もうね、もう本職というかね、
2: ちょっと内容、まあ、あんまりちょっと伏せるんですけど、まあ、怖いのじゃなくてちょっとまあ悲しい内容だからですけど、
0: はい、
2: あのリエさんのこういうこの感情がめっちゃ出るんですよ、
1: はい、
2: 演技で
0: ちょっと泣いたりとか、
2: 泣いたりとかっていうシーンなんですけど、はいはいはい、思わず僕も泣きました、ぐらいやっぱりうまかったです、
0: 相当じゃあ感情移入してますね、
2: めちゃくちゃうまかったですね、リエさん
1: クッティって泣くんだ、
2: だから感情死んでるみたいな泣きますよ、僕でも泣きますよ、
1: もう武藤さんからずっと死んだ魚の目って言われて
2: 最近なんかマースニーって呼ばれて
1: ます、あ汗かいてるからね仕事でちょっと煮上がってんだ、
2: そうです、
0: あそう塩対応の塩対応のマースニーとか、
2: はい、マースニーとか言わない
1: 、ね、びっくり人間ですからお前ベンビーさんと酒お前作れよお前
0: そうだ飲み会ありましたもん、
1: 本当に
0: そうだよ、
2: はいお願いしますって言ってました、
1: ベンビーさんからちょっとあ酒ないなって言われて、あはいっつって受け取って隣にいた僕に空いたベンビーさんのグラスそのまま、はいじゃあ流れよさんって僕もねあまりにも自然な流れだったんで一回作りかけていやちょっと待てよと、でもお前が作れぜさすがのねあの、
0: はいはいはい、
1: 動きを見せてくれて
0: さすが動機バチバチっすね、いいっすね、
1: 楽しかったね、楽しかったね、
2: 楽しかったですよ、
1: らしさがね、フクティらしさが出てて、
2: そうそうベンビーさんが薄く作ってフクティ薄く作ってって言って、うん、あえてこういう目で作るとか、
1: いやいやお前嫌なやつだな、
2: 嫌なやつだお前は、
1: ベンビーさんが先輩早く帰らせたい、
2: 濃い目に作ったらどうなるんだろう見てみたいっていうの
0: ベンビーさんの濃さを見抜けよ、いつも長く飲みたいだろベンビーさん
2: と、いやもう東京楽しかったですね、
1: はいはいはい、
2: ありがたいです、
1: まあまあフクティね本当に、
0: この前気象転結
1: 後に
0: ちょっと打ち上げしたんですよね、その時に
1: 事務所でねちょっと
0: 結構来てましたね、
2: 結構
0: 2、3人いてから、
1: いろんなメンバーがいて
0: 楽しかった、
2: 楽しかったですね、
1: 本当に
0: あの時に長寮が、はい、長寮も酔っ払ってて、
1: はいはいはい、だいぶ酔
0: っ払ってました、もう僕と長寮同級生なんで、
1: はい、
0: いやもう敬語なしでいきましょうみたいな帰る時に
1: そ, うそんな話をねしたんですよ ね
0: で今バリバリ敬語する
1: これが難しいところで、はい、このアツキニニはまあまあ俺じゃやっぱ年功序列なんで、
0: はいはい、
1: 芸歴よりも年の方がっていうんで、
0: うん、
1: まあ、それで言ったらやっぱアツキニニもヤンビーさんもどっちも僕はタメ口でいかんといけんし、
0: はい、
1: どっちもタメ口で来ないといけないはずなんですけど、
0: はい、
1: なぜかどっちも僕にも敬語なんですよ、
0: うん、
1: ってなったら僕がタメ口で向こう敬語だったら旗から見たらなんかお前ってなるじゃないです
0: か、そう、はい、これ難しいところで、
1: 難しいところで、だからまあ、うん、一個ずつ一個ずつっていうところで、
0: はい、少しずつやっぱり、ね、同級生だし、はい、なんかやっぱ3人でライブとかも いやピン芸人同士だしやりたいなとかも、
2: はいはい、確か
0: に
2: いろいろ
0: 長寮の顔見たらやっぱ先輩にしか見えない
1: んだよ。
0: 長寮
1: っけ顔ってこと、
0: やっぱり貫禄あるんだよな。
1: 貫禄ないっすよ僕
0: は。いやいやいや、まあ、少しずつね、ちょっと長寮じゃあどっかご飯行こうぜみたいな感じのテンションで話せるようになっていけたらいいっすけど
1: ね。あつき22でね、まずはそのけあの3付けやめにしてみたいな。少しずつ、
0: あつきでもいいし、
1: 確かに
0: それでいきましょうよ、う
2: ん、いいですね、
0: う
2: ん、22でもいいんじゃないですか。
0: あまあ、あ全然22でもいいです。
1: いやでも22だけだったらちょっと上下関係つかんすか。
0: はいはい、確かに確かにね、
1: お兄ちゃんという意味で
0: ややこしいから、はい、まあ、名前あつきとかえりょうだよね。りょう、
1: はい、僕の下の名前はりょうですね。
0: りょうだね、はいはいはい、はい、少し福ティ下の名前なんだっけ。
2: 僕はりゅうきですね。
0: りゅうき、
2: はい、
1: 強そうなバ
2: ッター。中亮さん、そうですね。あ、じゃあもうお互いはあれですね、タメ口というかがいいかもしれない。
0: まあ少しずつ ね
1: 少しずつ少しずつ
2: 中亮さんじゃなくて
0: 今日この話もしてるんで、ちょっとね、あの取れるように敬語
1: を、ね、はい、どこで出るかお互いのタメ口が
2: 長
0: っ、うん、あんまり誰も楽しみにしてなそうだけど、
1: こうご期待を
0: 聞いてる方はこの内容を分かってるんで、基礎点結の舞台でもしかしたら、
2: はいはい、
0: あいつらタメ語で話してるみたいな、
2: いい、ね、でもいいですね、こういう
1: 見せれたら
2: 仲の良さが出れたら楽しくなりますね、
0: はい、いいですね。
1: そうそうそう、そういうのもあります。
0: もう結構、もう20分ぐらい、
2: もう20分ぐらい、
0: 早いね。
2: あ、有蔵さんからいろいろ来てますね、はい、ラストのストーリーは泣けた、あれですね、リエさんの。
1: あ、
2: そめちゃくちゃ泣けましたね、
0: うん、
2: アニゾーさん、リエさんのシーンは泣いてる場面と泣いてない場面が交互で繋がってなかったねということで、グッて押さえたりバッて泣いたりするっていう感情のオンオフっていうんですか、ちょっとこう切り替えみたいなのが結構すごかったですね、
0: はいは
2: い、
0: すごいよ、
2: めちゃくちゃかっこよかったですね。
1: まだちょっと録画だけしてね、僕まだ見れてないんで。
2: あ、もうぜひ見てください。
0: 僕まだ見れてない、ちょっと見たいっすね。
2: 今回あれですね、ゴールデンウィークの番組は結構沖縄特集とかそういうの多かったっすね。
0: おお、
2: はい、まあ、これはちょっとまた後で話しましょうか、うん、
0: はい、
2: うん、
1: はいはいはい、
2: お笑い芸人特集、あのさんまさんとマツコさんのも出てたんで、
0: はい、はい、
2: うん、またちょっと話せる機会あったら話しましょうか。
1: い
2: いよ、他にもちょっとツイキャスのコメント読んでもら
0: い
2: ましょう。
0: お願いします。
2: はい、あ、むっくりさん来てますね。こんにちは、長寮さん、長寮さんウィークか。
1: あ、そうですね。は
0: い、いいっすね。
2: イッサさんから来てますね。あ、これなんかな、長寮はキャバクラにも行くのって。
0: あ、いい質問ですね。
1: 唐突ですけど、まあ、まあ僕はキャバクラにも行きますよ。もちろん、はい、好きですからね。
0: 最近もキャバクラ行ったんですか。
1: 最近はちょっとね、やっぱお金があんまりないので、
2: はいはいはい、
1: ちょっとガールズバーで泊まっちゃう。
0: ガールバーで、ね、いいの楽しんでますね。
1: はい、もちろん、はい、
0: 生まれるんですか長寮。やっぱそのガールズバートークではないけど、はい、やっぱ行ったらちょっとネタ作りたいじゃないですか。
1: ね、
0: あります、やっぱり、ね、キャバクラ映画なんかガールズバー、
1: はいはいはいはい、
0: 行った時になんか面白いエピソードとかが。
1: いや、 やっぱこう面白いエピソードをこう披露しに行ってたんです最初。
0: あ、はいはい、逆にね、はい、聞いてもらえ
1: に腕試しやみたいな、
0: はい
1: はい、でも最近はもうシンプルに楽しんでますね。
2: 目的も忘れて、
1: 記憶も曖昧だし、
2: はい、一番ダメなやつじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: まあ、仕事のことはもう忘れ て、プライベートでみたいな、
1: にゃんにゃんみたいな、
0: いやー、知り楽しんでるぞ。
2: めっちゃいいな、
1: まあ、そういうことばっかしてますけど。
0: それで僕ちょっと行ったことないんで、何か分かんないですけど、ガールズ、
1: 何かね、はい、掴みに行きましょう今度、
0: はい、今度ちょっとなんか教えてくださいよ。
1: みんなで行きましょう。
2: じゃあ、CM 一回行きましょうか。
0: はい、
2: すみません、この後大喜利やりましょうかね。
1: あ、
0: はい、
2: ね、はい、今回の大喜利のお題、絶対に売れないガチャガチャの中身は。
0: おお、
1: いいです
0: ね、 いいですね。これはいいのが出てきそうです、ね、
2: はい、問、メールの方もお待ちしてます、
0: はい、
2: 今回メールアドレスの方、
0: はい、
2: 長寮さんに行きましょうか。
0: 長寮さん、これ
2: ぜひお願いします、
1: はい、なんかね、行ったことありますよ。
0: お願いします、
1: はい、じゃあメールの方はですね、origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp の方まで、どしどしお待ちしております。
2: すごい、いいっすね、待ってます。
1: お願いします。
2: それじゃあ CM いきます。
1: はい、
2: あれ、
3: 新藤助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
3: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
4: 今回で記念すべき10回目、
3: ん
4: ついに我々新藤助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
3: いや、 TV スターへの道長いな。
5: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
6: 色満茶、色満茶。
5: この言葉はカラフルという意味です。 はい、じゃあまたよし君、
0: はい、
5: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
6: 色マンチャの中を走り抜けてく色マンチャのポルシェ。
5: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
6: 人生色マンチャ、男も色マンチャ、ファッファッ

0: Your radio station. はい、時刻は5時27分になりました。それではちょっとエコーのかけ方また忘れちまってるな。お前やったっすけど。
1: もう地声でいこう。
0: 地声でいきましょうか。か
1: けようエコー。
0: はい。あれ間違えちゃったかな。ごめんなさい。
2: 僕らでエコー
1: い
2: きますか。
1: ね、僕らいきますよ。
0: うん、エコー。はい、え？喉でですか。
2: 喉で。
0: じゃあいきます。はい。3、2、1、はい。
2: はいはいはいはいはい。
0: 大喜利クエスト FT。
1: フクティの T は
2: ウーピーゴールドバーグみたいな
0: 最後オチまでいかなかった。あ、そうですね、オチまでいけなかった。
2: ハッピーデーじゃん。いいじゃないですか。
0: アニゾーさんすいません、あの CM オチまでいかなかった。
1: 盛り上がるね、
0: はい、急いでました、失礼いたしました。
2: CM もまさかのオチ手前で切るっていう
0: 切るっていうやらかしをしてました。
2: さすがだな、前代未聞
0: な。申し訳ない、はい、ごめんなさい、切り替えてお題の方いきましょうか。はい、本日のお題、絶対に売れないガチャガチャの中身は。
2: はい、
1: お、じゃあまず、はいはいはい、はい、
2: ガチ
1: ャガチャの中身が入ってない。
2: あ、売れるかそんな。
0: これで500円
2: 売れる。はいはい、はい、
1: 高い高い。
2: 温泉卵。
0: 温泉卵
2: 売れないでしょ。ちょ
1: っと中入って、賞味期限ある。お前
0: お題、絶対に売れないガチャガチャの中身は、真空パック。真空パック。
2: そういうこと。何の
1: 真空パック
2: 急だから。
0: 何なんすかこれ。
1: ジップロック。
0: いいですね、皆さんの。
2: めちゃめちゃタイムでしたね今は。
0: これが500円で売られてるってかけたらゾッとしますね。
1: はいはい、おお、いいです。
2: ガチャガチャもね、今結構値上がりしてます。
0: 値上がりしてますから。クオリティが高いんで。
1: そうですね。
0: 早速 X からリッツさんで来ております。はい、毎回ありがとうございます。
1: はい。
0: リッツさんの絶対に売れないガチャガチャの中身は、
1: はい、
0: 流れ王の顔面フィギュア。
2: いや売れるだろう。
1: めちゃくちゃ
2: 売れるだろう。スマッシュフィット確定でしょこんな。
0: どんな顔面フィギュアかにもよ
2: ります。ボブルヘッドもねつけてね。
1: 目めっちゃ見開いてる。あれ売れるでしょ。あれ
0: 売れるでしょ。
2: あの夜になったら目が閉じるみたいな。
0: いや怖さよ。
2: ジミックもつけてあげて。
0: 生きてるやつ、
1: ね、
2: めちゃくちゃ売れますよこれ。
1: あれやっぱ見たら元気出ますもんね。
2: 怖いですね。やっぱあれでね、うん、もうみんなの希望になってますから。
1: いいです。ブロマイド見たらちょっと怖いけど、ガチャガチャに出てくる流れはちょっと欲しいか
2: も。ポップな感じでね。
1: もう可愛いっ
2: すよ。絶対。
0: 他言いますか。はいはい、これだ、リッツさんもう一個あります。はいはい、ワニ先生のうちの匂いがする香水。
2: ああ。
1: どんな匂いするんだろう、ワニ先生のうちの匂い。
2: でもなんか結構ね、もう年寄りの方の家って、こうなんかみんな懐かしいみたいなね。
1: はい。
2: 感じはあるから、意外とねなんか需要が。
0: ワニ先生だからな。
2: あの、いやもう
1: どんな香りがするのか。
2: 故郷に帰れない人たち向けにこう売れるかもしれない。なんで俺がワニ先生のカバーしてるわ。
0: ああいいですね。ゆいゆいさんからも、ゆいゆいさんのお題いきましょうか。
1: はい、
0: 回答で、ガチャが絶対に売れないガチャガチャの中身は、新鮮な刺身。あ、いいっすね。
2: あ、売れないですね。新鮮だもんな。もう
0: あれなんか生えたかってるみたいな。
2: 届いく頃にはね、
1: 症
2: 状映えがね、症状映えってね、あれどっから湧いてるか分からんけど絶対湧いてきます
0: から。
2: 生物があるところに
1: 症状映えありで。はいは
0: い、確かに。これは結構あるあるで思いつきそうですね。ウッチーさんからの、
1: はい、
0: 絶対に売れないガチャガチャの中身は、知らない人の家の鍵。
2: あー
0: いいっすね。
1: 欲しいかも。
2: その知らない人を知った時のね、
0: こいつの家
2: カタルシスタルヤみたいな、ね、
1: とりあえずなんかやることないから家いろんなところで
2: 試してみて、
0: ね、家の鍵
1: 暇つぶしをできるかもしれない。
2: 大金持ちの家だったらいいなみたいなね。
0: キングシカシのおさんも来ておりますね、
2: はい、
0: 絶対に売れないガチャガチャの中身は、
2: はい、
0: 馬の絵。
2: 前
0: もあったな、なんか
1: 馬の絵あったな。
0: 馬の絵好きだな。
2: 何の絵かにも、何の馬かにもよります。
1: 確かに
2: これは、は
0: い、ただの多分馬の絵だと思います。
2: いやディープインパクト
1: もう爆裂的なね、
2: 馬娘とかだったらね、
1: はいはい、
2: もう今流行ってますから。
1: 確かにガチャガチャの中だから死にちっちゃいはずね、はい、
2: あ確かに、う
1: ん、ねあんま見えないぐらい。
2: まあでも折りたたみでねこう入
1: ってるから、ああなるほど、それちょっと嬉しいかも、
2: はい、広げたらねもう2メーター2メーター

0: ってないガチャガチャの中身は、
1: はい、
0: ことぶきの汗。ああ何の瓶に詰められてるかにもよりますね。
2: はいはい、ああ瓶次第ではいけるってこと？
0: まあなんかデコられてたらちょっと欲しくなるんじゃないですかね。
2: お前変なやつ。変なやつ。
3: 同盟組んでるから。
2: ああそうかそうか。
0: 同盟組んでる。
2: その連合のカバーはやっぱフクティがしないと。
3: そうそうそうそう。
2: そうかそうか。
0: あこれいいですね。旧具志堅市の俺さん。
1: はい、
0: 絶対に売れないガチャガチャの中身は前歯。
3: 怖いヒステリー怖いね。怖いね。
2: これも誰の前歯かでねまたやっぱ変わってきますよ。これも
0: おじいとかじゃないですかね。
2: おじ
0: いあーに触った俺の速さなんてやるんじゃないですかね。
3: はあ、
2: 売れてる、
3: はあ、
0: 怖いな今日。
2: フクティ頑張れ。
0: 頑張りましょう。
3: フクティのおかげででも回ってるよ今日。
0: いやどこへ。
2: 最高や。
3: 円滑に回ってるよ。ありがとうフクティ。
2: お前がこの FM 那覇のひとし松本や。
3: うわ。フクティお前だよもう。
2: お前が
0: だよって。
2: お前がチェアマンや。
3: お前だよ。
0: 死に怖いぐらい褒めるやし。大阪のウッチさん、絶対に売れないガチャガチャの中身は、
1: はい、
0: 消しゴムのカス。
3: あ
0: いらないね。
2: これは売れないな。
0: 消しカスはいらないですね。
2: 売れないですね。
3: それを商品にしようとしてるのちょっとね嫌だな。
0: あの何のラインナップが書いてあるやつで、
2: はい、
0: モノの消しカスとか書いてある。いらない
3: ですね。
2: 補足があった上でいらない
0: ですね。いらないですねこれはどう。あこれいいですね。
2: いらないいらない。
0: 前歯といいぐらいですね。
2: はいはいはい。
0: 他むっくりくりくりくりくりさん。
1: はい。
0: 絶対に売れないガチャガチャの中身は。ヒージャーの耳クソ。
3: ヒージャーの耳クソね。
0: 見たことあるんですか。
2: いらないかも。
3: いらないね。
2: じゃあいらないな。
3: もしかしたら誰かにとっては貴重かもしれんけ
2: ど。なんかねこれがその薬になるみたいな。
3: はいはいはいはい。
2: とかなんかね。
3: 入ってたらね、
2: はい、ありますから、その可能性も否めないんでね。
3: 確かに。
2: はい、
0: そうですね。他何かあるかな。ハニマルさんいきましょうか。
2: はいはいはい。
0: はい、ハニマルさんの絶対に売れないガチャガチャの中身は。スプーンの柄。スプーンの柄。
2: え？絵じゃない。柄じゃなくて。
0: 柄。絵かな。
2: 絵じゃない。
0: 絵ですね。
3: スプーン。あ、え？スプーン。
2: スプーンの
0: お
2: ー
0: 持つ方、
2: ね。スプーン側じゃなくて掴む側だけってこと
3: です。あ、そういうこと。
0: あ、いらんすね。
2: ああ。いやだから第二弾で。
3: 確かに。
2: スプーンのこの丸い側が出たら、そうもうディアゴスティーニ方式で。
3: はいはいはい。
0: 来週はこの、は
2: い、2週でスプーンが揃うっていう可能性もありますから。
0: いやいや、はい、楽しさゼロじゃないですか。
2: そ
3: ういうことね。
2: 噛み合わない可能性もありますし、
0: うん、あれあれって言
3: って発想がすごいよ。
2: その可能性もありますから。
3: すごい。
0: 松風リッツさんの、
2: はい、
0: 半が、ごめんなさい、絶対に売れないガチャガチャの中身は、
1: はい、
0: 半額のシールの切れ端。
2: 切れ端、はい、
0: 切れ端
2: だからこれもやっぱね、集めて一つの大きい半額シールになるってことですから。
3: いいね。
2: 全部集まったらだからね、あのコロッケ、かぼちゃコロッケが、
3: あ、はい、平和の世界、
2: はい、かぼちゃがね、はい、なんでかぼちゃを出したかっていうと、はい、今これハエバル町の特産品なんで、はい、
3: 出た
0: ハエバル、
3: はい、なんか出すぞ。ハエバル
2: 一番ですよ。
3: ハエバル一番、ハエバル一番、
2: ハエバル一番
0: 観光大賞を目指そうとしてる、
3: はい、なんか作ってほしい、
2: はい、
3: うん、ハエバルポン的な、ハエバル一番でもよ。
2: ハエバル一番でいきましょうか。じゃあ
3: なんかあれの流れよ、その、なんかある、
2: ハエバルに、まつわるもハエバルにつなげていきますよ、ここからもう。じゃあ全部
3: ちょっと取りましょう、そのシリーさんがシリーポンやってみたいなのをちょっと、
2: はい、
3: ハエバル寄りにちょっと作っていきましょう。
2: 作っていきましょう、今回
3: で。ナイスかぼちゃ、ナイスかぼちゃ、
0: こういきましょうか。
2: はい、
0: はい
2: はい
0: はい、すごい35になってる、早いな、
1: はい、
0: こちらでじゃあ何がいいかな。じゃあ
3: 選んでるね、いいお服って。
0: いい、
3: ね、俺大事なことですか。
0: 結構やっぱ皆さんいいっすね今回。
2: お
0: はい、じゃあこれいきましょうかね。
1: はい、
2: はい
0: はい、絶対に売れないガチャガチャの中身は、ごめんなさい、絶対に売れないガチャガチャの中身は、
1: はい、
0: これ旧具志堅市の俺さんの、
1: はい、
0: 免許更新のハガキ。
2: おーどうだ。
3: いやでもこれは絶対に売れないんじゃないか、
2: と思うんですけど、ただし本人だった場合がありますから。
3: 確かに。
2: あ、忘れてた、
3: 免許更新ってそんなむずい
2: 可能性ありますから。
3: マジで
2: これは難しいですね。
3: これだって免許ね、ちょっとあの過ぎてても文句は言われないっすよね、うん、こんな難しいあれだったら。
2: 考えさせられる回ですね今日ね。
3: これすごいですね。
0: 全然考えないの
2: 深いなみたいな。絶妙なところで、
0: はい
3: ですね。
0: どうですか永野さん、
1: はい、
0: 回答覚えてますか。
2: 今日の MVP という話ですか。
0: 今日の MVP を永野さんにちょっと決めていただこうかなと思います。
2: 僕が、はい、
0: 一番印象に残ったので、
2: はい、
0: 大丈夫ですので。
2: わかりました。

0: 願いします。
1: はい、いろいろ考えた結果、
0: はい、
1: 世の中に無駄なものは一つもないということで、今日も全員 MVP にしちゃいます。
0: うわさすが
1: 大盤振る舞いです。祝日なんで、はい、
2: 流れを
1: 当てたい、ね、気持ちもあるんですけども、いや皆さんね絶妙なところいただいたんでね、うん、はい、
0: 長寮の下につきたい、
2: はい、俺は覚えてないな。
1: We are the world
2: というやつ、は
1: い、お願いします。
2: 長寮さんの意見を取り入れて、本日は全員 MVP という、はい、いきましょうか。
1: 採用されました僕の。
2: もう
0: そういう日もあるんだっていう、
2: この始まる前からね、長寮さんに今日 MVP 決めていただくの、まあまあ、お願いしますって言ってたんで、
1: スペシャルウィークですか今日は、はい、スペシャルデイなんで、いい、ね、まあ、まあそういう日もあるということで、
2: はい、
1: はい、
0: 祝日の男ですよやっぱり、
2: はい、皆様おめでとうございます。
0: おはようございます。
2: お、俺さんからも来てますね。
0: いい、ありがとうございます。おいおいおい、
2: 褒め言葉がさすがわかるよ。
1: いやいや、
2: アホだな。
1: いや、あそこにつけてね、いや、うんの前につけたらね、いいのにね、本当はね。なんだ、アホだなって。
0: ガリオ、ガリオ、ガリオね、ガリオ。
1: よしよしよし、まあもう、
2: はい、はい、お待ちしております。
0: はい。
1: いや、大喜利も良かった
0: です。大喜利良かったですね。
2: 盛り上がりますね。
1: うん、ますね、なかなか。
2: よ、大統領っても来
1: た。太っ腹でね、今日やってますから。
2: 大盤振る舞い。はい、そう、さっきちょっとお話、
0: はいはい、
2: 後でしましょうって話してたんですけど、はい、お笑い、沖縄のお笑い芸人特集っていうのがあって、
1: はいはい、は
2: い、いつだったかな、あれ。5月の5日、いや、違うな。何日だったか忘れたんですけど、
1: はい、
2: さんまさんとマツコさんの、
1: はい、
2: 週刊さんまマツコ、週刊さんまとマツコっていうテレビがあって、
0: はいはいはい、
2: それで、沖縄のお笑い芸人とかそういうこのエンタメとかの特集みたいのがあって、はい、
1: うん、
2: 結構やっぱりこうオリジンが取り上げられたりとかして、
0: はい、
2: 最初のこういう人たちいます、全国こういう沖縄にはこういう人いますっていうのが、うん、まあ、オリジンから、
0: はい、
2: まあ、首里社長もいましたし、はい、ワニ先生もちらって出て、
0: はい、
2: で、ババスペの大田レオさんも出たりとか、
0: はいはいはい、
2: 結構いろいろあって、こう競合のお笑いのこの競合3社
1: はいはいはい、
2: ありまして、
1: うん、FEC さんとか、
2: さん、吉本さん、
0: 沖縄
2: さん、でもちろんオリジンさんも入ってまして、
1: はいはい、
2: めちゃくちゃ嬉しかった
1: です。オリジンさんも、
2: オリジンさんも入ってました
1: 。たまにね、なんか外から会話してる時がある。事務所の外から。
0: もう同盟ですから。
1: あ、同盟です
0: よ、同盟。オリジンとも同盟だと。
1: 同盟関係なんだ。
0: そうそうそう。
1: 入ってないんだお前。
0: いや、俺は入ってます。同盟ですから。
2: そうなんですよ。で、一応なんていうんですかね、こう。最初はもう前半ということで、
1: はい、
2: まあ、ちょっとこういうお笑い、沖縄はこういう30社お笑いとかこういうエンタメ系のやつあります
0: とか、
2: う
0: ん、はい
2: は
0: い、
2: 話したり、
1: いっぱいありますよね。
2: 沖縄がなんか結構お笑い激戦区らしくて、
1: あ、
0: そう、確かにね、こんだけお笑い芸人いる、
2: はいはい、
1: ね、確かにこの人口密度で ね、
2: そうです、はい、
0: で、そうそう、
2: 激戦区で、まあ、ちょっとこういうその激戦区の中でもめちゃくちゃ有名な方々、うん、何人紹介、
1: はい、
2: 何人か紹介します、バーンって出てきたのが、
0: はいはい、
2: 今回ちょっと有名な方々が、
1: はい、
2: ヒープーさんと、
1: はいはいはい、
2: もちろん具志堅用高さん、
0: はい、
1: 具志堅用高さん、
2: はい、もう出
1: てきてます。お笑い枠で
2: なんかちょっと
0: 子さん
2: バラエティー系のやつだ、
0: はい、
2: 具志堅用高さんと、はい、もちろんあの津波真一さん、
1: 津波真一さん、
0: はい、
1: しんちゃんさん、
2: はい、はい、中田幸子さんも出てます、
0: ね、すごいですね、
1: 喜劇の女王、
2: めちゃくちゃ、はい、もうバーンって出てて、
1: はいはい、
2: でもなんかいろいろこうヒープーさんはこういう車関係とめちゃくちゃすごい人ですっていう説明もあって、うん、
1: はいはい、
2: で後半にちょっと続くんですけど、
0: ね、
2: 後半もまたちょっと中堅芸人とまた下に今後のちょっと光るやつらみたいなのを出てて、 もしかしたらこのどこかに我々も出るんじゃないかという期待も抱きつつ僕はちょっと待ってるんですけど、
0: 出るのかな、
2: 誰が出そうですかね、ちょっと予想的なやつになるんです
0: か、誰出る、
1: まあ僕はね出てもいいんじゃないかな、
0: でもそれはもうもちろん、
1: はい、もちろん
0: 僕は出ないんじゃないかな、
1: あ、いやでもね、
2: いや、どうですか、でも
1: 最近すごいですから、
0: アイドル枠
1: でね、やっぱりねありますから。
0: でもやっぱ長亮と福地が押されるんじゃない
1: ですか、
0: ま
1: あ、事務所サイプッシュ芸人、
0: サイプッシュ芸人、
2: 我々が
1: いろんなところでありますから、
0: 可能性はありますね、とうとう汗の、
2: とうとう
0: 汗、ガッツ、
1: ガッツさんね、はい、
0: グリフィンも最近、
2: はい、
0: あのショート、
1: あ、
0: ショート動画あった動画、話題にもなってますから、
1: 時の人ですよ、
0: もしかしたら時の人ですからね、
2: すごいですね、もう
0: ひどい意見でコメントでグリフィン下ネタダサいな、
1: いや、いい、
0: かっこいいだろ、
2: 何言ってるんすかって思いました
1: 、最高ですよ、
0: なんでですか、トータワセって名前もそうし、グリフィン下字って芸名ダサいなって、いや、ちょっと僕はショックでしたけどね、
1: 本当にね、10万回以上回ってますから、
0: めっちゃすごいけどね、グリフィン下字って、
1: 僕らがね、もう今もうグリフィー下地さんが憧れの的ですよ、
0: はい、
1: 今僕

0: 僕ら月水金ブラザーズっていうこれ企画でやってるんですけど、はい、うん、まあ、月曜日がねババスペの2人がやって、はい、水曜日が僕が一発ギャグして、はい、金曜日が、トータスさんのショートコント、
1: はい
0: はい、もう一気に全員ごぼう抜きしましたから、
1: あーすごい、
0: もうもうもう先方の的でね、うん、僕はねもうなんかコツコツコツコツなんか1500回とかなんかこれぐらいでねやってて、ガッツさんもなんかねこうコツコツやって300回とか
1: いやいや300回もってるすごいですから、
0: ババスペエイジローもね、うん、あのコツコツコツコツやって80回とか
1: エイジローのあれ何
0: あのあ大喜利企画とか、あ
1: 大喜利か、はい、大喜利だ、
0: もうどんどんどんどんね、やっぱあの格差社会が今見えてきた
2: エイジローさんの絵のやつが好きなんですよ、
0: あ
2: 絵描いて、はいはいはいはい、みたいなの結構好きで、うん、僕はよく見てたんですけど、うん、流代さんもやっぱりめちゃくちゃ面白いです、
1: 面白いっすよ、
2: だから流代さんは逆で撮ればいいんですよ、こう例えば視聴回数は、はい、まあみんなよりも劣ってるって言ってたんですけど、はい、逆にじゃあいいねを稼げばいいんですよ、
0: あー
2: YouTube とかは。
1: マーケターがいたところに
2: YouTube ハネ取るとか、僕はちょ今ことぶきさんと目指して頑張ってるのは、はいはい、視聴回数は2の次でいいから、要は止まって見てくれるお客さんっていうか、止まって見てくれる人をちょっと重視でやってるっていうのがあります
0: 。マーケターもやってるの、
2: やってはないですけど、
0: 肩書き多いね、福っていうね、
2: そうそうそう、YouTube スタジオで見抜くというか、
0: 本当に
2: データが見れるんで
1: 全部、あ
0: すごいな
2: すごいですか、
1: いや、こんやっぱこんだけネットやってるんだけど、今チャンネル登録者数何人、
2: 68人
1: です、濃いね
2: 全然でございます、
0: 濃厚な濃厚な68人が、そうそう、
2: 濃厚な68人が
1: 普通に起承転結に、でも68人お客さん来たらすごいことですね、
0: 確かに、確かに
1: これは、
0: はいはいはい、
2: しかもなんだったら、まあ、流れさんとかみたいに一発芸とかじゃなくて、僕たちの場合はあのシンさんからも来てたんですけど、うん、クソみたいな動画を やりやがってって言われたんですけど、そんな動画で
0: そんなお前
2: 68人かと思ってよくよく見て
0: 辛いコメントもね、
1: シンさんに助けられてるの、
2: 辛いコメントもいろいろありますけど、は
1: い、
2: そういうのは
1: クソみたいなコメント、
2: 俺も思ってたよって思ってい
1: や思ったんか
0: 思ってたんかい
2: 俺も思って
1: 自信持てよ自信持ってよいやカレーうどんカレーうどんも美味しそうだし
0: ちゃんとなんか相談もしれよっていう話だったんでしょ、それなんか
2: そうですね、まあ、
0: うん、いうことで、そうそう、
2: ちょっと
0: また愛の無知だったんで、
2: うん、カレーうどんに関してもちょっと失敗したなと思って、うん、結構6000回回って
1: すごい、
0: すごいやん、
2: なんだったらこの
1: 結構視聴回数気にしてるし、
2: このいや気にはなるんですけど、うん、結構立ち止まって見てくれる方が多かった、
1: あーすごい、
2: そうそう、でうわいいなと思ってたんですけど、ことぶきさんに、まあ、ちょっと、まあ、僕もそうなんですけど、うん、ちょっと食生活改善しましょう動画みたいなのをやってたんですよ、でことぶきさんに、じゃあ琴吹さん、はい、食生活改善できそうですかって最後オチ聞いて、うん、はいできますって言ったその日に、うん、あのカレーうどん食った後に牛丼食いに行ってるんですよ、
1: その時の動画も見たいよ、
2: そこを撮ればよかったって、
1: その動画も見たかった、
2: シュリさんとだから、お前あれなんか伸びてたんだもっとやればとか言ってますけど、はいはい、いや僕もちょっとあれ本当はこれ撮ればよかったって話したら、シュリさんがいやそういうのは絶対撮るべきだからやっぱ言われましたね、
0: アンテナをね張って、
2: アンテナを張ってだからちょっとまたちゃんひびさんとお話ししつつ、はいはい、何かこういう僕も含めてのダイエット企画みたいのをやりましょうって話して、
1: いいです、ね、
2: 結構だからやっぱり伸びますね、ダイエット企画
0: とか、あ、まあ、私分かりやすいしね、
1: 興味持ってる人たくさんいるから、
2: ありがとうございます、
1: フクティのダイエット企画
2: 一応まあ皆さんツイキャスの皆様からもちょっと、はい、なんていうんですか、こういうどうやったら痩せますかっていう意見も聞きつつやってましたんで、僕は、は
0: い、やってるんだ、
2: やりましたね、一応
1: どうしれば、料理上手だから、
2: そうです、
0: もう、ね、ダイエット企画始まってるってことでやってますから、
2: 1回だけやりました、
1: 1回だけ、
2: この食生活のやつが一応第1弾ってやってて、チャンヒビさんから何個か案いただいたんですけど、全部鬼畜すぎて、一発目で100キロ走らそうぜとか、
1: そう、確かに現実的じゃないというか、
2: ことぶきさん多分走ってる途中でコンビニ寄らんかなと思って、
0: あもうね諦めて、
2: 諦めて、
0: 原付
2: コンビニでカップラーメン食ってみたいな、
1: 原付面白いかもしれないですね
2: え、すごいですね、アニゾーさん、俺1年で8キロ痩せた、
1: すごい、
2: すげえ、
1: 8キロ、
2: マジか、
1: あすごい、写真撮ってくれてる、
0: すごい
1: 長い量来てるから、
2: あ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: いいですね、
0: ありがとうございます、
1: Thank you very much、 嬉しい、
2: キングシカワシノルさん、コトブキにプレゼントするやつ面白かったってこと、コトブキさんにプレゼントめっちゃ上げすぎて、何が
0: バレンタインとかね、
2: あーなるほど、
1: みんな見てくれてますね、
2: そういうの、いやめちゃくちゃいいよ、う
1: ん、何あの YouTube チャンネル名前なんだっけ、
2: ですね、我々の YouTube チャンネル、あのメンソーレチャンネルという、
1: メンソーレ
0: チャンネル、
1: わかりやすい、
0: メンソーレチャンネル、かかりやすそうな、
2: かかりやすいの
0: 名前ですけども、
2: 名前にして、あそうなんですよ、だからこのジャングリアのゴーグルのやつも、うん、これを見てくれて、
0: うん、
2: この吉本の若手のトーシーというやつを知り合えたりとかも、
1: おでた投資、
0: あだから名前を
2: 僕が今一番 頑張ろうって仲良くさせていただいてる若手芸人の、
0: はい、僕って一押しの若手芸人の投資
2: いや、TikTok でランダムで流れてきたんかい、僕たちで調べて
1: 喜んでる、喜んで
2: る、ごめんなさい、キューグしか
1: し死に喜んでる、
2: 嬉しいっすよ、
1: いいね、
0: お前読むなら読むって言ってよ俺たち会話してるんだから、
1: いいね、お前喜んでるね、いいね、
0: 投資で広げようと思ったのに、
2: 投資はもう面白いんでよかったら TikTok で見てみてください。
0: 投資が TikTok やってんだ、
2: 流れおさんと同じで、うん、TikTok で一発芸やってる。
0: あ、そうなんだ。
2: なんか流れおさんもね、なんか参考になると思うし、なんか投資もなんかちょっと流れおさんの見て参考になると思うんで、ちょっとお互いビビになりそう
0: な。いないのに。
2: ちょっともう行ったんですよ僕も。流れおさんっていう人もあの一発芸やってるからよかったら見てみてって面白いから勧めたんで、投資もいや見てみますって言って、はいはいはい、だからめっちゃね。この一発芸でどんどん面白くなるっていうこの楽しみがまたちょっと増えました、ね、
1: いいですね、
0: もうやっぱお前なんかプロデューサー側で見てるな、
1: もっと自分が売れようぜ、
0: そうみたいな、
1: もっと俺たち自分が売れようぜ、
2: いや売れましょう、
0: 俺最初から目かけてたんだよお前、見える見える見える、このカーディガンが見えるここに首のあたりに、
2: いやいや僕ももう売れます、売れたいですね、
1: もっと自分が売れた後に、
2: そう、
1: 確かに
2: 確かに、そうですね、
1: やろうぜプロデューサー
2: 引き上げて、どうしても、みんなで売れたいですね僕は、
1: おいいよ、
2: 自分だけ売れるんじゃなくて、
1: その言い方をプロデューサーにしてるの、
0: お笑い共産主義、
2: 共産主義ではないです
0: けど、みんなで平等に
2: こう、ね、みんなで平等に
1: 同盟です
2: から、はいはい、それが面白いと思う、
0: なるほどなるほど、
1: それはメンソーレチャンネ
2: ルメンソーレチャンネル主催関係ないだろ
1: う、いいね、
2: いいですね、
0: いいですね、いいですね、
2: 俺さんからちょっと質問が来てますね、はいはい、ガリオのは、はいはい、音消してたからなんだろうって思って見てたって、
0: ああそうですね、
2: 音量全部ゼロにしてたって、
0: いやゼロってかあのピーっていうあれがあって、はい、その一回 YouTube の動画で、あのそのギャグで
2: ちょっとあれですよね、
0: そうそうそう、僕のギャグで、はい、お尻、
1: そういうことか、
0: は
1: い、
0: お尻パンパン、チンポコポンにちはっていうのがあるんですけど、そのなんか、要はチンのところ
1: が、あそういうことか、
0: 引っかかるっていうことで、はい、や丸付けとあのピー音で、
2: うん、
0: 急遽編集して、
1: はいはいはいはい、
0: あの出し直して、
1: そういうことか、
0: はいですね、
1: はいはい、出せるようにちょっと編集して、
2: うんだけピー入れるとかできなかったんですか、この
0: え
2: このピーのとこあったじゃないですか、うんうん、僕も見たんですけど、うん、んだけなんかチン
0: ポコみたいな編集の、はいはいはいはい、だからこれはちょっと超こうね、
2: ああなるほど、
0: そう難しくて
2: 結構そうですね、う
0: ん、編集も多分技術がね必要なんで
2: 僕もだからこのヘッシーさん に、はい、にちょっとまあ急遽だったっていうのもあったんですけど、動画でパッてやったらまあちょっと言っちゃったんですよ、ヘッシーさんも、うん、これの確かにピー入れるのめちゃくちゃむずいです、よくこれは分かるっす、だから
0: そうそう音をね切って
1: 流れよ、これはピーじゃなくて違うネタはなかったんか、
0: あいやまあいろんなギャグがあるんで、これはやっぱり世に出してあげたい、
1: さすがですね、
2: はい、いいっすね、
0: 僕はやっぱあの出してるギャグは全部愛着があるんで、
2: はいはい、
0: そうそう、もう出したものはやっぱ、はい、引っ込めるわけにはいかない。
2: なるほど。
1: チンポコみたいなことするの。
2: すみません、俺さんから追加で来てますね。
0: はい、
2: あただあの僕はショーンで TikTok 見てただけです。
0: なんやその報告。だったとしてももう静かにしてなさいよ。
1: しびれる流れのツッコミや。
2: ショーンって一発
0: 言わないでよ。俺僕がじゃあ今ダラダラ喋ってる間、俺さん何の話してんのこいつで。ずっと聞いてたわけでしょ。恥ずかしめを与えやがってよ。そうだよ。
1: メンタル強いっすから。
2: メンタル。
1: メンタル芸人さん
0: ですから、ね。それこそね、今もうポコチン丸出しで張り付けされて
2: くるらしいですよ。さすがもう
1: 最高のメンタル、
2: メンタリスト芸人だな。
0: どういうことだよ。
1: 意味変わるだろ。
0: なんで俺が調整する側だろ。人のメンタルなあ。心読んでないから。
1: 入れてくるね。
0: 入れてくる。おい適当節が適当節が入ってきてるよ。
2: 俺なんかまだ来てますよ。
0: はいはいはい。
2: お、そういえば。ガリオ、
0: おい、
2: 僕の出囃子考えたという。
0: あ、今さら？ええでしょう、もう。
2: あ、リッツさんからも来ております、ね。流れおさんのクレーム覚悟のご挨拶、あなたの怒りが見たいからってのが草生えました。
0: あ、そう、それがね、いいね、はい、ギャグで、はい、あります。それがその 本、はい、本筋のギャグの、はい、その手前の振りが、ちょっと YouTube の規約にかかるかもしれないということで。
2: なるほど、
1: はあ、なるほど。は
0: い、そうそう、オリジンリルのチャンネルで。配信してる、発信してるということをもっと噛み締めてくださいって僕はちゃんと目に怒られましたね。
2: なんで僕たち若手は一番このあれなんですかね、オリジンのマネージャーから目つけられて
0: る、
2: 僕も目つけられて
0: る、コンプライアンスとかね、
2: まあ、やっぱ難しいですね、
0: 放送しがちなんでね、はい、
2: 早いですね、もう5時51分
1: あっという間ですね。
0: あっという間ですね。楽しい時間は。
2: 中亮さん、じゃあすみません、はい、告知何かありますか。
0: あ、告知の時間、じゃあ僕はもうね、はい、あの今日も、月曜日も散々行ってるんですけども、はい、5月23日

0: 日、土曜日ですね、
1: はい、
0: ハエバル中央公民館小金ホールにて、我々オリジンの、はい、芸人さんオールスター出演しますライブ起承転結、ボール、361がございます。
1: はい、
0: 362か362ですね、
2: うん、
0: はい、会場が、18時30分で、はい、開演が19時からとなっております。チケットは一般2000円、高校生以下は1000円で、未就学時は、うん、膝上無料となっております。
2: あ、いいですね、
0: はい、はい、今回配信もねあるみたいなので、
2: お、楽しみ、
0: はい、ですね、あと僕のやっぱ地元なんでね、
1: はい
0: はい、しっかり盛り上げていきますんで、
2: 頑張りましょう。
0: 地元を盛り上げれるネタ作ってますんでね、
2: さすがです。
0: こうご期待で、
2: はい、楽しみです。
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
2: はい、
1: 待ちしてます。
2: 流れ屋さんのぜひ YouTube チャンネルも見てみてください。あつき兄にも
3: 流れ YouTube やってる。
0: やってないですよ
2: ショート動画
1: さ、あ、そういうこと
2: ですね、言葉足らずです、はい、よければショート動画も見てみてください。
1: はい、
2: はい、
1: じゃあ僕の方へ、はい、5月17日日曜日ですね、
2: はい、
1: 僕らの東京で活動してます、ね、キンハイフンというアイドルグループあるんですけど、はい、のファーストアニバーサリーワンマンライブがあります。もう1年経ちました活動で、こちらが、入場初めての方は入場無料で入れるっていうのが結構特権で、そうなんですよ、はいはい、なのでぜひね、あの1人でも多くやっぱ、うん、1年で最大キャパなんですよ、
2: う
1: ん、開催が。なのでやっぱ1人でも多くの方が、これをきっかけに、
0: はいはいはい、
1: キンハイフンというアイドルグループ好きになってもらうようなライブにできたらなと思ってますので、ぜひな、東京いる方だったり、
0: はい、
1: 遊びに来ていただけたら嬉しいです。原宿のですね、ストロボカフェというところでやります。
0: ストロボカフェ、
1: はい、オープンが夕方6時、18時ですね、はい、スタートが18時半です、
0: は
1: い、
0: 半で
1: 18時半です。で、事前にあの無料でもチケットが必要なので、はい、チケットのホームページ、
0: はい、
1: キンハイフンでチケットと検索していただけたら、
0: はい、
1: 5月17日のホームページ出ますので、ぜひそちらからご予約もよろしくお願いします。
0: はい、
1: お待ちしてます。1年にかけてね、今、新しい振りを覚えたり、
0: は
1: い、結構ねボリュームいっぱいあるので、多分20曲以上やるのかなっていうので、かなりね1年に向けて、はい、もう集大成ですね1年の、
0: うん、
1: 頑張ってますので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: はい、よろし
2: く。僕も一応一つ。行きます。
1: お願いします、
2: はい、ですね、土曜日の方になるんですけど、5月9日の土曜日になるんですけど、
1: はい、
2: 霧の大壺、
1: はい、
2: まあ、毎月やってるものがございまして、今回また僕もことぶきさんと一緒に、
0: はいはいはい、
2: コンビで出るという形で出るんですけど、会場が7時45分で、
1: はい、
2: 開演8時で終演、ですね、10時15分予定となっております、はい、来場者の料金一応1000円となっております。
1: はい、
2: ぜひぜひ、
0: はい、
2: お待ちしております。
0: 場所は、
2: 場所がですね、
0: はい、
2: 演劇場つぼや重ねということで、
0: はいはい
1: はい
2: はい、そちらの方になっております。ぜひぜひ、はい、よりみ、あ、じゃあつぼやっすね、
0: よりみのね、
2: はい、はい、そちらになっております、う
0: ん、はい、
2: で10日にはまた朝をライブ、ギリネタライブがございますので、
1: はい、
2: ぜひお待ちしております、
1: はい、お願いします。
2: はい、
1: もう一個いいですか。
2: はい、
1: 5月10日今週日曜日ですね、
0: はい、
1: 朝11時かなに、RBC の方で、あのうちな気分という番組があって、もう多分20年以上続いてる、
0: はいはいはい、
1: 歴史ある番組で、そこであの大きい、大宜味村田んぼ、
0: 田んぼ
1: って、そう、大宜味村を僕が回って魅力を伝えるっていう30分番組、そちらあの放送されますので、ぜひあの大宜味村の魅力がたっぷり詰まってますし、うん、またね、こうブルーゾーンって言って、この世界の長寿の村にも、大宜味村がなってるんですよ、うん、そういう注目をまたね、浴びてるというところで、この、沖縄伝統の織物だったり、芭蕉布とかもあったりとか、またあの、はい、盛り上げようと、若手というか、若手というか、若者もですねやってるというので、はい、いろいろ特集してますので、うん、ぜひ大宜味村の魅力をたっぷり見ていただけたらと思います。
2: は
1: い
2: は
1: い、11時ですね。朝11時。
0: 朝11時から。
1: はい、5月10日です。
0: 10日。
1: はい、ぜひ見てみてください。
2: チャンネルは何チャンネルなんですか。
1: 3チャンです。
2: 3チャン
1: ネル。RBC さんですね。
0: RBC。
1: はい。
2: お待ちしております。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい。あ、ごめんなさい。急に音量上がっちゃった。
2: いやいや、今日早かったですね
1: 聞こえるBGM
2: 大丈夫ですね。ちょっと早かったですね、今日。
1: いや、いいの、いい終わりだった。
2: いい終わりだった。ありがとうございます。いやじゃあまた、
1: はい、
2: 来週。
1: はい、
2: まやさん来れること願って、
1: はい、
2: 頑張りましょうか。
1: そうですね、
2: はい、本日5月6日水曜日、本日のお相手はフクティと
1: アツキニニと、
0: はい、流れ屋でした。
1: ありがとうございました。
3: 流れ屋ありがとうございました。
2: 流れさん、ありがとうございました。ツイキャスの皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった、ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃーちの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごじゃーちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃーちが

0: さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新藤助新藤
0: 主任の助と
2: お願いします。
0: お願いしますと
3: NAGA 長でおなじみ長良です。
1: うるさいうるさいうるさいうるさい
3: うるさい、 I'm OK。
0: あ、よかったな、
3: よかったよかった、
0: 今ちゃんとリスナーの声を代弁してな。
3: ちゃんと怒られた。来ちゃいました、ちょっと、
1: はい、あ、来ちゃいました。
0: 長良は、いや祝日はサラリーマンの方が休みだから、はい、まあ、いろいろラジオとかに出たいっていうことで今日は。
3: そうですね、今日ちょ
0: っとチャンプルも出て、アワーも出て、
3: はい、頼み込んで、あの首里高野球部のこのコネでちょっと
0: 何度か首里一本来ました。
1: そうだよ、
0: はい、
3: やっぱスタンドにいたんで僕、
1: そう、はい、レギュラーだったら出してない
0: そう、だから
1: 締め出してるよ。
0: だからグリフィー下地だったら出れないところだったけど、
3: あ、そう、ベンチ入りしてるから、ね、
0: そう、あと僕なんか新藤助首里高野球部、はい、で刑事さん、あと2人首里高野球部芸人がいるんですよ、はい、グリフィー下地と長良、
3: はい、
0: 僕は、で決定的な違いは、あのグリフィー下地だけレギュラーなんですよ。
2: そういうことなんですね。
0: はい、で、あとの3名はみんなベンチにも入ってない、スタンド組で、はい、系譜が一緒っていうね、
3: はい、
0: うん、
3: なんでもうやっぱ野球が下手くそでよかったってもうオリジン入ってから思うことがいっぱいあって。
1: まだ社長が下手くそだから
3: 代表がやっぱ下手くそだって
0: 目にかけられやすい。野球が下手なことで
3: お前スタンドだったんだなっつってすぐ呼んでもらいましたから、
0: は
3: い、おかげさまで、はい、
4: レギュラーじゃない人たちにもいろいろ伝説はいっぱいあるわけよ。
3: あ、
4: レギュラーじゃないから例えば、はい、まあ、顔面血だらけ、
0: まあまあね、はいはいはい、それは僕のありましたし、
4: はい、うん、
0: はい、
4: ヘッドスライディング小指、
0: 顔面血だ球、
4: 小指地獄、
0: 小指、
3: ね、
4: いろいろあるわけよ、だから、はい、なんかあるの、
3: うん、あ、僕はですね、その大きな怪我とは結構無縁だったんですけど、あの3年生の夏前に、あの横浜遠征に1回行かせて、
1: あるね、
3: はい、
1: あ、
4: 横浜遠征、
0: そう、首里高必ず行くんですよ。
3: そうそうです、
1: なんで修学旅行を犠牲にな、
3: あ、そうです、最後でやっぱ調整だということで、
1: うん、
3: 横浜
4: 修学旅行の代わり、
0: そう、修学旅行は行かないんですよ、野球部は必ず、
4: うわ、そういうのなんだ、
0: その代わりその資金をこの遠征に使いなさいっていう、なんか学校の伝統みたいなのがあって、
1: は
0: い、
1: へー、そんで、
3: で横浜遠征行って、僕当時ファースト守ってたんですけど、はい、あの1試合目はまあもちろんレギュラーメンバーが出るじゃないですか、で僕控えメンバーで一応入れそうな雰囲気があって、
0: うん、
3: 2試合目出て、
0: うん、
3: で監督 の、 あのおっしゃる野球を一番こう体現したというか、
0: うん、
3: あのゴロで、うんうん、内野の間を抜く
4: ような、転がせと、
3: はい、ヒットを打ちなさいという、
0: うん、
3: いやらしい野球もできた、
0: うん、
3: で3試合目なんかあのファーストってまあ割と守備ないがしろにされるポジションなんで、
1: まあバッティング重視みたいな、
3: そうそう、バッティング重視なんで、めっちゃ打つんだけどめっちゃ守備下手なやつがファーストに入って、そしたらあのエラーめっちゃしまくって監督ブチ切れてベンチに向かって、おい誰かファーストできるやついないのかっつって、
0: あ、もうそんな感じなんだ、
3: はい、めっちゃ切れてたんで、僕も井の一番に、はい僕行きますって言ったら、
0: あ、今回のラジオみたいな感じで、
3: は
0: い、
3: そしたら、うん、お前はいい下がってろって言われて、僕の夏ここで終わりました、
0: 終了だ、
3: 終了、俺3年の夏がその本業の僕はそのままお前はいいって言われて、そのまま終わって、またあの普段なんかレフトで球拾いしてるやつがファーストそのまま入って、はい、
1: じゃあ怪我、大きな怪我はしてないけど、
3: はい、
1: 心に大きな傷
4: を一緒一緒だな、
1: 一緒一緒、
4: 外からは、
3: はい、
0: うん、そうだから今日のラジオも、
3: はい、
0: だから新さん僕いきなりですって言ったら、
3: はい、
0: このこいつのその感情も見抜いて、うん、じゃあお前すぐ来いってすぐ入れたわけでしょ、
1: は
0: い、
1: これはもうエラーしないなと思
4: ってすごい、監督によって違うんすね、
3: そうですね、
4: はぁ、
3: そういうのがあったので、
4: なんでお前は黙ってるなのかな、
3: いやもうだ
4: から何やったの、何、
3: いやもう本当に何もしてないんです、僕ちゃんとプレーして、
0: うん、
3: ちゃんと、はい、まあ、送りバントもしてみたいな、
0: うんうん、
1: 監督が目指すとそのいやらしい野球を体現しすぎたんじゃない、
3: はい、
1: こいつもういやらしいって何か嫌だろういやらしい
0: 気持ち悪い、
1: 気持ち悪い人として嫌いって、
3: なんかスポーツマンチックに乗っ取ってないむちゃくちゃだな
4: 監督なのにね、
3: 監督のくせに、
0: あ、でも俺も夏が終わった瞬間あるんですよ、
3: は
0: い、俺が夏が終わった瞬間は、
3: はい、
0: あのノックしてる時に、
3: はい、
0: 俺一人だけ呼ばれて、
3: はい、
0: ガイアノック、うん、町原監督に呼ばれて、
1: 後ろであの君がくれたもの流したようなオルゴール調の
0: 君と夏の終わりそうで俺言ったんですよ、監督どうしましたって言ったら、お前はあの 投げ方と走り方を変えない限りベンチには入れんって言われて、うん、で、はい分かりましたって62球に呼ばれて、うん、それ言われて、これ夏の大会1ヶ月前ぐらいですよ、まだ背番号発表の、うん、前に言われて、はい分かりましたっつって、また守備に戻ろうと思ったら、あーあとお前打ち方もって言われて、走行手を全て1秒で否定されて走行手を1ヶ月で全部直さないとベンチに入れないっていう宣告をされて終了しました。
3: ね、まだ言わないですもんね。
1: 全部
0: 全部です、
1: まあ、そもそもお前入るヘルメットもなかったもん、
0: ね、そもそも。でもこれすごい話があって、あの最近、東京のライブあったじゃないですか、
1: ワランチュ、
0: そうそうワランチュじゃなくて、ワランチュは翌日ベンビズキッチンというのに後輩が来てくれてたんですよ、はい、僕なんかの3個下、うん、入れ違いのあのやつがいて、はいはいはい、で僕もそこで初めましてなのかな、その後輩とは、うん、あ違う2個下か、2個下で関わってはいるけれども僕は覚えてないんですよ、2個下だから、うん、で相手は田和田先輩で覚えてくれてて、はい、で、この首里高校にあの O っていうサイズの O のヘルメットがあって、うん、でこのヘルメットがあの田和田って言われる、あの俺しか作ってないから
1: T、じゃなくて、
0: そう田和田って言われてるらしいです、このヘルメットが、
4: 素晴らしいですね、
0: そう
4: 伝統ですね、
0: 伝統てか、あの田和のヘルメット持ってきてっつってなんか僕なんかの首里中で言うと、カットバセゲーゴン波及たったけよって必ずこの野球の応援歌の時に誰かは分からんけど、もうこの誰誰っていうところの名前にゲーゴンっていう謎のゲーゴンっていう名前が入るんですよ、
1: はいはいはい、
0: みたいな感じで誰かは分かんないけど未だにヘルメットが田和ってあだ名つけるん
1: です、伝説のヘルメット、
0: そうそうそう、おあいつしか被れないっていう、はい、伝説のヘルメット、
3: ら僕らの時はもうそのサイズなかったっ
0: す、ね、あなかったんだ、
3: 多分あの厳重に保管されてたんだと、
0: あ処分されてる、
3: 本当に大きいやつが来た時に脱走で多分あのこう紙だなとか
0: いやいや獅子舞かや、紙獅子みたいになってる
3: これを落としてたら掘られてる、
1: 被った瞬間にもう全ての力が湧き上がって打ち方と投げ方と走り方がダメだ
0: る、ダメだってるやつ力吸い取られてるやつヘルメットに、
4: いやそんなのがあるんですね、
0: そうそう、あ、これ首里中だったかな、あの どっちも来たんですよ後輩が、はい、まあ、首里中か首里中どっちかで行ってましたね、
4: うん、中の時からタワダンのヘルメットなの、
0: あ、そうそう、だ 中だったからもしかしたらで中の後、あ中だ、多分中立中だで、その中の後輩がそうそう言ってました、王のヘルメットをかぶれるって、この王のヘルメットがタワダって名前になってるっていう、
3: 中立中に行かんと分かんないんだな、
0: そうそう、
4: うん、すごい、自腹で新しく買い替えたらいいんじゃない、毎年
0: 毎年
4: 王サイズを、あ来たタワダが来たぞみた
0: いな、俺しか被れないヘルメットを俺が金出してそこに放置してい
4: く
3: いずれ来たら時のために
4: ね、いやそうなんすよ、伝説がちゃんとあるんすね、そうやって、
0: そうで俺その王のヘルメットをかぶって、しかも僕別に頭が大きいというか形がおかしいんですよ、だから多中合肺多肺全部あって、うん、とりあえず頭頂部分は多中なんですよ、で、ね、左後頭部出っ張ってるから、うん、要はヘルメットって球体だから、この頭頂部の出っ張りと左後頭部の出っ張りの要はを、なんて弧を描いた球体の形のヘルメットしか被れないから、
1: 石膏か石膏で型取りしてじゃないともう作れないってこと、
0: うん、そうそうそう、特注、そう本当にだからこのヘルメットを被ったら、王のヘルメット被ったら右に傾くんですよ、とりあえず、
1: あ右は出っ張ってないから、
0: そうそうそう、そのなんか形とかも含めて、はい、なんかめちゃくちゃ特徴的だったらしいです、
1: すごいすね、渡るがピュンの合敗宮城みたいにバコってね、
4: はいはいはい、
1: 突き破れば
4: 後ろだけね、
1: 後ろだけ
4: でその後に登場したのタッチューがですね、
1: はい、
4: タッチューはずっともうブカブカだったんですよ、同じように、
0: はいはいはい、
4: 上にちょっと乗っかってるみたいな、
0: はいはいはい、
4: でそれを渡るが起点を利かしててっぺんだけ潰すというね、
0: あおこちょこちょっす、
4: あどうもどうも、
0: 来て届いて、
1: 長寮の親戚、
3: いや僕の親戚じゃないです僕の親戚全然来れてないですから、
0: はい、お二人は、このオリジンアワー知ってくれてるんですか、あ知ってくれてて、島歌うまし、おーあハレー商店、あこのシュリッポン来ました、この前ハレー商店の娘さん、孫さん、お孫さん、あメイコさん、あそっか、この前そうそうイベントにも来ていただいて、あのパレット前の島歌うまし、
4: あの伝説の
0: 伝説、伝説のことですか、島歌祭り、そうそう、その時に
1: 僕らもアハレン商店の、
0: はい、
1: 値下げ駄菓子で育ってますから、
3: そうですね、
0: 本当に、
1: はい、本当にありがとうございます、
3: ありがとうございます、
4: いやすごい、
1: あ、アハレン商店よろしくです。
4: アハレン商店もちろんですよ。アハレン商店、
0: ケイジョさん、アハレン商店わかります？
4: もうわかるよ。
0: あ、そっか、
4: わかるわかる。
0: 池畑自体の FM 那覇の近くですもんね。
4: もう隣の隣のね、
0: うん、そうそう、はい、あっちがあれ100年ぐらいになりますよね。創業100年ぐらい、創業90年、90何年ですよね。
1: もうお孫さんが全然分かってない
4: 90年ってもう戦前から。
0: そう、そう、戦前からあるんですよ、あっち。
1: へ、
0: うん、そうそう、
1: すごいですね。継ぐんですか、いずれは。いずれは継ぐんですか。いずれは商店を継ぐんですか。継がない。あ、
0: まあ、信じられないぐらい安いですからね。
3: と愛されてね、ありますから。
0: 中寮の時代もあった、
3: うん、あ、もちろんです、はい、もう、うん、ハレン商店にやっぱたまるのが、うん、僕らの、その、はい、受験期のやっぱ一番の娯楽でしたね、あそこで。
0: あ、
3: はい、うん、サンティを芝くっていう、
0: うん、はい、芝くサンティ芝いてたんだ、お前
1: 芝いてた。順もあった、順も、
3: あ、順もありました。あの、まだちゃんぽんも、
1: ちゃんぽんもあった、
3: はい、あった、ありました、ありました。
4: あ、マジ、
3: はい、
4: あの、あ、ちょっとした軽食みたいな。
3: そうそうそう、軽食さんがあって、
1: 200、300円ぐらいで食え
3: た。いや、良かったっすね。
0: あるす、あるす、あるす、あるす、元気だな、元気だな。
4: アハレンダンスですね。
0: アハレンダンスってんだ、あれ。アルダンス、また遊びに来てください。アルダンス、
4: 島
0: 歌
3: うましい。
0: アルダンス、
3: あの、
0: 今度5月31日に新戸助の単独ライブもありますんで。はい、あの、テンブスホールで夕方4時にありますんで、あの5月31日
1: めっちゃ来そう。
0: はい、
4: おお、よか
0: った。
1: ぜひ、あ、フライヤーがない、
0: 来てください。
4: はい、
0: お待ちしてます。
1: お待ちします。
3: お待ちします。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ノリいいな、
3: はい、元気な方です。
0: いやー、エネルギー溢れますね。
4: はい、
0: すごい。いやー、渡るがタッチを潰しちゃって言った瞬間に来ましたね。
4: タッチのヘルメットをやった、しっかりハマったっていうね。ガッパイとタッチューの共演でしたね。ガッパイタッチューで、
0: いやー、もうそれが全部ありますから、
4: 僕頭にね。さすがでも首里高野球部いろいろありますね、やっぱね、伝説がね。
0: 首里高野球部はね、やっぱりもう伝統もありますし、
3: はい、
0: でこのオスってのあった。
3: ありました、ありました、はい。
0: これが
1: 何歳、
3: 僕今年30歳なので。
1: 今年30か。
3: 僕の一個下から、この、教育機関が結構ふざけたものになった感じで、はい、僕の頃までは結構スパルタで、
1: はい、あの、あ、1年生を振り落とすみたいな。
3: 振り落とす、あ、そうです、本当に初日40人くらいいたのが、もう気づいたら本当に30人くらいになってみたいな。
1: 俺なんかじゃ100人くらいいたわけよ。
4: マジっすか、入ってたか。
1: 振り落としでもめちゃくちゃ走らされて、
3: はいは
1: い、こいつがもう真っ黒なゲロ吐いて
4: 色好きっすね、高校時代。
0: なんか色好きって。
1: 1年生はもう
4: 色が好き、
1: 応援中帽子をつけることもダメで禁止されて、太陽めっちゃ浴びて、
3: はい、
1: 頭が緑になって
0: どんな人間だろう、ね、なってたけど、
4: ゲロは力は黒くて、
0: そう、一番先に振り落とされると誰もが持つあれが残ったからな。みんながびっくりしてるような。
4: いや、ある意
0: 味あいつ残ってるぜ。
4: ある意味でも振り落とされたみたいなもんで、3年間別に何もないんでしょ。いろんな野球関係ないレギュラーとかあるだよな、なんかな。いや、要は今言ったみたいに走り方とか打ち方を直せばなんかベンチ入れるとか、一番勉強できたからお前は試合に出すとか、
0: 一回ベンチ入りましたから、
4: あんまり関係ないことでなんか野球に携わってたね、なんかね。
0: そうですね、多分あの監督はあの俺を使ってエンタメしてたんですよ。
4: へ、
0: 聞いた話によると、なんかバントのサイン出しながら、前も言ったかもしれないですけど、なんかあいつまた挟むぞって言いながらバントのサイン出してたっていう。
4: なるほど。
0: 情報も入ってるんで、そう、
1: 指を、ね、
0: バントするとき指挟みがちなんで、
4: あ、
0: うん、なるほどね、だからもう本当になんていうのかな、もう中学校からそんなポジションでしたね、僕は、うん、中学校の時はあのコーチャーだったんですよ、サードコーチャー。
4: おーおー、サードの、
0: はい、うん、である日びっくりしたのが、うん、試合前のシートノックってあるじゃないですか、
4: うんうん、
0: でシートノックそれぞれのポジションつくじゃないですか、うん、で僕ライトなんでグローブ持って、うん、シートノックって試合前の本当に最後の大会ですよ、ライト行こうとしたら監督が頭だっつって、お前はコーチャーボックスから声出したって言われて仲間守備の時コーチャーって普通敵じゃないですか、もう意味わかんないんですよ。
4: すごいな、
0: 仲間攻撃の時コーチャーって普通サードコーチャーボックスにいるじゃないですか、仲間守備の時のコーチャーってもうただの本当に声出しで、
4: 確かに
0: 俺なんか知らんけど、俺一人の時そのさっきのタワダのヘルメットかぶってからサードコーチャ
1: ーお前しかつけない。
0: そうそうそう、伝説の大サイズのヘルメットつけて
1: 手回したらずれていくやつ。
0: そうそうそうそう、本当に本当にそうだ、これ回れ回れって言って俺のヘルメットが回ってるから
1: お前じゃないお前じゃないでも守備の時に脇をからナイスボールとか言って、絶対俺敵のポジションだよなと思って
3: たボックスから。
4: すごいな。
1: そうそうそう。だからもう、ね、謎のポジションですね。でもでもゲイジさんこいつらはもう監督に従順な。
4: ああなるほど、はいはいはい、
1: 従順なもう全然もう野球ベタです、はい、僕はもう反逆の。
4: あーなるほど
1: 監督にも誰にも反抗します。
4: 反骨がすごいす、ね、
1: 全然違いますから。従順な野球ベタと反骨の野球ベタ。反骨の上で骨折の骨折の野球ベタ。
4: 骨が多いな。
1: 骨が多いです。
4: 反骨が多いに
1: 肩骨でいてくれよ。肩骨でお願いよ。
4: 普通でも反骨になるとやっぱあいつはできるなってなるけど、その

0: まんまレギュラーじゃないっていう。
1: じゃない。反骨だからレギュラーじゃなかったとかじゃないんですか。
2: う
1: ん、
2: それもある。
1: ああ、
0: いろんな要因も込みのね。
2: そう。この骨折れた時に、うん、3年生送る会と同じ時期ぐらいなんですよ。で3年生送る会で僕らはもうなんかネタをやることが決まってたんですけど、うん、僕が骨折ってから、うん、もう事前にその入院する前にムービー撮って、
0: はいはいはいはい、
2: その3年生送る会で流しますっていう、
0: うん
2: うん、それでそのあるコーチの、うん、力を持ったコーチのことをちょっとバカにするネタやったら、
0: うん、まあいじりネタね、
2: はい、下高滑ったらしくて、
0: はい、
2: もうどんずべり、うん、そっからもうそのコーチ僕にもう本当見向きもしない、はい、完全無視、はいはい
3: は
2: い、
3: そう俺は映像ではこいつと一緒にやってどんずべりでやばかったんですけど、はい、一応現場でも現場で、うん、あの本村美月っていうあのデブ あのキャッチャーのやつがいて、その美月と僕で、うん、あの武勇伝 あのパロディでブヨブヨ伝っていうのやってて、ブヨブヨ伝ブヨブヨ伝ブヨブヨ伝伝伝伝伝レッツゴーって言ってこれやってたんですよ。でそれがなかなか反応が良くて、うん、あの僕はなんか大丈夫だったんですよ。でこいつだけディスって滑ったやつになって
2: これが反逆
1: 反逆
2: 反逆の
0: ベースから始まった
3: で、そうでこの人がもうめっちゃもうやばかったっす。もうお前それから2年間ぐらい仕方されてたよな。
2: 仕方されてた。だいたいなんか監督とコーチが分かって、はい、練習試合と なんか両方見るさ、うんうん、その人がトップにいるともう俺は使われないわけ、はい、絶対にずっと腕立てばっかりして
3: た指折れてる
2: 指折れてる
0: 反逆ですね、
1: うん、すごいな。
0: でも思い出したんですけどドカベンでですね、
2: お
0: あの打席立ってる時ちょっと相手ピッチャーがちょっとやんちゃだったのかな、うん、それちょっとデッドボール当てようとするから、
2: はい、
0: なんか打席に立ってた山田だったか分からんけど、はいはいはい、ヘルメットガンって回してあのミッキーっていうの耳の方を正面に持ってきて、
2: はいはい、
0: そこにこうデッドボールを当てらすっていう必殺技があったんです
3: よ。なんかこれ当てらすっていうのは
0: 当てらすっていうか顔面来ても大丈夫みたいな、ギャーってやってヘルメットがぐるんって回ってやるっていう。
3: じゃあもうピンボールにも負けないっていう。
0: だからあれぐらいの発想はもうあったってことですね。
3: できそう。すごい、俺ドカベンでしか見れないことやってたんです
2: よ。それどころかこいつ頭上の受打球打って球打って受打球打
3: った。いわきもやってんだ。
0: 悪球打ちもやって
3: る。すごいな俺ドカベンを体現してたんだ。
0: 確か指ハサミも誰かやってなかったかな。指
3: ハサミ。ああでももしかしたら結果としては G 戦場のアリアになってたかもしれないです。
0: あもしかしたらね。いやすごいさすがですね。首里高野球部、
3: 首里高野球部はね、
0: まだまだ出てきそうですね。
3: いっぱいあります。で僕があのこれは完全にただ個人的な謎なんですけど、オスっていう伝統の挨拶があって、うん、で僕が確かに覚えてるのは、僕が大学4年の時なんで要は6個下ですよね、
2: はい、
3: 6個下の、時に僕が教育実習で首里高行ったんですよ。その時にオスが一回亡くなってたんですよ。
2: うんうん言ってたな。
3: おうだからもうみんなこんにちはと大きな声で言ってて、はい、オスどうしたのってなったら、いやもうオスなんていう挨拶はもう社会に出て絶対使わないからもう亡くなったっていう、なんか新しく来たコーチに言われて亡くなったって話聞いて、なんかその話って思ってたらその次の世代の流れの時に復活してるから、だからでも今もまた亡くなってるらしいんですよ、
2: はい、
3: もうだから復活したり亡くなったりを繰り返してるからもしかしたら
2: オスは、うん、でもそれ言われてなんか俺もやっぱりオスっていうのはいらない文化だなって思ったのが、
3: うん、
2: 実際に使わないし、
3: はい、
2: 1年前ぐらいにこの首里高野球部の年が近い世代でなんか草野球やるんですよ、
3: うん、
2: 正月1月2日に、
3: うん、
2: その時に僕初めて参加だったんで、うん、よし笑い取るぞと思って、
3: うん、
2: 先輩たちのベンチに向かってああっすってめっちゃ大きい声に言ったんです、はい、
3: うん、
2: 死に滑ってオスやっぱいらんやしと思って、
3: それお前のタイミングだろ。
2: 死に滑って
0: 反逆がすごいっすね。あっちこっちで、ね、
3: 出し方によって受けるだろ。
1: 僕も確かにオス反対派だったんですよ、
3: うん、
1: あの、うん、この学校内とか先輩とかだけじゃなくて、なんか、うん、この石峰球場から首里高校って3キロくらい離れてるから、1年生走って行くじゃないですか。で、
3: カバン持ってな、
1: はい、カバン持って走るんですけど、この走ってる時にすれ違う一般の方にも一回立ち止まってくるって振り返って、おっすって挨拶して、
3: 一般の方に、
1: はい、やれって言われてて、
3: それなかったの、
1: はい、これがあって、僕声やっぱちょっと大きいじゃないですか。でおばあちゃんを通り越してくるってひっくり返っておばあちゃんにおっすってやったら、おばあちゃんびっくりしすぎて腰抜かしてそのまま病院連れて
3: た。あ、マジ、
1: うず、一応それで言えば、
3: 思い出した、
1: 遅れたっつってあったんですけど、
3: お前か、
1: はい、
3: あ、その話、
1: はい、
3: 教育実習行った時聞いたやつさ、
1: あ、お前ですか。

0: るのか、お前は。
1: はい、もうそれで、はい。
0: そう、それで押すか、なくなった時
1: で。それでも続けてたんですよ。
0: あ、続けてた、
1: はい、続けてました。
0: あれ、時系列が合わんな。
1: はい、うだからもう、多分年に一人くらいそういうやつがいたんじゃないですか、もしかしたら。
0: そうそう、俺その話聞いたわけよ、はい、社会にで一切使わんし、
1: はい、
0: で実際におばあちゃんがこんな事件もあったから亡くなりましたって聞いて、あ、そうなんだっつって、でも俺その時、
1: はい、
0: 首里校に向かいながら見たら、この首里校野球部が普通に一般の方に向かってめっちゃ大きな声でこんにちはって言ってるわけよ。いや文字数増えてるやつと思って押すよりも致命傷になるだろうと思って。だから、
1: うん、そうそうそう、
0: もうこれあって
1: 、はい、
0: おお、
1: 僕の時は多分話題になってないですよ。ただ
0: の事件だな。
2: お前もちゃんとおばあちゃんの腰折ったぜ。さすが。
3: いいですね。
1: 通り魔的な。
3: あ、そんなのがあったんですね。はい、それで亡くなったりしてね。
0: はい、なるほどね。じゃあ、うん、歴史が繰り返されてるかもしれないですね。
2: ちくり文化とかもあった？
1: ちくり文化ですか？
2: このなんか第一ボタン開けてるのを、
1: ああ、
2: 二年生がこう、
1: はい、
2: 遠くで見てて、
1: はい、
2: このちくるみたいな。
1: ありました。
2: やっぱあった。
1: ありました。ありました。やっぱ。チクリが結構横行するんで、
2: うん、
1: この特にあの挨拶しないとか、
2: はいはいはい、
1: で僕の一個上の先輩、これ賢いなと思って、渡り廊下行く時に入り口で4方向に押す押す押す押すってやって、
2: うん、
1: 真ん中でもう一回4方向に押す押す押す押すで端でも押すやれば、
2: うん、
1: その怒られないってことに気づいて、
2: うん、全方面
1: に、そうそうそう、はあ、面白いなんかやつは残されるんですけど、
2: うん、
1: あのちゃんとダメなやつはやっぱ僕の同級生は渡り廊下で見えないようにあのナルトみたいな感じで、
2: うんうん、
1: 渡り廊下の塀より下でタタタって走ってたら、
2: はいはいはい、
1: 後ろから見られて、
2: うんうん、
1: その日全員罰走させられ
3: た。へ、
0: あるな、
1: あったんで、
0: ちくり文化、そう、ちくり文化があって、普通の高校とかだったらなんか鼻につくなみたいな、
1: う
0: ん、気に食わんなっていうので、別にロジックじゃなくて感情で罰って行われるじゃないですか、
2: うん、
0: 首里校の場合はめっちゃロジカルなんですよ。お前今日なんか第一ボタン開けて歩いてたらしい、中クランの、うん、いやいや、ちみてるつもりです。2校地と3校地の間、どこどこ渡り廊下、理科と社会の時間の間、どこどこ誰々と歩いてた、すいませんでしたって、もうめちゃくちゃなんか、なんか警察の目にリサーチしてる。教育係が。
3: 怖かったんすよ。す
0: だからもう、
3: そんなのがあるんだ。
0: そう、だからもうリズメの怖さなんですよ。
1: はい、
3: 体育の時に全部ボタン外した、はい、
1: あ、どう
3: な、これ全部お前全部外した
1: 着替えの
3: タイミングで全部外した、あそこ外さないで着替え切れるだろうみたいな、
1: はい、いや可能性はありますよね。でもそんくらい理不尽な気
3: が、全部学ランの上から来たりして
0: から、はい、いや何あるか、
3: いや怒られるんだよって先生こんなのより俺は部活の方が怖いんだよとか言って、
1: あ、
3: そんなやつはいなかった。
2: 本当に警察なんですよ、もう、
3: うん、なるほどね。
2: その首里校から首里校グランドに走って向かうんですけど、めっちゃちっちゃい信号機があるんですよ、わかる、
1: うん、
2: ま、前ファミマだったとこ、ローソンとか、
1: はい、うん、
2: めっちゃちっちゃい、もう2歩ぐらいで行ける、
1: はい
3: はいはい、
2: あそこをちょっと赤信号なりかけた時に渡ったらもう怒られるんです
3: 、
2: うん、まあ、渡っただろお前宮城っつって、
1: うん、いや、
2: 青になったから渡りましたっつって、うん、あれはギリギリ赤だったみたいな、もう本当に信号無視の警察とやり取りをさ、あれは赤だった、
3: 警察ですね、
1: 警察です
3: ね、証拠ないのにもう押し切るでしょ、はい、警察っても権力で、
2: そう
3: っ
2: すね、
3: いやすごいっすね。
1: でもなんすね、
0: でもこれが先輩にとってマイナスになる時もあって、
2: は
0: い、3年生だったらめっちゃ挨拶されるじゃないですか、
2: はい、
0: でこれ僕あんまり行ったことないんですけど、一回あの高3の時に、うん、あの球場向かってる時にちょっとあの腹下してちょっとちびっちゃった時があったんですよ、
2: はい、
0: やばーと思ってちょっと家帰ろうと思って
2: 近いからだ、
0: そうそう、あの球場休みの日ですよ、
3: パンツもね買えないと、
0: まあ、休みの日、
2: うん、
0: で向かってる時に戻ろうと思ったら、まあどうしてもやっぱ首里駅から球場に向かう後輩とかいるんで、
2: うん、
0: もう俺はもうそーっと帰りたいのに、だからいつもとは違う対向車線からそーっと帰ろうと思ったら、反対側にいる後輩たちが、あーそうそうそうって俺逆側に行くからたまに帰りの挨拶さすなんですよ、
2: うん、
0: だからあれ帰ろうとしてるんだろうけど、さすっていう後輩もいたりして、
2: うん、
0: 僕がうんこを漏らして帰ってるのに、もうみんなにおそおそいって注目されるっていう、ちょっと隠れきれないっていうデメリットもあります。これは
2: クソクソクソって
0: 言う、いやバレてるやし死にバレてるやし
3: 休みの日だからってうんこ漏らしていいっていうことじゃないから、
0: いやいやそこで怒られてるんですか俺も休日だから OK とは思ってないですよ
3: すごいですね、大変っすね、
0: うん、
3: なんでこれが続くのかと、あとなくなるのかっていうのは、
2: はい、やっぱりあんなに厳しくして甲子園行けてないからな、
1: そうですね、
2: そこですよね、
3: なんかの伝統誇りがあるんかな、最初に行ったっていうね、何か
1: あるかもしれない、
0: まあそれはあるでしょうね、
3: 何かがね、
0: うん、
3: いや

0: 史の最初ですからね。
1: もう一番じゃあ権力ある人がルール作って、まあ削ったりしないと、いやもういいよこんなのはって言わんと、はい、永遠に続くってことだ、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね。
1: いや大変
0: だ。今は多分ないって言ってたんじゃないかな多分。
2: あ、そうです、もう多分なんか僕の多分 2個か3個下ぐらいがなくなって、そういうのはもう、う
1: ん、誰がかな、誰がなくしたんかな逆に。
0: 確かにそれも気になるな。
1: 伝説が知りたいですね。
2: キャプテンとかがこう話し合って、僕らの時もなくそうみたいな話になったんですけど、
0: うん、
2: まあ、そのじゃあちょっとなんか緩くしようみたいな感じで、うんうん、その少しだけこう崩してみたいな、
0: うんうん、
2: なんか帰らすのなしとか、あのそんな感じ の、 その怒るな怒るんですけど、二度と来るなとかはなしなみたいな、
0: うん、
2: そうそう、だから僕らぐらいから多分緩くなったかもしれないです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: 緩くなった、まあ、まともになったって言った方がいいのかな。
2: そうそ
0: う、うん、まあこれちょっと一回並べてから話したいな、各機の代表。
1: あ、なんか年代で、
2: はいはい、僕らの時は
1: 怒られてた人手挙げて
0: っつったら、そうそうそう、
1: あ90年代からかみたいな、
0: はいはいはい、やってみたいな。
1: うん、
0: はい、いじゃあそれでは一回 CM 行きましょうか。
2: はい、
0: はいはい、それでは、皆さん、メールの方もお待ちしております。メールアドレス、うん、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、TV

0: ただ今
1: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
0: 待つかのように。
2: はい、水曜オリジンアイドルも
3: やったんすね。
4: とつもきさんが来てますね。
2: とつもきさん、
5: おい、
2: おお、すごい、やっぱ梅雨だからだ。梅雨だからたつまきさんが来てる。
5: 梅雨になると出て
2: くる。もう梅雨になると。
5: そうなんですね。
2: 天候っていう意味ですよ。天候的に風が強くなるイメージがあるから。空も黒くなるしね。
4: ジベッとしてますから。
2: そこじゃないよや。
4: そういうこと、
2: そういうこと、そういうことじゃないよや。黒いたつまきさん、ジベッとしてないよたつまきさん。はい、こちら、ツイゲスでもね、キミエさん、まことさん、むっくりくりくりくりくりさん、旧グシカシのあれさん、シーモンさん、こんばんは、
4: うん、
2: ダンポチーさん、ユイユさん、ユイユさん今日昼の週刊オリジンも来ていただいて、
4: は
2: い、ギリュウさん、青葉さん、イッサさん、
5: ね、
2: ありがとうございます。武蔵さんもありがとうございます。円楽さん、はい、ありがとうございます。円楽さんね、円楽さんがさっき、近代の話もしろよと言ってくれたんですけど、その近代がですね、
5: 近代、
2: はい、はい、僕なんかの首里高野球部同級生金城大輝が、あのずっと新十津単独ライブのスポンサーやってくれてるんですけど、
5: おお、すごい。
2: 八重瀬の方でパーソナル整骨院っていう整骨院、
5: はい、
2: 整体を去年オープンしたんですよ、うん、
5: はい、
2: だから今までは金城大輝とかも意味わからん画像と名前を付けるっていう、はい、まあ、個人の、うん、名前と顔の紹介をしてたんですけど、今回からようやくちゃんとした広告出せるなって話してたら、あいつが今回、提出したのがまた意味わからんサングラスかけている画像に、うん、金城大輝36歳元独身っていうのをまず大きく載せて、はい、あなたのハートに骨盤矯正、お問い合わせはパーソナル整骨院までっていう文言を入れて、うんうん、電話番号も何も入れないっていう画像を載せてますんで、またもう告知効果ゼロの、うん、画像がね、乗っかってますんで、近代は。
5: いや、いいんじゃないですか、もうやりたいようにね、
2: はい、はい、もうでも彼の枠なんで、
5: そうですね、
2: これはもう何も意味もないよということも言うこともなく、ありがとうっつって。
4: そんな円楽さんが、うん、近所大輝ってタヤがって来てますね、
2: うん、いや近代わからん、近代って話はしてたのに近所大輝はわからないんかい。
4: ダンパチ、うん、ダンパチさんもありがとうございます。
2: はい、
4: ダンパチ、うなぎ、
2: うなぎ、あ、ありがとう、

0: 伊平屋にも宴会。
1: ああいいですね。
2: 通貨として利用してるでしょ。
0: ちょうど金の延べ棒みたいな。
1: カチコチの。あれいいですね。
2: お前急に王様なってるやつ。めちゃくちゃ美味しかった。
1: 美味しかったですね。俺もいただきました。
2: 柔らかくて。そう、僕も今あの冷凍庫に、ね、保管してます。
1: はい、うん、え、
2: でも僕はあの、僕もちょっとマネージャーに差し入れっていう形で渡しまして、はい、でもマネージャーもめっちゃ喜んでました。う
1: ん、いつまでなんですかね、あれはね。
0: また、うん、また溜まったらね、うん、送ってきてほしいですね。
2: 大阪のうっちーさんね、来てます。ありがとうございます。首里代表の頃はセルーラーじゃなくて大野山やった後、僕なんかそう最後の大野山だったんですよ。
0: うん、でしたね。
2: 僕なんかの、夏がラスト大野山、はい、でそこから次はもうセルーラーになってましたね。
0: あの日に焼けたね、うん、ベンチというかね、
2: うん、
0: あれが
2: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですよね。
2: あの手動の掲示板、
1: おお、
2: 電光掲示板じゃなくて
0: 点数とかのね。
2: そうだからあっちによく座ってましたね。点数入れるために、はい、バカでかいボード死ぬほど重いボード、
0: ね、あれ足に落としたサクって切れる
2: ぐらいの、そうそうそう、あれをもう眠気と戦いながら
1: こんなのも監督はちゃんとありがとうねは言ってくれてた。
2: いやもうそれはもう当たり前なんですよ。
1: そうなんだ、厳
0: しいっすね。監督も把握しないと思います。、うん、もう2年生からの流れなんで、1年生は、
1: あ、
0: そう、3年生も理解してないです、うん、
2: でそのボードを、うん、ボード係の座り方とかも全部決まってるんですよ。
1: 座り方、
2: はい、もう体育座りで動くなっていう、はい、うん、で他の高校とか緩いところとかなんかもう適当に座ったりするんですよ、うん、片膝立てたり、うん、まあ、僕なんかはもうずっと体育座りで、
1: うん、
2: 微動だにしない、
1: うん、そこまでなんですね。
2: やってましたね。
0: 反逆の僕はもうあぐらですよ。
1: そうか、
2: 反逆の時しっかり体育座りしてたから。
1: すごいっすね。いやなんかあれ思い出したんですけど、うん、
2: はい、
1: あのダイヤのエースっていう漫画があるん
2: ですけど、はいはい、
1: 僕あんまり、はい、まあ、あの指導っていうことに関してあんまり好きじゃなくて、
2: はいはい、
1: あのもう何でも監督とかいっぱいいるさ、まあ、好きじゃないというか別にやりたい人がやればいいと思ってるんですけど、はいはい、あのまあ高校野球なんてもう大変じゃないですか、
2: うん、
1: まあ、メンバーも選ばんと
2: か、はいはい、
1: もうレギュラーじゃないやつも出てくる3年間ですよ、
2: はいはい、
1: 3年間やって頭が緑になるとかもう考え
2: られない。最終的にはなってないですよ。最終的には黒で卒業してるから
0: 息子が
2: 最初で、
0: いやいや送り出した息子が最後アーツで緑だった。
1: 最初の段
2: 階徐々に徐々に緑になったら徐々に
1: だ。徐々に最終
2: 段階1日にはなってない
1: よ。3年間の前半でも緑になる。
2: 前半緑でした。
0: 最悪ですよ。
2: 前半2ヶ月
0: 息子が緑だって帰
2: ってきた。黒で卒業は黒ですから。
1: あ、元に戻って
2: 元に戻って、
0: 黒染めしたな。最悪
2: 黒染めじゃないって自然に戻ったわ。
1: こわもって監督がですよ、まあ、最後の3年生が、うん、まあ、レギュラー呼んで、
2: はい、
1: もう残り何十名とも補欠なんですよ、
2: うん、
0: そうっす、
1: はい、でもお前たちの3年間使った道具をここに持ってこいっつって、
2: う
1: ん、なんていうのか、テーブル、
2: はい、
1: 1人ずつ全部置くんですよ、
0: はいはい、そう、ダイヤのエースの
1: ダイヤのエース、
2: あ
1: ー、でみんなじゃあお疲れさんありがとうございましたって帰った後に1つずつにこう
2: 監督が
1: 監督が、あ、こういうことか、そっか、これが監督かって俺思い直したんですよ、指導者に対して。3人の話聞いたらまたフラットなっちゃって今。
3: 全然ですよ。
4: 全然なかったですね。
1: 俺がせっかくダイヤのエースで監督っていう立場を見直したのに、指導者を。
2: いやいやいや、もう僕たちは
1: 体育座りってある。
4: 体育座り、
2: そうっすよ、
1: 反逆だな。もう
2: そう、あの補欠がてか僕なんかが見たことないジムにレギュラー通ってましたからね。
0: 確かにね。
2: じゃあレギュラー組はジムっつってフイドルの時、じゃあ補欠組はいつもどんに手押し車
5: って。そんなに。
2: そうそう、いや、レギュラーが最新、レギュラーが最新の機器でジムに行ってウェイトとかなんか見たことない道具でやってるんですよ。僕なんかグランドを手押し車で地面を押す。地面を押す。
5: ここにも押すが。
1: 丸いレギュラーなのかな。
2: そうで最近こいつと一緒にあのエリスリーナ向かいながら車一緒に向かいながら、そういえばこの辺にあの俺なんかが知らないレギュラーしか通わないジムなかったっつって、なんか、うん、レギュラーこっちら辺なんかいつも行ってたよなっ
1: つって、俺たち
2: 入り口がどこかも分からんけどっ
0: つって。そうなんです。
1: もうそこさえ分からない
2: ぐらい、そこさえ分からない、
1: 全く
2: 場所すら分からない。

0: あ、それはなかったっすね、僕らの時は、うん、そこまではなかったっすけど、うん、なんか外部コーチって変な人いっぱい
1: いるいるいる
0: 来てますよ、
1: うん、まあもうなんか OB がいっぱいいるから
0: ね、 OB とか、うん、で OB か何かもわからない外部コーチの人が、うん、なんかプロ野球選手といっぱいつながりがあるみたいな、うん、結構なんか有名な人らしくて、うん、でなんか教えてもらった子は上達するんですよ、うん、で僕も教えてもらいたいじゃないですか、うん、教えてくださいって言うんですけど、うんみたいな、お前はダメみたいな、結構なんかそういうの多くて、
2: うんうん、
0: でなんかある日と、めげずにこうお願いしてたら肩もめって言われたんですよ、
2: うんうん、
0: 1時間くらい肩もんで次足っつって、うん、めっちゃマッサージして、うん、よしじゃあ行くかってバットよったこれで教えてもらえると思ったら、うん、バット握ってスイングしろと一回振って、
2: うん、オ
0: ッケー金玉を潰せって言われてそのまま部屋また入っていかれて、
2: うん、
0: こんな理不尽あるかって僕2時間肩もみして教えてもらったの金玉を潰せだけ
1: ですよ。どういうこと？
0: いやいやでもどういうことじゃないですか。
2: あ、もう金玉を潰せっていう要は指導ワードがある
0: んだ。指導ワードだけで他の子とかはこうみっちりこの腰をこうとかあるんですけど、僕は金玉を潰せだけ言われて指導、脳指導、
2: 相手のコリは潰したけど、は
1: い、金玉よ
0: 金玉
1: 金玉よ金玉を潰せと
0: 金玉よ。
3: そんなので分かる人いるの？
0: はい、まあ、
2: どうだろう、
3: 手裏剣、やっぱりあれかな、だからだったのかな、ちょっときび、はい、あんまり成績が良くないのはだからじゃない、もう、そもそも論、
2: もう宮里さんっていう僕も外部コーチの人がいて、分かる宮里さん、宮里
0: さん、はい、分かります、
2: あのこれも夏の大会2ヶ月前にあのお前は左バッターになるって言われて、
0: うん、
2: で、あの、で私から言われたことは最低3ヶ月はやることって言われて耐えない耐えない計算が、まあ、俺2年2ヶ月ぐらい右でやってきたのに
1: もっと言ったら小学校からな、
2: 小学校から10年以上右でやってんのに急にラスト左と思って
3: 監督より厳しいな。
2: そうそう、でこの宮里さんは多分僕が3年生ということすら把握してないです。
0: あ
2: で俺の普通のスイング見て、
1: はい、お前のスイングであのヘルメットの回り方見て それがいい
2: あ
1: 左の方が
2: ってそうか、その方が潰れないから、
3: だったら素晴らしいですね。
1: メインの監督とか、うん、もう最終的に僕に、うん、お前は大学野球で伸びるって言われて、
2: うん、
1: 大学行きもしないし俺はこの高校でどうにかしてほしいなんかこいつと思って
0: 手前で
1: 大学行かんやつに言うなと思って、
3: 高校野球部あるあるっぽいな、すごいな、
2: いや
3: 1個も別にあすごいって全然思わないな。
0: 慶太さんのさっきのダイヤのエースみたいな話は全くないです。
1: いや全くないっす、
3: ね、監督のありがとうございますか、すごいっすよ、は
2: い、あいやそれはもうドラマティックっすね。
3: 分からんでやってたかもな、監督
2: 知らんところで
3: 陰で、
2: はい、分からんところで、
3: うん、
1: 感動的なこと言ったら僕らが多分2年生かな、
2: うん、
1: の時3年生の最後の試合が終わった時に、
2: うん、
1: まあ、その監督が話すんですよ、こう、うん、みんなが円組んでるところ
3: 、はいはい、なんかよくある。
1: でその監督が丸坊主の監督なんですけど、うん、監督の後ろから髪切る虫が浮かんでそれを2年生1年生の俺らはそれこそ唇を噛んで監督気づいてないですよ。3年生は抱いてるんですよ。
3: 気づかない
1: よ。1年2年は笑いそうなこらえて髪切る虫だっぐらいですよ。もうあの全然感動しない、
3: 白い点々のやつ、
1: あ、そうそうそう、白いまだら模様の
3: 害虫ですね、そうなんだ、まあ感動かな、最後の神
1: ってね、そういう話欲しかったっすね。
2: いろいろいろいろ本当に思い出したらあるな、はい、
0: ありますね、
3: 止まらない、普通なね、
2: あれ
3: ことやらんと、
2: あれあれもありました、補欠話で言うと、うん、僕なんか一校への代が結構強かったんですよ、うんうん、もう一校への、2校上の夏の、あ、春の大会あるじゃないですか、
0: うん、
2: の時にほぼ一校上のメンバーで、うん、9名中7名が僕なんか一校上で、
3: なるほど、はいはいはい、
2: 準優勝まで行ったんですよ、剣、
1: うん、
3: すごい
2: っすね、めっちゃ強いんですよ、
3: めちゃめちゃ強い、
2: めちゃめちゃ強いんですよ、はい、1校へでその、そのまんまだから、9名中7名レギュラーが残った状態で、うん、自分なんかの代になるじゃないですか、僕なんか1校へ、うん、はい、でその代の春の大会が1回戦で沖水に負けて、
0: うん、
2: でなんかなんでこの強豪メンバーが負けたんだってなったら、さっきのコーチがなんか俺なんかの代が悪いってなんかなり始めて、
1: 1年生かな、
2: そうそう、サポートがなってないみたいになって、
0: は
2: い、でこのサポートのこの1年生がなんか一人一人呼ばれてコーチと監督から厳しい面接を受けて、本当に野球を続けたいのかっていう面接をするっていう、ことになったんですよ、で、あの一番最初に二川鳥っていうなんか気の弱いやつが呼ばれて、
3: はいはいはい、
2: 二川鳥どうだ

0: さ、もう1時間ぐらい野球に対する姿勢とか勉強と両立していけるかとかいろいろヒアリングされたっつって、うんうん、その2カードリー以降1回も面接行われなかったんですよ。
1: ああもうそれで終わりだったんだ。
0: そう2カードリーだけ面接してられて、あれが一体何だ
2: ったのって。その流れで1年生まず1回集められたんですよ、
0: うん、
2: はい、でお前らの応援もダメだみたいな、うん、本当に責められて、で一人一人お前ら尊敬する先輩の名前上げてけみたいな、
0: うん、
2: で1年生からしたらなんとか先輩です、もうどんなにきつい練習でも歯食いしばってやるからですみたいな、はいはい、じゃあお前はみたいな、
0: 金城
2: 先
0: 輩、一郎でしたかね、
2: はい、それこそさっき言ったあの近代、
0: はいはいはい、
2: 金城大輝お前はって言ったら、僕が尊敬する先輩は諸葛亮孔明ですって言って
1: 先輩
3: 角度が人
2: 間の先輩先輩ですね本当に KY のやつ
0: で、ね、確かに素晴らしいからなって感じ
1: 確かに素晴らしいからなって
3: なんかパニックになるというか、この、うん、追い詰められすぎて、
2: はいはいはい、
3: その普通だったら出ない回答が出がちというか行動もそうですけど、僕の先輩その教育機関の時に監督にそのお前ここ拭いとけよってテーブル指さされて、この指さされたこの部分だけずっと拭いてたり
1: なんか分かる気が
0: する、そうなる、
1: 追い詰められた
3: ら、そうなんですよ、でその下手に全部拭いて怒られるよみたいな感じに
1: 分かる、なんか分かる気がする
0: 俺は本当この教育実習で行った時に、そうそう、もういっぱい出てきて、あの目の前であの1年生いるじゃないですか、僕はもう OB、うん、で大学3年生か4年生で来てる教育実習、うん、大大先輩じゃないですか、うん、で当時その教育期間中の1年生と僕喋ってて、うんうん、だからこいつらはもう3年生とも喋れないんですよ、うん、3年生とも喋るなって言われてる中、うん、そのさらに上の先輩の僕が来てるからもう怯えきってるんですよ、
2: うん、
0: でそしたら俺はもう普通じゃないですか大学生だし、うん、いや本当に普通にしても立ち方とかもいいよみたいな、うん、そのルール分かるけどみたいな、うん、いえ大丈夫ですありがとうございます
2: って言った
0: ら、
2: そうなる、
0: でそしたらほっぺたにこいつ皮がつき始めて、うん、一匹止まってもうチーされてるんですよ、うん、おい取れたらお前チーされてるやつ、いえ大丈夫ですってえっつって2匹止まって3匹止まって顔からずっとチーされてるお前叩き叩きチーされてるやつ、いえ僕は大丈夫ですよ、大丈夫じゃなくてつって、もう俺叩くぜつってパチパチになるから叩いてありがとうございますつって
2: お前それ旗から見たら
0: もう俺がしてるな、だから本当に教育実習生がビンとしまくってるみたいな
3: 熱血教師
0: そう、だから処理構成ってもう根が真面目だから洗脳もされやすいんですよ、
1: どっちもアホっすね俺ここから立ち去るからって言い方それぞれ自分でやってたん
0: だ確かに
2: 1年生で植え付けられるんですよね、それ
1: を。わかる、恐怖、恐怖支配ってこんなんだよね、ここやれって言ったらここしかやらんもんな、
3: そうですね、
1: いやすごいな、大変でしたね、なんかね、
2: しかも連携だから一人がミスったら全員走らされるとかなんか、
1: ね、はいはいはいはい、
2: よりなんかみんなの1年生同士の目も厳しくなるんですよ、お前開けてるぜとか
1: なる、あなるほど、
2: 第1ボタン、それがもう嫌でしたね、
0: 確かにデスゲームみたいな
3: 何で怒られるか本当に分からん
1: ドラマ映画でよく見るシーンですね、
3: うん、
1: ね、
3: うん、
0: いや
1: 大変だ、
0: じゃあメール行きましょうか、
2: そうですね、メール来てるんで申し訳ないです、はい、ツイキャスも放置してすいません、はい、大城さん、ケージャージ、しんとすけ、しん、しまり、そして聞いてる皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
2: 変なダンパチーです、
0: あ、ダンパチーさん、ありがとうございます、
2: 大城さん、先週はお手間かけました、ごめんなさい、16時から18時での納品手続きしたはずが午前中に届くとヤマトにクレーム入れときます、
1: ヤマトさん、
0: ね、何のあれ、
2: 多分うなぎじゃないですか、
0: あ、うなぎまた、
2: 前回
0: あ、ありがとうございます、
2: うなぎ食べたね、そっちに送ったやつは納品されたうなぎがでかすぎて大きさ合わせでだいぶカットしてから身がいっぱい入ってたのよ、
0: へえ、
2: いつもの倍くらい端材が出た、
0: すげ
2: え、またたまったら送るからよっしゃ、変なナンパチでした、よっしゃ、
0: ありがとうございます、
1: すごいですね、
2: 毎日食べてます本当に、
0: いや、でもあれ量がやばいからね、
1: 俺でも初めて、俺うなぎ好きなんだけど、
0: はい、
1: もういいわって思ってしまったん
0: です、マジ量が多すぎて、
1: 多すぎたっていうか、俺あの延べ棒2つ、
2: 延べ棒は
1: あれだからもう半分で1食ぐらいなんだけど、
0: うん、
1: もう早く食わんといけないと思って、あ、それでも大変だったんですよ、
2: あれ一応 200g だったんですよ、測ったの1袋、
1: あれ 200g?
2: で本当に半分ぐらいがちょうどいいと思います、
1: もっといっぱいあったイメージだったな、
0: うん、あ、でも冷凍だったら腐りはしないですよね、
1: 腐りはしないけど、でもなんかね、生もんというか、だし大丈夫かなと思ってしまって、
0: あれどうやればいいんですか、タレをかけてチンすればいいんですか、2
1: 日ぐらいで、
2: うん、もうチンしてご飯乗っけてタレかける、
0: あ、タレかける、あ、じゃあタレは常温にしといて、
1: 先に蒸されてたんかな、蒸しか焼き焼かれてたんかな、
2: 調理済みです、
1: あ、 そういうことか。いやでも美味しかったではありますけど。
3: 柔らかくて美味しかったですね。
1: 美味しかったです。
2: また待ってます。ます、
1: はい、
2: 大量に待ってます。
0: ありがとうございます。
2: まぶりのてっぺいさんからです。
0: てっぺいさんありがとうございます。
2: ケイジャーさん、シュウさん、シンさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 東京からまぶりのてっぺいです。
0: ありがとうございます。
2: ゴールデンウィーク最終日ですが、一人事務所で仕事しに来てます。企業さんが10日支払いのところが多いので、早めに仕事しておかないと間に合わないのです。
0: わあ、なるほど。
2: 10日が日曜なので、明日、明後日が勝負なんですよ。ところで X で新とすけ単独ライブ映像が順調に撮れてると流れてきてとても楽しみです。毎回シュウさんがお笑いのために自らあそこまでベロンベロンになるまで酒に飲まれる姿はまるでアスリートじゃんって思ってしまうほどです、うん、ちょっと褒めすぎましたか単独ライブに向けて追い込んでる時期と思いますのでお体にお気をつけてくださいね。ではではと、は
0: い、ありがとうございます。まさに泥酔ロケの時に長寮
3: を、そうですね、僕も参加させていただいて、
1: あ、長寮ね、
3: 最高でした ね
2: 最高だったな。
0: 記憶はないですけど僕は、うん、でも本当に過去の映像とかちょい足しでなんか SNS で流したいな、
2: うん、あ確かに、
0: ね、神谷さんにお願いして、多分今まで多分クローズドすぎるから多分何やってる場っていう人たちにとっては多分イメージが湧かないと思うんだよな、
2: うん、
0: ちょっとねちょい足しましょうか神谷さんにお願いして ね、
2: うんね、
0: うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、9月12日に東京でも単独ライブ予定がありますので、はい、ぜひお願いします。
2: 東京デビュー、
3: はい、東京行けますか僕も。
0: あーお前、首里高校？
3: あ、首里高校です。
0: レギュラー？
3: いや、あの、補欠
0: 補欠、ベンチ入ってた、は
3: い、ベンチ入ってないです。あの、スタンド
0: 航空券取っとくわ。
3: あ、だっだぜ癒着
2: メールいきます。水曜オリアは3人プラス1、こんばんは。
3: お、
2: これじゃあ今来てるやつですね。
0: ホットなメール、ありがとうございます。
2: ゆいゆいです。先ほどの週刊オリジン、ありがとうございました。
0: あ、ゆいさんです。
2: しんさん、イチャガリガリ普通にあったよと話したんですが、今イオングシカワに行ったら売り切れてました。
0: へえ、
2: そうなんですよ。また見つけたらゲットしておきますね。あと社長、
0: はいはい、僕、
2: うちの娘たちゆいゆいシスターズに今、
0: はいはい、
2: そういえば起承転結の結果ってどうなったのって聞かれました。公式発表してましたか？
0: あ、してないから。
2: 私が見落としてたらすみません。あとオリジン T シャツにサインもありがとうございました。ケイジャーさん、今度お会いした時によろしくお願いします。ではでは。
0: うわ、ありがとうございます。うわ、そう、ゆいゆいシスターズはさっき僕が言ったあのゆいゆいさんのお子さん、
2: うん、
0: 来てくれてて、あ、でも嬉しいな。じゃこれあのしっかり確認しますんで、
2: はい、
0: ありがとうございます。もう気にかけてもらって嬉しい。でももしかしたら現場で発表は3人1だけして SNS でやってないかもしれないですね、うん
2: ですね、
0: ちょっと確認しておきます。ありがとうございます、
2: うん、ありがとうございます、うん、ラスト、
0: はい、
2: ケイジャーさん、シンさん、シュリノスケ、長寮さん、ハイタイ、アローです。
1: はい、ありがとうございます。
2: 私が幼い頃、父がたまに連れて行ってくれるファーストフード店は A&W です。あ、ごめんなさい、これケイジャー世代だ。まあいっか、
1: あ、
2: です
1: ね、読んでください。
2: 失礼しました、はい、私が幼い頃、父がたまに連れて行ってくれるファーストフード店は A&W でした、うん、しかし1976年2月に県内初のマクドナルド牧港店ができ、
0: うん、
2: そちらへも行くようになりました、
0: うん、
2: 昔の店舗は大きくてゴミ箱も大きくてケチャップが美味しくてアメリカンな感じがした記憶がかすかにあります、うん、皆さんもファーストフード店の思い出はありますか？雨が続きますが運転気をつけて、首里高野球部の話、野球の話でなくて面白い。ではまたと。
0: 悲しい。そう、俺本当にあれ野球の話って、
2: うん、
0: 野球好きじゃない人からしたらあんまり覚えてないじゃないですか。僕あの工藤公康監督と4名の個室で5時間ぐらい飲んだことあるんですよ。
2: はいはいはい、
0: 工藤監督と。
1: あ、もう今時期というか、
0: そうそうそう、去年、あ、一昨年ぐらいかな、首里にいらっしゃった時にちょっと東京で知り合って、で沖縄に来て、もう野球好きな人からしたらよだれ垂れるような話じゃないですか、俺5時間ぐらい話して、いろいろその僕の周りは野球詳しくてなんかいろいろ細かい話したんですけど、何も覚えてなくてでも野球の細かい話
2: わかる。去年から野球部飲み会みたいなのあったんですけど、みんななんか事細かに覚えてるんですよ、あの日の試合、
3: はいはいはい、
2: 何も本当に
3: 遅く
2: 覚えてなくて、
0: なんかやっぱそこの差なんだろうなと思って
2: 、お笑いのことしか考えてなかった
3: 。僕ら今日ほとんどグラウンドに入ってないですから、
2: ね、入ってないです。スタンドからの話も
1: 岩のりの話とかね、
0: 岩のりの話あのグランドに入ってくる
1: わかめみたいな
0: やつ食えるらしいぜみたいなそんな話ばっかりしてる。
1: いや、すごいっすね、やっぱり違うんすね、タッチ目線がね。
0: あ、そうっすね、
2: はい、ということでメールは以上。あ、2通目変なダンパチーさんからですね。
1: おうおう、はい、
2: 1本 200g×18本で1人分 3.6kg あったよと。
1: 3.6kg
2: やべえ、
0: 3人で分けた場合、
3: はいはい、
0: わ、総量もめちゃくちゃかかってますよ、これ。
1: 400グラムか。あ、やっぱ俺食が細くなったのかな。

0: もやっぱうなぎはちょっとやっぱ油もね、うん、多い
1: ですから、ね、あそっか油もあるか、うん、いやでも美味しかったであるさ、
0: めっちゃうまい、う
1: ん、なんか端っこなのか分からんけど全然美味しかったから、いや美味しかった、
0: うな巻きとか作ったりじゃないですか、いろんなアレンジ
1: して、なるほど食べ方の工夫ね、はい、うん、あいいっすね、確かに
0: まんないっすね、
1: うん、ありがとうございました
2: 、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: 大阪どっちさん次が個人スポンサーっておいくらってきてますね、
1: おいくらですか、
2: 個人スポンサーなんと5500円で、
1: お、
2: 後ほど、動画 URL 送れますよっていうのと、うん、あとエンドロールにお名前乗っかりますよっていうのでね、
0: はい、
2: やってますんで、いいですね、はい、まあ、9月東京でもありますね、そこにも来れないし、うん、沖縄にも、来れませんよっていう方はぜひ個人スポンサー検討お願いします、
1: お願いします、キスはないの、個人スポンサー入った
2: と、いやいやキスあるか、
1: どっちか、
2: それでも受けたやつもいないでしょ、
1: ちょっとしたキス、
0: いやいや、こいつの唇可愛いんすよ、
2: なんでお前押してれば、
1: 可愛い唇、
2: なんでも押してれば俺の唇、
1: 奪われたくないんす
2: よ、なんでよ、やお前に押してる、奪われてないわじゃあそれでは、キジョさん、今度行きましょうか、
1: 行きますか、はい、本日のダムの貯水率 49.4%、
2: おーおー、444
1: 494、
2: あ494、めっちゃ減ってるな、
1: でもどんどん落ちてますね、
2: あ、まあ、でも昨日から梅雨入ってますからね、
1: 今いいぐらいですね、ちょっと地面に水も染み込みが遅くなり始めてるんで、
2: なるほど、
1: う
2: ん、
1: そろそろもう直でダムに行くんじゃないですか
0: ね、もう竜巻さんも来たし、
2: いやいやいや、ね、梅雨到来の合図じゃないのよ俺が言ったけど
1: 梅雨到来、
2: うんうん、はい、じゃあそれでは、僕の体重、
0: 誰も予想してないよもう予想メール来てないよ、
2: どうぞとりあえず言うだけ72.9kg、ちょい痩せました、
0: じゃあ僕の体重73kg、僕は増えました、ちょっと、
1: うん、なんかある個人的何か、
3: 僕の体重ですか、
1: 体重なり何なり、
0: でも告知でも
1: 何なりあったから、流れを、あ、
3: 69.1kg、 先週から2kg 増えました、ゴールデンウィーク最高、
2: おお、
3: これですね、
1: さすが、さすがレギュラーじゃない、
3: レギュラーじゃない、いやいやいや
1: 今お前なんかこっちで今1時間喋ったから、はい、なんか道具1個置いていけよ、
2: ダイヤのエースみたい
1: な、後で大城さんがちょっと頭下げ
2: るいやいや、こいつ今日引退なんすかってことは水曜リアは引退ね、
3: いやいや、お願いしますよ、また
2: どこの長寮は、はい、あの今時珍しいやつで、うん、月曜から金曜、全部のオリちゃん、オリは聞いてるらしいんですよ、
3: すごい、そうですね、はい、基本的に聞いてますよ、
1: 素晴らしい
3: 活躍、
2: はい、じゃあ最近印象に残った、はい、なんかどの曜日の何が印象に残ってるとか、うん、まあ、水曜オリアでもし、なんかある、
3: はい、あ、やっぱ火曜オリアはの、はい、
0: ノーブルさん、
3: はい、ノーブルさんの、もう今でも忘れられない、会話、もう先々週ぐらいのブームさんの若いがもうやっぱ最高でしたね、
0: 畜農会、
3: 畜農会最高でしたね、
2: あ、畜農会聞いてないかもしれんな、
3: 畜農会とか、はい、いろいろちょっとあの僕は喋ればもう長くなるんで、ここで
0: 面白いよな、
3: 面白い、
2: はい、金曜おりちゃんはどう、はい、
3: 金曜おりちゃんは、あ、そうですね、やっぱあのなんかかっこいい、カッコつけてるなって
2: 思って、はい、誰が、
3: あ、金曜おりちゃんって誰でしたっけ、ごめんなさい、
0: あれさ、
2: そこすら分からないんかい、
0: とうと汗と藤巻よ、
2: じゃあ、じゃあ金曜あれよ、備長炭
0: と、あ、金曜か、
3: あ、そっか、そうですね、なんかスタイリッシュなことしてるなって思ってます、はい、3人が、
2: う
3: ん、はい、スタイリッシュなことしてるなって思ってますよ、3人、聞いてては、
2: 聞いてればいや届くといいですね、
3: はい、
2: じゃあそんな流れをも出る、
0: はい、
2: 起承転結、
0: もうど地元です
2: か、はい、流れの地元、
3: 僕の地元ハエバルで、
2: うん、
3: はい、ありますんで、
2: う
3: ん、
2: はい、
3: はい、チケット50枚、
0: ハエバルでしかできないネタ持ってるらしいから
2: 、は
0: い、
2: あ、そう、どんなネタ、
3: しっかり仕込んでますんで、これはもう来てからのお楽しみ、
0: もう仕込んでるのも、しこがもう、はい、ヒントです、
2: 聞いてくるんだ、しこにか何まつわるネタが、
3: はい、ちょっと仕込みにまつわる、
2: はい、じゃあ5月23日、
3: はい、
2: 19時からハエバル中央公民館、ぜひ流れの地元来てください、お願いします、
3: お願いします、
2: はい、ということでまた来週元気にお会いしましょう、水曜オリジンアワー、お相手は
0: 新田月慎と
2: 朱里之助と
1: K ジャージと、
3: はい、流れでした、
2: ありがとうございました。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
7: に FM ナハをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

はい、こんばんは。今日も始まりました、 Get Ready to Go。 週の半ばの水曜日、ちょっとマニアックなモダニストのための1時間、新旧用法学を問わずモダンでクールな音のアワーベブリットショップ、一でございますのも、新学期過ぎて、まあ、もう5月になりましたね。もうゴールデンウィーク中ということでね、例に漏れず、また例のごとく沖縄も、ゴールデンウィーク中に、梅雨に突入したみたいで、大体ね、例年6月の23日の慰霊の日までには梅雨明けると思うんですけども、もう今回スタートが結構来てますね。雨がガーッと降り始めてるんで、結構連休後からっていうパターンが多かったんですけど、観光に来られてる方はかなりちょっとしんどい、ゴールデンウィークなんかじゃなかったのかなと思うんですけども、いやー、先月はですね、実はうちこの番組録音だったんですよね。でしばらくぶりに東京帰りまして、実家がある東京帰りまして、で63でですよ、大学受験してしまってですね、うちの子供を連れて、なぜか大隈講堂へ行ってきましたよ、入学式に。でもうかっこ悪かったですよ、入学式行くのに。皆さんリクルートスーツの男の子女の子がいるところで、立ち退いちゃって入んのやめようかなと思って、やっぱりやめるよって言ってたんですけど、最後ギリギリで人がこう結構引けたところで、やっぱりせっかく来たんだから行くかと思って入ったんですけど、さすがに若い男の子女の子の間に間に入るのちょっと辛かったんで、お医者席で一番後ろの方に座ってましたけど、かっこ悪かったんでって話だったんでね。で、無事に入学式も済みまして、で先週先々週も3週目突入してるんですけど、いやー、学校結構来てますよ、来てますよ、こんな課題が多いのかなっていうのと、来てるよなと思いながらも、しばらくぶりに現役大学生とこう肩を並べてねやるっていうのはね、やっぱり来てるなと思いましたね。でも結構楽しくて、毎回こう毎週新たな発見もあり、で毎朝3時とか2時ぐらいに起きて勉強してるんですけど、今この時期このことをやってなかった今までは何だったんだろうと思うぐらい怠けてたなと思って、今日実はここへスタジオ入る前にもちょっと純駆動を読んで寄って、物理の本だとか線形代数の本とか、もうしばらくぶりにどんなんだったっけなって忘れながらもだったんですけど、あれですよね、なかなか大変な状態だなと思いましたけど、結構楽しんでまいりましたということで、少しですねここで力を入れて、皆さんね、高校を卒業したばっかりの新入生はですね、やっぱりほら大学入ると就活の件言ってるんですけど、僕の就活はちょっと字が違う就活だったりするんで、僕ちょっと皆さんと違う就活なんですけどって話をしながらもやってきましたけど、ただね、キャリアアップとかそんなんじゃないわけですよ。僕の場合キャリアアップとかなんかそんなあと道楽でやってるわけでもないんで、とにかくもうね、沈みゆく船の中にいるような状態なんで、アウトオブシンキングですよ、まさに。沈みかけてるところからどうにか海面まで息がつけるところまでアップアップしながら上に上がろうっていうだけなんで、とにかく今そんな感じで頑張ってますけど、でも、ね、やっぱりね、面白い、やしばらくぶりにノートとかも新調してですよ、なんかね、ルーズリーフとか最初1週目はどういうふうにやろうかなと思って、どんな授業だかも見当もつかなかったんで、ワクワクしながらだったんですけど、もう1回2週目でノート全部作り直すんで書き直したりとか、今日3週目なんですけど、さらに今度プリントアウトしながら、この板書の時間をちょっと減らさなきゃ、ちょっとなるべく時間を減らさなきゃダメだなと思って、結局90分ぐらいの授業で何回も板書するのにこう2倍ぐらいかかるんですよ。で
これちょっと書いた方がいいんだろうなと思うんですけど、ただあのグラフとかそういったものはやっぱり書けないんで、書いてると時間がないんで、これはもうそのままあの画像を落とすしかないやと思ったりもして、そこら辺の今ちょっと試行錯誤はしてるんですけど、まあとにかくあの面白いなと思ってますね。ね、でとりあえずまあ5月ということでですね、いろいろと今月はね、私の親しい方々があの亡くなった月でもあるんで、あの両家ひろこちゃんとかね、あの増美お嬢さんとかね、ちょっといろいろと考えるところもあるんですけど、まああのじゃあ彼らに向けてまずは1曲目いきましょうか。ビートルズでエリナリグビー。

はい、ビートルズでエリナ・ディグビーでございました。去年の夏に僕初リバプール行ってきたんですけど、ね、エリナ・リグビーの像っていうのがあって、まあ本当に自分のホテルがたまたまキャバーンクラブのすぐ近くの外にある元銀行を改造した改造したっていうのかな、まあ、そこを使ったホテルだったんですごくゴージャスなホテルだったんですけども、そこからすぐ通りに出るとエリナ・リグビーがこう道に座っているっていうんでね、ちょっとうちの娘と行ってきたんですけど、なんかね、またポール・マッカートニーも今回また新譜を出すらしくてですね、ね、今度のやつがなんかあれですよね、通りの名前がついてるんですね、リバプールのね。この僕由来よく分かんないんですけど、今度の1曲だけちょろっと公開になってるんですけど、この曲がまたいい曲で、何でしょう、昔をリバプールの時代のことを思い出すような、そういった、さすがポール・マッカートニーまだ結構あれだよな、こんな年でもアクティブに動いてて大したもんだよなと思ったりもするんですけど、この間言ったチェロのエイト君はポール・マッカートニーに多分今年この新譜出すし、来るの最後に来るんじゃないかって、日本に来るんじゃないかって話をしていて、やっぱり来ると思うっつって、で一応そのためにお金貯めてるって言いましたけど、コンサートのチケットどんぐらいかなって言ったら1人2万5千ぐらいになるんじゃないかって。僕ちょうど2017年ですよね、確か2017年に東京ドームでうちの娘と行ってきたんですけど、まあ、うちの子供まだ小学校入る前だったんで大丈夫かなと思ってったんですけど、あの時1万7000円してましたからね。そうその時もんなもんポール・マッカートニーコンサートに1万7000円とか2万円なんかありえないでしょうって言ってたんですけど、その時にちょうど3月の21日ですよ、2017年の沖縄で最も、沖縄に僕34年いるんですけど、一番古い沖縄で知り合った知り合いで、昔ね那覇の国際通りにモッズヘアがあったんですよね。そこの店長をやっていて、その後プラネットってお店2軒ほど、まあ、くも字の OTB のところとですね、泉崎の方の方に2点開いて、すごく人気のヘアサロンになったんですけど、そこの井田宮君がちょっと突然亡くなったんで、その前に僕一緒にロンドン行こうって言われてたんですけど、結局それも行けなくて、で結局亡くなっちゃったんで、まあよし、じゃあちょっといつ亡くなるか分かんないか、死んじゃったりするか分かんないからと思って、うちの娘とじゃあポール・マクトに行くかって言って行ってきたんですけど、まだ幼稚園でしたけど、すごくいい思いでしたね。でその後まさか大きくなってですね、去年リバプールへまさか一緒に行くとは思いもよらずですね、でマジカルミステリーツアーのバスにそっくりな塗装してあるマジカルミステリーツアーっていうツアーでですね、ジョン・レノンのうちとか、ポール・マッカートニーのうちとか、ジョージ・ハリスのうちとか、リバプールじゃない、ペニー・レインとかね、あとはストロベリー・フィールズとか、ああいったとこを回るという、いかにも上りさんツアーだったんですけど、すごく僕、印象に残ってたんですけど、まあ、こういう、自分ももうね、40年、80、そうですよね、35年、65年ですから、ちょっと待ってよ。85年に初めてイギリス行ったんですけど、そうするともう40年で、住んでてから、ちょうどもうね80年かそうなってて、あすごいな。でそこで知り合いになったね、斉藤さんとか、まあそういった方々とですね、未だ付き合いがあって、でまあね、いろいろと

ところもありますけど、ということで今回はですね、もう来年まさかこんな年になるとは思わなかったっていう64ですよ、ということでビートルズで When I Am 64でお願いします。

はい、ビートルズで When I'm 64でしたということでですね、まあね、自分にとってこのイギリスはすごくこの第二の故郷、第一の故郷どっかっていうと、自分なんかね、やっぱりね、沖縄にも半分、人生の半分以上沖縄にいるんで、沖縄のにいろいろと思いありますよね。もう東京にはもうほとんど残骸が残ってないんで、この間もちょっと渋谷行ったんですけど、東急文化会館とかね、子どもの頃よく行った東急文化会館は光屋になり、もう自分の知ってるところほとんどね、東横線のところもなくなっちゃったしみたいなね、新しい建物がいろいろ建ってて、で本当にまあね、それそうですわな、もう自分が子供の頃、もう50年もう半世紀以上経っちゃってるから、あちこち変わっちゃってるんですよね、そういった意味でね。で、まあ、沖縄もそうですよ。沖縄も自分来た頃の、国際ショッピングセンターね、とか、あそこにあった地下に買ったカレー屋さんとか、海南にあった変態カウンターだけの蕎麦屋みたいなとことか、昔の58号線にあったルビーとか、今映っちゃっても今もやってるんですよね、ルビーさんとかね、そういったところとかね、もう思い出せばね、いろいろとありますよね。もう沖縄に来てこの間もスーパー行ったら、あ、未だメイファーのストゥーがあるけど、ストゥー食うやついるのか今時と思いながらまで見てたりするんですけど、いろいろとね、そこら辺はあれですよ。ということでですよ、まあ、イギリスの話にちょっと戻るんですけど、イギリスで僕がやっぱ

ぱりあの行く頃、行く前にですよ、もちろんビートルズ好きで行ったんですけど、それと同様にあの僕このキンクスってバンドが大好きで、すごくそのなんでしょうね、歌詞とかがこうイギリス人的な皮肉めいたこうトラジコメディってやつですよね、こう悲劇みたいな感じのこの歌詞でですね、すごくあのいい60年代のバンドがいるんですけど、まああのね、この間もテムズ川へ行った時にこの僕いつもこのテムズ川のところでもウォータールー駅ってあるんですけど、あのウォータールー駅になぜ特に思い出があるかっていうと、この曲がすごく有名で、ビートルズはペニーレインとかってご当地ソングみたいなのを作るんですけど、キンクスはねここであのウォータールーサンセットっていうね大名曲を作って、まあ僕このアルバム「Something Else by キンクス」っていうこのアルバムがやっぱりすごく僕にとって重要なアルバムなんですけど、じゃあこの曲をいきましょうか。キンクスで「ウォータールーサンセット」。

はい、ウォータールサンセットでした。あ、この間ウォータールサンセットね、あのいいですよ。ここからあの橋からね、ロンドンアイも見えますしね、モダンテートも近いですしね。ここであのコメント入ってますよ。あの選曲にもトークにも覇気がない、今日もしけってるな、うちの娘、コメント入ってきてますけど、ふざけろよみんな、まったくもうという話でですね、次の曲は、まあ、いかにもイギリスでこのキンクスの同じアルバムに入ってるんですけどね、もうこの曲がいいなぁ。

やっぱりね、もういいですよ、これあの午後の紅茶なんていう日本でこれタイトルつけられちゃいましたけど、もうこれのまさにあの元曲ですよ、もうあの元のオリジナルじゃないですけどね、あのいい感じです。じゃあこのキンクスでいきましょうか。アフタヌーンティー。

はい、キンクスでアフタヌーンティーでした、ね。このアルバム、まあ、今かけた2曲が入っている Something Else by the Kinks、ね、このアルバムはねマイナーな、まあ、マイナーって地味なんですけど、世間的にはただなんかこの間亡くなられたシーナンザロケットの相川誠さんもそれからまあ、ジャムポール・ウェラーのね、ポール・ウェラーもこのアルバムすごく好きってベストアルバムに挙げてましたけど、やっぱりねビートルズのリボルバーとかラバーソールに匹敵する素晴らしい捨て曲なしのいい曲ばっかり入ってるんですよ。でなんて言ってもですよ、この頃のキンクスってもう神がかってまして、まあ日本で最も当時、まあ、しばらくその後記録破られてるのは今も破られてるのかどうか知りませんけど、最も売れたシングルって泳げたい焼きくんっていう、泳げたい焼きくんって曲があるんですけども、泳げたい焼きくんが実はこの曲全くパクってしまっているっていう元曲なんですよね。でこの歌詞もね、この、まあ、サニーアフタヌーンどんなあれなのかっていうと、ね、税務署から来た男が僕のお金をみんな持ってったと、そして僕はただ

だだっ広い家に取り残され晴れた午後をのらり暮らしと過ごしているっていうね、このお金が全部なくなっちゃって、あの午後の天気のいい日にですね、日暮の入る部屋でね、一人自分はぼーっとしてるみたいな、この何とも言えない曲をです、ね、書いてるんですよね。やっぱりこういったところで、これが本当に泳げたいえきくん、こういったところから着想を得てるんだろうなっていうね、あのこの僕の大好きなこの曲いきましょうか。キンクスでサニーアフタヌーン。

はい、キンクスでサニーアフタヌーンでございました。もう言葉が出なくなってきてるぞ。いやもうね、すっかり最近眠たくて、でこの今お茶で思い出したんですけど、今沖縄で幸せにしてくれる場所、僕ねあそこ好きなんですよ。南の駅八重瀬、道の駅八重瀬、もうねレベルむちゃくちゃ高くて、昔豊崎にあった三越が直営でやってたマイキッチンってあったんですけど、でまあプラザハウスもね、下のエリアがすごくおしゃれになってすごく素敵になったんですけど、一時期まあイバノがあって、で金秀になっちゃってがっかりして、またがっかりしちゃって言っちゃまずいのかな、で普通のスーパーになって、それでまた

また高級おしゃれなお店になったんですけど、今ねダントツで、吹っ飛ばしてるのはあの道の駅南の駅八重瀬っていうのがあそこなんですけど、素晴らしいですよ、素晴らしい。もう

野菜も楽しいんですけど、まあ、野菜とかはねウルマルシェさんとか素晴らしいあのお店なんですけど、とにかくね南の駅八重瀬さんは吹っ飛ばしまくりで、どういったお客さんが来るんだろうと思うぐらい楽しいですよ。ぜひとも行ってください。この間も紅茶猫がお風呂入ってるみたいにこのあるじゃないですか、スターバックスでいうと折り紙みたいなカップのマンカップに紙のこういったホルダーみたいなのかけてからコーヒーこう1杯ずつ抽出するようなやつね、あれとかで猫がお風呂入ってるみたいに猫 のハンガーみたいなやつをこのカップにかけて紅茶入れるんですけど、メープルの紅茶とかね、でミルクティーにするとすごく良かったりするんで、素晴らしい。もう本当にねたまに行くとね楽しいんですけど、でここだけの情報なんですけど、ここの向かいにすごく不思議な文房具屋があるんですよ。すごく不思議な文房具屋が、でここにお宝の今やないような不思議なカッターナイフとか、すごく可愛らしい、これも長期在庫でやったホッチキスとか、すごい可愛いんですよ。こういうのが埋もれてて、これ大量に買ってメルカリで売ろうかなっていう気持ちになるようなものがたくさん売ってるんで、ぜひともお店はね不思議な感じなんですけど、ぜひともね行かれてみたらいかがでしょうかって形でね、ですよ。で、もうねこう気分が上がるもの何最近と思ってて、もうね僕沖縄も最近ほらおしゃれな店たくさんできてんですよ。でこの間僕ねフィッシュ&チップス食べに丸玉って、あけぼのにある丸玉さんのポテトとか、それからフィッシュ&チップスね、すごく美味しくて食べに行くんですよね。この間もそれからタンタンさんとかも昔ながら行くんですけど、この間すぐこの FM 那覇の、あそこは何雲路58号線から雲路の方、雲路反対側、あっちなんていうの、中国庭園なんていうんでしたっけ、あそこ忘れちゃった、あそこのところの福州園でしたっけ、であそこのところにポテト屋ができたんですよね。ポテト専門店で、ポテトここへねちょっと寄ったんですけどね、ここのポテトがまたうまい。もう名前がなんだっけ、ポテト王子、違うかな、ちょっと待ってよ、写真撮ったのよ、どっか行っちゃった。この間行ったらすごく美味しかったんで皆さんに言っとかね、これなんだポテト王子だ、ポテト王子、生ポテト専門店。これでねいろいろとディップとかも頼めて、ポテトもすごく美味しくてですね、2人で M って買ったんですけど、もう全然いっぱいですごく美味しかったですよ。もうやばいぞっていうぐらい美味しかったんで、まあ、いろんな美味しい店でできてるんですよね、いろいろとね。でもでも自分が好きなのは今あそこの一峰にある花風食堂、花風食堂行ったことある、花風食堂って一峰図書館の向かい側にある。もうね何食ってもうまい、もう食堂の鏡、もうそばもうまいし、で骨汁もうまいんだけど、骨汁あっという間に売り切れるんですけど、昔ながら の波打ったとんかつ出てくるようなところで、ね、昔とんかつの今 の本土系のとんかつみたいにこうきっちりと油身とで1センチとか 1.5 センチくらいのやつじゃなくて、こう波打ったねシュニッツェルみたいなとんかつなんですけど、僕それも好きなんですよ。でそれでねもう花風食堂ですよ、今近所は花風食堂よく行きますね僕ね。何かといえば花風食堂、いやーなんかね沖縄の昔の食堂、勝手にご飯の上にホリデーマーガリンが乗っかってたりとか、そういったとこもなくなっちゃったから、多分なんかね寂しい、本当に寂しいと言いながらも、でですねまあこんなことを懐かしむ中で、私が最初にイギリス行った時にですね、僕体調崩したんですよ向こうで。すごく不安な気持ちになって体調崩して精神的に参っていた時に、彼らのライブがあるっていうんで本当に電車も乗れるかなってハラハラドキドキしながら、ちょっと閉所恐怖症みたいな感じでストレスでちょっと困っててた時期にですね、ロニー・スコっていうロンドン双方にある

有名なジャズクラブでやるっていうんで、こうどうにか根性を入れて行ったんですけど、その後ちょっと音楽聴いた後体調が悪いのをすっかり忘れて気持ちよくなって帰ってきたんですけど、その時ジャズ編成でね、あのカルテットでやってた、この僕2回ライブ見たことあるんですけどね、あの2回目見た時はあのランゲージオブライフだっけな、このアルバムだったんで結構ゴージャスになってたんですけど、僕がロンドンのロニースコって見た時は本当にねジャズ編成4人組カルテットですごく良かったんですけど、じゃあここからいきましょうか。Everything But The Girl で Each and Everyone。

はい、エブリシングバッザガールでイーチアンドエブリワンでした。もうねこの曲泣いちゃいますよね。で自分がギターをリッケンバッカーの 365F かな、ポール・ウェラーが、Have You Ever Had Blue で使ってたちょっとフルアコっぽいようなリッケンバッカーの持ってるんですけど、その曲、まあそのギターを買うとですね、買ってからですね、まあ、この曲をちょっと課題曲にして弾いてるんですけど、下手ですよ下手ですよ、同じようになりませんよ。でもこの曲がもう本当にこの Everything But The Girl のこのエデンってアルバムで、まあ、最高に好きな曲なんで、この曲いきましょうか。 Tender Blue

はい、エブリシンバッザガールで、テンダーブルでした。まあ、この曲ね好きなんですよね本当に。あのギター抱えるとですね、フルアコとかだとすぐにこの曲やっちゃうんですけど、ねちょっとナーブスがちょっとですね、実はあのヘルニアになりまして、首この間レントゲン取ったら、もう年取ってるからその軟骨がすり減ってて、首と首の骨がねこう何その神経圧迫してるらしいね、首が、ね、短くなってるらしいね、ひどいと思ってて、でもうね手しびれちゃってて、でこの間も峰医第一病院と、それから那覇市立病院と、あと私のいつも通いかかりつけの赤峰クリニックさん、すごくいい先生、赤峰先生すごく素敵な先生なんですけど、もうこの先生にお世話になって。結局毎日のように連日通っててですね、で結局薬たどり着いたんですよ。夜もう痛くてちょっと動くとビリビリって電気がして、2時ぐらいに起きたりするんですよ。もう寝る時ももうね何でしょう、もう固定してないと寝れないんですよ。でちょこっと動くとビリビリってまた電気が走って、2時ぐらいからもう12時に寝ても2時に起きるような状態だったんで、もう体調的にかなり参っていたんですよね。で薬を今回処方してもらったら、逆に朝もね午前中までねなんかちょっと睡眠薬効いてるような状態になっていて、あんまり痛みはない、痛みはあるんですけど、それでも前みたいにビリビリ激痛でガーッと起きるってパターンじゃなくて、まあなんとかこういてと思っても寝れてるみたいな状態だったんで、でも午前中がねほとんど廃人状態になってるんですよ、これ。それでもう首がこんな短くなっちゃって何ですか、どうするんだろうと思って、処方するパターンはタイの山岳民族みたいに首に輪っかつけなきゃいけないんじゃないかっていう状態になってるんですけど、もう年だなと思いながらも、でそれでちょっとねちょうど学校始まった月曜日の初日にそれやっちゃって、それから毎日ちょっと病院行ってたもんですから、学校のノルマが山ほどあるのに3日も2日もうダメにしちゃったと思ってちょっとハラハラしてたんですけど、まあこんなのもありで。

元気ないんですけど、ここで少しじゃ元気あるやつということですね。僕この僕の大好きなブリッドポップ全盛期の頃にですね出てきてですね、もともとライラックタイムというすごく牧歌的な曲を作ってたんですけど、まあブリッドポップ全盛、ブラーとかオアシスが出てきた時にですよ、まあ、ちょっと後になってから出てきたんですけど、これが、まあ、結局はなんか後追いみたいな形で非難されてたりしたんですけど、曲もアルバムもすごく良くて、I Love My Friend なんか僕人生のベスト10のアルバムに入るアルバムを作ってるダフィーっていうね、もともとバーミンガム出身でデュラン・デュランの結成時のメンバーってすごくかっこいいハンサムな人なんですけど、僕東京に94年ぐらいにクアトロかなんか渋谷のクアトロかなんかにねライブ見に行ったんですけど、素晴らしく良かったです。ちょうど94年95年ぐらいだったかな、イギリスのバンドジーンっていうバンドとですね、それからあとはダフィーはわざわざ東京まで行って見に行ったっていうね、素晴らしいバンドなんですけど、これのねタイトル曲いきましょうか、ダフィーでロンドンガール。

はい、ダフィーで、ロンドンからでした。でね、あのダフィーはね本当に素敵な曲多いんですよ。ほんでもう大傑作という全然売れなくてレコード会社からも発売却下されたぐらいのアルバムなんですけど、日本でしか最初出たんですけど、最近またあの随分経ってからあの曲順変えて再発になりましたけど、まあ元々の

オリジナル版の日本版、これが素晴らしくてですね、この歌詞も泣いちゃうんです、この曲聴くと。あの23でこの、ま、街を出て、あの彼女からも距離を置いて、あの自分のやりたいことに集中するんだけど、彼女が悪かったわけじゃないんだ、自分がやりたいことをやりたかったんだっていうようなね、あの懺悔とともにですね、あのすごく素晴らしい歌詞なんですよ。歌詞が素晴らしくてですね、この曲じゃ最後にかけて終わりましょうか。ダフィーで23。

はい、ダフィでね、もうこの曲って僕いつも泣いちゃうんですけど、まあ、頑張りましょう皆さん。もうね、周りで亡くなる人とか多くて悲しいんですけど、まあとりあえず生きてる人間はきっちりと前を向いて生きていかなきゃいけないと思ってるんで、とりあえずそんなところでまた来月のこの時間にお会いしましょう。それではおやすみなさい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所

0: 検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: どうも、勝古太郎です。
2: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: はい、3年 B 組。
5: 金髪先生。
6: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
6: いや、水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
6: いや、毎日聞いて。
8: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
9: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
2: N サイズ風が
1: 明けましておめでとうございますって毎回言うのがね、何なのかっていうとね、毎回元旦だったり新年度だったり何か明けましてって言うんですけど、今日はまあゴールデン明けようかな、おめでたくないんですけど、その今日ね、あのすごいことがあってるんですよ。今ここでFM 那覇の歴史が2002年から始まって24年ぐらいになると思うんですけれども、そうですよね大城さん、その中でですねこのメンツが揃ったこと今までないってことは24年間で初めてのことを今してるんです。でそれは今音だけで聞いてる人はいつもの番組と何ら変わりないんですけども、これツイキャスで見てる人はすごーっていうところに今来ております。はい、それではお一人ずつ紹介をしてもらいたいと思います。まずは一番奥の方からどうぞ。
3: はい、今日ですね、7時台からゲットレディートゥーゴーという、まあ、長寿番組なんですの担当しております市と申します。どうもこんばんは。
1: イエーイ、すごい急にバラエティ番組
3: 確かに、は
1: い、でそして私、この枠ね、健子様は音楽上空 L サイズをやっております、私 KEN に子供の子色白の腹黒健子でございます。はい、拍手はい、そして今日本当はこの人がメインゲストだって予定なんですけど、なんとなく揃ったから面白いっていうだけで、番組の企画が

0: 急に変更になりましたこの方です、どうぞ。
1: はい、皆様、この後ね夜9時から、こちらで番組をしておりますマッキーのドッカーレディオのパーソナリティことマッキーと申します、よろしくお願いします。
0: イエーイ、イエーイ。それでは早速クイズです。ディン13 そうだけど、いやこれさ、
1: はい、
0: あのイチさんが7時台、はい、で私が8時台でマッキーさん9時台という、うん、この7、8、9時がですよ、
1: そうですよ、
0: 連なっているにもかかわらず、はい、で私はイチさん前から知ってる、でマッキーさんと私も前から知ってる、うん、でも、うん、マッキーさんとイチさん今日初めまして的な、
2: 初めてですよ、初めてですよ。
0: それすごくない？
2: ケンコさんともですよ、これだけ長くやっててこの間隣で飲むまでほとんどつけなかったですもんね。
0: そうなの、
2: そう、
0: いやあのもうね飲みに行こう行こう詐欺だったでしょお互い。
1: そう、
0: あ、
1: そうなんですね。
0: で大城くんとも忘年会やろうやろう詐欺とか言って、うん、もういい加減私がんになったんで去年、もうこれは行かないともうね、
2: あ
0: の後悔するかもしれないぞっていうことで行ったんですけど、これも勢いで今日のこのスタジオ最強だなということで、実はこの番組始める前に、ね、もう思わず3人で記念写真撮っちゃいましたよね。
2: 確かに。で今度そのままうちの番組からみんな来ててもらって、
0: そうなの、
2: 3時間ね、
1: あるスペシャルみたいな、
0: そうだね、
2: そうそう、あの24時間ラジオみたいな話ですよ。
0: じゃあ12月、うん、あの忘年会じゃなくてこの愛は地球を救う的な、うん、あのそれをあの3時間スペシャル、
2: あ、うん、いいなそれ、
0: いいじゃない、
1: いいですね。
2: そしたら隣から焼き鳥頼んで焼き鳥食いながらっていいよね、食べながら飲みながらみたいな、
0: いいですね、これ。
2: だってこれうちいつもね忘年会やるやるっつって呼ばれなくなってるからねFM だから大城くん呼んでくんないからうちもね、
0: あ、じゃあこれをちょっとどんどん広げてって、じゃあ、うん、マッキーの後は誰なのとか、あの一の前は誰なのってのどんどんこう侵食していってた、ね、
2: 誰なんだ、おいし前も番組、あ、そうだあれじゃないかもううちはそのまま出てくれんのか、有名人だからそこそこってね、
0: ね、
2: オリジンですもんね。
0: そうしようよ、ね、これ生放送でやっちゃうの面白そうだね。
2: 面白そうだな。
1: 僕の後は収録なんで、
0: あ、そっか、
1: 誰、僕なんか分かってないですよその次の番組
2: いいな、その3時間そのままあれで、あのいいかもしれない。それ
0: で1回はじゃあもうこの別にどっかでさ、あの来月とかでも、まあ、ちょっと来月早すぎますけど、なんとかスペシャルみたいなのを組んで、うん、3時間やりきったらちょっと調子乗って今度はあの16時間とか12時間とかもうでなんか FM 那覇30周年とか言って、30周年あと何年だ、
2: あと何年、
0: 2032年が30周年のはずだから、
1: その前の26周年ぐらいでいいんじゃないですか
0: どこ微妙だけど
1: 今何周年でしたっけ、
2: 今何年
0: 誰も分かんないでしょ、
2: 分かんない、
0: 2002から始まってるから今ね24年だはず、
2: 24年、
1: 25周年、
0: じゃあ25周年早っ、近い
2: な、そ
0: あ、じゃあもうあれでもいいよ、じゃあ1月最初の回をこれでやっちゃうとかね、うん、でもなんなら、いや生放送が面白いね、1月最初の回、
2: 生放送
0: いい、これいくない、これ
2: いつでもいいよもう来月でも全然構わない
0: よ、ノリ、はい、でやりましょう、
2: いやいや、
0: ありがとうございますということで、ちょっと番宣だけね、
2: はい、
0: うちさんどんな番組やってるんでしたっけ、
2: うちの番組はですか、あのぼやき番組でしたんだろ、音楽番組じゃなくて個人的なぼやきだけで終わってるっていつもねあのこれでおしまいになって、これでよく二十何年もやってるなっていうね、あのひどい番組だよな、とにかくね、
0: え、貿易、
2: いやひどい番組もう自分のセラピーのためだけにやってるっていう番組だっていうのはもはやね、音楽の番組とはほとんどほど遠いっていうね、曲3曲ぐらいしか書けないというからね、もうひどい話ですと言って、あんまり喋りすぎるとありなんで、私はもうぼちぼち撤退しますんで、皆さん
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: はい、
1: X とかなさってます、
2: はい、
1: X とかインスタグラム
2: してないよな、ジジイだよ、もう63のジジイだよ、ね、もうすっかりと、もうそんなもん分かんないんだから、 LINE だって消えちゃって分かんなくなってるんだ
0: よマジ LINE も
2: LINE も分かんないな、でなんか年齢制限がかかってるからって一生懸命解除しないと入んなくて、それいくらねドコモのキャリアから入れてもね年齢全然できないんだよね設定が、入れないの誰からも、
0: もう分かる、このさ、タカが LINE だけでこんだけ面白いって何っていうこの何も音楽の話も何もしてないのに、なんでこんな面白いのこれ、
2: もういやいや全然そんなねソーシャルネットワークなんてクズだよね正直言って、悪いけどもうね、だから本当にもうプレイグラウンドフォーでイディオットってあの言ってましたけど、もうそろそろ帰ります
0: から、帰りコール出ました
2: 、じゃあ皆さんさよなら、どうもありがとうございました、はい、どうも
0: お疲れ様でした、
2: はい、どうも、
0: いやちょっと面白いわこれ、
1: これ伝説
0: 19時代、ね、伝説神回だよ、突然の、うん、突然訪れた神回、あ、そして今ほら
1: ドッカレディオの
0: ロゴが出てるっていうところもさちょっとわざとでしょこれわざとでしょ、
1: 番組が変わった、
0: ね、はい、じゃあここからはね、あのゲスト迎えた形でやりますけども、ありがとうございます、ありがとう、いちさん、

0: これさ生放送の超絶強みおもろいな。おもろすぎる。カメラも変わるんかよ。そして
1: 来た瞬間もう写真でしたからね。
0: そうそうそう。いやこれはさね、この瞬間にね、だって一さんが帰らない前にちょ待ってって言わないところでできなかったっていうところがさ、うん、はいじゃあさようなら。
1: お疲れ様です。
0: このさ終わって出ていくまでのこの数分間に喋り倒して出ていく一さん最強だよね。はい、というところで、はい、ということでこのけんこ様音楽上級、今日はこのゲストをお迎えするっていうところにあのもう一人余計にゲストが来たために面白いことになりましたけれども、今日はですね実はこの、まあ、本当ね私がこの8時に番組やってる時にいつも9時台のマッキーさんが来て打ち合わせとかしてて、はい、私が終わって入れ違う時に、うん、あお疲れ様ぐらいの、
1: 本当それぐらいですよね。
0: ね。だから毎月毎月会ってるのに、もう何年も会ってるのに。
1: 会ってますね。
0: お互いよく知らないっていうね。
1: 知らないです。
0: そう。だからこれは分かります。電波を使ってお互いを知ろう大会なんですけども。
1: 使いましょう電波。
0: はい。で早速なんですけど、このまま喋り倒して終わりしそうなので、うん、まず1曲はね、なんかこうプレイできる曲をですねかけちゃってからがいいかな。かけるのがある音源で。
1: あ、もう歌って。
0: 歌います、歌っちゃいま す, いす。あ、じゃあその前にじゃやっぱり喋っとくけど、じゃ あこれオケなのね。
1: オケです。
0: オッケーオッケーオッケー。シャレだけに、あシャレだけに、じゃオケだけにって言うとしたらシャレだけにって言った。
1: 背景あの日。
0: じゃあまずちょっと私がさその前にね先に聞いておきたいこと、いちさんはもうビートルズかけたりオアシスかけたりそういうねあの洋楽の、もう私も好きな範囲の曲をよくかけてるから、わいちさんまた今日もいい曲かけてんなと、早めに来ても聞いてては楽しいと。で私が今度は終わってから、マッキーさんの番組はまたいろんなゲストが来て、
1: そうです ね,
0: ね、しかもジャンルもよく分かんない、もう振り幅広みたいなのが来るじゃない。
1: もう本当に特定はしてないですジャンルは。
0: あれあのじゃあちょっともうちょっと基本的なところから聞きたいんですけど、
1: はい、
0: まずマッキーさんがこのラジオを始めたきっかけから聞いていい、
1: うん、僕はもともとはFM 南城からいたんですよ。
0: お
1: だから14年前くらいに FM 南城でラジオやって、うん、その後 FM21 に行って浦添で、その時の FM 那覇に朝とミムに呼ばれたんですよゲストで、
0: うんうんうんうん、
1: 10年前ぐらいに、うん、でその時にゲストで出て、そしたらユー番組持っちゃいなよみたいなことを言われて朝とミムに
0: ボニーズさん
1: みたいな、ね、ボニーズさんの、うん、それでそっからじゃあやってみますって言って、まあ1年頑張ればいいかなって思いながらずっとやってったら10年来たっていう
0: すごいし、でもその、うん、じゃあそのもともとさ、
1: はい、
0: そもそも何もない人はラジオなんかやれないわけ普通多分、
1: うんうん、
0: 持ってない人は、
1: はい、
0: 何をテーマにこのあ俺だったら喋れるなって思ってラジオ始めた。
1: 僕はもともとそのラジオ始まる前からタレント事務所に所属してまして、それをまあ自分の PR 活動としてまあトークも上手くなりたいしっていうことで始めていって、でまあこの FM 那覇ではそのまあいろんなバラエティっていうことで毎週ゲストを今呼んでる形なんですけど、ずっと最初はそのコンセプトではなかったんですよ。でもいつの間にか引くに引けなくなってずっとゲストさんがもう途切れず430週間ぐらい
0: 430?
1: はい、
0: すごいな。
1: やばいですよ
0: それは。すごい、
1: うん、だからまあそれで
0: タモリかっつってね、
1: そうそう本当そうですよ、タモさんになってます。
0: すごい、
1: うん、で、まあ、いろんな方と出会って、うん、まあ、本当はドラゴンボールだけ、ドラゴンボールが好きなんで最初はドラゴンボールの話だけしていこうかなみたいな話だったんですけど、社長さんが、うん、そのまあいろいろ何ていうんですか、30分番組だったんですよ最初、うんうんうん、社長さんが1時間にしてもっといろいろやっちゃいなよみたいな、
0: また
1: ゆうやっちゃいなよって奈良さんが、う
0: ん、やっちゃいなということで1時間
1: にして、
0: で
1: 最初のまあ10回ぐらいはゲストさん呼んで一人でやっちゃおうと思ってたら、なんか引くに引けなくなったんです
0: 今回どうしようみたいなね、なんかゲスト呼ばなきゃ呼ばなきゃ呼ばなきゃみたいな、う
1: ん、であのピンチの時もあったんですよ。あのゲストさんが当日熱が出て1時間前に来れない、
0: うんうん、
1: 夜8時もうゲストさん
0: 早く分かってるよね本当は、
1: 分かってると思うんですよたまたまラッキーだったのが、その前に収録してた方がいらっしゃって、その方が映画の番宣で収録で来てたんですよ、
0: うん、
1: で一回だけお会いしたことがあったんですよね、うんうんうん、でその方にノリでこのあと9時から生放送あるんですけど出ませんかって言ったんですよ。そしたらいいですよって言ってその方と会って
0: 渡りに船とはこのことだ
1: それでもうゲストその日
0: すご
1: とかです、
0: まあ、言うてでも今日のゲストもノリだからね、はい、
1: そうだからもうあんな感じですよ、
0: ね、
1: 本当に
0: 今日のゲストもそうし、先月ねあのマッキーこの曲出したってよって聞いて、はい、ふーんって言ってゲスト出るうんみたいなで連絡取ったのは一昨日でごめんみたいな何でしたっけどうなってましたっけみたいなね
1: 最初 OK が出てあで返事が来ないからその後だ流れたのかなと思ったんですよ
0: いや一応こちらの都合でいくと、はい、あの大城くんこのゴールデンウィークはあの生放送なのかなできるのかな収録なのかな収録だったら、はい、ほらタイミング合わせるのも大変かもなと思って、うん、で聞いたらあできますよとあじゃあマッキー生放送生歌でもいけるのかなシーンみたいな
1: シーンでそっからあ続かなかったんです
0: よ、うんうん、だからもうなんかうーんって思ってたら、はい、マッキーさんからこのねどうなってますかすいません答え待ってたら忘れてましたみたいな
1: 多分俺が送らなかったら返事来なかったですよね
0: そうかもしれないで当日ここに来てあだったねってなったかもしれなかったからよお利口さんですよ
1: いやだから俺 どうしよう告知したいけどしてもいいのかなっていう、
0: ね、本当ね、はい、ということで今日はまあ急遽先月ばったり会ったからやることにして、急遽一昨日昨日で、はい、まあ、やるけど何時で大丈夫みたいなことを急遽バタバタしさらに、今日はあのあイチさんがいるやしこれ 7,8,9 時台できるやしっていうノリでこんなことしてしまう健康ですすいませんでした、yeah. いやだから聞きたかったこといっぱいあったわけ本当、はい、あのドラゴンボールのこととかも聞きたいけど、うん、また歌にならないので、うん、まずあの、ね、準備ができていたら歌を1曲聴かせてもらって、はい、このリリースの宣伝を先にやらないと、うん、多分 ね溢れてあ何でしたっけ終わりみたいになっちゃうんで先に、はい、やりたいと思いますけど、はい、今からじゃあ歌ってもらえる歌はこの曲、はい、
1: そうですねあの、はい、3月20日に、デジタルシングルリリースをした背景あの日っていう楽曲で、うん、作詞作曲が、毎週水曜日の朝11時からやってるこちらで、大人派っていう番組の高姉さんが作詞作曲をして、編曲はホワイトウィンドの宮里優太くん、わかりませんかね
0: 宮里優太、
1: もともと焼き鳥バンドでギターやってたんですけど、
0: わかるかも、
1: 身長が高い、うんうん、その方が編曲をなさって、うんうんうん、まあ、背景あの日っていうファーストデジタルシングルをリリースいたしました。
0: お
1: ありがとうございます。
0: これは書いてと言って書いてもらったの、それともお前が歌えみたいな感じで持ってこられた感じ？
1: これはドッカンラジオのそのプロジェクトで、うん、なんか曲を作りませんかみたいなゲストさんとなって、うんうん、それで、まあ、作詞作曲は高姉さん、で編曲はゆうたで歌は僕みたいな感じの、まあ、プロジェクトですね。
0: 面白そう、
1: うん、
0: じゃあせっかくなんでね、あのオーケーの準備がよろしければかけちゃったりなんかしちゃったりして歌を聴かせてください。は
1: い、いや非常に緊張しますね。
0: だからなんかさ、あのいつも会ってるつもりなのに、はい、なんかいろいろ聞くの初めあもっと聞いていいみたいな、なんか初めもうあ本当に初めましてるのレベルなんだなみたいなさ
1: こんなに喋ったら初です。
0: だからよね、いつもこのすれ違いざまにね、私はコーヒー入れながらみたいなね。
1: ただ挨拶もすごいじゃないですか放送乗らないような挨拶するから
0: あれな
1: あのインパクトは強すぎて
0: そうなんです、あれもねインパクトだけのために、本当は下ネタとっても苦手なんですけどあれを言うことによってちょっとつかめるかなっていうね、この
1: つかみは OK です。
0: そうなんです、インパクトだけで生きてるんでねそれではよろしいですか。はい、じゃあお願いいたします。じゃあ曲紹介から歌にお願いします。
1: はい、瀬底真崎で背景あの日。

0: ありがとうございます。入ってる入ってる入ってる入ってる、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。歌はマッキー、ギターソロは私でした。
1: そうです、
0: エア、ね、
1: すごかったですね。
0: エアギターソロ
1: テクってましたね
0: いやいいね、優しげでいいね。
1: ありがとうございます。
0: なんか喋、はい、ってる時とすごくなんかキャラが違う。
1: 違うと思います。
0: うん、喋ってる時はすごく堂々として、うん、なんかこの人何、はい、キャリア何年みたいなあの威風堂々なんですけど、はい、歌ってる時急にキュンキュン、このなんていうの、ウイウイしさが出てる、
1: はい、フレッシュさ出てます。
0: フレッシュ春風、
1: やった、春風が吹いてる
0: しかもさ、今気づいたんだけどコメントが来ててさ、
1: はい、
0: あれマッキーがいるマッキーさん、ドッカンドッカンドッカンラジオ、この時間になるわけないか、ドッカンラジオ、ケンコさんに乗っ取られた。逆や逆
1: 逆
0: 逆やオケだけにオッケーとか拾ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、
1: はい、
0: いやもう、あ、そうそう、だからここも聞きたかったのが2つ、ちょっと忘れないうちに聞いとくね、うん、まずドッカンレディオのこのロゴからしても、あの、ドラゴンボール で、
1: ね、
0: さっきもちょっと言ってたドラゴンボールが好きでと、
1: はい、
0: でもドラゴンボール好きでと、うん、このタレントがラジオやるのが全く結びつかないんですけれども
1: そうですよね、冷静に考えると。
0: もともとじゃあそのドラゴンボールはどっちが先、こうタレント的な部分と、
1: うん、
0: ドラゴンボール好きっていうのはどっちが先？
1: 先なのはドラゴンボールで、小学校の時から、まあ、もちろんドラゴンボールが好きだったの で僕小学校の時は漫画家になりたかったんですよ。
0: お
1: でも何でか知らないけど、まあ、その夢を諦めて18歳ぐらいの時にちょっとジュノンボーイに応募したら受かって、で県外の方でちょっと芸能事務所に入って、ちょっといろいろあって辞めて、

0: 1年ぐらいで、で沖縄に戻ってきて、そっから音楽活動を始めて、まず事務所に入らず、でそっから28歳の時にキャッツアイっていう事務所に所属して、で今に至るみたいな。でさ、まあトークはもともと何ていうんですかね、あの今堂本さんなんですけど、その歌って踊ってトークもうまい、でドラマもできる、演技もできるみたいな、そのマルチタレントになりたかったんです。
1: だから堂本マッキーなのね。
0: あのあ、 LINE ですよね。
1: 堂本マッキーどういうことやねんっていうのがあったんだよ。
0: 突っ込まれたから。
1: あ、でも一応気持ちファミリーっていうね。
0: そうです、
1: 堂本ファミリーにいる
0: みたいな
1: ぐらいの、うん、そしていつかいるぞぐらいのね。
0: ステージに立つのも好きだし、こうエンターテインメントをやりたかった。
1: いや、だってあの人たち本当にアイドルの域を超えて、うん、もう歌もうまかったり、そのお芝居もだったり、本当今も現役でね、この舞台やったり。舞台ってさ、あのごまかし聞かないじゃない、ドラマみたいにカットカットでもいかないしっていうね。
0: そうですね、
1: すごいよね本当ね。そんな堂本マッキーさんがジラサラと、はい、で今度はだから、じゃあそのドラゴンボール好きが、うん、まあ、漫画も好きで、それから音楽タレントときました、うん、
0: はい、
1: でこのラジオからの今度歌。
0: そうなんです、もともと歌はやってたんですよ、うんうんうん、23、4ぐらいから
1: 流れではね、あったよね、う
0: ん、その憧れのアーティストさんがいて、うんうん、そのまあ、今は堂本さんなんですけど、うん、キンキキッズの時に、うんうん、ラブラブ愛してるっていう番組があったじゃないですか、うんうん、それで吉田拓郎さんの全部抱きしめてっていう楽曲を弾いてて、高校生ながらにちょっとこうかっこいいなと思って、中学校の時とかに、でギターを買って全く弾けなかったんですよ。 F コードが全くできなくて、
1: 大体のギターやる人が F でつまずくよね、うん、こう全部抑えられないみたい、
0: あれが難しくて、でそれで一旦オブジェになったんですよ、ギター買ったんですけど。
1: 飾ってただけね。
0: で24の時にギターが弾けるようになって、でライブハウスに、
1: なんで、あ、なんか急にやる気出た。
0: 24の時にバイト辞めて、なんかその次のバイト探すまでの間になんかやりたいなと思ったら、その時後輩からたまたまギター、アコースティックギターをもらったんですよ。あ、もうこの際やっちゃおうと思って とことんで3ヶ月間特訓して、そのまますぐライブハウスに出されたんですよ。
1: これまた
0: 人前で歌ったことない人が、うん、いきなりライブハウスのお客さんの前で歌ったんですよ。
1: ちなみにそれはどこのライブハウスですか？うん、
0: あの南城市の SS カン、 SS ショットバーってわかります？
1: わかります。もう瀬底さん、あ、
0: いとこ、あの
1: おじさんみたいな、
0: おいっ子です、僕。
1: あ、そうなんだ。あら、まあ瀬底ファミリーの瀬底でしたか。
0: そう、 SS カンパニーのおいっ子です。
1: おうおう、
0: そうなんですよ。
1: 今ジョニーさんが毎月ライブをやっているという。
0: そう、まあ、合ってます、まさにそうです、はい。
1: ここでつながったジョニーと。
0: ジョニーさんもね、あの Facebook で、うん、誕生日毎年 おめでとうってきます。
1: ありがとうございます。もうちょっとした自分家の甥っ子みたいなね、ファミリー甥っ子みたいな。
0: そうですね、はい。
1: それでじゃあもうその運命のギターとの出会いからの、うん、もうその仕事も辞めて、
0: うん、
1: あの、なんていうか、もう突き詰める時間があったわけね、ギター
0: も
1: ね。
0: ありました。その時間が良かった。
1: 私も突き詰める時間があったらもうちょっと上手かったのかな。
0: いや、ぜひちょっと聞きたいですね。
1: いや、私も本当全然弾けないし、うん、もう全部スリーコードだから。もうなんか、
0: うん、
1: なんかただ C で考える、ピアノなんてから C で考えるのは得意だから、はい、全部抱きしめてって適当にこの頭でコード当てるのは得意みたいな。
0: 素晴らしい。
1: そう。まあそれは置いといて、また私が喋ったり歌ってすると本当にこの番組3時間番組になるんで、もうドッカンレディオなんかなかったことになるんで、
0: やばい
1: 時間見ながらやらないと本当にドッカンレディオに私がこう乗り込んでいくことになるからね。はい、というところで、まあ今回はこの曲を出すことになったんですけど、これ3月に出して、なんかそれ、これをリリースしてから、まあこういう番組出たりとかもあると思うけど、そのこれに関する活動ってどんなのがある、ここまで。
0: 基本的にそのだからライブハウスで歌ったりとか、まあそのラジオ番組でこの告知をさせていただくみたいな、まあ、今みたいな感じで 回っておりますね。
1: へ、うん、いや本当に沖縄県内だけでもコミュニティ FM だけでも相当数あるし、相当番組あるし。
0: そうですね、
1: 一人ずつ、 それこそ今まで400何回
0: 430回
1: 出会った、うん、人たちにお前番組やってんだろうって言っていけば、
0: うん、まあまあいける。お前やってるだろうお前って
1: まあまあいけるよね。
0: いけます。
1: そうやって言ってるでしょ、いけるでしょ。
0: いけます、いけます。
1: いいね。じゃあ430人がラジオやってるとは思わないけど、
0: うん、
1: でもまあ例えばね 10% でも40箇所だし。
0: そうですよ
1: ね、40箇所って言ったら、53週間だから週1出て、まあまあ毎週

0: 出てるみたいな感じになる
1: ですね。
0: いいね、これいいキャンペーン、土佐回りキャンペーン。
1: いや、いいキャンペーン。
0: よく演歌歌手がやる、あのほら、あのスナックをすいません一曲出してくださいみたいな、
1: あ、はい、流れって言うんですか、
0: うん、そうそうそう、うん、あれみたいにこう、コミュニティ FM の流れを、うん、今からどんどん攻めていくと、
1: あ、
0: でなんかこういうスケジュール表にこう塗りつぶしていくみたいなよっしゃみたいな、これやったら面白いかもね、そのうちに、うん、
1: そのうち
0: そのうちに。
1: だからさっきあのいらっしゃったほら7時台の番組、
0: 一さん、一さん、
1: 一さんの番組にも今度出れる可能性が今高いですね。
0: あ、いいね、こうやってなんかどんどん攻めていこう。でもただ一つだけルールがあって、はい、大城くんを返さないっていう。
1: あー、なるほど。
0: そうそうそう、そうすると楽になっちゃうじゃんね、大城さん、うん、あの人紹介してくださいっていう楽だけど、うん、そうじゃない、この枠のこの人、今みたいに、
1: はい、
0: 健子さんの紹介で一さんとか、うんうん、一さんの紹介で誰さんみたいな、こうそれこそテレフォンショッキングみたいに、
1: あー、なるほど、
0: やっちゃうみたいな。
1: 大城さんは通さずに
0: そうそう、大城くん通すとすぐできちゃうから面白くないわけだから誰の紹介で、でもそれこそだからタモリさんでしょ、
1: はい、
0: で私今、
1: はい、
0: そう、私今徹子さんなんでしょ
1: そうです
0: あの「健子の部屋」っていう番組を始めまして
1: 「はい、
0: トゥルルトゥルルトゥルルトゥルル」ってあのちょっと著作権にかかるギリギリで「あの
1: かかりそうですけど
0: ね、トゥルル」って言うとやばいから「トゥルルトゥルルトゥルルトゥルル」微妙に違うっていうそうそうそうでやってて、はい、あの私が2002年に出したオムニバス CD があって、
1: はい、
0: その CD に出たアーティストを順番に20年経って何してんのみたいなことをしようかなと思って、それも
1: いいですね、
0: 去年私ががんになったので、うん、もう死ぬ前にとりあえずやりたかったこと全部やろうって言ったのに、あのがんはまあ多分治り、多分100歳ぐらいまで生きる予定なんで、あの徹子先生ぐらいまでね長らくできて、
1: うん、
0: あれ50年記念をね、ちょうど入院してた時、
1: はい、
0: 暇じゃない入院って、
1: うんうん、
0: もうずっとテレビがさ、もう徹子50周年を毎日見るわけですよ毎日、
1: はい、
0: こう50周年スペシャルありますみたいな、そしたらあの30年前のあの例えばよ、 X の YOSHIKI とかがまだ髪が立ち上がってないぐらいの、
1: はい、
0: チャラい感じので出てて、キャラ定まってねえなこれみたいなのとか見れるわけ、
1: うんうん、
0: これをちょっと今からでも遅くないなと思って、そういうのやろうと思うんで、じゃあ、令和のタモリと令和の徹子っていうことで大物のね、
1: 大御所ですね、
0: 大物番組がね、これ
1: タモリさん、徹子さん、さんまさんみ
0: たいなあ、うまいこと言うねこれ、もうあれだな、これあのじゃあ来年の、 あの1月に水曜日、
1: はい、
0: この3人で、
1: はい、
0: あのしかもそのキャラをもうそれにしてやる
1: 俺サングラスいいですよ、サングラスならいいですよ
0: あの人出っ歯つけてか
1: かなわんわ
0: あ、うまいね、いいね、
1: ありがとうございます。
0: あ、なんか流れてきたこれ何、あ、巻きでしゃあ、やばいやばい、歯になってる、恐ろしい。じゃあ次の曲は何ですか。あ、これ私の終わりの曲、ちょ、終わらないよこんな簡単にとか
1: 終わり終わりなんですか。
0: もう一曲歌ってもらおうと思ってるんです。大丈夫です、あのこの番組、あのギリギリほら次の番組の方がいるんで、あ
1: の
0: ギリ
1: ギリ、あ、
0: なんか大丈夫、大丈夫です。
1: 持ってきて
0: 一曲はせっかくなんでね、あの今までどんな音楽聴いてきた脳の話を聞いてからのカバーがすごいな、この番組ね、自由すぎる、自由にやってますんでね、はい、ということでね、今日はね、あ、ウクレレ教えてたってアリアンヌさん、いやね、ウクレレ教えられるアホでも弾けるから大丈夫、私でも弾けるってことは、もう正直誰でも弾けるからまずね、 CFG の3コードを覚えればハッピーバースデーが弾ける。あ、じゃあ今マッキーがいない間に教えとこう、はいね

0: これ3コードできたら世界中の人に誕生日お祝いできるんでね、これだけもうねアホでもできる、世界中の人に喜ばれるソングなんで、よかったねアリアノちゃん、ぜひあのこの時間に来て、私がねだいたい8時から9時にいるんで、9時前に来るとマッキーの番組に邪魔せずにウクレレ3コードできるんでねまずは誕生日ができると、あ俺弾けるぜ、私弾けるよっていうのができるとね、ちょっと調子に乗れるんです。まず調子に乗ることが楽器大事、まずねできるんだ私って思うとちょっとやれる、でもダメかもしれないと思うとだんだんちょなんか自信なくなっちゃうけど、おいできるよっていうことがあるだけで楽しいんでって、これねわかる、マッキーが準備できるまでもうね喋るの苦手なのに一生懸命喋ってつないだ私のこの努力、わかった、
1: わかりました
0: さあじゃあせっかくなんで、はい、あのそうだからこの音楽について聞きたかったのは、その影響を受けたのはまあ堂本、要は KinKiKids だけじゃないと思うんですけど、この弾き語りするにあたりね、

0: そうですね。
1: 誰もベスト3、影響を受けたであろうベスト3は誰
0: と、KinKiKids さん、ジュークミスターチルドレンかな。
1: お
0: アスピッツかな、あミスチルかな。
1: お前じゃあベスト5にしとこう。
0: ミスチル、スピッツ、ジューク、キンキ。
1: 今度は一個難しいよね、この最後ラスト5を決める。
0: 福山雅治さん。
1: おお。

0: ドカンラディオ、
1: 福山雅治のドカンラディオオンウェア
0: あ、でも結構ラジオ聞いてるからわかる夜もやってますけども、夜の0時からの、
1: はい、やってますよね。
0: ね、トゥルートゥルルルル、
1: いいですね。
0: あれ聞いてないの？ジェットストリームだよ。
1: あ、ジェットストリームだ。
0: そうそうそう、これもあのね、あの福山の真似をするときはこの2つ、あの彼のメンのヒールの番組とがさっきので、うん、夜はもう落ち着いた感じね。
1: 地底ラジオみたいなのありました
0: 、ね、ドカンラディオ、もう全部をドカンラディオにしちゃおう。
1: ドカンラディオ実に面白い
0: さあ、ということで絶対に終わらないこの番組、そろそろ締めないと、もうおしろくんがもうまたエンディングかけてくるんでねじゃあ一曲聴いてみたいと思います。お願いします。
1: それでは聴いてください。全部抱きしめて。

0: ありがとうございます。原点ね、原点、
1: 原点に戻りました。
0: 原点ですね。はい、ということで今日はこの3月20日に出たばっかりのファーストシングル、
1: はい、
0: 背景あの日、
1: 背景あの日
0: 歌ってもらいました。
1: ありがとうございます。
0: そして全部抱きしめて、
1: うん、
0: これから堂本三兄弟と言われるようにね。
1: いや、いいですね。三兄弟になりたいですね。
0: 実は、実はお父さんも違うけどお母さんも違うんですみたいな、他人だろって言われるための三兄弟ね。
1: 血がつながってない他人、
0: そうそう、他人堂みたいな。
1: 他人堂本、はい、
0: じゃあこれからなんかライブの予定とかあるんですか？
1: ライブはそうですないんですけど、まあ自身のなんかまあ告知でもいいんですか？
0: 誰でもいつでもどこでも呼んでくれば行きますと勝手に言っておく。
1: イエーイ。
0: じゃあお問い合わせこちらまで、ね、
1: ぜひあのぜひこちらまで、あのインスタグラムとか、
0: あ、そうだね、
1: X やってますので、
0: あ、そうだそうだ、
1: ライブとかあのぜひ僕出たいので、もしよければ
0: いいと思います。アリアンヌさんからね、マッキーはたまにゲストさんに放り投げしますと、うん、放り投げられました。じゃあ逆やって、こっちがゲスト、こっちがメインで、こっちがゲストやって。いいんですけど、
1: 今度ケンコさんもぜひドッカンラジオに、ね、
0: そうですね、次はちょっと用意してから来ます、うん、今実はですね、こう今引っ越しをしてて、
1: あ、そうなんですね。
0: そう、私もさっきまで作業着でこっさみたいな感じ

0: 来てるんで、ちょっと次はフローラルの香りでやってくるんでその時はあのゲストで出させてください。いやだから本当に今何月、はい、今5月でしょ。
1: 5月です。
0: マジで1月に向けてちょっと情報をいろいろ集約していって、1月にはもう年末とどっちがいいのかな。
1: 3時間本当やりたいですね。
0: やりたいよね、ぶっ通して。しかももうオールリクエストみたいな、も
1: う誰
0: かで誰かその洋楽でも怖いでな、邦楽でもタレント、うん、アイドルでも何でも怖い。あ、アニソンが得意。
1: アニソンも、はい、もちろん。
0: なんかイメージだからそのもうアニソンの番組だと思ってたの。
1: あー、なるほど、ドッカンラジオだから。
0: そうそうそう、
1: ドラゴンボール。
0: そう、全然そうじゃなかったっていうね。
1: 意外とドラゴンボールの話もしてないっていう
0: もうあれでしょ、ドラゴンボール好きで来た人からしたらがっかり、1ミリもドッカンこのロゴ騙したなみたいな
1: ゲストさんに話合わせてるじゃん全部。
0: 釣りだ釣りっつって。
1: 釣り
0: いや実は私の昨年一昨年末に結婚したんですけど。
1: あ、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。一応してるんですけど、うん、フィギュアとこう全部こっそりあのヤフオクで売ったろみたいなことして、多分アニメ業界の敵やと思うんですよ、そういう旦那の趣味を捨てるみたいな。
1: 旦那さん泣くんじゃない。
0: そうだから、どうやってヤフオクでこういくらになったよっていう成果によってどうなんかうまくやろうかなと思って、その辺のアドバイスも含めて今後またご相談させてもらおうと思います。
1: はい
0: して私の曲エンディングソングがもう終わろうとしてるので終わりたいと思います。はい、はい、ということで、今日はこの後9時からの番組、はい、ドッカンレディオからマッキーでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: イエーイ、みんな買ってね、
1: 買ってね。

0: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
4: ラジオネームセンダリーナさんから。

0: 参戦いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: さあ今週も始まりました。ケンコ様は音楽上宮からの
1: 18歳のラジオリリー
0: からの
2: 牧野ドッカンラジオゴイゴス。さあ今週も始まりましたよ。
0: この3トップによるね、もうトークしまくり番組、
1: この3人でもう早18年
0: は18年になりました
2: 。もう18年、早いね。
0: そうか、オリリがもうこんなあんなあれだったもんね。そうそうそう、まだね、
1: ここで生まれました。
2: あ、ここで出産したんや。
1: ここで出産して取り上げて、
0: さあ大城くんがね、お産湯を持っていてくれてね、
2: 大城さんがね、
1: ちょうど取り上げたのが9時だから、この番組9時になったんですよね、確か。
0: はい、もうあれからね、もうな、もう本当に、ね、おばあちゃんも亡くなってね、どんな話？
2: どんな話？
0: どんな話？
1: 家族ですか？
0: はい、ちょっとね、ざっくり言いますとね、
2: はい
0: はい、今日ですね、思いつきで、このマッキーの番組の前の番組をやっております、私、ケンコと言います、
2: はい、
0: 色白の腹黒、空手は2段、お腹は3段、おしゃべり上段、ケンコです。はいね、で、その私の番組に、マッキーがせっかく曲をリリースしたから、ゲストで呼ぶっていう話になった、が、しかし、その前の7時台の番組に、いちさんという人がいて、いち、はい、さんも私、長い付き合い、もうこの、FM 那覇が始まってずっとだから2002年からだからもう24年ぐらいやってる。
2: 長いですね。
0: そう、まあ、だから生まれた頃からやってる計算ですけども、
2: 生まれた時ぐらいね。
1: そうですね、ちょうど、
2: ちょうど、24、
1: やっぱここで生まれたんですか。
0: 画面本当は39。ああだから
1: 見えない、
0: 15歳から始めた計算でよかったでしょうか。はい、というところで、その長年の2人だったね。
1: はい、
0: で今日はマッキーがゲストだぞと思ってきたら、いちさんが番組で、これ7時台と8時台と9時台3人揃ったらいいんじゃんって言って、
2: 3世代というか、この
0: そうで3人で勢いでおしゃべりしてオープニングして、はい、で1さん抜けて今度はマッキーを迎えてのこの番組やったと、はい、で今度はじゃあこの9時台に私がゲスト出てたら3時間つながってんじゃねこれっていうことで、
2: もうそう、
0: しかもゲストがおりりちゃんということで、
1: も
0: うここ親子なんで、
2: 親子なんですよね。
1: 親子
2: 似てるなと思ってたんですよ前から。
0: そう、お父さんは違うんですけど、お母さんも違うんですよ。
2: どっち他人やないかい。危ない、引っかかるところでしたよ。
0: そういうところで今日は単純にお邪魔してさんの去っていく存在なんですけど、一、はい、曲だけね歌って帰りますんで、さよなら。
2: ぜひぜひ歌ってください。
0: さっき歌ってた、これ放送コードにかからない方で歌いますんで、
1: はい、
0: アンルコールアンルコール、私は飲んでグビグビ

詞もあるよ。一緒でも気がつきゃからだよ。あ、よく朝目覚めて、落ち分かったよね。二日よ、皆さんご一緒に、はい。

0: 隣ののんべ
1: ありがとうす。
0: ありがとうす。
1: ここからはマッキーのドッカンレディオフィーチャリング
0: フィーチャリング
1: おりりちゃん。さ
0: あ、ちなみに、うん、なんか告知とかは大丈夫ですか？
2: ね、特にないです。特にないです。
0: 特にない。
1: とりあえず生きる。よし。
0: 生きる。
1: なんかあったら、全部ツイッ

0: ターとインスタとフェイスブックとなんちゃらなんちゃらも、うん、あとはもう全部おりりがあとあれしますんで、
1: 娘のおりりがね、
0: おりりがあれしますね、うん、またね、はい、じゃあさようなら、
1: ありがとうございます、
0: またね、
1: また来、また来月、いい
0: このハプニング的なね、この
1: 今日はハプニングだらけですよ、
0: 今まるでゴールデンスペシャルまたは年末スペシャルみたいな、面白い、
1: 年末スペシャルに向けて、
0: ありがとうね、
2: ありがとうね、
1: ありがとうね、均等運乗って帰るんでしょ、
2: ああ
1: 魔法のほうきだから、要はほら魔女の宅急便みたいな、
2: ああおお、ま、本人がママじゃないのかすげえ、
1: さあさあさあ、慌ただしく始まりましたドッカンラジオでございます、メッセージもねたくさん来ておりますよ、
2: 見てみよう、
1: ね、
2: いっぱい来てる、
1: もうね待ってよ、すごい来てるね、どうしようか、どこまで戻ったらいい、
2: とりあえずこのなんだ番組そうね、が始まってから何年だ、
1: あこの番組はもう10周年、
2: あじゃあ10周年だから10年前くらいに戻ったら、うん、全部読めるんじゃないですか、
1: そうだね、10年前、10年分戻ろう、
2: 戻りましょう、
1: めちゃくちゃ戻るよ、ラントさん、
2: はいはい、
1: マッキーさん、ジュンジュンさん、ドッカン、アリアヌさん、ドッカン、ラントさん、ドッカンラジオこの時間にあるなるわけないか、そうドッカンラジオがケンコ様に乗っ取られた、ヒロちゃん、おマッキーこんばんは、この曲好きって、さっきのアルコールだね、
2: アルコールの歌、
1: そうウクレレバージョン、
2: あマッキーの歌なんだ、
1: マッキーの歌です、
2: 遠くから訂正が入った、
1: さあ三影さん、沖縄生まれは滝吹き彼の出身地に連れられてやってきたということでハイサイグスよドッカンチューガナビラありがとうもーい、さあさあたくさんねメッセージ来てますね、さあということで改めておりりちゃん、はい、お久しぶりです、
2: お久しぶりです、
1: さあどれぐらいぶりですか、
2: はい、もう覚えてないっすね、だいぶ10年ぶりくらい、
1: 10年ぶりか
2: ですね、お久しぶりです、
1: だいぶあんま変わんないね、
2: あそうですね、ちょっと頑張ってます、う
1: ん、頑張ってるね、
2: はい、
1: 10年か、
2: はい、
1: 時代は変わったね、
2: そうですね、もう
1: あの時ガラケーだったもんね、
2: あそうそうそう、ガラケーで、うん、確かあのあれなんです、あの、うん、包丁じゃなくて黒曜石で肉切ってた時代、
1: うん、ああ相当古いね、そう、あこんな時代経ったんだね
2: 経ちましたね、
1: だってさ名探偵コナンって、
2: はい、
1: 最初ポケベルだぜ、
2: あそっか、
1: 今スマホだぜ、
2: 今スマホ、なんかでもラン姉ちゃんはいつまでもガラケーで有名ですよね、
1: あラン姉ちゃんって今もガラケーなの
2: じゃなかったかな
1: えそうなんだ、
2: いや分かんない、なんかそう見た気がする、だったような気がする、
1: コガンの中の話ってまだ半年ぐらいでしょ多分、
2: ですよね、まだ1年経ってないですよ、
1: 経ってない、
2: 一生1年生なんで、
1: 事件起きすぎじゃないですか、
2: ですね、もう1日 2,3 国とか起きてないともう説明つかないですね、これは
1: あの町呪われてない、
2: あもうなんかでも呪いの町ってはよく聞きますね、
1: しかもさ小学生が死体を見てあんな冷静になれるの、
2: はい、ねもう見慣れちゃってますよ、
1: ありえないよね、
2: で例えばそこに死体があったとしたらもうラジオどころじゃないじゃないですか、うん、
1: ちょっとびっくりして、
2: はい、
1: さあこ、ま、ちょっとみんな動くなみたいな、
2: はい、
1: この、
2: はいはい、
1: 容疑者はこの中にいるかもみたいな、なんかヒントを探せみたいなね、
2: ならないですよね、
1: ならない、もうすぐ警察呼ぼうみたいな、
2: やばいやばいみたいな、ラジオどころじゃねえつって放送したまま全員がどっか行ったりして、
1: あそう漫画の世界はありそう、
2: うん、
1: でなんかその放送で犯人はその放送トリックを使って生放送っていう、
2: そこにトリックがあったんだ、
1: で放送を流してるからそこにヒントがあって、
2: ああそうやって解決するんだ、
1: うん、チャーナチャーチャッチャー犯人は十分
2: ってことは、うん、映画だったらこの FM 那覇爆発するんですか、
1: 映画ならね、
2: 映画だったら
1: 必ず爆発するか、あの映画、犯人はアフロの髪型をした女性の方だ、
2: うわ空から聞こえてきた
1: 空から、犯人の半沢さんや
2: 半沢さん、
1: 蘭姉さんは新一がガラケープレゼントしたから、素晴らしい、
2: あじゃあもうそうなんだ、ずっと持ってるんだ
1: ってことだね、
2: すげえ、
1: 蘭姉さんの髪型ってすごいよね、
2: なんか角みたいな、
1: あれどうやったらセットしてるんだろう ね
2: なんかあの2月3日の節分の日とかに持ってこいな髪型
1: 鬼
2: の
1: そうやなさあさあおりりちゃんは、はい、もう高校をね卒業したんだよね、
2: はい卒業しました、ありがとうございます、
1: おめでとうございます、
2: いやもうあと5年くらいは JK でいたかったです、
1: 入れるよ、
2: あ入れます、
1: 入れる、
2: あもういようと思えば、
1: もう一回だから、
2: はい、
1: 申し込んで、
2: はいはいはい、高校受験して
1: 受験して、
2: 次はどこの高校行こうかな、

0: 何校があるいっぱいあるんじゃない？
1: いっぱいありますよね。自分は前原とか通ってたんですけど、
0: あえてそれは浪人するっていう手段もあったよ。
1: あーなるほど。
0: 3年ぐらい、
1: はいはいはいはいはい。
0: そしたらまだまだ JK、
1: 次なんか休養とか行ってみようかな、頭良さそうだから。
0: あ、勉強してから。
1: そうそう、勉強してから
0: まだまだ間に合う。
1: あ、 いいっすね、行くか。じゃあ
0: どう思う？じゃあその今はもう学校卒業して、
1: はい、
0: もう勉強、あ、卒業式とかどうだったの？
1: 卒業式、自分の場合は通信高校だったんで、
0: うん
1: うん、卒業式はなんだ、あのなんかこう画面でこう見る感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: 自分はちょっとあのバイトしてたらちょっと間に合わなくて、
0: あ、
1: いつの間にか終わってました。
0: なるほどね。今空いてます、そのバイト先？
1: あ、はい、あ、今空いてますよ。
0: あ、24時間
1: はい、もう24時間今も空いております。ユニオンですから。
0: さあさあさあ、だから、はい、もうだから去年、
1: はい、
0: 半年ぶりぐらいかな、前回は。なんなら画面上だったんですよ。
1: ですよね、確かズームとかで部屋からちょっとお送りさせていただいて、
0: うん、今は実態だよね、合ってる？
1: 今は、あ、今はもちろん
0: 本人だよね。
1: はい、一応ギリギリ
0: 本人です。あ、よかったか、画面上なのかなと思った。
1: 一応ギリギリ本人です。
0: ツイキャスだけで見てたら画面上だけの共演と見る方もね、
1: はい、
0: ありえるからね。
1: はいはいはい、確かに。
0: そう、
1: あ、前11月って書いてありますね。
0: 半年ぶり。
1: 半年ぶりっすね。
0: 早い、
1: すげえ。
0: 最初に出たのって、
1: はい、
0: 高校1年生
1: 高校2年生じゃなかったかな。
0: 2年生、
1: 多分
0: 16歳とかじゃなかった？
1: でも16だったと思います。
0: いや、すごいね、そう考えると。
1: 18になりました。もうすぐ19になりそう。
0: え、誕生日近いの？
1: 誕生日8月なんですよ。
0: あ、
1: もうちょいで
0: 19、え、
1: なっちゃうかみたいな。
0: もうなんか髪もね、だいぶ伸びたんじゃない？
1: そう、今めっちゃ伸ばしてて、
0: うんうん、
1: やっとロングって呼べるように。あ、なんか来た。
0: あ、セキュ
2: リティ、セキュリティ、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあね。
1: あ、あ、
2: ごめんね。
0: いやいや、
1: じゃあね、
0: ランネちゃん、ありがとうね。
1: お母さん、またね。空に帰ってた。
0: いや、素晴らしいね。8月にマッキーのラジオに出て、ああ、それもね、
1: いいっすね。
0: 19歳バースデーでいいかもしれない ね、
1: いいですね。
0: あ、そう、今日はで実はですね、今、コメントしてくれてるアリアンヌさんから、
1: はい、
0: 実は、
1: はい、
0: 福岡からお土産が届いております、
1: はい、すご
0: なんと、おりりちゃんに。
1: え、私に？
0: うん、
1: えー、
0: おりりちゃんに開けてもらおう。多分僕の分もちょっとは入ってると思うんだけど。
1: ああ、じゃあ
0: ちゃんと届いてますよ、福岡のアリアンヌさん。あの、おりりちゃん、住所は読んだらダメやで。
3: わかりました。
0: フリじゃないよ。
3: 住所が沖縄県那覇
0: 市牧市。FM 那覇は OK、 福岡の住所はダメよ。あ、開けてみなよ。
1: ちょっと開けてみよう。
0: じゅんじゅんさん、ドッカン。そうそう、僕も何が入ってるか分かんないです。
1: 住所が福岡県焼津市栄町の、はいはいはい、
0: さあさあさあ、開けますよ。待って、爆弾とか大丈夫よね？
1: あ、そこ、まあまあ、ちょっとドッカンしそう
0: です。
1: ちょっと開け方下手くそかもしれん。
0: さあさあさあ、いいですよ、いいですよ。
1: ちょっとビリビリにします。
0: 僕のじゃないんで。あ、びっくり箱、ドッカーン。
1: いや、
0: リアルな音が流れてる。おり、おりりちゃんの普段のあれなのかな。うわ、すげえ力だ。おお、めっちゃ今ボーンってなったぞ。
1: ユーパックって書いてある。
0: こいつって言った。
1: うわ、
0: 電波に乗せれる、
1: これはね。電波、うん、
0: 電波に見せれる、ツイキャスに乗せれそう。
1: あー、これは多分大丈夫だと思います、
0: うん、あ、じゃあちょっと出してみましょう。
1: 大丈夫かな。
0: 放送をむしり取る。もう18歳だからむしり取っちゃいます。
1: むしり取ります、ね、破けない。
0: ビリビリ。
1: 18じゃ破けない。
0: 18じゃ破けない。
1: あ、
0: さあ、何が入ってるんだろう。
1: そのまま出します。はい、まず行きましょう。
0: うん、
1: 何、た、国産タイフィーレ入りラーメン2人前。
0: ラーメン。
1: ラーメン。ラーメンです。
0: 鮭。
1: 名称が即席中華麺って書いてあります。
0: 中華麺。
1: おー。
0: 美味しそう。ラーメン美味しそうですね。福岡だから。
1: タイフィーレ入りって書いてあります。
0: 実に素晴らしい。
1: 賞味期限が26年9月20日だって。
0: 賞味期限気にしちゃう。
1: おー。

0: いいね。
1: よし、次、次いきます
0: 。次、次いっちゃおう。
1: これが、あ、ラーメン。
0: これはラーメン。
1: 一蘭ラーメン博多細麺ストレート。一蘭特製赤い秘伝の粉付き。
0: お、
1: 写真はイメージですとのことです。これこれこれ
0: 美味しそうですね。
1: お、真っ赤だな。
0: 一蘭って有名よね。
1: あ、そう。これも即席中華麺って書いてある。
0: うん、ラーメン、ラーメン、
1: おー、ラーメンだ。ってことは
0: 次もラーメン。
1: なんかでっかくて、目目
0: めんべい、
1: からし明太風味、めんべい、
0: めんべい、せんべい、
1: ね、ネギ、
0: お、
1: 油かしって書いてあります。
0: おー、初めて見た。福岡の
1: なんか次の元号はみたいな、目ですみたいな。
0: で、令和の次は目です。
1: 目です。
0: 今食べてもいいかもよ。
1: おー、あ、じゃあこれ食べようかな。
0: ラーメ ン,
1: ーメン。
0: お湯が必要。
1: あ、そっか、
0: お皿も。
1: そっか、お皿がないか。
0: 一旦お家帰ってお皿取ってくる。
1: あ、いいですね。ちょっとうるまし
0: 健子さんが持ってくるかもしれない。
1: あ、いいですね。ちょっと持ってきてもらおう。油か、
0: せんべいだったら食べれるね。
1: おお、
0: この3つ、
1: この3、なんかでもなんか大丈夫かな。
0: うん、まだある。何これ、
1: 紙袋が入ってますね。
0: ラブレターとか。
1: この度はお買い上げありがとうございます。お買い上げいただいた商品は障害のある方の自立した生活を支えることに賛同した企業や生産者が作った商品であり、お店での売上利益は障害のある方に手渡されます。
0: おお、素晴らしい。
1: 最後の協力者であるお客様のおかげで障害のある方がまた一つ幸せになることができました。お客様にも新たな幸せが訪れますよう心から願っています。
0: 実に素晴らしい。
1: おお、いいラブレターだ。
0: もっとラブレター入ってるよって言ってるよ。コメントがありますよ。
1: これかな。あ、なんか2個入ってる。じきたろ、
0: ガチのラブレター。
1: おお、おりりさんへと、マッキーさん、こま、何ちっちゃいらって書いてある。
0: これおりりちゃんの手紙って読んでいいのかな。ちょっと見てみて。字汚って。おりりちゃんが一瞬さ、そのラブレターを見て読めそうだったら読んでみて。読んでも大丈夫そうな内容だったら。
1: うわー、ちょっとこれは
0: やばそう。
1: やばそうですね。読んでみましょう。
0: いや、呼ぶのね。
1: おりりさんへ、マッキーラジオでファンになりました。配信も楽しみです。高校卒業おめでとう。忙しそうだけどたまにはキャスしてください。もういろいろありがとうです。アリアンヌより。
0: ガチのラあれじゃないですか、ファンレターじゃないですか。
1: ありがとうございます。ファンレターもらったの初めて、嬉しい。ありがとうございます。
0: 初
1: ですね。
0: よかったね。
1: よかった、嬉しい。やった。
0: これマッキーのもちょっと、
1: マッキーのもちょっと読んでみます、
0: う
1: ん、
0: あの先にちょっと読んで大丈夫そうかどうか確認して。
1: よいしょ。
0: さあさあ、
1: 破かないよ。おお、おお、髪熱。
0: 髪が熱いのね。大丈夫そう。
1: あ、
0: 僕にもファンレター来てるみたいだけど。
1: あ、ちょっとこれは読みましょうね。
0: あ、読むんかい。
1: マッキーさんへ、17で出会って数年経ちました。楽しい配信助かります。どんどんお邪魔しますね。ファンレターではありません。手紙出したので100円ください。それからおりりにも1000円くださいという。
0: あ、これは完全なファンレターですね。
1: これはファンレターですね。
0: 完全なファンレターですね。
1: ありがとうございます。
0: 嬉
1: しいな。やった。
0: あ、領収書アリアンヌさんで切っときます。
1: あ、いいですね。
0: ケンコさん、じゃあ私は1万円くださいって。
1: いいな。じゃあ私1万5000円もらいます。
0: じゃあ、ね、2万円、2万円。
1: どうぞどうぞ
0: どうぞ
1: どうぞ。
0: ケンコさんちゃんと聞いてくれてたんや。ケンコさん、お湯嘘です嘘です。
1: あ、お湯と丼と、あと
0: オークション、
1: なんだ、レンゲ
0: レンゲが必要ね。
1: 箸は多分ギリなくてもいける
0: かな。
1: かな。
0: まあまあ4人前あるからちょうど 1,2,3 ほら、
1: いいですね。
0: 4人で食べれちゃう。
1: やった
0: ー。でもせんべい食べちゃう。
1: 食べてみます。
0: うん、
1: なんか入ってないかな。
0: せんべいは、まあおりりちゃんがどれぐらいせんべいを可愛く食べれるか。
1: あ、なるほど。
0: オッケー、マキシのマッ、オッケー、マキシのマックスバリュー行くからって。
1: お
0: リアルすぎる。
1: ちょっと開かないから、ちょっとスマホのこれだけ。
0: もうないよ。オッケー。おりりちゃんがスマホのキーホ

0: ストラップで、袋を開けようとしております。解説をしております。
1: 実況は
0: 瀬底まさきです。
1: で、解説が私オリリでございます。
0: さあどうでしょうか。今日は8番の馬がすごい調子いいみたいですが、
1: でも8番の馬でさっき私が、毒飲ませたんで今日は勝たないっすね
0: 毒飲ませた、いろいろ問題ですね。
1: 本当ですか
0: いいコンビやなって、ありがとうございますさあさあ、意外とこうやってさ、はい、おりりちゃんのなんかリアルだね、この今開けてる姿が
1: あ、 あんまでも可愛くないですよ私。
0: やっぱ、まあ、ファンにはね、
1: ファンには、
0: うん、
1: そうっすか、
0: いいんじゃないでしょうか。さあこのね、なんていうの、この音、なんとか音みたいなあるやん。
1: 聞きます？
0: あ、いいですね。
1: ASMR。
0: あ、そう、それだ、それそれ。健子さんも食べてください。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: 美味しそうな音がします。
0: さあちょっと。
1: じゃあ開封します
0: か。CM 風に。
1: あ、はい、はい、こちらはですね、からし明太風味の麺米でございます。ネギとかあります。何がネギなんですかね。
0: さあ開けてみましょう。
1: お
0: ー、エア試食。
1: エア試食。お
0: ー、さあ、
1: めんべいシリーズが書いてありますね。あー、 目がいっぱい入ってる。
0: 目がたくさんの目があるよ。
1: たくさんの目。
0: さあ今からたくさんの、お、目、
1: 目
0: だ、
1: 目ですね。
0: これサングラス代わりにできそうだね。
1: あー、いいですね。
0: 斬新や。
1: 運転中につけたら絶対に事故
0: ります。事故るね
1: 事故サングラス
0: 事故サングラス。じゃあおりりちゃん、
1: はい、
0: 食べてみま、食べれそう、いけそう。
1: とりあえずそうですね、なんか一番バッキバキなの食べる、
0: うん、
1: どれだろう、これかな。
0: さあさあ、おりりちゃんが、なんだっけ、咀嚼音っていうやつを今から、
1: バッキさん、はい、
0: はい、
1: よいしょ
2: よいし
1: ょ、
0: えいっす。さあ、せんべい、皆さんせんべいをいただきました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあおりりちゃんから開けて食べてみましょうか、はい、さあワイルドなおりりちゃんが開けましょう。開けますよ。
1: 悪かったっすね。はい、開けました。目ですね。ちょっとじゃあいただきたいと思います。
0: じゃあ、 マイクに近づけてこう噛んでるバリンみたいなやっちゃおう。
1: いただきます。
0: はい、

0: なんて言ったの、
1: うん、
0: え美味しいって言ってるね走るよ目、
1: うん、
0: 昭和しかわからん
1: 走るよ目
0: てか私がいる時に開けたら食べれたのにくっそ、そう開けたかったんですけど、はい、思ったより健子さんが早く行っちゃったんで、
1: あ
0: もちろんあの今戻ってきてくれたら大丈夫です。
1: おおまだチャンスあるんだ。ちょっと辛い、美味しい、
0: ちょっと辛め、
1: なんか明太風味って書いてあったから、
0: うん、じゃあちょっとラジオ中だけど僕もいただきます。
1: うんふん、ちょっと固めで、
0: あ思ったより硬い、
1: そうちょっと厚めですね。
0: うん、口に入れた瞬間ネギの香りが広がって博多を感じることができますね。素晴らしいですね。
1: すごい
0: タコ、うん、これはこの時期にぴったりのせんべいですね。非常に美味しい。皆さんよかったら、
1: よかったら
0: ね、買ってください、
1: 買ってみてください。
0: 今車で小売島だからユイレールで、三重橋駅に戻ればくっそうまそうな音って
1: あれっすね、なんかあのコーラ飲みたくなる味しますね。
0: うん、小売島、古島あのみんな今リスナーの皆さんお腹空いてる人たちごめんね、なんかせんべい食べちゃって悪い悪い、時代のせいだ。
1: そうですよ、
0: うん、
1: ちょっとあの美味しいんで、
0: うん、じゃあもっと咀嚼音聞かせちゃいなよ。
1: そうそうそう、もうちょっとあの美味しそうに、
0: 今日はマニアな回ですよ。
1: あーなんて美味しそうなせんべいなんだろう、食べたくてたまらないな。
0: 社長すごい、すごい、
1: うん、うん、うん、
0: 何言ってるか分かんないけどすごく

0: 美味しそう。
1: とっても美味しい。噛み応えがあってもうあのネギの香りとかすごい。
0: すごい安い。なんとこの今ラジオを聞いている皆様、30分限定です。この名せんべいがなんと今なら1万円のところ5000円で販売しております。イエイ。
1: 欲しい
0: 欲しい。さあ、大変混み合っておりますので皆様電話番号かけ間違いのないようによろしくお願いいたします。
1: 電話番号何番にしようかな。
0: 電話番号は、かからないと思います。
1: あ
0: 5000円高いね。
1: そうっすね。5000円の味だと思えばちょっと美味しく。
0: そう5000円の味だよ。
1: これが5000円の味か。
0: うん、よかったね。
1: うん、よかったね。
0: これもう明日ラーメン食べれるじゃん。
1: お
0: あのあれだ、
1: はいはい、
0: あの妹さんも、ね、一緒に。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 2人前って書いてあったから。
0: そうありがとうございます。本当にファンレターもね、
1: ファンレターもちょっと初めてもらいましたね、うん、やった。
0: ファンレター帰りあの間違って落とさないでよ。
1: あ、わかりました。
0: フリフリです。
1: はい、じゃあ間違って落とします。
0: 間違って落とします。さあさあさあ、おりーちゃん、まあ、じゃあせんべいを食べた後にちょっと一曲ね。
1: はい、あ、はい、いいですね。
0: じゃあ僕今一曲歌っていい？
1: あ、いいですよ。
0: じゃあちょっとね、あの3月20日にデジタルシングルが出たんですけれども、
1: はい、
0: 作詞作曲が高根さん、あの
1: おー、高根さん、
0: そう、大人派の高根さんが作詞作曲して、
1: すげ
0: え、編曲がゆうたくん、ホワイトウィンドのゆうたくんが編曲してくれた背景あの日。
1: あ、じゃあその間に水持ってきてもいいですか？
0: もちろん。そしてマッキーのを持ってきてくれたらすごいピエンです。
1: はい、お湯持ってきます。
0: お湯。さあ、それでは、聞いてください。背景あの日。

0: すげえ。
1: ありがとうございます。
0: すごい。
1: お水ありがとうね。
0: あ、はい、お水美味しいですね。やっぱりせんべい食べた後だと。
1: 今時の水って味ついてるんだね。なんか
0: ですよね。
1: 水って甘かった。甘いね今の水って。
0: ちょっとやっぱ甘めが好きかなと思って。
1: あれ水って甘かったっけ。ちょっと待って、なんかいい砂糖入れた。
0: はい。
1: じゃあ歌ってる時に水差し入れくれて飲んだのよ。
0: はい、はい、
1: 乾燥の時に、
0: はいはい、
1: 甘っと思って。
0: いや、やっぱ甘めがいいかなと思って。やっぱしょっぱかったじゃないですか。
1: しょっぱかったよ。
0: だからちょっと甘い水の方がちょっと、
1: うん、
0: 喜ぶかなと思って。
1: ちょ、笑いそうになったんだけど、こらえたこらえた。
0: あ、よかったです。
1: うん、ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 健子さん、パチパチパチ。 さっきの私の番組はリハーサルで、今が本番。いや、さっきも本番です。
0: お
1: りりちゃん、そう、おりりちゃんがニヤニヤしてたの、すげえ。それ見て俺も笑いそうになったんだけど。いや、今時の水って甘いね。
0: そう、甘いんですよ最近の水は。
1: 爆暗石かな。
0: あ、なんかほら、あのほら、最近話題のほら、ギルティー炭酸とかもあるじゃないですか。
1: あー、なんかあるね。
0: ギルティー水なんで、これは
1: ギルティー水。
0: ギルティー水です。
1: ギルティーウォーター。
0: はい、ギルティーウォーターです。
1: なんか甘、だから辛いせんべい食べた後の水って甘いんかな。
0: あ、そうだと思いますよ。
1: なるほどね。
0: こう、なんかいちごとかも、あの、酸っぱくて苦手だったんですけど、
1: うん、
0: なんかテレビで、
1: うん、
0: あの、めっちゃ辛いカレー食った後にいちご食べたらめっちゃ甘くなるっていうの聞いて、それでいちごを克服したことがあって。
1: あ、なるほどね。ちょっと待ってね、ちょっと待って、なんだろう、
0: はい、なんか
1: 今本番中ですよ。今公共の電波に声乗ってます。
2: ごめん、切る切る切る切る、やばいやばいやばい、ごめん、切る。
1: リスナーさんでした、17の。さあさあ、よりちゃんも歌ってもらおう。
0: あ、はい。
1: さあ、今日はどんな歌を。
0: 今日はちょっと、あの、春のうちに歌っておきたいなっていう歌なんですけど、よくよく考えたらもう5月だなって思うんですけど、
1: まだまだ春ですよ。
0: まだ春だと思うんで。
1: 受ける、誰って。今のはね、あの、わちゃわちゃちゃんっていう一七のリスナーさんです。
0: ですね、最近よくライブで歌ってる曲がありまして、
1: うん、
0: それ、あの、桜という歌なんですけど、
1: 桜桜
0: 今
1: 咲き誇る
0: に似てるんですけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっと違う歌なんですよ、
1: うん、
0: ただちょっと4月から喉の調子が良くないので。
1: あ、そうなの。
0: 頑張ります。応援してください。
1: 応援する。

0: くな。ありがとうございます。
1: カムサムニダ
2: ー、イエイ、
0: イエイ、カムサムニダー、喜ぶ。
2: おりーちゃん三つ子だった？
0: そうだった可能性が否定しきれないっすね。
2: すごい今さ、え、おりーちゃんって双子？なんか一卵性双子ですか？
0: あ、まあありえなくもない話です、ね、
2: 超似てるぜ。
0: ちょっと
2: 画面見たら
0: 似てるな。どっち見たら目合うなこいつ。
2: 目が合わないシステムです。
0: 目合わないっすね。ちょっとあの双子でして。
2: これは相当似てるで。
0: ですね。ちょっとあのこれ聞いてるだけの人に伝わりますかね。
2: 伝わらない。
0: これなんかカメラが2個ほどこっちに向いてまして、増殖してますね。おりり増殖
2: 型。おりり増殖型。歌ったら増殖していくかな。
0: あーかもしんないっすね。ただ、
2: うん、
0: あの自分そんなにそのできたらバンド組みたいなって思ってて、
2: うんうん、
0: まあ、いつか組めたらいいなとは思ってるんですけど、なかなかちょっとなんだろう、一緒に組みたいなって人がいなくて、
2: うん、
0: なんかいっそのこと自分が5人くらい増えて自分でバンド結成できねえかなって思ってたんで。
2: ああいいじゃん。
0: ちょっと歌ったら増えるんだったら、歌いまくったら

0: ちょっと
1: こんにちは。
0: なんか歌いまくったらもしかしたらバンドが結成
1: できる。結成いけるいける。健康さんがパチパチパチって。沖縄大好きさん、
0: どうもこんばんは。
1: こんばんは。はい、 2.0 って。あ、先週のラジオね。そうそう、先週は、はい、パルちゃんがゲストで来てくれて。さあさあ、もう一曲何か。
0: もう一曲、お、いいんですか、うん、
1: これいいですか。水大丈夫。
0: 水、あー、ありますよ。
1: ユーももしかして甘いの。
0: あ、いや全然、ただの水です。
1: これ飲んだ。
0: あ、飲んでないです。
1: 飲んでない。
0: 飲んでないです。
1: 一回ユー飲んじゃいなよ。
0: え、嫌です。
1: 一回飲んでほしいんですけど。
0: え、嫌です。ちょっとあの今日こっち来るまでにあのゴンチャで死ぬほど甘いマンゴーのやつ食べてきたんで。
1: ゴンチャ、あー、はい、
0: この辺にあるやつ、
1: はい、あるね。
0: うわ、いいんですか、どうしよう。
1: 2.0 はマッキーの、その目の視力検査です。
0: あ、やってたな。ちょっと笑いこらえるのに必死でしたよ。
1: やってたっけ
0: 俺。
1: そんなことやってた俺。
0: やってましたよ。
1: 俺が。
0: はい、
1: 記憶にございません。
0: ちょっとこの近くにある精神科ってどこにありました
1: か。このここじゃない。
0: あ、ここですか。あ、そっか。
1: 先生、大城先生。
0: あ、そっか。だからか。
1: だからだからだから。
0: あ、またそれ言ったら私も患者、
1: うん、患者が一緒一緒一緒。
0: 困るな。
1: だから2人に分裂する症候群。
0: あ、
1: 2人分裂症候群。
0: なるほど、
1: うん、歌ってる時に証拠2人分裂証拠。
0: 確かに精神がぶち込まれますね、
1: うん、じゃあ歌ってる時に私2人になるんですよって。
0: 信じてもらえるんですかね。病院の先生なんかなんて言うんですかね。
1: そうだね、そうそう、そうなんですね。
0: そうなんですね。
1: そういうこともなくはないかもね。
0: あ、もうなんかいなされてるんすね。もういなされるフェーズに入るんすね。
1: そういうフェーズだね。
0: あ、どうしよう。じゃあせっかくだから月夜を歌おうか。
1: あ、
0: それとも
1: 月夜がいいんじゃね。
0: 月夜がいいですか。月夜を歌うか、
1: うん、
0: 新曲を歌うかですけど。
1: それだったら新曲がいいんじゃね。
0: 新曲がいいですか。
1: だって俺新曲まだ聞いたことないよね。
0: 多分聞いたことないっすね。最近ちょっとライブでは歌い始めてて、
1: うん、一覧でしょタイトル。
0: 一覧じゃないっすね。
1: あ、違うの。
0: じゃないっすね。
1: 一覧じゃないんだな。
0: 一覧じゃないっすね、うん、ちょっともうちょっと違う曲ですね、うん、これも春の曲だ。じゃあ今歌わなきゃ。
1: あ、スプリング。
0: これはですね、君と最初に出会う春にという曲です。
1: ありがとうございます。
0: あ、まあ解釈は人それぞれなんで。さっきの歌とごっちゃになりそうだ。じゃあちょっと頑張って歌います。君と最初に出会う春に。
1: それではおりりちゃんお願いします、はい。

0: ありがとうございます。
1: いいね新曲。
0: はい、ちょっとあの想定外が起こりすぎてちょっとコードがところどころ飛んだんですけど。
1: 想定が起きた。
0: 想定外がだいぶ起きてて。
1: どんなこと起きてた？
0: なんかあのなんかせんべいくれるおじさん。
1: え、そんな人いた？
0: がいたりして、
1: うん、
0: ちょっと想定外だなって思ってたらちょっとコードがどっか行っちゃった。
1: いいいいね、エモいね。
0: ちょっとはい、ちょっと最近作った歌です。
1: これが最新シングル。
0: そうですね、最新の歌は多分これですね。ちょうど編集してるとこなんですけど、
1: うん、これもデジタルシングル。
0: そうですね、ちょっともうちょいしたらあげるつもりではあります。
1: うんうんうん、
0: 使ったんだけど、
1: いい曲。17でおりりさんを取り合いしてますって。
0: おりりさんを取り入りしてるんですか。
1: 取り入り、おりり取り入り、
0: おりりを取り入りしてるんですね。
1: パチパチ、ありがとう、
0: ありがとうございます。
1: さあ今年のね、はい、活動、はい、改めて、そうだ、聞いてなかったな、はい、最近どうなの活動。
0: 最近そうですね、もうやっぱライブをちょこちょこさせてもらってたりして、
1: うん、
0: って感じで。そうですね、今年もちょっとできたら、
1: うん、
0: あのバースデーライブまでこぎつけたいなと思ってて、ちょっと今水面下で動いてる感じなんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、もしかしたら8月バースデーライブっていうのどっかでできたらなっていう。
1: 場所はまだ言えない感じ。
0: 場所ちょっと、そうですね、まだちょっと調整中というか感じで。
1: お家の前とかは、
0: あ、いいかもしれない。
1: 箱代はゼロやべ。
0: 確かにおまわりさんが来る可能性もあるけど箱代はゼロ。
1: ゼロ。あ、だ、明るい時間にやっちゃおう。朝8時ぐらい。
0: そうですね、朝8時くらいだったらちょっと
1: 健康的な時間。
0: ご近所さんがドン引きするかもしれないけど。
1: まあ、あえて、
0: はいはいはい、
1: だからそのまあライブハウスでもいいんだけど、はいはい、あえて朝8時にライブする。
0: 朝8時の、いいです、朝8時から
1: ライブ。
0: 健康的ライブ。
1: 健康、朝活よ、朝活。
0: 朝活いいっすね、ライブ名朝活で。
1: 会場17時半、はい、あ、朝の7時半、
0: 朝の7時半で
1: 開演8時、
0: 開演8時で、
1: で終わるの10時。
0: あ、いいですね。もうじゃあもうだからそのライブの日に、
1: うん、
0: もうあの午後から 何でもできる。
1: できる、朝活ですよ。
0: いいですね。
1: だからこれ新しくない？
0: 確かに、その方がもうやっぱ予定立てやすいじゃないですか。
1: 立てやすい、立てやすい。
0: ちょっと帰りが遅くなるとかいう心配もないし、う
1: ん、絶対遅くならない。
0: 子供でも来れるし、
1: 来れる来れる、
0: もう危なくない。
1: ただ朝起きれるかどうかぐらい。
0: そうです、朝起きれない人がちょっとお客さん離れちゃう可能性がある。
1: でも新規のお客さんつくかもね。
0: あ、もう確かに、逆にその時間帯しか来れない人とかが来るのかもしれない、うんうん。
1: その深夜のお仕事してて、はいはいはい、朝帰る人が見に来たり。
0: ああ、なるほど。だとしたら何時から準備したらいいんだこれって。
1: だから
0: 夜中の3時くらいからこう。
1: 4時、
0: 準備して、4時くらいからスピーカーとか、
1: そう、4時
0: アンプとかギターとかの準備して
1: リハして、
0: して
1: 7時半には会場。だって今さ、
0: はいはい、
1: 知り合いの理容室があるって、
0: お、はいはい、
1: 土日は朝7時半から空いてるよ、でめっちゃお客さん入るのよ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、逆に朝入るのよ。
0: おー、すごいな、
1: 逆転の発想。
0: 確かに朝やるっていう発想はなかったな、
1: うん、意外となくね。
0: 確かに、

0: いいかもしれない。
1: 朝活得意というわけで最後まで聞きたかったが行くところがあり、そろそろ落ちます。また来るぜ。ありがとうね。またね。健子さんより。
0: いや健子ママ、
1: 健子ママね。
0: 健子ママ
1: 今日濃かったな。
0: 今日はすごいな。見ないうちに健子さんなんかアフロになってて、
1: うん、
0: すごい久しぶりやなという感じがしましたね。
1: 今日さ、だから本当に自分もこっちついて、はい、すぐも番組、
0: はいはいはい、
1: でもう3こうゲストみたいになって、はいはいはいはい、で終わってすぐほらおれりちゃん、はいはいはいはい、待機してて、健子さんは本当はそのまま帰る予定だったけどノリでね、はい、どっかラジオにも出てもらって、
0: なんか秒で決まりましたよね。
1: 決まった。で健子さんとおれりちゃんがその、はい、もともと知り合いだったのが良かった。
0: あ、もうはい、そうっすよね。
1: 最初のなんかあれだったの、ライブとかで。
0: 最初そうなんですよ。確か西原沢富士マルシェってところで、
1: うん、
0: ちょっと自分はまた別の知り合い経由で出ないかって言われたイベントの主催やってたのかな、確か健子さんが、
1: うんうん、
0: で時にお、なんか知り合いまして、
1: うんうん、
0: で、でもその時のイベントで自分はあの初めて、
1: うん
0: のライブというかイベントとか
1: を
0: やりまして、
1: うんうん、
0: そっから音楽活動始まった感じで、
1: だからその縁はあるね。そうか、
0: そうなんですよ。
1: 今日ってなんかあるんだろうね。
0: そう、なんかすごいっすね。
1: 俺狙ってなかったもんだって
0: 、はい、
1: だってこのほらその前番組のゲストに出るってのも、
0: はいはい、
1: 2日前ぐらいに決まってるから、
0: うん、
1: そうそうそうそう。
0: なんかでもなんか結構最近決まってましたよ、ね、最近なんかやっぱなんかあの前の番組出ることになったから入り時間遅れてもいいよみたいな
1: そうそうそう、
0: ライン来てて
1: リアル。そう、そうだちょっと早めに来てもらうとあのおれりちゃん待つかなと思って、ありがとう、おれりちゃんもしよかったら、
0: はい、
1: アリドンさんに魔法のランプ投げてみてって言ってもらっていい、
0: はい、魔法のランプ、
1: うん、
0: 投げてみて、
1: アリドンさん、
0: アリドンさん魔法のランプもう投げてみてください。
1: ありがとう、わちゃわちゃちゃんありがとう
0: おー、なんか願い3つ叶う感じのあれですか、
1: ドラゴンボール的なね。
0: あ、はいはいはいはい、
1: もし願いが1個だけ叶うなら何を叶えたい、
0: はい、
1: 好感度なしで、
0: 好感なし、
1: 好感度とか気にし、はいはい、気にしない。
0: 100万円欲しいです。
1: 100万円でいいの？
0: 100万円でいいです。
1: 1個だよ、1個しか叶わないよ、
0: はい、100万円でいいです。本当に
1: 1億とかじゃないの、
0: はい、100万あれば一応大丈夫です。はい、
1: いいの？
0: 100万円ください。
1: その願いアリアンヌが叶えるであろう。
0: よっしゃー、よし、これでもう私はちょっといろんな悩みが一瞬で解決しました。
1: 僕にも聞いて、その願い。
0: ああ、こうなんか願いを一つだけ言うがよい。
1: いいんですか？
0: いいですよ。
1: 僕は、
0: はい、
1: 世界中のみんなが、
0: はい、
1: 笑顔になれることです。
0: 好感度やこいつ、好感度やこいつ、うわ、
1: スマイルは0円です、は
0: い、あ、ちょっとマック行った方がい
1: い俺マックでさ、
0: はい、
1: 昔さ、
0: はい、
1: スマイルって注文したのよ、
0: はいはい、
1: 苦笑いされたよ引かれたもん。
0: まあまあでも合ってるんじゃないですか、苦笑いも笑いじゃないですか。
1: あ、前もさ誰かと話したんだけど
0: 、はい、
1: 逆に、
0: はい、
1: マックのスマイルに値段をつけちゃって、
0: あ、はいはいはいはいはい、
1: それでその子のスマイル良かったからそのスマイルの 50% はその子にキャッシュバック、
0: はい、あー、なるほど、い
1: い、ね、スマイル500円にして、
0: はいはいはいはい、
1: 250円はその子に。だから
0: そしたらもうマックニッコニコじゃないですか。
1: ニッコニコ超笑顔で、その子のモチベーションも上がるじゃん。
0: そうっすね、250円くるんだな、うん、笑ってれば
1: 能力級になるのよ。
0: すげえ、ユニオンでも導入しないかなそれ。
1: あ、ユニオンでも導入するかも。ありがとうございます。
0: あのスマイル500円とかにしたら500円はいっつってあの払ってもらってみたいな。
1: いいね。
0: そしたらもうユニオンニッコニコですよ。
1: ユニオンですから、
0: ユニオンですから、まあ、まあ今んとこはスマイル0円でやらせていただいてます、うん、ユニオンですから。
1: ユニオンさ、ユーがユニオンで働いて台風来たことある？
0: ないんですよ。
1: 不思議よね。
0: 不思議っすね。自分が働く前の年とかは来てたんですけど。
1: 働いて2年、3年
0: 2年3年目に入ってるのかな。もう2年経ちました。
1: とか台風なんかユニオンが空いてるかどうかで台風の強さがね分かる、はい、
0: そうなんですよ。
1: けどおりりちゃんが来てから
0: 台風すら来ない。
1: 来ない。
0: いや自分結構晴れ女で、
1: うん、
0: その本当に1年のうちで傘持つ日本当に数えるくらいしかないんですよ。
1: 38ぐらい。
0: 38もないですね。
1: ない、
0: ないですね。
1: で基本的に晴れ

0: 晴れてる。
1: 基本的に晴れてて雨降らない。
0: 今日雨やで。
1: いや今日傘持ってきてないっすよ。
0: 傘はあんまり持たない派。
1: 傘持たないんですよ。で自分の傘っていうのが日傘くらいしかなくて、
0: うん、
1: めっちゃ晴雨兼用なんですけど、
0: 寝る濡れてもいいんだ雨に。
1: そう、
0: そこまで濡れない。
1: 濡れないんすよ。
0: へ
1: ー。その自分バイク原茶乗ってるんですけど普段、うん、原茶にカッパ積んでるんですけど使ったの1回しかなくて、
0: うんうん、
1: 原茶乗ってからも1年ぐらい経つんですけど。
0: だからなんかそういう
1: ちょっと
0: あれがあるんじゃない。
1: バリ晴れ女すぎてもしかしたら台風が来なくなってしまったのかもしれないなっていう、
0: かその雨降ってる時に、
1: はい、
0: よく見たら私のとこだけ雨が避けててみんなのとこ降ってるみたいな。
1: ちょっと年に2回ぐらいあります、
0: ね、ありそうね、
1: はい、あります
0: あるんかいっていう。
1: なんか自分が屋根の下に入ったらなんか晴れるみたいな。
0: ああ
1: 雨が降るみたいな。降る。外出てたら晴れるみたいな。
0: 私はおしゃれ長靴を買いに行ったって。あ、そして残り30秒でございます。
1: やばいやばい。
0: じゃあなんか告知パーンと、
1: 私あの5月9日 の今週の木曜日ですね、あで土曜日ですね、あのライブがあります。宜野湾マリーナのマリーナサンセットマーケットってところで、入場無料なんですけど宜野湾マリーナで、あのキッチンカーとかいっぱい出ます。あの私がそこで、確か18時40分くらいからライブする予定です。入場無料です。なんかいろいろなんかポテトとかタコライスとかいろいろいっぱいあるんで来てください。入場無料です。宜野湾マリーナ。
0: 宜野湾マリーナ。
1: これです
0: これです。県外からも来れるよ。
1: 来れるよ。これもう来ても入場無料でいっぱいいっぱい入ります。来てください。
0: では本日のゲストは、は
1: い、元気大学生シンガーソングライターおりりでした。
0: バイバイ。ありがとう。
1: バイ

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？
8: ラジオネームセンダリー

0: ナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。
3: 鈴鹿姫王国、皆さんこんばんは。私は宮崎鈴鹿って言います。よろしくお願いします。ピンクが大好きで、ピンクスカート宮崎鈴鹿っていうアーティスト名でも活動してるので、ぜひサブスクピンクスカートカタカナで検索して聞いてくれたら嬉しいです。そう、サブスクといえば、今ちょうどこれピンクスカートの運営さんがラジオ撮ってくれてるので言いたいんですけど、あのエンジェルとかサブスクがまだ復活してないなって思うのと、あとそのエンジェルって曲があるんですね。エンジェルって MV ではあるんですけど、あれって、ね、タイトルがエンジェルしか書いてないから、ピンクスカートエンジェルで検索しても引っかからないんですよ。そうなんで、今まで多分ピンクスカートエンジェルでやって、私歌聞いてたんですね、自分の歌を。そう、自分の歌もね、聞いて覚えるんですよ、何度も何度も。まあ、そうなんですけど、でこう最近出てこないなって思ったら、サブスクがなくなったのと、 MV も出てこないのは多分タイトルがエンジェルだけだったんですよ。だからあのタイトルにピンクスカートって入れてくれたら嬉しいなって今思いました。 MV のやつ今更です。ごめんなさい、ラジオで業務報告、まあ今っぽいですね。今の時代そうじゃないとやっていけないですからね。はい、ということで皆さんこんばんは。改めて YouTube で見てください、ピンクスカートエンジェル。まあ、コットンの色がねすごく綺麗で、そして私の声もすごく綺麗で、あの最高の傑作になっておりますので、はい、まあ、まだね石川さんにはね、エンジェルの鈴鹿もまだまだ完成されてない、こんなんじゃ売れないって言われましたけど、私の中では最高傑作だと思っております。はい、そんな感じで、まあ、でも本当私石川さんのおかげですごいなんか歌うまくなったなって思いますね。いや本当そう思います。やっぱなんかこうコツを教えてもらうのがうまくて、なんかこうこの前、まあ、私の息子はね今あの、まあ、中学生なんですけど、先生の話をしてたんですよ。なんかいろんな先生行って、この先生良かったな、あの先生悪かったなみたいな、いろんな思い出話で私言ったんですね、その時に家族会議で。私なんだかんだ言って一番感謝してる先生は石川さんだなって言いました。そしたらなんかあの驚いてました、私の家族が。石川さんすごいじゃんってなりました。でつい最近の話です。まあ、先生だ、その学校の先生とか、まあいろんな先生、そのまあ学校以外でもエンタメの先生、まあ演技の先生とか、まあ歌の先生、ダンスの先生、まあ、学校だとあれですよね、私は大学まで出てるので小中高大、まあどうやることじゃないですけど、いろんな先生に会ってきたんですよ。多分私人生の中でいろんな他の人より、多分芸能もやってるって意味では、それでも多分石川先生に一番感謝してるなっていう話をこの前しましたね。私の息子はそういう先生にね出会えたら本当いいですよね。ですごい、まあ、思いながら毎日成長を見届けておりますが、今日4月29日は、まあ、祝日で、カゴメが作ったナポリタンの日ですよね。ついこの前私ナポリタンパスタを作ったんですよ、家で。っていうのも、なんかあの、突然朝起きて息子が、なんか、ナポリタンに、の上に、生クリームがかかってる夢を見たって朝言われて、ナポリタンスパゲッティの上に甘いクリームが大量にかかってるんだって。私、その前の日にちょうどピザに甘い生クリームが

かってるのをリアルで食べたんですよ。だからちょっとピザがパスタになっただけでちょっと夢を叶えてあげたいなと思って、息子の夢を。でそれピザにめっちゃ甘い生クリームがかかってたのは、まあ、高輪ゲートウェイで食べて、多分高いのできっと、そう私はお金を出してあげることができっとできるんで、じゃあ家で作ろうと思って、この前ちょうどナポリタンを作って上に生クリームをかけてみたんですけど、超まずかったです。すごくまずかった。あのね、でまあカゴメといえば、まあ、それを置いといて、皆さんもちょっとやってみてほしい甘いクリームがかかったパスタ、まあ、それはあの皆さんいいレシピがあったらマジで教えてほしいです。息子の夢を叶えてあげたい、甘いクリームがかかった美味しいナポリタンを食べたいらしいです。私が作るとまずかったんで、皆さん教えてください。そのカゴメといえば、私のおばあちゃんですね、もう亡くなってしまったんですけど、私の大好きなおばあちゃんがカゴメのなんだっけな、株主だったんですよ。でいつもうちにカゴメのものが送られてきたんですよ。でおばあちゃん亡くなってもしばらくカゴメのものがまあ送られてくるんですね。まあ、おばあちゃんなんかそういう、いやもう多分生きてたらきっと90歳は超えてるんですけど、なんか今かぶって流行ってるじゃない、今かぶって流行ってるか昔流行ってるのかな。まあ、なんか結構好きで、まあ、そういうのを楽しんでいたおばあちゃんなんですけど、この前私4月ね、ほんとね、あのまあいろいろ転換期でもあったのかなっていうところでね、あのまあいろいろ石川さんとも喧嘩してましたし、ほんと3月4月の、あ4月か4月は全く1ヶ月働いてなくてですね、まあ20日ぐらいか何にもしていなくて、でどうしようと、まあ皆さん心配してたんですよ、ファンの方々、私どうしてんだろうって心配してたんですけど、まあ私は、まあ、ラッキーというか、あのまあね、家を掃除してたんですね。でなんかお母さんに、これ持ってって質屋にって言われたんですよ、母に。で質屋に持ってったんです。そしたらなんとおばあちゃんの、その亡くなったね、株大好きなおばあちゃんの壊れたアクセサリーが、18金と14金とプラチナで、それで私今月頑張って生活できましたすごいラッキーラッキーなねお話でございます。はい、皆さん心配してたと思いますけど、まあどうせこのラジオ聞いてないと思うんで誰もそんな感じで人生をハッピーに生きていきたいと思います。今日も皆さんよろしくお願いします。はい、私は X ですね。X とインスタと TikTok を主に更新しているんですけど、ついこの前 X で発表があった通り、6月2日から新番組、千葉テレビで始まるミュージックブリスというね、新番組が始まりまして、なんと私、レギュラー出演をさせていただきます。ありがとうございます。すごくないですか？テレビのレギュラー出演って、本当にね、ありがたい話ですよね。ありがとうございます。あの、この番組のね、一番偉い人は石川さんがやっているんですよね。ありがたい。嬉しい。ありがとうございます。そしてなんとメインの司会者は、浜口まさるさんというね、あの、良い子の浜口さんと、の私はアシスタントでさせていただくんですけど、その石川さんが私と浜口さんの絡みが面白いって前ライブで見て言ってくれて、なんかそれからそう話になったの嬉しいですよね。なんかそういうことで仕事ってこうなるんですね。そう思いました。なんかね、あのその浜口さんにね、私そのね、あのお会いして挨拶した時にね、浜口さんにこうこうこうでこうで一緒に番組出てもらうんですって説明したらね、浜口さん、あの前回のこうです、あ前回千葉テレビで浜口さんと一緒した時のことなんですけど、皆さんに説明したんですよ。したら浜口さん突っ込んで、そうです僕鈴鹿ちゃんから仕事もらいましたって言って、浜口さん本当面白くないですかそのとこそういうなんか謎な可愛い謙虚っていうかね、すごいなんかそういうとこがほわってしてて、本当になんかみんなを引き込むというか、みんなを癒しに連れていきますよね。なんかお笑いももちろん面白いし、なんかそういう癒しオーラっていうか、なんかこう可愛いっていうかね

ことを言ってくれたんですよ。はい、まあなんででもすごいですよね。だからそうこの2人って合うんだって思って、またそれで次が仕事、次に仕事つながるっていうのは、なんかそういうことってあるんだなっていうのは今回初めて知りました私。でってことですよね。だから私もその誰かとお話ししてて、あこの子とこの子合うなっても思ってくれる人がいたらね、本当ありがたいですけどね。はい、まあ、そんな感じですごい収録も楽しくて、もう収録は終わったんですけど1回目なんか和気あいあいとしてて、まあ、ミュージック番組で、私と浜口さんは司会で、あ、私はアシスタントです。すいません。私司会にしちゃった勝手に。それで、音楽歌う方々が出ていただいて、なんか、その方とお話しして歌っていただくっていう、まさにミュージックステーションみたいなスタイルなんですけど、めっちゃ楽しかったですし、私も浜口さんも音楽が大好きで、こうなんか浜口さんも一曲一曲全部皆さんの聴いてる時の笑顔がすごい素敵だったし、なんか他の出演者さんが他の出てる方も見るんですけど、その時の皆さんもすごい楽しそうだし、まあ私もねすごい楽しそうでしたしね、音楽ってすごいなって改めて思いました。なんかどんなジャンル、いろんなジャンルの方が出てたけど、ジャンル問わずそれこそなんかクオリティとかうまいとかもそんなのじゃなくて、なんかどんな音楽でも素晴らしいなって改めてなんか思えたんですね。それを気づかせてくれたのはそれに出演していただいた皆様のおかげだし、今までそういう価値観にはならなかったですね正直。今まで35年間アイドルやって、35年間アイドルやってない、私それいつも言っちゃう、前も言った羅生探査で35年間アイドルやっててでよく言っちゃうんですけど違います、すいません、35歳ですね、すいません、私36歳になったのかな、でも20年ぐらいアイドルやってて、そう思ったことはないです。そのどの音楽も素晴らしいって思ったのは本当今回の番組で初めて思いました。なんかねってすごいですよね。だから改めて皆さんそのテレビを見ていただくと分かると思います。あ、音楽って素晴らしいっていうことが、これね、千葉でね放送するので、千葉じゃない方は、まあ、東京の方もでもね千葉テレビ入る人もいると思いますけど、まあ、そうじゃない方もね、まあ千葉に引っ越していただいて見てくれたら嬉しいです。はい、お楽しみに。そのミュージックブリスのね、出演者の皆様、本当楽しくて、みんな笑顔で、ね、なんか一日が終わったなっていう印象でしたけど、楽屋もすごい楽しくて、私最初石川さんにね、楽屋もっと広いんだからさ、私広いとこ使わせてよ、みたいな言ってたのにさ、なんかね、すごい、マミちゃんってヘアメイクさんと、なんか、狭いね、使ってたんですけど、まあ良かったですね結果。なんかそのまず、最初に朝ね、えなかさんっていう、えなかひとみさんっていう方と、えなかひとみさんの、一緒にコンビされてる南雲さんがこう一緒に座られていて、私メイク中だったんですけど、すごいなんかたくさんお話ししてくださって、本当にあの二人ってすごいいい方っていうか、本番前に演者さんのテンション上げるの上手だなって思ったんですけど、まあ、多分私に本当に会いたかったんだなっていうのがすごくひしひしと伝わって、なんかあんまこう絶対おせつじゃないみたいなオーラを出してくれるのがすごくて、なんか本当に私への思いを考えてたかのようなトークでした。楽屋で普通思い出せないじゃないですか相手へのことって、なのにすごいなんか10年ぐらい前に秋葉原の喫茶店でお会いしましたよねから始まって、確かにたまたまお会いしたんですけど、その後もすごい話が早くて、なんか昔私が20代の時は秋葉原で毎日ライブ活動とメイドをやってたから、またまたま秋葉原でファンの人が多くて、秋葉原でライブやってた時にね、いつも江中さんはトップバッターだったけど、鈴鹿さんはいつもトリで、最初の方から鈴鹿さんのファンがちらほら来て、平日の早い時間から。で、遅くなる頃にはもう鈴鹿さんのファンで溢れていてっていう話を楽屋で、なんか私はすごい持ち上げてくださって。なんでまた鈴鹿さんとご一緒できて嬉しいですって言っていただいて、

て、でその後ラジオの話もしてくれてて、いおちゃんの息子さんもラジオで絶賛されてたのも聞きましたとか言ってくれて、松本伊代さんの息子さんが八王子 FM やってて、南雲さんとえなかさんも八王子 FM やってたらしいんですよ。ちょうど時間が前後でかぶっていて、たまたま聞いたらしいんですね、そのいおちゃんの息子さんの番組を。いおちゃんの息子さんがすごい鈴鹿さんのこと絶賛していたっていう話もその楽屋でしてくださって、普通その久しぶりに会った方にあれも言おうこれも言おうって言葉が多分ポンポン出てこないんじゃないですか。なのにそんななんかいろんなことを言ってくださって、あと柳下綾子ちゃんっていうね、シンガーさんがいらっしゃるんですけど、その柳下綾子ちゃんと綾子さんはいつも共演されていて仲いいんですけど、その柳下綾子もいつも鈴鹿ちゃん本当に好き大好きっていつも言ってますって南雲さんが言ってくれて、なんか本当に嬉しいっていうか、女の人って、そうそうごめん、また私の鈴鹿語録になってしまうんですけどたまに出る鈴鹿語録、女の人っていうのは直接好きって言われるより、第三者からこの人が好きって言ってたよって言われる方が嬉しいんですよ。わかります？男は違うんですよね。男の人は第三者からこの人好きって言ってたよって聞いても嬉しいと思うけど、でも本人から直接好きって言われたら嬉しいんでしょ。女の人は逆なんですよ。本人から直接好きって言われてもそこまで嬉しくないんですよ、そう実は。でも第三者からこの人があなたのこと好きって言ってたよって言われるの、女の人はめっちゃ嬉しいです。だから私すごい嬉しくなっちゃって、まずそれを伝えてくれる南雲さんの性格の良さと、そうやって言ってくれてた柳下綾子ちゃんの性格の良さを、なんか改めて好きになってしまって、柳下綾子ちゃんってめっちゃいい子じゃんって思ったんです。それからラジオで人の宣伝をさせていただくとしたら、柳下綾子ちゃんっていう子がいて、陰でも私のこと褒めてくれてるんだって思ったんですね。それを知って、大体さみんな陰で、私は違うけど、私は本人の目の前にして悪口も言っちゃうじゃん、私よくないよね。でもさ大体はさ陰で言うものじゃない悪口、私は本人にしか言わないですけど、だから性格悪いって思われるんですけどねでも陰でそう褒めてくれるっていうのを聞いてすごい嬉しかったなって本当に思って、だから綾子ちゃんにも感謝しないとなって本当に思ってますので、このラジオで誓います。はい、あやこちゃんに感謝します。皆さんに公表しておきます。まあ、要はそういうことがあってですね。楽しく番組が進みました。他の方々も本当に素敵で、初めてお会いする。明るいあかりちゃんも、あかりちゃんのプロデューサーのね、柏原さんと石川さんが、もうずっと仲良しで、私も柏原さんに石川さんのおかげで出会えたんですけど、まあ、久しぶりに柏原さんにも出会えたのもなんかこうすごい嬉しかったし、明るいあかりちゃんも本当にやっぱもともと柏原さんの X で見てたので、本当その通りの明るい子でなんか楽しかったですし、あとはそうですね、男の男性アーティストとか、あとは森山さゆりちゃんとかも前ドルアニで共演して久しぶりにお会いしましたし、もう男性アイドルは初めてだったんですけど、なんか男性アイドルのファンの方がなんか引用してくれて、推しが褒められて嬉しいって言ってくれたりとか、でとにかく本当出演者さん皆さん素晴らしくて、はい、楽しい一日が終えることができました。皆さんぜひ6月2日千葉テレビお楽しみに。最近のマイブームっていうお題がいただいたんですけど、私はまあ結構基本的に一途な人間なので、スタバのコーヒーは毎日相変わらず行きますし、この前東京ビッグサイトで、そうだ、4月働いてないって言ったけど、私イベコンやってたんですよ。でイベントコンパニオンで東京ビッグサイトでやってたんですけど、ビッグサイトってちょっと西ホールの方だとタリーズが近いんですよ、カフェは。で東の方行くとスタバがあるんですけど、なんで結構コンパニオンさんって休憩が多いんですね。
てかどっちが好きですか皆さん。8時間、例えば8時間も労働しないと、じゃ4時間労働で7時間拘束、休憩が1時間半ごとにあるっていうスタイルか、もう4時間になったら入りも遅くて出も早くて4時間まとめてやっちゃいたいっていうタイプか、どっちがいいですか。まとめてがいいですよね。そうですよね。私も今本当にそうなっちゃったんですよ。今マジでそう思って、例えば10時集合でコンパニオンが2人いて、言われるんですよ、企業さんに。今日朝10時から休憩はこの子ねって言われるんです。で、ローテなんですけど、そのローテーションで、で朝10時からとか、普通に10時からなのに10時から休憩入るんですね、私たちこれさ、11時入れちゃダメなのって思ってたんですけど、まあほら、でも多分きっとその前に1分ほどミーティングがあるから、ミーティングって言っても今日の休憩のなんかタイムテーブルですぐらいしか私たちはもらうものないんで、どうせ配るだけなんで、それだけなんですけど、一応ね。で、私ね、昔は大学生の時バイトしてたんですけど、その時は、確か連続で6時間働いちゃいけなかったんだよね、雇用的に。5時間だっけ、6時間だっけ、どっちかわかんないんだけど。で、5時間だったらいいんだ。そう。で、6時間以上働くと休憩を絶対入れなきゃいけないっていう、アパレルでバイトした時、言われてたんで、私のお母さんだったら、いや、私なら5時間しか入れないって言われたの。だから、例えば1時5時とか、あ、1時5時じゃない、1時6時か。でも私は、いや、絶対休憩入れたいって言ってたのね、お母さんに。いや、1時、7時で1時間休憩がいいとか言ってたの。その要は、働く時間も一緒なんだけど、間に休憩を入れたい派だったの、私、昔は。でもお母さんは、いや、早く行って早く帰りたいで、違う、遅く行って早く帰りたいでしょって言って。いや、私は休憩が多い方がいいって言ってたんですけど、若い時、10代の時は私はお母さんにそうやって歯向かってたんですよ。今30代になって思いました。はい。遅く行って早く帰りたい。でも今、これ撮ってる石川さんもそう言ってたじゃない。やっぱそれって何、やっぱ、これは年齢とともにそう思うものなんですかね。いや、私自分で実感しました。私若い時は、なんか休憩多い方がいいと思ってたのに、この前のコンパニオンをやって、なんかこう、そう思っちゃったから、どうなるって思ったんですけど、でも体力あるってことですよね。4時間続けてやりたいって石川さん思うってことは。すごいですね。でも私は昔は長く拘束されて休憩多い方がいいって、言ってたので、あえてそういうシフトを組んで、連続5時間じゃないシフトにはしました。ってことは6時間入れて、間に1時間休憩で、結局働く時間は一緒っていう感じの、やってましたね。でも今は変わりましたっていうのと、タリーズが近くにあって、でもさすがに休憩が多すぎてさ、もうコーヒー好きなんですけど、コーヒー以外を飲みたくなってきて、ジュースとか。お酒は飲めないんで、コーラとか飲みたいのと思って、飲んでたんですけど、それから私、自分でコーラを作ろうと思って、今家で、今日も飲んでたんですけど、クラフトコーラっていうのを検索したら出てくるんですよ。むしろ体にいいやつ。で、それを最近作ってます。クラフトコーラ。シナモンとか、八角を入れてるんで、むしろ取った方が体にいいやつ。砂糖も入れてるんですけどね。それを炭酸水で割って、あとレモンとか。めっちゃ美味しいんですよ。でもね、どっちかっていうと、クラフトコーラってジンジャーエールみたいですね。クラフトコーラっていう名前で、おしゃれなカフェとか、結構ヘルシー志向のカフェでは出てるんですけど、3店舗ぐらいでクラフトコーラなるものを飲んだんですね。あれですね、どちらかというとジンジャーエールって感じでしたけど、それを家で今作って、砂糖を入れてますけど、めちゃくちゃ美味しいんで、いいかなっていう感じで飲んでるのが今のメイブームです。今日も聞いてくれてありがとうございました。なんかこのラジオのタイトルさ、あれだね。最初なんだっけ、猫のクラちゃん、鈴鹿とクラちゃん沖縄の旅だったけど、なんか宮崎鈴鹿の人生の旅って感じするね。でもすごいこと言ってる。でも本当そんな感じしません。
ね、今私すごいなんか人生

0: でも旅してる感じして、私結構自由人で、その自由人なのを今誰も止める人がいないと、かなり自由人で毎日旅してる気分。
1: いやいやいや、
0: 結構9月まで私真面目に取り組んでましたよ。いや、ほんと静かの旅って感じしません？私と一緒に旅したら楽しいんじゃない？でもやっぱみんな離脱していくんですよね、静かの旅。静かの船に乗って行ってくれる人なかなか少ないですよね。でも最近女の子からめっちゃ言われます。いろんなとこで私女の子とばっか仕事してるの今、めっちゃ言われます。え、お金がかかりそう、なんでですか？え、静かさんって事務所やんないんですかってすごい言われます。みんな私に入りたいのかな。だから最近なんか女の子とすごい関わることが多くてありがたい、楽しいですね。やっぱなんかしかも最近の時代ってさ変わったよね。だから令和変わったなって思ったのは、平成時代はさ女の子って大体男好きだって思ってたんですよ今まで。私がそうというか私もそうだったんだけど、でもなんか令和の時代になったら変わったよね。むしろ女子が女子好きじゃない、みんな。それが別になんかそういうなんかデーズとかそういうのじゃなくて、普通に女の子女の子好きじゃない。一緒に鈴鹿の船乗ってください、よろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。私は宮崎鈴鹿って言います。 TikTok、Instagram、X 見てくださいね。結構露出してるの多いですけど、喋るとめっちゃ私いい子なんで、ぜひ女の子もウェルカムですよ。それではまた来週、マッシュしてる。

0: 第65回
1: 沖縄コスプレシティ
0: 放送始まりまし ました。
1: 皆さんこんばんは、タレントコスプレイヤーのナノです。今夜も FM 那覇からお届けします。
0: 皆さんこんばんは、プンでございます。本日第65回の沖縄コスプレシティ始まりますよ。
1: イエイイ。
0: さあ、毎週水曜日22時30分より30分の枠で放送しております。沖縄コスプレシティ、一体どんな番組なんでしょうか。ナノちゃん教えてください。
1: はい、沖縄コスプレシティは沖縄から日本のコスプレ文化を中心に、日本のアニメ、ボカロの VTuber、イラストレーターのサブカルチャーをアジアや世界に発信していこうというワールドワイドな情報番組なんです。
0: ワールドワイド。
1: 沖縄や全国、全世界のコスプレイヤーの皆さん、サブカルが好きな皆さんの交流の場として、毎週リスナーのコスミンチの皆さんと作る楽しいコーナーがいろいろありますよ。
0: ありますよ。さてさて、毎週素敵な情報をお届けする私たちパーソナリティの紹介をさせていただきます。
1: はい、糖度15度、いちご大好き、いちご畑のタレントコスプレイヤーナノです。ナノちゃんって呼んでください。せーの、ナノちゃん、ありがとうございます。そして、
0: はい、私プンと申します。アニメと特撮が大好きな子さんオタク犬でございます。
1: ワンワンワン。
0: 皆様
1: ラザン、よろしくお願いします。
0: それでは沖縄コスプレシティの公式 X の紹介、ナノちゃんお願いします。
1: はい、沖縄コスプレシティの公式 X アカウントはアットマーク OKICOSCITY、 アットマーク OKICOSCITY、 アットマーク沖コスシティで X で検索お願いします。
0: お願いします。
1: スペルはすべて小文字です。フォローもお待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: そしてアプリリッスンラジオでお聞きの皆さんはバックグラウンド再生ができます。
0: はい、
1: リスンラジオでお聞きの皆さんも、ラジオでお聞きの皆さんも、ぜひ感想をハッシュタグ沖縄コスプレシティで X にたくさん投稿して、本日も楽しい時間にしていきましょう。
0: しましょう。そして沖縄コスプレシティの YouTube 公式チャンネルができております。
1: はい、
0: 放送に間に合わなかった方、
1: うん、
0: もう一度聞きたい方、
1: うん、
0: ぜひチャンネル登録してお聞きください。
1: はい、皆さん登録もグッドボタンもよろしくお願いします。
0: お願いします。沖縄コスプレシティのリスナーネームはコスミンチでございます。
1: はい、コスミンチの皆さんからのふつおたやコーナーのお便り、リクエスト曲などもお待ちしております。
0: お待ちしますよ。さあ、本日最初のコーナーです。
1: はい、
0: ナノちゃん、タイトルコールどうぞ。
1: ナノちゃんのコスプレプチお悩み相談室
0: ということで、このコーナーはこれからコスプレをやってみたい、
1: うん、
0: こういう時どうしたらいいの、
1: うん、
0: といったコスプレイヤーさんのお悩みをナノちゃんとコスミンチの皆さんでアドバイスしようというコーナーなんです。
1: はい、そうなんです。
0: はい、最初にナノちゃんからお悩み解決の一言をいただきます、
1: うん、
0: なお、お悩みはプチお悩みでお願いしますね。
1: はい、
0: さあ早速行ってみましょう。
1: はい、高知県にお住まいのコスミンチュランさんからいただきました。
0: ランさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ナノさん、プンさん、こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。
1: ランって言います。
0: はい、
1: 今コスプレに興味を持っていますが、
0: うん、
1: コスプレをするのにどれくらいのお金がかかりますか、教えてくださいということです。
0: これは気になりますね。
1: 気になりますよね。
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日のお悩みポイントを一言でナノちゃんどうぞ。
1: コスプレは入門

0: 編とこだわり編があるよ。
1: いただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ではなおちゃん解説よろしくお願いします。
2: はい、やっぱりねこちらよく機

0: かというのがね、やっぱりそのまだやったことない方にとってはすごい気になる点ですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、結論から先に言わせていただくんですが、はい、まあ、このお金に関してはまあ一律ではないということですね。はい、その先ほど言った入門編とこだわり編があるということで、う
1: ん、はい、
0: はい、まあ、ざっくりなんですけど、まあ、安く抑えようと思えば本当に1万円以内でできることもあります、
1: はい、
0: まあ、逆にねこだわり編と言いまして、はい、こだわるとねやっぱ2万円超えたりとか、それこそ5万円までいっちゃったりとか、は
1: い、いっちゃいますね。
0: 本当に公式の衣装を買ったりすると本当にもう高級なものになることもあります。はいはい、まあ、こんなにねなぜ差があるかと言いますと、まあ、ポイントがいくつかありまして、はい、
1: ほうほう、
0: まあ、まず一つ目がですね、まあ、衣装ですね。
1: 衣装ですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、既製品を買うか自分で作るか、はい、それともこうオーダーで頼むかっていう選択肢がありまして、
1: 特別注文ですね、
0: はい、はい、まあ、こちらの選択肢でまた大きく変わります。
1: はい、
0: まあ、本当にもうすでにもう誰かが着ていたコスプレ衣装を買うという、まあ、この業界ではその中古品と呼ばれ
1: る
0: 衣装があるんですけれども、はい、まあ、それはやっぱり皆さんがね一回使ったっていうので、うん、まあ、中古と呼ばれる、はい、まあ、本当にちょっとお安く買えたりもします、
1: はい、
0: でも、まあ、この中古品の面白いところはですね、はい、やっぱ一回コスプレした方が売られているパターンがあるので、はい、意外とこう全部が揃っていたりするんですよね。
1: なるほど、一式ということで、
0: はい、そうです、ウィッグから靴まで、はい、あとは小道具も揃ってたりするので、うん、意外とナノちゃんも買ったりします。
1: へー、
0: はい、
1: いいですね、
0: はい、はい、まあ、あとは先ほど言った公式でね買うとやっぱそのライセンスの問題もありまして、まあ本当に高級になることもあるんですよね。まあでもやっぱりその公式を買う、まあやっぱなんて言うんですかね、嬉しい気持ち、なのちゃんも公式ライセンスがある衣装をいくつか持ってるんですけど、やっぱり本当に飾ってるだけで嬉しいっていう、
1: なるほどね、
0: またねこのコスプレをしなくても嬉しいっていう、もうなんか一つのグッズを買ったかのような本当に幸せな気持ちになるので、もうねこの公式っていうのはまあやっぱり一着はねやっぱ好きなキャラだったら持っておきたいなっていうのがありますよね。
1: いやそうですね、
0: はい、はい、いろいろありますから、ちょっとねこの衣装選びもねその、はい、自分のね予算もありますから、
1: はい、
0: まあ、その中古品で買ったりね、うん、まあ、いけると思ったら公式で買うっていうのも一つの手です ね、はい、
1: ね
0: 次にね、
1: はい、
0: ウィッグになりますね。
1: こちらも大事ですね、
0: はい、はい、まあ、これもね安いものから高品質のものまでいろいろありまして、
1: はいはい、
0: そしてそのカットやセットもしていただけたりとか、はい、も含めて値段の差が生まれてきます。
1: カットやセットもしてもらえるんですね。
0: そうなんですよ、はい、そういうプランもあるんですね。
1: なるほど、
0: もちろん自分でそのセットやカットをすれば、はい、まあ、節約にもなりますけど、そうですね、はい、まあ、でもそのオーダーをすることによって、うん、その二次元ウィッグと呼ばれる、うん、本当に自分の技術じゃ追いつかないところを、うん、まあ、できる方にやっていただくという意味では、はい、まあ、確かにお金はかかりますけど、うん、まあ、素敵なウィッグの出来上がりということで、
1: はい、
0: はい、やっぱりその自分の好きなキャラクターにはねやっぱお金をかけたいっていうのがやっぱあると思うので、
1: はい、
0: はいはい、一着とか、はい、そう衣装もウィッグもですけど、うん、まあ、このキャラにはなんとかこう頑張りたいっていうね、はい、そういう思いも込めながら、まあね、その予算も考えながら挑戦するといいですね、
1: は
0: い、
1: やっぱどうせやるんだったらね、
0: うん、
1: ちょっとやっぱりね、
0: そう
1: 力かけてね、
0: そうですよ、本当にそれこそやっぱそのコミケとかね、はい、出られる方とかもね、その写真集とかありますからね、はい、まあ、そういうのはねこう決めたいっていうのがありますから、
1: はい、
0: そういうところにはねちょっとお金をかけてみたりとかね、いいですよね。
1: いいですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、あと意外と忘れがちなのが小物やカラコン、はい、
1: うん、
0: そしてイベントの参加費ですね、
1: うんうん、
0: まあ、こちらもまあコスプレをするのに大事な予算内といいますか、
1: はい、
0: 大事なお金になります ね、
1: はい、
0: まあ、本当にカラコンもあるとねやっぱ決まりますし、はい、小物それこそ小道具と呼ばれる、
1: そうね、
0: そう
1: 杖とかね、
0: そうそう、はい、杖とかキャラクターのまつわる小道具ですね、
1: はい、いっぱいありますね、
0: はい、はい、なのであれはすごいねこうクオリティといいますか、
1: うんうん、
0: それのキャラをこう持ち上げてくれる素敵な小物になりますので、
1: はい、
0: そういうのもね揃えながら本当に今こう喋ってる、はい

0: だけで本当お金がかかりますね。
1: かかります ね,
0: ね本当にね、
1: はい、まあ、だからどんどん積み重なっていきます
0: ね、うん、そうそうそう、このね細かいのが積み重なって最終的なね、はい、金額になる感じですね、はい、まあでもここで大事なのがやっぱりその最初から完璧にしなくていいっていうのはありますよね、はい、うん、まあ、本当例えば最初はメイクだけ似せてみるとか、
1: うん、
0: ね、最初からこうお金をかけてもうやろうっていうのはね、はい、やっぱちょっとね、はい、コスプレを続けていく上でこうちょっと辛くなってくることもありますので、
1: そうですね、
0: はい、まあ、最初はもうメイクだけとか、
1: うんうんうん、
0: 何か家にあるものだけでやってみるとかね、
1: なるほど、
0: はい、そういうのはねもうコスプレの最初の一歩としてはめちゃくちゃ大きいですのでね、は
1: い、いいですね、
0: はい、試してみるといいと思いますね、はい、これだけでもねもうコスプレとしてはめちゃくちゃ楽しいと思いますね、は
1: い、
0: は
1: い、
0: い
1: いですね、
0: はい、まあ、あとはそうやってメイクだけとかでも実際やってみると、はい、あ、なんかもっとこうしたいなとか、うん、やっぱり衣装を揃えたいなとか、そう、はい、いろんな気持ちが湧いてくるので、うん、まあ、そこにねこう少しずつお金をかけていけばいいのかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: そうですね、焦ってやるよりね、
0: うん、はい、やっぱ楽しいが一番に来るとね、はい、本当にどんどんやりたくなりますからね、
1: はい、
0: はい、まあ、あとなのちゃん的にはやっぱ自分がどこにこだわりたいかというのがね、うん、まあ、大事なのかなと思っていまして、はい、まあ、衣装にこだわる方はねやっぱ衣装にお金をかけたりとか、
1: はい、
0: まあ、それこそメイクやウィッグにもうお金をかけて頑張りたいっていう方もいらっしゃるので、う
1: ん、
0: まあ、その自分のねここっていうのをね、はい、見つけてお金をかけてみるのもいいかもですね。
1: なるほど、面白いですね、
0: はい、面白いですね、やっぱこれが本当、はい、コスプレが趣味といいますかね、はい、本当にいろんな角度でね、うん、楽しむことができますのでね、
1: はい、もうコスプレの醍醐味ってやつ、
0: ね、いや本当ですよ、はい、前回もお話ししたんですけど、はい、やっぱそのカラコンの色選び、
1: うん、
0: もうそれだけでもめちゃくちゃ楽しいんですよね、はい、このキャラにはこのカラコンの色を使いたいとか、うん、やっぱその個人の方にもいろんな色選びがあって、はい、私はこの色、はい、あなたはその色とか、いろいろ本当見方が違ったり、
1: はい、
0: まあ、それこそウィッグの髪色選びもめちゃくちゃ面白くて、うん、私はこの色がいいわとか、はい、いろいろあるんですよね、
1: うん、
0: だから本当にコスプレはめちゃくちゃ楽しいですね。
1: いや奥が深いでしょ
0: う、はい、そうなんですよ、ね、ぜひ今の話を聞いてね、はい、まあ、本当に安くともなりますし高くとももうそのこだわりにできますので、はい、まあ、その自分にね、うん、合うところで挑戦していただければめちゃくちゃ嬉しいなと思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: それではなのちゃんの今回のお悩みのまとめをさせていただきます。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: コスプレにかかるお金は本当に人それぞれということになります、はい、でも最初は無理をせずにできる範囲から始めて自分のペースで少しずつレベルアップしていくのが一番の楽しみ方です。
1: いいですね。
0: はい、はい、本当にまずはねこう試してみるっていうのが大事なのかなと思います。
1: はい、はい、そこをやらないとね、
0: うん、
1: はい、次に行けませんから。
0: いや本当にまず楽しんでほしい、はい、ぜひねランさんの楽しみ方を見つけてコスプレにね調整してほしいなって思います。
1: はい、はい、ランさんいかがでしたか。
0: いかがでしたか。
1: お悩み相談ありがとうございました。
0: ありがとうございました。以上、なのちゃんのコスプレプチお悩み相談室でした。
1: でした。それではランさんからのリクエスト曲お届けしましょう。
0: はい、
1: なのちゃん曲紹介どうぞ。
0: はい、それではランさんのリクエスト曲テレビアニメ名探偵プリキュアよりエンディング主題歌なぜ謎アンサー、歌は熊田茜さん増井優香さんです。
1: どうぞ。

0: お届けした曲はランさんのリクエスト曲、テレビアニメ名探偵プリキュンよりエンディング主題歌、なぜ謎アンさん、歌は熊田あかねさん、増井優香さんでした。
1: いやいや、もうなんとも可愛らしい曲です ね、
0: めちゃくちゃキャッチーで可愛いですね、はい、
1: 素晴らしいですね。
0: もう絵もね可愛くてね、キュルキュルでね、はい、素晴らしいんですよね、はい、皆さんね。
1: いやもう名探偵なんですね
0: 激アツですね。
1: すごいですね。
0: はい、ナノちゃんとプンさんには、ね、はい、ズッキュン刺さりますね
1: 素晴らしい、もうスターデテクティブプリキュアですよ。
0: はい、かっこいいですね。
1: 素晴らしいですね
0: 、はい、もうね、はい、こちらは2026年2月から放送しております、はい、毎週日曜8時半からですね、は
1: い、早いですね。
0: はい、東映アニメーション制作ということで
1: 出ました、東映アニメーション、
0: はい、もう本当に素晴らしいですね、
1: はいはい、
0: そして今回こちらプリキュアシリーズがなんと23作目ということで、
1: は
0: い、
1: 23、
0: 泣けますね本当に、ね、
1: 名作中の名作です ね、
0: 本当長年していただけてありがとうございますですね、
1: はい、素晴らしい、
0: はい、で今回の作品はその探偵をモチーフということで、はい、名探偵ですね、
1: はい
0: はい、これ面白くてですね、すごいんですよ、はい、自分で見て感じて考えて本当の答えを出すおテーマなんですよね、
1: う
0: ん、
1: お
0: かっこいいですよね、めちゃくちゃ
1: 素晴らしい、
0: まさに名探偵と言いますかね、はい、素晴らしいですよね、
1: すごいですね、
0: はい、でそのテーマにですね、はい、困っている人を助けたいという思いを胸に、はい、探偵として活躍する女の子たちが主人公、
1: どんないい子たちなんです
0: ね、素晴らしいですよね、
1: はい、
0: でこれ面白いんですね、その不思議な力に導かれ、はい、主人公が現代の2027年からなんと1999年にタイムスリップし問題を解決する物語で、
1: うわー、これプンさん大好物のタイムリープものじゃないですか、
0: ね、素晴らしいですね、
1: それでなおかつ探偵と
0: ね、激アツですよね、
1: どういうアニメですかこれ、
0: ね、はい、これ略称はタンプリと呼ばれました、
1: なるほど、
0: はい、で、はい、キャッチコピーはですね、はい、その謎キュワッと解決なんですよね、
1: いやー、すんばらしい、
0: ね、もう今これ聞いただけでめちゃくちゃ気になりますよね、
1: はい、これね、
0: うん、
1: 見てるね、女の子子供たちがこう言ってるんですかね、
0: う
1: ん、
0: はあ、ね、はい、もう最高ですよね、
1: 最高ですね、
0: いや素晴らしい、本当にもう1話だけでもいいので見てほしいくらい、はい、本当に可愛いし、はい、それこそ今のエンディングもめちゃくちゃ可愛いので、はい、もう踊ったりできるので、はい、ぜひ皆さんにね見てほしいですね、
1: はい、これコスミンチの皆さんは見てるよとかってことはおられるんですか、
0: いやいますよね、皆さんね、やっぱこの日朝はチェックしないといけない、ね
1: 感想もしてますよ、
0: はい、ぜひねハッシュタグ、はい、沖縄コスプレシティで感想とかね、ぜひお便りもお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、は
1: い、お願いします、
0: はい、改めましてランさんリクエスト曲ありがとうございました、
1: ありがとうございました。さて次はビーコスからのインフォメーションいきましょう、
0: はい、沖縄コスプレシティの提供でありますビーコスからのお知らせです、
1: はい、
0: 5月1日に B コス5月号が発刊しております、はい、B コス5月号表紙のコスプレイヤーさんはトーコさん、絵師さん、イラストレーターさんはアイスクリームさん、はい、VTuber はチュチュさんです、
1: いやー今回も素敵な表紙とゲストさんのインタビューいっぱいですね、
0: ねー、はい、素晴らしいですね、もう表紙からめちゃくちゃかっこいいですね、はい、
1: 今回はクールですね、
0: ねえ、はい、そしてまたイラストと VTuber さんの絵もね、はい、素敵で本当に素敵、毎月幸せですよね、
1: はい、それではここで B コス5月号表紙のコスプレイヤーさんトーコさんのインタビューをご紹介しましょう、
0: はい、あなたが初めてコスプレした時の感想をお聞かせくださいについてお聞きしましたよ、
1: はい、
0: 初めてのコスプレはポケットモンスタースカーレットバイオレットのチリちゃん

0: でした。コスプレ用のアカウントや知り合いもいない状態で緊張しながらイベントに初めて参加したのが懐かしいです、
1: はい、
0: イベント後に X でアカウントを作成した際に、うん、イベントでお見かけしましたとコメントをくださる方がいてとても嬉しかった思い出がありますとのことです。
1: いや、いい思い出ですね。
0: これ嬉しいですね。いや本当見かけましたよっていうね、はい、それを覚えていただけたっていうのがね、うんうん、めちゃくちゃ嬉しいですね。
1: 素晴らしい、
0: まあ、それだけこうトーコさんの素敵なコスプレがね印象に残ったという素敵な思い出ですね、
1: は
0: い、
1: そしてポケットもモンスターですよ、
0: ね、素晴らしいです ね、
1: いいですよね。
0: 激アツですね、
1: はい、でも本当にこうね最初はこうねちょっとこうドキドキしながらね、
0: うん、
1: あの参加される方がね皆さん多いですから ね、
0: うん、
1: ねその緊張がねいい思い出ですね。
0: はい、はい、本当に最初はねいつまでも撮っておきたい素敵な思い出ですよね。
1: はい、
0: はい、ということで今沖縄コスプレシティのハッシュタグに、はいB コスにありますお写真引用させていただいております。
1: はい、皆さんチェックお願いしますよ。
0: はい、こちら表紙の素敵なお写真ですので、はい、皆さんチェックお願いします。
1: お願いします。
0: そして B コスもぜひインタビュー素敵なインタビューがありますので、
1: はい、
0: ぜひチェックもよろしくお願いします。
1: お願いします。そして B コスでは素敵なプレゼントもあるんですよね。
0: はい、今回もアシスト様より素敵なコスプレアイテムプレゼントがあります。
1: はい、
0: アシスト人気アイテム絡みバスターを
1: 絡みバスター
0: 2名様にプレゼントをご用意いただけました。
1: 2名様、はい、
0: めちゃくちゃかっこいいですね、
1: はい
0: はい、アイテムの説明がですねめちゃくちゃかっこいいんですよ、はい、
1: うん、
0: ブラッシングだけで絡み討伐完了。
1: 討伐素晴らしい
0: 戦いですからね、
1: はい、
0: はい、で密集した3段階の高低差のある細いブラシで優しく解きほぐします、
1: うん、はい、
0: 静電気軽減、はい、サラサラウィッグを保ちます。
1: お
0: ブラシ部分にハニー成分マイクロカプセル配合。
1: 何？
0: ウィッグのお手入れ普段使いにも使用 OK とのことです。
1: いやそんなの、サラサラになっちゃうんですか。
0: 素晴らしいですね。さすが人気アイテムですよね、
1: はい、これコスミンチの皆さん使ってらっしゃる方おられるんですか、
0: ぜひぜひそんな感想もいただけたら嬉しいですね。
1: ね、
0: はい、逆にねまだ使ったことないよって方はねぜひご参加いただけるとめちゃくちゃ嬉しいですね、はい、
1: もうねウィッグの手入れ大変ですからね。
0: 本当なんですよね、はい、ロング長ければ長いほど絡みますからね、
1: は
0: い、
1: だからこうサラサラの人見るとあのあーすげえなーみたいな。
0: ナノちゃんもめっちゃ思います。あ、ね、すごいお手入れされてるなって思いますね。
1: すごいですよね。
0: いやもう討伐しないとですね、
1: 討伐されてらっしゃ
0: るあ、ね、皆さんね素晴らしいですね。
1: 素晴らしい、
0: はい、ぜひプレゼントの応募の内容は、はい、今B コスの公式 X を引用させていただいておりますので、はい、ぜひチェックとご参加よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上 B コスインフォメーションでした。
1: でした。そしていよいよ第4回ナーコス開催近くなってまいりましたよ。
0: はい、今月末ですね、はい、楽しみですね。はい、第4回ナハコスは 2days でございまして、
1: はい、
0: 5月30日土曜日に復習園で、そして5月31日日曜日に国際通りでございます。
1: はい、この復習園ではコスプレパフォーマンスあるね、はい、
0: 楽しみですね。なのちゃんも出るのでぜひ見てください。
1: もうねすごいこういいあの背景でね、
0: そうもうね、復習園自体がもうめちゃくちゃかっこいい素敵な、ね、はい、庭園ですので、
1: はい、
0: 来たことない方はぜひイベントならではで皆さんで交流しながらもね、はい、撮影したり楽しんでいただけたら嬉しいですね、
1: はいはい、そして国際通りではパレードが、
0: はい、はい、ありますので、まあ、やっぱこの国際通りならではのこう飲食ができたりね、はい、
1: そうですね、
0: こう本当に沖縄感、はい、南国感が取れますので、はい、ぜひお越しください。
1: はい、
0: はい、コスプレイヤーさんの応募はですね5月10日までになりますので間もなくですので、
1: 間もなくですよ、
0: はい、忘れなきようご応募お願いします。
1: お願いします。
0: はい、以上ナハコスの紹介でした。
1: でした。
0: なんとなんと楽しんでまいりました沖縄コスプレシティ第65回目の放送ですが、そろそろお時間となってしまいました。
1: あ
0: れあれあれ、早いですね、
1: はい、
0: もっともっと皆さんとお時間共有したいところですが、来週水曜日22時30分からの第66回の放送をお楽しみください。
1: お待ちくださいよ。
0: はい、 コスミンチの皆さんからの投稿やお便り

0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。それではエンディングです。
0: エンディング。
1: 沖縄コスプレシティは毎週水曜日22時30分から私プンと
0: タレントコスプレイヤーのナノがお届けいたします。今夜もありがとうございました。
1: ありがとうございました。それでは
0: 沖縄コスプレシティ
1: また来週。ナノちゃん何読んでるの？
0: ミステリー小説。
1: お、
0: 不可能なものを除外していって残ったものがたとえどんなに信じられなくてもそれが真相なんだ。
1: きたきた。
0: つまりこの部屋でおやつが消えた犯人は、
1: うん、
0: 人面犬です。
1: で俺やん。
0: この番組はビーコスの提供でお送りしました。
1: 俺やん。
0: 俺やん。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: あちらちらちの1919パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
7: ゴーッ。
12: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
13: こんにちは。
12: よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: 首里城下町

0: クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。4月の講演は那覇市立病院肝・胆・膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断と題してお話ししてくださいました。膵がんですか、なかなかこう見つけるのが難しいがんだというふうに聞いたことはあるんですが、先生、川端先生からはどんなお話だったんでしょうか。
1: はい、先生からは膵臓を、まず膵臓の機能について話した後に、膵臓がんのその治療が結構難しい病気だということとか、うん、どういう人たちが気をつけた方がいいかとか、であとその膵臓がんと最終的に診断する方法についてですね、実はもう次の来月は今度は治療の話を先生されるんですけど、うん、今回はその、膵臓がんをどうやって早期に発見していくかという話に重きを置いた話でした。
0: 先生、まず膵臓というこの臓器、どんな役割をしているのかっていうのを教えてもらえますか。
1: はい、膵臓というのはちょうど溝落ちのよくこう溝落ちが痛いと胃が痛いとよく言うんですけど、
0: はいはい、
1: その胃の後ろ側にあると思っていただいた方がいいかなと。後腹膜臓器といって体の後ろ側にある臓器なんですけど、ですからその分こう自覚症状とかではちょっと見つけるのが難しい、病気です。で、膵臓にも膵頭部といって頭、膵体部、そして膵尾部といってこう右から頭、体、おっぽみたいなこうおたまじゃくしを大きくしたような形になってるんですけど、この頭の部分によく膵臓がんはできやすいということで、8割はそこにできるということのようです。
0: はい、
1: で、そういうの特徴があるのでですね、見つけ方についてこれから少しお話ししていくんですが、その前にですね、先生がちょっと、はい、厳しいデータを話してたのが、膵臓がんにかかるとなかなかちょっと治るのが難しいという現状はあるらしく、90% がなかなか完全に治癒することは難しいと言われているようです。
0: はい、
1: ですから一度かかると結構どうしても闘病が大変になる可能性が高くなるので、なるべく早期に発見する必要があるという先生のお話でした。で、じゃあどういう方が膵臓がんになりやすい、というかいわゆる、危険性を予知 できるかということで先生話していたのが、やっぱり家族歴があるっていうのは注意した方がいいらしくて、
0: 家族にどなたかが膵臓がんにかかった経験があるということですね。
1: はい、そうです。それが一人いたら、3.5 倍のリスク、
0: はい、
1: 2人いたら 5.4 倍、
0: うん、
1: もし、なかなか同じ家系に3人とか少ないとは思うんですけど、3人いたら 10.8 倍ということで、もう家族に何人いるかでその人のリスクっていうのが分かるというか、推測されるという話もありました。
0: 膵臓がんにかかる可能性はこれぐらいあるんじゃないかというお話ですね。
1: 家族にいたらですね。はいはい、で、先ほど膵臓の頭の方でできやすいって話しましたけど、その膵頭部のあたりっていうのはよく糖尿病で大事なインスリンというホルモンを作る場所なので、そこに膵臓がんができると、例えば今まで糖尿病じゃなかったのに急に糖尿病になるとか、もしくは糖尿病の治療が急に悪化するとか、そういうことがあるときはもしかして膵臓がんというふうに思って検査を受けた方がいいという話がありました。
0: なるほど。インスリンというとてもどっちにも共通するものがあるってことですね。
1: はい、それと今回先生が話した中で慢性の膵炎という病気があるんですけど、大部分はアルコールの飲みすぎで起こるらしいんですが、
0: はい、
1: この膵炎になると膵がんになるリスクが、7倍ぐらいなったり、 するということで、

0: ですから、まあ、お酒を飲みすぎて膵臓を痛めてるっていうふうに言われたことがある人は、膵臓の専門家の先生に見てもらった方がいいですよと。あと、うちの病院でもやってますし、人間ドックでも最近よくされるのが、膵臓を超音波の検査といって、エコーをやると、太っているとですね、なかなか膵臓って十分観察が難しいこともあるんですけど、痩せた人っていうのは、こう、みぞおちからエコーを当てると、膵臓がよく見えるんですけど、その時に膵臓に嚢胞といって、こう、水が溜まったような袋があったり、あと膵管という膵臓の中にある管が拡張していたりすると、その嚢胞ができるあたりが、膵管が拡張する、まあ、近くに膵臓がんが隠れてることがあるらしくて、ですから超音波検査で膵臓をよく見てもらうっていうのは、早期発見につながる可能性があるという話をしていました。
1: よくね、先生がエコーの検査っていうのは、痛くもないけれども、すごい威力があるんだよっていうふうにおっしゃいますけれど、そういうことなんです
0: そう
1: ね。
0: ですね。ですから、ただこのエコーが通常の住民健診には採用されてないんですね。ですから、人間ドックを受けるか、まあ、消化器内科の先生にカメラをしてもらうときは必ずエコーもしてもらうとか、そういう、あと、まあ、私たちのようなかかりつけ医で通いながら1年に1回はエコーを意識して受けるとか、そういうことが、まあ、膵がんを早期に発見する一つの方法かなと。それでうちの病院でも膵嚢胞や膵管拡張を見つけたら、大体大きい病院に紹介してますので、その方々が全てがんが見つかるわけではないんですけど、やはりそれをきっかけに見つかって手術を受けて元気になって帰ってきた方もいますので、やっぱりエコーは大事かなと思います。で、先生の今回の話で、エコーで、引っ掛けて、その後の大事な検査が、MRI らしくて、やっぱり MRI が結構診断のにとってすごく威力があるらしいので、膵嚢胞がある人は大きい病院に紹介して MRI を受けましょうという話でした。
1: MRI ではどういうことが分かるんですか？
0: まあ、やっぱり超音波は、ある意味ちょっとエコーというのは、こう、影を見ているようなものなんですけど、MRI も本当に膵管の状況から膵臓自体をきれいに、クリアに見えるらしくて、まあ、それが一つの診断の、手がかりになるそうです。
1: じゃあもうはっきりこれを診断するために必要な検査って
0: そう
1: ことですね。
0: ですね。あと、血液検査で腫瘍マーカーというのがあるんですけど、今までの腫瘍マーカーっていうのは、まあ、感度がなかなか完全ではなくて、検出感度が十分高いという検査はなかなか採血ではなかったんですけど、先生の話ではアポリポタンパクといって、アポリポタンパク A2 という A2 アイソフォームという検査があるらしくて、これだと、まあ、半分ぐらいの感度で見つかるらしいので、ですから、うちの病院ではこれ簡単には測ってないんですけど、大きい病院で精査するときは、この採血をしたり、MRI を取ったり、そうやってだんだん診断にこう追い込んでいくような話を先生されていました。
1: すごいですね。こう見つけるために、治療するために、いろんな検査をこう研究してこう世に出している人たちがいるってことですね。
0: そうですね。先ほど言いましたように、進行して見つかるとかなり助かるのが難しい病気なので、いかに早期で見つけられるかっていうのが、この膵臓がんの、なんか、た、あの特徴かなというふうに思います。
1: この膵臓がんなんですけれども、どの病気でもそうだと思うんですが、何かちょっとここは具合悪いよとかっていうふうにこうサインが出ることってあると思うんですけれど、膵臓がんの場合ってそういうのってあるんですか、先生。
0: 残念ながら、先生がおっしゃってるには、特有な症状はないとい
1: 痛いとかだるいとかそういうのはない。いや、もうじゃあもう本当にこの検査の大切さ、
0: そうですね、もうお腹のエコーを受けるしか

0: じゃないかなという感じですかね。
1: で川端先生は、まあ、沖縄のそういう膵がんを減らしたいということで那覇市立病院の中でなんかこう新たにセンターを開設なさったと伺いました、はい、
0: なんか今年の1月から那覇市立病院膵臓センターというのを立ち上げて専門やスタッフが専門職が多職種でチームを作って、診断から治療まで2週間以内に診断をしっかりしますということをおっしゃってくれてましたので、まあ、いきなり視聴者の方が聞いている方が調べに行くっていうのは難しいと思うんですけど、まずはかかりつけ医の先生に相談して、はい、エコーをまず受けてから紹介してもらう、必要があれば紹介してもらうという段取りが一番いいのではないかなと思いますね、まあ、それとか家族歴が濃厚とか、
1: はいはい、
0: そうですね、そういう方は紹介、あと先ほど言ったように慢性の膵炎と言われた人は一度見てもらうのもいいかもしれませんね、
1: はい、ぜひね参考になさってください。首里城下町クリニックの地域向け医療講演会の YouTube チャンネルでは、アーカイブもされていますので、当日、まあ、見逃したという方も安心ですね。ぜひねアーカイブでご確認なさってください。そして5月は13日水曜日午後7時配信開始ですが、川端先生のお話続編なんですね。膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださるということです。またちょっとこう踏み込んだお話になりそうですか。
0: そうですね、多分先生の手掛けられている手術の話とかになると思うので、はい、まあ、膵臓にご関心のある方はぜひまたご視聴いただければと思います。
1: はい、詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索してみてください。詳しくは首里城下町クリニック、電話 098-885-5000 885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ゴミの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました、水曜日オリジンアワー、3月26日水曜日。
2: はい、そうですね、
1: なりました。お相手は新藤助新藤、
2: ケイジャージです。よろしくお願いします。

0: はい、ということで、
1: はい、
2: いないですね相方が。しりのす
0: けが東京に行ってると。何の拍手なんですか。
2: 来ましたね。
0: 行き過ぎです。
2: 好きっすねあいつ東京。
0: おそらく、うん、まあ営業を兼ねて、はあはあ、なんか写真は見ましたけど、二階堂とかと
1: 写真
0: あ、東京での写真。
2: 二階堂懐かしいっすね。
0: めちゃくちゃ沖縄にいる頃よりも目がパチーンってこう元気な二階堂。
2: あいつはじゃあ、あっちが合ってたんですね本当に。
0: 完全にそうかもしれないですね。
2: あ、なるほど。
0: 東京に行ってるということで、本日は僕とケイジャーさんの二人で、
2: そうですね、
0: お届けします。お願いします。
2: 初日というか、はい、そんな今までも何回もね、
0: はい、
2: この出張系は行ってますけども、
0: 本当ですね、
2: 特に身になる出張は俺は感じてないですけど。
0: あ、まあまあでも結果このアイペアーズさんとか、
2: あ、はいはいはい、
0: まあ、今月のオリジンライブにも、
2: ね、あ、来てましたね、
0: 社長さんが来てましたけど、
2: 社長、
0: ね、あそことつながりもらったりとかも
2: あり
0: ます
2: しね。まあ確かにやりましたね。
0: また東京で、うん、あの川崎か、
2: はいはいはい、
0: 川崎でしたっけ、神奈川の、うん、前去年やったじゃないですか、
2: オリジン大同窓会、
0: 同窓会、
2: あ、はいはい、
0: まあ、あんなのも多分ちょっと、
2: なるほどね、
0: つながりを持ってとかじゃないですかね。
2: あ、なるほどなるほど、まあまあ頑張っていいお土産というかね、お土産話持ってきてもらいたいですね。
0: もう来週のケイジャーさんの大エコーお土産の、
2: そういうことね、
0: あれもできますしね。
2: あれを狙うやるためにわざわざ行った可能性もありますね。
0: そうですね、もう、なんなら僕とケイジャーさんのハモリ大エコーでもいいですし。
2: あ、そうですね、
0: 来週は。
2: あ、
0: 確かに、いや、お土産楽しみですね。
2: まあ大体予想はつきます、彼の大体の予想は、はい、もらったものを渡すか、
0: はいはいはい、
2: もしくは空港でちょっと一風変わったもんですよって、この一風変わったもんを持ってきましたからみたいな、 あいつの手段があるんですよ。なんかだからそういうのじゃないかなと思うんです
0: よね。きっとこのラジオも聞いてると思うんで、おそらく、まあ、リアルタイムでか分かんないですけど、
2: はははは、
0: 多分聞いてると思うんで、うんうん、ちょっと土産のハードルが、
2: まあ確かに、まあまあ、
0: りましたね、
2: 一応宣言はしましたよ、もういいですよと、買わないでも、そんな、ね、はい、お金かかってって形だったから。
0: いや、もうでもこのラジオのリスナーは、うん、ケイジャーさん の、 あの大エコーお土産を期待してますんで、
2: か
0: かってことですね。
2: まあまあ、
0: なのでリスナーの皆さんも、うん、ぜひ楽しみにと、
2: はい、いうことで、はいはい、頑張ってもらいたいですね。で
0: 3月26日ですけども、
2: 22
0: 日ですか、
2: う
0: ん、土曜日はオリジンのお笑いライブがありまして、はい、
2: やりましたね、確かに、
0: 久々にこの事務所で全員参加の大喜利トーナメントみたいな、
2: あ、ありましたね、
0: 感じだったんですけどね、1回戦でまさかのケイジャーさん VS ことぶきパンチが実現しまして、
2: ねことぶきパンチと戦いましたね。ことぶきパンチが大喜利大好きじゃないですか、
0: は
2: い、
0: 大喜利大好きで、まあ、大喜利のこの誰かが主催してる大会に、
2: はいはいはい、
0: 積極的に参加したりもしますね。
2: そうですね、
0: はいはいはい、
2: あいつ自分で主催したらいいのに、
0: はいはい、
2: なんか参加型なんですよ、あのタイプが、まあ
0: そう
2: ね、ぐいぐい行かないんで、だからそこがもったりっていうか、もうあのガヤ的に、
0: はい、
2: ガヤってあるでしょ、
0: はいはいはい、
2: メイン
0: 周り、
2: まあ、周りに芸人さんというか、
0: はいはいはい、まあ、ツッコミみたいな感じですよね。
2: 普通は声出さないんですよあいつ、俺いつも近くにいるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 何も出さないんですよ、
0: はいはいはい、
2: 息してるだけのやつなんですけど、
0: あ、
2: 大喜利ってなると声出すんですよめっちゃ。
0: いや今回も
2: おいしゃーとか言って、
0: 今回もやばかったのもわかります。
2: 何でしたっけ、
0: まあ、まずライブが始まる、
2: はい、
0: 会場して6時半ぐらいから、
2: はい、
0: 僕ちょっとあの舞台袖とかにいたんですけど、
2: うん、
0: ことぶきがもうキョロキョロキョロキョロうろうろうろうろしてて、
2: なんか挙動不審的な、
0: やべ緊張するって言って、
2: え
0: あれと思って、個人ネタでも普段のライブでも全然緊張しないことびきが、
2: うん、
0: 緊張する緊張するってブツブツ言ってた。
2: なんで、
0: いや多分大喜利だから
2: な。そうなんだ。
0: で
2: 相当命かけてんない、
0: ケイジャーさん VS1 回戦だったじゃないですか。
2: はいはい、
0: もうそれでも
2: しょっぱ
0: らずよ、何のつもりか分かんないですけど、うん、1回戦で俺かよって言ってたんですよみたいな。
2: 確かに分からんけど、
0: 俺が1回戦で一発目か、
2: ああなるほど、俺もこのオリジン内でも
0: 大喜利といえばみたいな、
2: はいはい、俺が一番なのに。
0: でケイジャーさん先行バーン笑いあって、ことぶきバーンシーンってなって、
2: はいはいはいはい、
0: 客のせいにもしたじゃないですか。
2: はいはい、そうですね、
0: 客さん分かんねえのかよ
2: これ知らない
0: とか、知らないのかよって、情けないやつなんだと思って、
2: ぶち切れてましたね、
0: ぶち切れてたし、
2: でもうやる気ないわ、はい、みたいなね。
0: 勝者ケイジャーさんつって、うんうん、この俺だぞーってなんか多分ですよニュアンスなんかそんな感じで僕はイラッとしたんですけどこの俺が
2: ーいやまあまあでもそんなでしたよ確かにありましたね
0: でオープニング終わって、うん、このライブは YouTube でも生配信してますみたいな、
2: うん、はいやってます
0: チョメさんコメント来てますかっつって、はいはい、コメントをチョメさんがなぞるじゃないですか、うんうん、ことぶきパンチが1回戦で敗退なんてって来てましたよって多分あ、はいはい、僕も後ほど見たんですよそのチャットというかコメントほうほうほう多分ちょっといじり入ってるんですよ
2: あ
0: なんか
2: そういうことうわこと
0: ぶき1回戦だねみたいな大ファンじゃない
2: と
0: でもそのリアルタイムでことぶきそれ聞いて本当、うんみたいな俺はこんなとこでは負けねえみたいなこと言ってたじゃないですか
2: 言ってましたね確かに俺は本当こんなじゃねえんだよみたいなな
0: んでこいつと思ってい
2: や確かにいろいろ盛り上がってましたね、個人的にね寿は、ね、いや終わった後もちょっといじったんですよ、はい、全部道具片付けに事務所行ったんですよ、
0: はいはいはい、
2: じゃなんか差し入れねお客さんからたくさんいただいて いつもありがとうございますと、
0: はいはいはい、
2: でことぶきまた独特というか、うんまあ、大喜利の時もこんなテンション上がるんですけど、はい、ビールを見るとテンション上がるじゃないですか
0: まあビールと
2: なんか噂ではなんかビール缶を6個ぐらいお腹に埋め込んでるみたいな
0: いや物理的じゃないですよまあまあでも詰め込みますよ
2: めっちゃいっぱい取ってるから、はいまあ、別に持って帰る人もいないだろうし一、
0: はいはい、
2: 人でめっちゃ選んでめっちゃいっぱい持ってるから、はい、いじったんですよ俺が大喜利一回戦野郎はそんなに持って帰ったらダメらしいよって
0: 嫌、はいはいはい、だ嫌、うん、だいじりっすね、まあ、まあまあ
2: 言ったんですよ、
0: はいはい、
2: そしたら俺マジのチラで俺の方振り返ってからはあれは俺が悪いんじゃないですよ俺は本当は一番なんですけど今日あの会場が悪かったんですよみたいな言い方をしよったんですよじゃ俺はいや違う会場がうんぬんの話じゃなくて一回戦野郎は持って帰ったらダメですよってい
0: やいやもう畳みかけたんだ
2: 俺は思ったんですけど、はいはいはい、あまりに もう顔がもう誰かをこうなんていうんですかね
0: 刺し殺しそう
2: なそうそうそう殺人者の顔に見えたから一応たまたま一応俺っていうのもあったんですよね寿、はいはい、はもう俺に対してはもう本当に
0: まあそっか
2: だしピラミッドの頂点だから
0: 実際に1回戦でホーム行ったのもことが
2: 明らかに経営者だったし偶然にも俺だったし、はいはいはい、なんか相当ブチ切れてたんだなと思って大喜利に対して
0: やろうかなもう僕こういうやつは徹底的にコテンパンにしたいタイプなんですよ、うん、こういう勘違いやろう
2: 待って待ってし 俺逆でこういう人は、はい、もう徹底的に持ち上げちゃった
0: なるほど
2: もう本当にもう天井までというか
0: 持ち上げて、
2: うん、もう10階建てぐらい
0: 裸を対象にしたいですね、
2: うん、でやって勝手に落ちるのが楽しみ
0: いや結局それコテンパンなんですよ俺がやりたいことと一緒なんですよ
2: 俺はでもそのまま上がるタイプ、はい、本当に飛び立つ可能性もあるんで
0: ああなるほど
2: いやでも本当に自信があるのは、はい、そのまま自信持っていただきたいから
0: なるほど
2: たまたまなのか俺正直あいつ 何のボケやってるのか分からなかったわけよ
0: まあ一応
2: なんか歌って
0: たさ、うん、そうなんですよ、お題が、うんまあ、あれだったじゃないですかトイレの花子さんやテケテケみたいな、
2: う
0: ん、
2: あそっかそっか
0: 新しい学校の妖怪を教えてください、
2: はいはい、怖い話、はい、
0: まあ刑事さんがまあ
2: なんか日賀さん、ね、学校の先生日賀さん
0: 清掃員とかなんかそういう先生みたいな感じですよね、はいはいはい現代現代なんか本当にいるみたいなボケで、は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、もうっていうか先生にいるよそんなやつみたいなね、
0: は
2: いうん、
0: で1回戦で一発目のボケじゃないですか言ったら、
2: うん、まあまあそうですね俺が最初にボケましたね
0: で俺後ろでこう MC でこうあいつの回答見てたんですよ
2: あ回答
0: はいで高根の花子さんって書いてあった
2: 高根の花子さん俺知ってますよドラマの話かな
0: バックナンバーっていうグループ
2: で歌はいはいその歌
0: の
2: 主題歌みたいな
0: そうそうそうが出してる歌でまあ僕がこんな高嶺の女の子に手が届くはずがないみたいな歌詞なんですけど
2: はいはいはい、はい、
0: でそれを高嶺の花子さんって書いてると思ってまあ僕は普通に高嶺の花子さんって言ったらちょっと笑いは起きるかなと思ってたんですよ、
2: はいはい、
0: そしたらあいつがあ痛いんだみたいなこう
2: めっちゃ歌って振りですよね
0: 10秒ぐらい歌って、うん、高嶺の花子さんって言ったんですよ
2: はいはい言いましたね
0: シーンってなって
2: なりましたね
0: なるや否や
2: 知らないわけよ今日のお客さん知らねえのかよ
0: って言っててい
2: やそうだ
0: だとしても分かります歌急に歌ってお客さんもビクってなるし
2: そうなんですよ
0: そもそも知らなかったらまあもちろん受けないし、うん、一発目っぽくない大喜利の回答だしっていう、うん
2: はあなるほどね、
0: 全部本当に大喜利が
2: ちょっとずれてたとちょっとだけ
0: 全くでしたね。
2: 歌自体が分からんから、
0: まあ、そうっすよね。
2: 俺が
0: 大半が

0: 個知らんと思う、うん、
1: そうそう、まずその段階でマイナスじゃないですか、はいはい、置いてけぼりになるんで、
0: そうですよね、
1: もう難しいだろうなと思ったんですよ、はい、しかも多分ちゃんと歌えてるかもわからんし、
0: はいはい、まあまあ確かに、
1: 高根の花子さんって言われても歌った後にうん、ドラマの話にしかならんかったから、
0: やっぱりケジさん、うん、持ち上げて、うん、コテンパンにしましょうじゃあ持ち上げることは簡単じゃないですか、大喜利キング言葉系パンチの超えろみたいな企画にして、あいつに王冠みたいなのをちょっとつけさせて、企画で、
1: はいはい、なるほどね、
0: ことぶき、もうオリジンで大喜利1位を自負してることぶきパンチですけども、うんうん、そのことぶきキングにみんなでチャレンジしようっつって、うん、
1: はいはい、
0: ことごとく全員でもう、
1: なるほど、ちょっと超えちゃう
0: っていう、
1: 超えちゃうな、あのイベント出たことあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: ことぶきと一緒にもうチームも組んだことあって、あ、俺
0: 出てましたね、
1: ことぶき、
0: はいはいはい、
1: で結構あいつやっぱり大好きだから、
0: うんうんうん、はいはいはい、
1: 笑い声もすごいんですよ、他の人の回答者の、あすげえ、もうお腹がちぎれそうっていうぐらい、
0: 他の人の
1: やつで笑うとか、他の人のとかもで自分もやって、だからなんか全体で盛り上げたいタイプなのか、本当に回答だけじゃなくて
0: 大喜利愛、
1: 大喜利が大好きなんだろうなと思って、
0: 言ったら本当に松本さんみたいな、
1: あ、まあそうかもしれないですね、
0: チェアマンみたいな立場、
1: そうそうそうそう、だから大喜利だからどんな回答だろうとみんな笑わないとお前らが悪いんだみたいな、ちょっとなんかなんていうんですか、考えを持ってる可能性があるというか、
0: なるほど、だからみんなで巻き込んで楽しむもんだぜ、
1: う
0: ん、みたいな、
1: そう、嘘でも笑っとけよぐらいのなんかある可能性がある、
0: あらららよくないね、
1: そうそう、なんかもしかしたらね、はいはいはい、ある可能性があるから、はい、なんかもう、まあでもそういう一応気の持ち方は大事っちゃ大事じゃないですか、
0: まあそう、
1: ただあとはそれを表に出さんければいいだけなんで、はい、もったいなかったなというか、
0: 決めました、でももう、うん、今年中に持ち上げぶっ潰しを一発かわしたいと思います
1: 対ことぶきパンチみたいなね、
0: 対ことぶきパンチで、
1: いやでもその企画自体面白いかもしれ
0: ないですね、そうなったらあいつがコテンパンにして、うん、あいつからみんなでビールをおごってもらうっていう
1: 逆に、なるほどね、一気に、でもことぶきはでもあれさ、あのお願い、ことぶきってまず声かけるだけで、はい、まず三重の防御壁作るさ、わかるな、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: AT フィールド、
1: うんって言わないから、はいはいはい、とりあえずは
0: なんすか、
1: なんすか、今度こんな企画したいんだけどさ、うんうんうん、
0: 確かになんか乗り切りはないですね
1: もしかしたらね、
0: でもまあ大喜利好きなんで、
1: そうそう、大喜利って言えばもしかしたらね、
0: ともくま2号店さんが、
1: あ、はいはい、
0: 多分トモクマさん東京パブリックビューイングいたんでしょうね、
1: ああ、
0: あの回答は笑い上戸のうどんちゃんですら沈黙でしたよありがとうございますありがとうございます、
1: それはひどすぎますよ、
0: 美味しい酒が進みます、
1: それは大変ですねあのうどんちゃんがですよう
0: どんちゃんが、
1: うどんちゃんが笑わないのか、じゃあまずいっすね、いやそういうところはね、
0: はい、
1: いいんすよ、俺だからそういうことなんですよ、あれことぶきパンチという存在はやっぱそこが一番面白いと俺は思ってるんで、もったいないな、
0: イラッとしちゃうんですよね、うん、僕はね、まあいろいろ意見ありますけどね、
1: まあまあいいですよ、ことぶきパンチはそのままでね頑張っていただいて、はい、面白かったということで ね
0: 本当にライブお越しいただき、ね、いただきありがとうございます、
1: いや本当にたくさん来ていただいて、ね、
0: で、うん、日曜日、その土曜日ライブで、
1: あ次の日、
0: 日曜日に飲みに行ったんですよ、
1: おうおう、
0: まあ、イベントがあって、うん、この正弘酒造さんの、
1: ああなるほど、何かしらの営業がある、はいはい、あそっか次の日だった、
0: それ終わりでちょっと歩さんと、
1: おうおう、
0: まあ、新十助と江守さんも、
1: う
0: ん、
1: ええー、
0: そうそう、飲もうやみたいになって、うんうん、4人で行って、
1: うんうん、
0: まあ、楽しかったんですけど、
1: はい、
0: で次の店行った時に、うん、飛び込みで、まあ、ちょっと民謡居酒屋みたいな感じなんですよ、
1: はい、
0: まあ、何時間に1回ステージがあるみたいな、
1: はいはい、
0: そこにかりうし58のさっきも CM で流れてた、
1: う
0: ん、前川慎吾さんがパッて来て、おめでとうございますみたいな、
1: バーと民謡居酒屋みたいな
0: みたいなところに飛び込みでギターを持ってきて、まあ、一応お客さんでもいたってのはなんか分かってた、挨拶はしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: 本当に急遽歌ってくれることになって、
1: すげえ、
0: すごくないですか、まあ、あんまををもう弾き語りで歌ったり、
1: すごいな、
0: でこっからはすいません新曲ですっつって、
1: え、
0: 多分まだ世に出してない新曲バーって歌って、
1: 2曲も、
0: はい、もう感動して、
1: うんうん、
0: うわすげえ、
1: すげえな、
0: すごい、もう居酒屋ですから、居酒屋というかまあそういう場所ですから、うん、

0: 場所も近いし音の圧もすごいし、
1: はいはいはい、
0: あ感動した、すごいいい夜だったと思って、うんうん、まあ、その後2軒目また次の3軒目行くみたいな感じで、
1: うんうん、
0: まあ、その時シュリアも帰ったんですよ、
1: うん、3軒も行ったんだ、すげえな。
0: そしたら、うん、歩いてるその途中で、うん、なんか清作さん、
1: あモンパチの
0: モンパチの清作さんがたまたま歩いてて、清作さんだ
1: ー
0: ってなって、
1: すげえ、
0: まあ、多分なんかのライブの打ち上げなのかそういう音楽関係っぽい人と、うん、あと粒マスタード足水さんいるじゃないですか、
1: あ、はいはい、
0: なんかダンサーみたいな、
1: というか、そうそう、
0: 結婚式パフォーマーみたいな、
1: はいはいはい、
0: もういたんですけど、
1: はいはい、
0: はーよーって握手して、すごい夜だと思って、
1: すごい夜っすね。
0: で次の飲み屋や、うん、行ったら D51 の人が歌ってたんですよ。すごくないですか。
1: すごいな。え、これあれ前の事務所のアジャのあの通りにあるお店、なんか
0: アジャの前の
1: 事務所がアジャにあったけど、
0: はいはい、
1: ことぶき食堂、
0: 違います。
1: あそこではない。
0: あそこあったんですか。そういう、
1: いや、なんかことぶき食堂はモンパチさんの清作さんのなんか遠い親戚がいたとか、なんかおばちゃんが言ってたの。
0: へえ、ことぶき食堂って言ったら僕もあの隣に事務所あったじゃないですか、
1: うん、はいはいはい、あの通りの、
0: はい、うん、あそこであの大将が毎回ガム噛んでペッてこう、うんうん、うちの入り口にガム捨ててるのしか僕覚えてがないですね。
1: あっちの地主の人が困るよな、これな。
0: びっくりした。もうなんかみんなで剥がしたりとかしてたじゃないですか、なんで毎回ガムがあるんだみたいな。
1: めっちゃいっぱいありました。
0: 僕ネタ合わせでこうちょっと外にいる時に目撃しちゃって、うん、あれことぶき食堂 あのおじさんだと思ったら、
1: もう、 うるさかったんだろうな俺たちが、
0: あいつかと思って、
1: いやすごい、もう、もう沖縄代表するね。
0: ですよね。
1: もしかしたら分からないけど、はい、なんかビギンさんともすれ違ったかもしれんよ、もしかしたら分からんけど。
0: ビギンのメンバーの一人は一応可能性はあるんですよ。そこ、その人がよく来る店で、まあ一応ガナベなんですけど、ガナハベース、アイムさんの、
1: ああ、
0: なんで、なるほどね、ありえたんですけど、
1: すごい夜、ね、
0: すごい夜でした。
1: みんな歌ってるんですね、なんかどこかしらで。
0: ですね。多分イベントがあったのか、まあ、セブンウップさん、ウップスさんとかも、
1: あ、聞いたことある。セブン
0: も会いましたし。
1: すごい。22日なんかあったんかな、イベントとかなんかがね。
0: いやね。
1: すごいですね。あっちはあっちで行ってるんですかね。
0: はい、
1: その飲みに行ったんだけどさ、新十津の2人と、シエラガイおじさんと。あのガラベースのポジティブアイも見たぜみたいな、なんかあったんですかね。いや、
0: 完全に僕のことはおおほうみたいな感じで握手されたんで認知はされてなかったんですけど、かりゆし58さんはなんか一回イベントだったんですよ、この豊崎でビーチで祭り、
1: あ、はいはい、豊崎、はいはいはい、
0: みたいなのイベントでこう MC としてちょっとだけ絡んだことあったんですけど、
1: いやすごい、
0: 最高の夜でしたね。
1: すごい芸能の夜でしたね。じゃあその日は、いや、ないと思いますよ、そういうことは。もうめったに
0: ですね。いや、清作さんの歌聞きたかったっすね。まあ、
1: なるほど、
0: 欲張りすぎますけど、それは欲張りですけど。
1: いや、でもできたらね、まあでも沖縄の人っぽいよな、ほんと。
0: ああ、まあこの辺で飲み歩いてるみたいな、
1: すぐ歌ってくれるってさ。
0: 確かに。
1: いや、おそらく本当は何百万案件よ、一応、
0: はいはい、
1: なんかおって事務所にいんのか知らないけど、もしいたら多分止められてはいたはずね。
0: あ、
1: いや、
0: あ、
1: 何百万ですよこれは。
0: 確かに確かに。
1: ここで簡単に歌っていけませんよみたいな。
0: 沖縄のミュージシャン結構歌ってくれますよね、
1: うん、
0: なんかその前川慎吾さんがいた店に行く前に、まあ、多分歩さんのなんかつながりの人とかもいっぱいいて、
1: うんうんうんうん、
0: 言われてたんですよ、まあ、ステージもあるから、
1: はいはいはい、
0: ちょっともし何かやれとかショートコントとか、
1: うんうん、
0: 頭に入れといてみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: やるかもしれないから、
1: 行
0: ったら行ったでもう前川慎吾さんの生歌で、僕たちもこう何も振られないようにちっちゃく、
1: なるほどなるほど、
0: ちっちゃく乾杯しましたね。
1: 振られるか、行かないっすよ、多分行かないかもな。そうなんすね。まあ、でも盛り上がればね、
0: はい、
1: その人たちが歌ってる側も客側も盛り上がれば別にいいかなと思うんですけど、
0: はい、チューブではなんかそういう遭遇系ないですか。
1: 俺全くない。俺がそもそも出ないから。
0: ああ、飲みに、
1: もう俺が出会うのは何十年ぶりかの中学の同級生ぐらいしか会わないね。
0: 僕らが順都助で投げ銭行って飲んでたじゃないですか。 あれ何十年ぶりだったってことですか。ぐらい
1: 飲みに行ってる友達はいるわけよ、いつも。
0: はいはいはい、はい、
1: 友達の話、友出会いって、
0: まあ、
1: いや、
0: 出歩かないのかなと思って、
1: とかあんなのはもうないよ多分、おそらくほぼ。
0: あ、そうなんですね。
1: 危険なのにあんなところ

0: イベントやろうもんなら、
1: へえ、
0: 誰も多分聞かない、まあ 聞かないだろうし、はい、逆に歌ってるのに負けないぐらい声で話し始めるから、
1: はい、
0: 分からんさ、はい、いやこっち真剣な話してるのに何やんばぐらいのなるから、はいはいはい、あんまりこう聞く環境は整ってはないんで、多分あんまりないとは思うけどね、おそらく。
1: なるほど。
0: いやまあでも那覇らしいね、でもそうなると
1: 会ってみたいっすね、
0: うん、いやでもすごいな、ミュージシャンあんま会ったことないな、
1: うん、
0: ないち、
1: まあ、スナックで働いてるじゃないですか。
0: ちょっとはいはいはい、
1: プロ野球選手はやっぱいますよ。
0: ああ、夜のね
1: プロ野球選手、
0: あ
1: とサッカーもいますし、
0: はい、
1: うん、1回だけお相撲さんもいましたね。
0: なるほど。
1: もう明らかにこう大きい車から降りてきて、相撲取りだーっていうのもう見てわかるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、はい、
1: パッて顔見たらもう、あ、大関クラスの人で、
0: はい、
1: もう
0: 幕内クラス
1: みたいな人だったっていうのもありますね。
0: まあ、力士の皆さんは、
1: はい、
0: もうもちろん分かるんですよ、まあ、幕内全員だったかな、もう外行くときはしっかりやらないといけないんですよ、
1: はい、
0: 曲げもきちっと
1: 作って。あ、そうなんです
0: ね。そうそう、もう決まってるんですよ、外行くときの格好、
1: スーツとかダメなんです？スーツというか普通に T シャツとかダメなんです？
0: 多分ダメだったと思う、一応何かしらのそういうあれもあったと思うけど、でももう外行くときはもう絶対に袴着ないといけないっていう、なんかルールがあった気がする、なんとなく。
1: あ、まあ逆に気分を律するというか、外で羽目外すなよみたいなとこもあるんですかね、
0: なのかな、まあ、ルール上昔からそういう慣習なのか知らないですけど、力士はこういう風に言っても、まあ、言ったらスーツみたいなジーパンとか、
1: はいはい
0: はい、そういう俺たちがやるような意識だったとは思うんだけど、もう普通の格好で出歩けない、まあ、幕内力士だけだったかな。
1: あ、なるほど。お付きの人は別に
0: うんだったかな、もう相当下の人なのか、なんかあったよ、でもルールがあったと思うよ、力士は。だからもう分かりやすいしね。で一応そういうシーズンの時でしょ、
1: そうそうそうそう、
0: 野球サッカーは、
1: 野球サッカーはそうだ、キャンプ時だし、うん、まあ、沖縄場所、
0: 沖縄の営業である時はね、
1: はいはい、
0: 確かに。いやもう楽しみじゃない、夜飲むっていうのがそういう、
1: そうですね、まあ、コロナでちょっと落ち着きはしたんですけど、コロナ前は毎年でしたね、
0: う
1: ん、
0: ああ、いや、いいじゃないですかね。
1: ミノモンタさんも、
0: あ、そうなんだ、
1: もう2年連続、これはラーメン屋で働いてる時ですけど、
0: めっちゃすごいさ、もう亡くなってちょっとね、残念ですけど、ね、
1: めちゃくちゃいい人ですよ。
0: いや、
1: 豪快な人ですよ、もう、
0: はい、
1: 近くに、
0: はい、
1: キヌっていう高級、うん、クラブがあったんですよ。
0: おう、キヌ、あ、なんか高級、
1: もう多分松山というというかもう沖縄で一かもしれないです、
0: はいはいはい、
1: のみんなを連れて、
0: すごいクラブだな、
1: ウェウェヘヘってこう本当に
0: 楽しんで、
1: 夜の帝王みたいな感じで楽しんでましたね。
0: なんかもうあれでしょ、ミノモンタさんってこのはしごもよくやるって、
1: は
0: い、
1: お酒
0: すごいんでしょ、はいはい、なんかやっぱり、あ、
1: でも強いんですかね、
0: 飲んでか分かんないですけど、めっちゃすごかったって聞いたからね。
1: なんか銀座遊びとかが上手なイメージですよね。
0: はいはい、はい、はいはい、
1: うん、
0: 銀座
1: いいな、
0: 行きたいな。一応は
1: 円楽さんから、
0: うん、
1: 前にも言ったかもだけど、
0: はい、
1: 銀河鉄道999の松本レイジでしたっけ、
0: はい、松本レイジさん、
1: レイジさんとはバスの通路挟んで隣に座ったことならあるよ。
0: いや、すごい、松本レイジさんももうあの格好なのかな、ハンチングの帽子
1: というか、ハンチングにヒゲね、
0: ヒゲ、白いヒゲと、もうハンチングももうあのキャプテンハーロックのなんか、
1: はいはい、
0: 海賊のマークやってんじゃないかな、違うかな、
1: 確かさ、そんなイメージでしたね。
0: すごいな、漫画家憧れるな、まあ、我々もね、あの、うん、桃心先生という人もね、
1: 確かに
0: 我々はいるんで
1: ね、桃先生は、うん、ね、
0: いや、
1: ライブに何度も会ってますし、
0: 聞きたいですね、有名人に会った話ね。
1: 確かに、
0: うん、
1: じゃあ募集しますか、
0: うん、
1: 皆さんのこんな人に会ったよとあれば、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: ぜひぜひ、
1: メールも募集しております、
0: うん、
1: メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦、CM です。
0: すごい。
2: FM 那覇。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: 新十津単独ライブ TV スタイルの道ボリューム国分広樹東京公演、新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成、各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。
2: あなたも並木並木に会いに来よう。
1: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。
3: ベンビーです。
4: うどんちゃんです。
5: 並木並木です。
3: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
4: 朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
5: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
3: いや、徳之島電車の日なの。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
1: さあ、水曜オリジンアワー生放送でお届けしています。
6: はい、やってますね。
1: では
6: 行きますか。あれは行きますか。
1: はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
6: はい、
1: は
6: い、やっぱこれないとね、
1: これないと始まんないですよね。
6: もう水曜、
1: 2025年3月26日水曜日、本日の琉球新報、
6: はい、
1: 第6682回、は
6: い、あ、もうこれあれじゃない、ね、4コマじゃなくて1コマで収まってない全部。
1: いや、違います。
6: 違うか。
1: そんな回ではないです。い
6: あれかなと思って、はい、あのなんて高校野球負けたからもう全員屍のようにこのちゃぶ台の周りに屍のようになくなってる
1: チーンみたいな、
6: チーンみたいな、この1コマだけなんじゃねえかって俺も。
1: 一応それもありっちゃありっすね。
6: おっと、
1: ただめちゃくちゃいい線いってます。
6: あ、そうか。
1: まず1コマ目、
6: はい、
1: マンタ君が、うん、机の上でまさに茶色い食卓の机の上で何か書いてます、
6: うん、
1: ね、はいはい、でお父さんが近づいてきて何してると、したらマンタ君が感想文書いてると。
6: お、
1: で2コマ目、うん、その感想文を声を出しながら書いてます、
6: うん、
1: マンタ君、春の甲子園は沖縄尚学とエナジックの活躍を4試合も見ることができてとても楽しかった。
6: あ、素晴らしい。
1: それを聞いてお父さん音符マークが出てます、ルンと、
6: うんうんうん、
1: で3コマ目、父ちゃんも思い出残そうかなっつってどっかに行こうとしてます。
6: ほうほうほう。
1: で、マンタ君の頭の上にはハテナマーク、
6: うんうん、
1: そして4コマ目どうなると、
6: はいはいはい、はい、
1: こちらツイキャスでも皆さんの回答もお待ちしてますよ。
6: あ、いや、そっか。これでもあれだね、何だったっけ、昨日負けたのは
1: 昨日エナジックですかね。
6: いや、こんなリアルタイムで桃先生、俺もっと書き溜めてんのかなと思ったんだけど、すごいな。
1: あ、でも、うん、負けたみたいな感想は言ってないんですよ。
6: そっか、4試合も見れて、
1: ま、そうそうそう、活躍を4試合も見ることができて
6: 今この段階ではみたいな、あれかな
1: ってことなんですかね。ガチで書いたのかな、うん、ガチでその日に書いたりとかするのかな。
6: まあ、まあ、とりあえず父ちゃんも思い出作りということですね。
1: そうですね、父ちゃんも思い出残そうかなっつってどっか
6: 行って、父ちゃんの思い出はもう夜ね、今ずっとあの話あります、スナックに飲みに行ってちょっとイチャイチャしたりする。
1: なるほど、
6: あれかなと思うんですけど、
1: こちら国分寺の加藤ちゃんさんの予想、 お父さんは飲みに行くと、
6: うん、
1: まあ、ケイジャーさんとほぼ
6: そうね、
1: 同じような回答になってますね、
6: うん、とはいえね、
1: そのイメージがありますからね、
6: うん、それ思い出っていうあれではないからね。
1: うん、
6: はいはいはいはい、あ、やっぱあれかな、
1: はい、
6: 思い出だからたまにね、お母さんとちょっとイチャイチャしにどっか
1: どっか、ね、結局イチャイチャはするんですね。
6: イチャイチャはした方がいいのかな、やっぱり。
1: うん、春
6: 夏秋冬にね、
1: はい、
6: 1回ずつお父さんとお母さんちょっと思い出作りに、わーお
1: なんかそれ、
6: ちょっとそういうの
1: なんで春夏秋冬種付けしてるんですか。
6: うん、それではないか、
1: それではないです。
6: あ、そっか、
1: まあ、思い出残そうかな、
6: うんうん、まあ、じゃあでもお父さんね、思い出、まあ、酒女じゃないってことですよね。
1: 酒と女ではないですね。
6: ちょっとやっぱりハッピーかな、ハッピー

0: ってるでしょ一応お父さん。違うの？ハッピーいつも
1: なんかお父さんハッピーつけてますよ。
0: いつもハッピーな感じですよね。
1: ハッピーっぽいなんか炭治郎かまど炭治郎のシャツみたいな緑っぽいやつなんですけど一応ハッピーっぽい形状はしてますね。
0: いつもなんかそんなだよね。
1: そうですね。
0: お父さんだったからまあまあお父さんハッピーだからね。
1: 頭には鉢巻き。
0: 鉢巻きと、はいはい、まあとなるとやっぱりもう博打かな。酒女博打に行ったんかな。思い出にパチンコでもしに行って
1: 甲子園では負けちゃったけど、
0: あそあそ、ね、
1: 俺は人勝負してくるぜ。
0: うん、やってくるぜ。じゃあな、マンタン。
1: CR 選抜エナジックエンドオークション。
0: そこまでは俺知らない。
1: あ、そうですそうです。
0: CR。
1: そうですそうです。
0: それは何？スロット。
1: パチンコ。
0: パチンコね、パチンコ。パチンコかな。じゃあパチンコで。
1: 違います。
0: 違うか。
1: そんなのは朝の朝刊にはおそらく桃先生は。
0: そういうことか。
1: 桃先生自身も多分博打をやったことがないでしょうしね。
0: ぽいな。
1: やったとして大富豪で十数掛けぐらいじゃないですか桃先生がやって
0: そうなの。ぽいな。逆に、うん、まあ話それるけどこのガジュマルファミリーのお題ができたら、
1: はい、
0: 桃先生いきそうだな。
1: 題
0: 題があ
1: めちゃくちゃいいっすね。
0: CR っていうの
1: CR、はいはいはい、
0: なんか
1: CR ガジュマルファミリー、
0: うん、そうそうそうなんか
1: めちゃくちゃ
0: いい。チブロニーニーが出るよ出るよみたいな、はいはいはい、
1: なんか、エヴァンゲリオンの題とかだったら。
0: あはいはいはい、エヴァンゲリオンなんかあるねパチンコ。
1: 今すごいんですよこう遮光性っていういわゆるこう、
0: あ画面が
1: こうにぎやかなことすごいみたいな感じになってて。
0: そうなんだ。
1: ロンギヌスのやりって分かります？
0: ああ、
1: あれがガチでこう画面にバーンって突き刺さる演出があるんですよ。バキバキバキみたいな。
0: そうなんだ。
1: みたいな感じでもチブルヘッドガーン
0: チブルスクリューみたいな、
1: まあ、あるし、マンタ君の眉毛が貞子の手が、
0: あいいんじゃない、
1: そう CR 貞子とか
0: で眉毛いいんじゃない、
1: 貞子の手がバーンって降りて、うん、そこに貞子の顔があるみたいなやつがあるんで、
0: あめっちゃ面白い。
1: マンタ君の眉毛
0: が顔が完成しましたっ
1: ていうやつありえますね。
0: いやじゃめっちゃ面白いな。もういつかやってほしい
1: ですけど、ね、CR 確かにガジュマルファミリー面白そうっすね、うん、沖縄に
0: 特化した沖縄独自のね、
1: はい、
0: あまあじゃあお父さんの思い出はあとはもう酒女博打じゃないってことだからね。
1: ではないです。飲むって何でしたっけ。
0: お父さんもじゃあマンタ君をちょっとたまには泣かしたいなみたいなあるんですよ。お父さんも
1: たまには泣か
0: したい。
1: たまにはあなるほど
0: 世の中厳しいよっていうことで、
1: はいはいはい、
0: だからお昼に取っておいたマンタ君のサーターアンダギー10個、うんうん、
1: はい、
0: 10個全部食ってやった。お父さんがうわ食ってやった思い出もお父さんの思い出もお前の柄に書いておくよつって
1: 腹の中に
0: 春休みだろうつってそうそうそう
1: 全然違います。
0: マンタ君が泣く違うか
1: すいません。
0: マンタ君が泣いて、
1: はい、
0: ティッシュの代わりに眉毛でこう拭い
1: て便利だな
0: 縮みできる
1: 便利だな
0: 眉毛
1: そんな服の袖みたいな感じで、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 違います。青葉さんの予想 お父さんがカメラを持ってきて日常写真を撮る。
0: あ
1: 小袋の歌詞みたいな。
0: あなんか
1: いいですね。
0: 高いっすね。
1: ありますけど
0: 本当の意味で思い出を残すってことです ね写真で
1: 残念ながら違います。じゃあ正解いきましょうか。
0: お願いします。
1: ちょっとむずいです。父ちゃんも思い出残そっかなっつって、
0: うん、
1: 二校の活躍した新聞記事をノートに貼ろうっつって新聞をドサーンと机の上にボンと置くという二校、あ、まあ、沖翔とエナジックですね。
0: そのね、あなるほど。もっと深く、うん、思い出に残せよと
1: みたいなことですね。まあ、ね、切り抜きみたいな感じをやろう。
0: なるほど。
1: ってことですかね。
0: はいはいはい。
1: 見ました？試合。
0: 見てない。
1: 見てない。
0: いや全然見てないですよ。
1: ね、エナジックの一番バッターが、うん、イーマンだったかな。
0: あ、わかる。
1: あれやばい
0: っすね。一番。すっごいリードオフマンだろもう。
1: すごい。今回。
0: 打率も残してない。
1: 8割ぐらいです
0: よ。
1: 10打数8安打。
0: いやどっか弁でもじゃないよ。
1: で3盗塁。
0: めっちゃすごい。
1: しかも2投とかじゃなくて2塁から3塁3投を決めてるんですよ。もう決めてるんですよ。
0: すごいな。
1: めちゃくちゃすごい。これ
0: ちょっと待って、これ何年生？
1: 一応まあ2年、次3年生じゃないですか。
0: 春って2年まで出れるの？3年生は出れんか。
1: 4月に卒業してる。そうそうそう、4月に2年生3年生になる人たちですね。
0: めっちゃドラフト候補やし、
1: これはありえますね。イチロー並みじゃないですか。
0: オリックスぐらいじゃない？ああ沖縄とパイプがあるって
1: 最高ですね。
0: 絶対行きそう。
1: イーマンなんだかな、琉球の竜に海だったかな、
0: あ名前
1: みたいな感じだったと思うんですけど。
0: いやめっちゃすごいな。
1: イーマン見たいですね。
0: プロ野球できたらセリーグがいいかな。

0: でもパッカ
1: ーパリーグっぽい雰囲気はありますね。
0: じゃあ野手で大きめでちょっとパリーグ行くとなんか申し訳ないけどなんかあこう活躍というか、
1: はいはいはい、
0: 飛び抜けた感じイメージがあんまなく

0: ですかね、安打製造機タイプ。
1: 確かに、ね、珍しいね。
0: これは楽しみですね。
1: あ、すごい選手がいるんだな。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 正解はという感じでした。
1: まあ、そうでしたね。
0: 以上、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。ありがとうございます。
1: じゃあ行きますか。
0: 来てます。
1: 目覚めよ K ジャージ世代。
0: ありがとうございます。
1: 今日はもう万全ですね。僕はもうこの、ね、
0: いやかなり来てますよ。
1: そうなの。
0: はい、来てます。
1: 全然来てない感じ。あ、じゃあこちら行きましょう。
0: はい、
1: シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 愛知県のピンガです。
0: お、ありがとうございます。ライブにもそういえば、ね、はい、ハイテンションで
1: 興奮してましたね。
0: 興奮してましたね。
1: いや、ありがとうございます。あ、旦那さんとだっけ、いらしてただ
0: と思います
1: ね。はい、ケイジャージ世代来てますね。はい、オリジンライブお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: そちらはもう一通メールしますねということで、また別で来てるってことですかね。
0: はい、
1: まずはじゃあケイジャージ世代。
0: わあ、ありがとうございます。
1: 1980年代頃までは、うん、授業で使う地図帳や資料に、
0: うん、
1: 衣市と書いてありました。豊田市、
0: 漢字では豊田市、
1: 愛知県の豊田市ではなくて、
0: はい、
1: 豊かな田んぼじゃ衣市。ちょっと分かんないですね。愛知県内で販売していた地図や教科書だけかもしれません。
0: はい、
1: 豊田市は1959年まで衣氏でしたが、あ、また衣は漢字が、
0: はい、
1: 拳と母親の母と書いて衣氏、
0: はい、
1: 豊田氏はそうだったと、
0: うん、
1: でしたが、もう愛知県内でも覚えている人も少ないと思います。車の町として有名になり、漢字が読みにくいので変更したそうです。いや、全然読めないこれも。先週ケイジャージさんのお話しされていたのは、静岡県湖西市出身の豊田佐吉が発明した、自動織機、その技術を自動車作りの技術に応用したのがトヨタ自動車です。あ、なるほど、そういうことね。トヨタ織機、自動織機、今でもなんかそういう、ロゴをやってスポーツありますよね。バレーなりなんなりね、バスケもあるのかな。名古屋駅近くのトヨタ産業技術記念館で、うん、トヨタグループの歴史を見ることができます。もう一つはトヨタが未来社会の実現に向けた革新的な実験都市、トヨタウーブンシティでしょうか。そうですね、
0: 先週ちょっと話した。
1: そうです、
0: もう何でもあるみたいな、
1: もうな、全部デジタルでできてる、
0: はいはいはいはい、
1: もう全部このスマホあればみたいなとか、
0: なるほど、 DX み
1: たいなやつですね。そう、たくさんこう企業も誘致して、はいはいはい、デジタル街なんですよね。
0: 夢がありますね。
1: 静岡県裾野市の工場跡地に建設中ですよ。また思い出してメールしますね。ありがとうございます。ということで、そうなんですよ、一世代一事業みたいなトヨタさんはあるんですよ。
0: でもなんか
1: トヨタ織機、はい、自動織機ね、
0: 衣氏がもう完全にないっていうのもなんか珍しいですね。
1: 確かに
0: 普通なんかちょっとだけトヨタ氏、
1: はいはい、
0: なんか衣とか残ったりするじゃないですか、
1: ね、はいはいはい、
0: 完全に消えるってやばいですね。
1: 全くないないのかな。確かに
0: 漢字の
1: 読みにくいです
0: ですね、衣氏、
1: うん、読みにくすぎる。
0: 確かに
1: やっぱトヨタ氏、車だったからトヨタにしたってことですか、もうシンプルにね。
0: もう
1: なんかそういうところ、なんかいっぱいあるでしょ。
0: はいはいはい、
1: なんかレース場もなんかそんなのなかったかな。
0: 鈴鹿
1: とか、あれは鈴鹿はないか、まあまあそっか違うか、まあまあでもなんかありそうですね、そういうの。でもあれですよ、愛知県といえば、はい、トヨタもそうですけど、やっぱりあれですよ、ドラゴンボールでおなじみ、
0: 鳥山明
1: さんも愛知県じゃなかったでしょ。なんか鳥山ロードみたいなのが、なんか
0: 空港まで一直線の道を作ったみたいな、
1: ね、なんかまあ都市伝説的なもんですけど、はいはいはい、もう原稿を送るとかなんとか、まあ、コピーができたから、コピーじゃない、ファックス、
0: はいはい、
1: そんな昔からやってた人ではないと思うんですけど、まあ、なんかそういう都市伝説なんかありますよね、おひれがついた
0: か。すごいっすね、
1: 愛知県はすごいですね、いろいろ発明するんですよね。なんか
0: 三大将軍もそうっすよね。
1: あ、そうなんだ、
0: 家康、秀吉、信長も。
1: そうなんだ、めっちゃすごい地域で、なんでこんなおとなしい、おとなしくはないのか、食い物もファッションもなんか独自の森、
0: はいはい、
1: あの夜の女のキャバクラの方とかが持って

0: 玉やる、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういうのも発祥じゃなかったかなと思うんですけど。そうなんだ。いや確かにすごいっすね。
1: 食べ物も味噌カツとか。
0: 味噌カツね。
1: ナポリタンとかですよね。ナポリタンでしたっけ。
0: あ、そうなの。
1: なんかパスタなんですけど。
0: じゃあナポリタンじゃないですか。
1: ナポリタンでしたっけ。
0: いやじゃあすごいな。もううちはJTA さんで行くかもあっちこっち行ってるんで、
1: はい、
0: あとはもう名古屋だけの気がするんですけどね。愛知県だっけね。
1: 名古屋いいっすね、
0: う
1: ん、
0: はい。っていうことで、あとは
1: もう一つ来てます。
0: ありますね、
1: はい。
0: 水曜オリジナルの皆さんこんばんは。熊本から戻ってきました国分寺の方ちゃんです。ありがとうございます、土曜日はオリジンライブお疲れ様でした。
1: はい、
0: ケイジャーさんの新ネタをライブで見れた人羨ましいわね、してケイジャーさんのカナサンドのセリフ、一緒に病院に行ってくれるんでしょ、うちで大流行りしています、ありがとうございます、ということで。まずはまあライブですね、
1: はい、
0: ネタそんな羨ましかったでしたっけ、あれなんだった、そうですね、悪魔系でしたね。僕がちょっと神様の代わりに神社でお留守番してるという、まあ、ネタでしたけども、うん、かなさん道の一緒に病院に行ってくれるんでしょ、ありましたね。懐かしい、懐かしいって言っていいのかあれです
1: けど、お笑いっぽいシーンのとこですか。
0: そうですね、ちょっとだけなのかな、もう強引にちょっとあまりにも病院に行ってくれないんで行くんでしょ一緒にっていう、そんな感じだったかな。
1: あ、なるほど。
0: 流行ってるってどういうことなんかな。
1: つまりひよさんとかと旦那さんと やり取りしてるのか、剣道仲間でやってるのか、
0: 心配ですね。病院にそんな行くあれがあるんだなと思って。さあ、目覚めよケイジャージ世代ですね、はい、昔は線香はマッチで火をつけてなかっただったね。今子供たちはマッチの使い方がわからないらしいよ。頼まれて線香に火をつけるかチャッカマン買ってきたよという人も手を挙げてはーいということで。
1: まあ今はそうか。
0: そうなんすね。だったか、ろうそくやらなかったんかな。
1: あ、そっかそっか。
0: なんか俺
1: たちの方が早いっすよね
0: 気がするんですけど。まあろうそくもカットちゃんさん時代は高級品だった可能性がね、ある可能性があるからね。あ、
1: 手作り、まあ、
0: でもつけたっちゃつけたか。
1: 確かに。
0: いやでもなかなかつかないですよ最初線香花
1: 火。そうっすね。
0: あの塊のやつかな沖縄。
1: あ、あれじゃないですか、1本じゃないですか沖縄って。なんかもう平右甲でしたっけ、
0: なんかね。ああ、ああ
1: 、あれのイメージあります。
0: 線香、あ、線香か。俺花火と間違った。
1: ああ、なるほど。
0: え、そうなの、線香マッチでつけてたか。大変。あ、まあでも内地はあの細いやつ、
1: 細いやつですもん
0: ね、すぐつくんか。あ、でも内地も束でつけるときあるの分かる、あの細いのの塊で一束丸ごとつけるから。
1: 確かそのイメージもありますね。
0: でもつきやすいのか昔の線香っていうのが。チャッカマンって便利だな、こう考えると。
1: 確かに。でも今でもたまにマッチでタバコ吸いたくなるときはやっぱありますね。
0: そうなの。
1: なんか味が違うんですよやっぱ。
0: 嘘だろ。
1: 全然違います。
0: マジで。
1: これは結構あるあるで、ジッポもあるじゃないですか、
0: うん、
1: 普通のライター、ジッポ、
0: うん、
1: マッチ、
0: はい、
1: 全部味違うんですよ。
0: マジな、
1: はい、ジッポはオイルの匂いがまずして、
0: はい、
1: 吸っててもそのちょっとオイルが残ってる。でマッチは木が燃えてるから香ばしいんですよ、ちょっといぶす感じ、いぶした味がする、まあ、最初ですよ最初。もう後半は全普通ですけど、うん、っていうのがやっぱあるんですよ
0: 最初はね、
1: うん、
0: なるほど、そういうことか。あ、まあまあそう。いやマッチ、まあそっか。なんかあれわかる、なんかどっかにこすったらつくやつ、
1: はいはいはいはい、
0: ああいうのって使ったことある。
1: いや映画とかでは見たことありますもちろん。
0: あ、マジで。
1: はいはい。あ、アニメとか
0: っ
1: すよ、
0: うん、たまに売ってるわけよ、
1: や
0: っ
1: ぱり。
0: あ、普通のマッチでやっぱできないから。
1: はいはいはいはい。
0: なんか先端だけちょっと色が違ってて、だから
1: あれ憧れますよね。
0: はいはいはい。やるやつね、映画とかでも一応売ってたのあったっけ昔。ちょっと高いけどね、うん、まあまあああいうのもあったけどね。はい、予想来てますね。ダムが 81.2%、はい、首里之助さん 70.4kg、 新さん 71.1kg、 桃さんが本日描かれた新しいキャラクターサブロー3月26日だけに、ではでは放送ちばってね、ということでありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ということで、ケージャージ世代は以上

0: になりますかね。ありがとうございました、はい、じゃああとはメールですかね。
1: メール来てますね。ツイキャスでもいろいろアンサーが来てますね、
0: うん、あどういうあれですか。
1: 納骨堂の線香。
0: 納骨堂の線香、はははは
1: どういうあれなんだろう、
0: うん、ああああ
1: っていうのが内地では結構ベタなんですかね。
0: うんうん、なるほどね。一応でも内地抜いて言ってるけど、あの細い一本あるさ、
1: はいはい、
0: あれが6本固まったのが平子だと。
1: はいはいはい、ね、あれもなんか割りますもんね。
0: 割れるし、まあ、1本割るのはちょっと困難だけど、はい、一応ちょっとちゃんと見たら6本ついてんだなっていう形になってるから6本分なんだよね。
1: 今線香も進化してるの分かります、
0: う
1: ん、なんかたまたまロケで、うん、そういうお位牌というか、
0: はい、
1: とか仏壇とかがあるような場所にロケ行ったんですよ、
0: はいはい、
1: 今の線香こんなですよっつって、ミルキーの箱みたいな、
0: うん、
1: もうペコちゃんが真ん中に普通にいて、
0: はい、
1: もうなんか本当にキャラメルというかミルキーが出てきそうな箱なんです。で中開けたらミルキー香つってちょっと甘い香りがするとか。
0: あ、なるほど、香りのバリエーションがいろいろできたってこと。
1: 個人がなんか当時なんか昔好きだったかやつとかもなんかできますよみたいな。
0: なるほどね。いや、そうなの、まあ、新なんか時代分からない、親と話した方がいいよ、はい、亡くなったらどうするかはよ、今のうちに。親戚とかが古いとよ、
1: はい、
0: まあ、俺もそうだったけど、え、こんなやるなが多すぎて。
1: なるほど。
0: 服装もだってさ、
1: はいはいはい、
0: スーツだけはやっぱ昔の人は、
1: はいはいはい、
0: あのダビに伏す時はよ、
1: はいはいはい、
0: でも俺は親がちょっとまあいろいろあったけど、とりあえずあのなんていうの、仮牛、
1: うんうん、
0: でいいかなって思ったわけ、
1: はいはいはい、今
0: あれ一応清掃さ、一応 で本人も好きだから、
1: はい、
0: 仮牛ではなかったけどちょっとハワイアンで、
1: はいはい、
0: やろうとしたらめちゃくちゃ怒られ
1: て、
0: 信じられんぐらい怒られたわけ。あれと思った、自由じゃないんだ、
1: あ、
0: 個人が好きなのダメなんだと思って。
1: なるほど。
0: もうそっからも音楽ももういいですっつって、もうあのそっちに任せたわけ、あの葬儀屋さん、
1: はいはいはい、
0: だからもう今のうちに行って聞いて固めとった方がいい、親戚いいとこにも、うちはこうやるからぐらい。
1: なるほど。
0: 大変なことになる、もうなんか別に何も面白く、まあ、葬式だから面白くはないけど、
1: はいはいはい、
0: なんか本人たちのためにならん、ただ形形式でやりましたみたいなのやっちゃって、
1: あ、寂しいですね。
0: そうだっけ、別にスーツ着なくてもよかったんじゃないかなと思うぐらい
1: ね。人によっては好きだった曲流す人もいますしね。
0: 普通そうだっけ、
1: ですよね。
0: 昔の人もこれ一向にも受け入れんわけよ、
1: ガチガチなんだ。
0: 流してるところでもおそらく1回2回は何か言われたと思うよ、
1: あ、
0: え、なんかこれって、おそらく。だからもうちょっとそういうのやった方がいい
1: かもしれない。確かにそういうのはちょっと
0: 本人たちの葬式だから、
1: ね、
0: 本人たちがやりたいのやらんと、はいはい、もったいないなと思って。
1: 俺は修理の助、そのロケの時の帰りに、俺がもし死んだら、
0: うん、
1: あの大野山球場のこのアルプススタンドに俺の骨を巻いてくれるって、うん、どんだけお前応援団長だ
0: ろうって言われましたけど、まあまあ、いやそりゃそうだよ。2人はどっちかグランドじゃなくて、はい、
1: グランドじゃなくても
0: あの応援席側のね、
1: はい、
0: ああいうところだからね、
1: 巻いてくれと言いましたね、
0: 確かに、
1: はいはい、メールも来てます、
0: うん、
1: ピンガさんですね、
0: はい、
1: 皆さ ん、こんばんは。
0: あ、どうもどうも。
1: 愛知県のピンガです、
0: はい、
1: 2通目すみません。いえいえ、ありがとうございます、はい、土曜日のオリジンライブ、日曜日の島唄イベント、うん、さっき言ったやつですね、お疲れ様でした。
0: いや、ありがとうございました。
1: 本当、木曜日の夜に到着し、
0: うん、
1: 金曜日は金参道の軽ジャージさんを主人に見せたかったので、おもろ町で鑑賞。
0: ああ、言ってましたね。ありがとうございます。
1: はい、笑いあり、涙と感動があり、いつもの軽ジャージさんとは違う姿に主人も驚いていました。
0: ああ、そうでしょう。
1: ちゃんとケックン買ってきましたよ。
0: おお、すごい。
1: あ、あのお菓子。
0: 伊江島のポテトチップスというか、チップスね。
1: はいはいはい、軽いやつですよね。
0: はい、そうそうそうそう。
1: 翌日はオリジンライブでかなりのギャップに2人で大笑い、うん、長かった大喜利、皆さんのネタも面白くとても楽しい時間でした。
0: ああ、よかった。
1: 初めてケイジアイさんとお話できて嬉しかったです。
0: あ、そうでしたね。
1: しゅりのすけさんとしんさんとは翌日の島唄イベントでもお会いできました、
0: うん、
1: 遅れて到着のため最後列にいたら、すぐ近くにしゅりのすけさんとサーキーさん、うちの近くのイオンイベントは控え室から絶対見えないようにしています。途中で休憩あり、終了が30分早かったりと、私たちには新鮮でした、かっこ笑い、
0: うん、
1: 私たちは SNS や X をやっていないので、じゃんけんに参加しなかったのですが、見ているだけで楽しかったです。なんか、うん、じゃんけん大会が楽しかった
0: です。
1: 最後に純選手さんが気を使ってくださって島唄をいただきました、皆さんが覚えていてくださ

0: たのが嬉しかったです、うん、今回はお天気にも恵まれ大満足の旅でした。まだまだ書き足りないのでまたメールしますね。
1: あーもう
0: ありがとうございます。
1: もう天気も良くて沖縄自体の観光も楽しんだってことですね。我々のイベントも楽しんでいただいて、いやもうだからあとは、愛知県ですよ我々お笑いライブはね、
0: 行くべきは。
1: そうです、なんかピンカさんたちが多分50人ぐらい集めてくれるんじゃないかな。
0: でもなんかニュースでもやってましたけど、たまたま昨日やっぱ名古屋飛ばしがあるあるらしくて、全国で
1: 何年名古屋飛ばし、
0: 例えば大物ミュージシャンが全国ツアーやりますっつったら東京、大阪、まあやって福岡とか、
1: 福岡、
0: でなんか名古屋が飛ばされるみたいな、名古屋に来てくれないっていうのが結構あるあるらしいです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: なんでからあんな大都市なのに。
0: 確かに、まあ、それを名古屋飛ばしっていうらしくて、かつあんまり観光スポットがないらしいですね。だから
1: そうなんだ、
0: 外国人観光客が行くのはまあ東京で、石川県とか、
1: はい、
0: と福島県とか、あれがあるの何でしたっけ、
1: 富士山、静岡
0: とか
1: 山梨とか、
0: そういうとこに行くから、名古屋はインバウンド弱いみたいな、
1: あそうなんだ、
0: ニュースなんかやってました。
1: 確かにあんま聞いたことないか、あんな三大将軍出身地なのにもったいないですね。なんか施設がないんですかね、そういうでかいイベントする。
0: そうなんですかね、
1: もったいない、
0: まあ、大阪でやるからってことなんですかね、多分近いというか、電車ですぐ行けるからみたいな感じなんですかね。
1: 東京だって申し訳ないです、そんなにはないです、その周りがいっぱいあるイメージがあって、
0: はいはいはい、
1: 日光東照宮だって別でしょ。
0: 確かに
1: 東京っつっても、まあエンターテインメントがいっぱいあるのか、それぐらいなのかな、
0: まあ、どこ行くにしても、まあ東京一応便利ではありますよね、一応全部つながってるから。
1: ディズニーランドだって隣の県だし、まあまあ、はい、なんか機会があれば、
0: そうですね、名古屋行きたいっす、はい、その時は来てください、はい、もう1つ来てます、
1: はい、
0: ケージャーさん、シンさん、ハイタイアローです。
1: あーどうもありがとうございます、
0: ありがとうございます、今日もお二人ですね、はい、先週のライブ楽しかったです、
1: ありがとうございます、いらっしゃって
0: ます、ね、ありがとうございました、はい、ケージャーさん、
1: はい、
0: 須田くんすごいですね。
1: あーそうか、思い出した、
0: やりましたね、
1: はい、
0: たくさん肉食べてきてくださいね、
1: ありがとうございます、
0: CM 見逃さないように見てます、
1: やっと、あいやもう全然見てないんですよ俺、
0: しんとすけさんのネタ今までと雰囲気が違う感じがしてよかったです、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて私のことですが、ライブ帰りに転んで腕を負傷してしまいました。
1: うわ
0: マジか、爆弾コマネチに加え日常生活がかなり困難になってしまいました。
1: 地獄じゃないですか。
0: 来月ライブ行けるかな、しばらくおとなしくすることにします、お二人も気をつけて、ではまた、とな
1: んで転んだの。
0: マジか、
1: 多分、
0: まあ、でも
1: 見送りの時は別に普通だったから、確かに、ね、そっか、帰りって言ってたか、
0: まあ杖ついてましたよね、
1: うん、
0: まあそれですかね、滑っちゃったんですかね。
1: いやめっちゃめっちゃ大変じゃないですか、折れてなくてよかったっすね。
0: ですね、いや
1: マジか、
0: 大変ですね、
1: これはちょっとひどいな。いやマジなんか厄年系なのかな、
0: マジか、
1: 女性の
0: なんか、そっか、男性と違いますよね。
1: うん、いや気をつけましょう本当に。
0: うん、
1: いやでも来ていただいて本当ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 全身3箇所折れてでなければライブ来てください。2箇所にしましょう。
0: 2箇所でも結構きついよ。
1: 上限を3箇所にしましょう。
0: きついですよ、アローさんね。
1: いやあれ、
0: オローさんになってるじゃないですか、もう。
1: いいっすね。
0: 骨オローさんになってるじゃないですか。アローさん、やめてくださいよ。
1: 死に演技が悪い。最悪の最悪の名前。
0: ですね。
1: いやまたぜひ治ったら、まあ、安静にしてね、来ていただければと思いますね。
0: 打撲ぐらいで済むといいですね。
1: うん、
0: じゃあケジャさんの
1: 行きますか。
0: はい。
1: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.5% ということで、
0: ほう、
1: どんどん下がってます今、驚くべきぐらい。
0: なるほど、今週ちょっとまた荒れそうですけどね。
1: 確かにまあ雨降りそうですけども、なんか溜まるぐらいという、まあ溜まったとしても 1-2% ぐらいかな、上がったとしても ね、はい、ということで、
0: はい、まあ、じゃあ僕の体重いきますか、
1: はい、
0: 僕の体重 72.8kg、
1: あれ下がった、
0: ちょい下がりました。
1: なるほど、
0: もう、ね、ガチダイエットをちょっと決意しまして。
1: あ、そうなんだ。
0: こっからちょっと痩せていこうかなと思います。
1: これは何、あの筋トレ込みのやつ、それとも
0: 筋トレ込みです。
1: 込みの
0: もう少しで100キロ上がるんですよ、ベンチプレス。
1: わすごい、
0: もう少しです。
1: ちょっと待って、野球部時代は上がった。
0: 野球部の時代はそんなやってなかったんですよ、ウェイト。
1: なるほど、珍しいな野球部なのにな。
0: やっとけばよかったっす、どうせベンチなら。
1: まあ確かに
0: 後悔はあります。
1: ベンチだから

0: 合ってなかったっていうのもあるのかな。
1: かもしれないですね。発声しかしなかったですね。
0: 死に上がりそうだな。ハ、つって、ハみたいな。
1: それがもう今のお笑いに生きてるかもしれないです。
0: ま、じゃあ100キロ上げつつのまたダイエットもね。
1: 体重落としつつ。
0: やっていただければ。
1: また来週元気に。
0: うん、今日はあれないの、はい、週刊オリジンは。
1: 週刊オリジンあります。ただ周之助が、まあ、いないので、そうか、僕はもうちょっと、はいはい、出ないということで、また来週ですね。無料で毎週やってますし、あのことぶきパンチも見れますんで。
0: ああいいですね。
1: ぜひともお待ちしてますよ。
0: うん、
1: いいですね。刑事、刑事さんもぜひ。
0: そう、もちろん。ずっとかけて見てますよ、俺は一応。
1: いや、
0: 出たいな。レベル高いな。
1: いや、どこが漫画しかかってないでしょ。鈴崎がもしかしたら今後出るかもしれない。
0: あ、そうなの。
1: もしかしたら。
0: なんで、なんかそんなイベントっていうか、
1: はい。
0: 出るね。
1: なんかネタかけたいって。ああ、そうですね。ということで、しんのすけの、ありがとうございました。さあ、始まりました。水曜日オリジンアワー。3月26日水曜日。
0: はい、そうですね。
1: なりました。お相手は新藤助新藤。
0: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。はい、ということで。
0: はい。いないですね、相方が。しんのす
1: けが、東京に行ってると。何の拍手なんですか。
0: 来ましたね。
1: 行き過ぎです。
0: 好きっすね、あいつ東京。
1: おそらく、うん、まあ営業を兼ねて、はあはあ、なんか写真は見ましたけど、二階堂とかと
0: 写真
1: あ、東京での写真。
0: 二階堂懐かしいっすね。
1: めちゃくちゃ沖縄にいる頃よりも、うん、目がパチーンってこう元気な二階堂。
0: あいつはじゃ あっちが合ってたんですね、本当に。
1: 完全にそうかもしれないですね。
0: ああ、なるほど。
1: 東京に行ってるということで、本日は僕とケイジャーさんの二人で、
0: そうですね、
1: お届けします。お願いします。
0: 出張というか、はい、そんな今までも何回もね、
1: はい、
0: この出張系は行ってますけども、
1: 本当ですね。
0: 特に身になる出張は俺は感じてないですけど。
1: あ、まあまあでも結果このアイペアーズさんとか。
0: あ、はいはいはい、
1: まあ、今月のオリジンライブにも、
0: ね、あ、来てましたね、
1: 社長さんが来てましたけど、
0: 社長、
1: ね、あそことつながりもらったりとかも
0: あり
1: ます
0: し、ね、まあ、確かにやりましたね。
1: また東京で、うん、あの川崎か、
0: はあはあ、
1: 川崎でしたっけ、神奈川の、うん、前去年やったじゃないですか、
0: オリジン同窓会、
1: 同窓会、
0: あ、はいはい、
1: まあ、あんなのも多分ちょっと、
0: なるほどね、
1: つながりを持ってとかじゃないですかね。
0: あ、なるほどなるほど、うん、まあまあ頑張っていいお土産というかね、お土産話持ってきてもらいたいですね。
1: もう来週のケイジャさんの大エコーお土産の、
0: そういうことね、
1: あれもできますしね。
0: あれを狙うやるためにわざわざ行った可能性もありますね。
1: そうですね、もう、うん、なんなら僕とケイジャさんのハモリ大エコーでもいいですし。
0: あ、そうですね、
1: 来週は、
0: うん、
1: 確かに。いや、お土産楽しみですね。
0: まあ大体予想はつきます、彼の大体の予想は、はい、もらったものを渡すか、
1: はいはい、
0: もしくは空港でちょっと一風変わったもんですよって、この一風変わったもんを持ってきましたからみたいな、 あいつの手段があるんですよ。なんかだからそういうのじゃないかなと思うんです
1: よね。きっとこのラジオも聞いてると思うんで、おそらく、まあ、リアルタイムでか分かんないですけど、
0: ほうほうほう、
1: 多分聞いてると思うんで、うんうん、ちょっと土産のハードルが、
0: まあ確かに、
1: まあまあ、
0: 一応宣言はしましたよ、もういいですよと、買わないでも、そんなお金かかってって形だったから。
1: いや、もうでもこのラジオのリスナーはケイジャさんのあの大エコーお土産を期待してますんで、ってことですね。
0: まあまあ、
1: なのでリスナーの皆さんもぜひ楽しみにと、
0: はい、いうことで、はい、頑張ってもらいたいですね。
1: で、3月26日ですけども、
0: 22
1: 日ですか、
0: う
1: ん、土曜日はオリジンのお笑いライブがありまして、久々にこの事務所で全員参加の大喜利トーナメントみたいな、
0: ありましたね、
1: 感じだったんですけどね。1回戦でまさかのケイジャーさん VS ことぶきパンチが実現しまして、
0: ことぶきパンチと戦いましたね。ことぶきパンチが大喜利大好きじゃないですか。
1: 大喜利大好きで、まあ、大喜利のこの誰かが主催してる大会に、
0: はいはいはい、
1: 積極的に参加したりもしますね。
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: あいつ自分で主催したらいいのに、
1: はいはい、
0: なんか参加型なんですよ、あのタイプが、
1: まあ、
0: ぐいぐい行かないんで、だからそこがもったり、っていうかもうあのガヤ的に、
1: はい、
0: ガヤってあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: メイン
1: 周り、
0: まあ、周りに芸人さんというか、
1: はいはいはい、ツッコミみたいな感じですよね。
0: 普通は声出さないんですよあいつ。俺いつも近くにいるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 何も出さないんですよ。
1: はいはいはい、
0: 息してるだけのやつなんですけど、大喜利ってなると声出すんですよ、めっちゃ。
1: いや今回も
0: おいしゃーとか言

0: って
1: 今回もヤバかったのもわかります。
0: 何でしたっけ、
1: まあ、まずライブが始まる、
0: はい、
1: 会場して6時半ぐらいから、
0: はい、
1: 僕ちょっとあの舞台袖とかにいたんですけど、
0: うん、
1: 寿がもうキョロキョロキョロキョロウロウロウロウロしてて、
0: なんか挙動不審的な、
1: やべえ緊張するーって言って、
0: え
1: あれと思って、
0: 何
1: 個人ネタでも普段のライブでも全然緊張しない寿が、
0: うん、
1: 緊張するー緊張するーってブツブツ言ってて、
0: なんで
1: 多分大喜利だから
0: な。そうなんだ。
1: で
0: 相当命かけてんない、
1: ケージャーさん VS1 回戦だったじゃないですか。
0: はいはい、もうそれでもしょっぱ
1: らですよ。何のつもりか分かんないですけど、うん、1回戦で俺かよって言ってたんですよみたいな。
0: 確かに分からんけど、
1: 俺が1回戦で一発目か、
0: ああなるほど、俺もこのオリジン内でも
1: 大喜利といえばみたいな、
0: はいはい、俺が一番なのに。
1: でケイジャーさん先行バーン笑いあって、寿バーンシーンってなって、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 客のせいに申したじゃないですか。
0: はいはい、そうですね。
1: 客さん分かんねえのかよ
0: これ知らない
1: のかよ、こっちの情けないやつなんだと思って。
0: ぶち切れてましたね。
1: ぶち切れてたし。
0: で、もうやる気ないわー、はい、みたいなね。
1: 勝者ケイジャーさんつって、
0: うんうん、
1: この俺だぞーってなんか、多分ですよ、ニュアンスなんかそんな感じで、僕イラッとしたんですけど、この俺や
0: ー、いや、まあまあでもそんなでしたよ。確かにありましたね。
1: で、あのオープニング終わって、
0: うん、
1: このライブは YouTube でも、
0: うん、
1: 生配信してますみたいな、
0: はい、やってます、
1: チョメさん、ね、コメント来てますかっつって、
0: はいはい、
1: コメントをチョメさんがなぞるじゃないですか、寿、
0: うん、
1: パンチが1回戦で敗退なんてって来てましたよって、
0: 多分あ、はいはい、
1: 僕もあの後ほど見たんですよ、そのチャットというかコメント、
0: ほうほう
1: ほ
0: う、
1: 多分ちょっといじり入ってるんですよ。
0: あ、
1: なんか
0: そういうこと、
1: うわ寿1回戦残念みたいな、
0: あああああ、
1: でもそのリアルタイムで寿それ聞いて、
0: うん、
1: みたいな、俺はこんなとこでは負けねえみたいなこと言ってたじゃないですか。
0: 言ってましたね、確かに、俺は本当こんなじゃねえんだよみたいな、
1: なんでこいつと思って、
0: いや確かにいろいろ盛り上がってましたね、個人的にね、寿、
1: ね、
0: は。いや終わった後もちょっといじったんですよ、
1: はい、
0: あの全部道具片付けに事務所行ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: じゃあなんか差し入れね、お客さんからたくさんいただいて、いつもありがとうございますと、
1: はいはいはい、
0: で寿またあの独特というか、うん、まあ、大喜利の時もこんなテンション上がるんですけど、はい、ビールを見るとテンション上がるじゃないですか。
1: まあビールと
0: なんか噂ではなんかビール缶を6個ぐらいお腹に埋め込んでるみたいな、
1: いや物理的じゃないですよ、まあまあでも詰め込みますよ、
0: めっちゃいっぱい取ってるから、
1: はい、
0: まあ別に持って帰る人もいないだろうし、
1: はいはいはい、
0: 一人でめっちゃ選んでめっちゃいっぱい持ってるから、
1: はい、
0: いじったんですよ俺が、あの大喜利1回戦野郎はそんなに持って帰ったらダメらしいよって、
1: はいはいはい、
0: 嫌
1: だ、
0: う
1: ん、嫌だいじりっすね、
0: 言ったんですよ、
1: はいはい、
0: そしたら俺マジのチラで俺の方振り返ってから、はあれは俺が悪いんじゃないですよ、俺は本当は一番なんですけど今日あの会場が悪かったんですよみたいな言い方をしよったんですよ。で俺はいや違う会場がうんぬんの話じゃなくて、一回戦野郎は持って帰ったらダメですよってい
1: やいや畳みかけたんだ
0: 俺は思ったんですけど、
1: はいはい、
0: あまりに もう顔がもう誰かをこうなんていうんですかね、
1: 刺し殺しそうな、
0: そうそうそう、殺人者の顔に見えたから、一応たまたま一応俺っていうのもあったんですよね、
1: はいはい、
0: 寿はもう俺に対してはもう本当
1: に、まあそっか、
0: ピラミッドの頂点だから
1: 実際に1回戦でホーム行ったのも寿
0: が、うん、そうなんですよ、偶然にも俺だったし、
1: はいはいはい、
0: なんか相当ブチ切れてたんだなと思って、大喜利に対して
1: やろうかな、もう僕こういうやつは徹底的にコテンパンにしたいタイプなんですよ、うん、こういう勘違いやろう、
0: 待って待ってし、ね、俺逆で、
1: はい、
0: こういう人もう徹底的に持ち上げちゃ
1: ったあ、なるほど、
0: もう本当にもう天井までというか
1: 持ち上げて、
0: うん、もう10階建てぐらい
1: 裸を対象にしたいですね、
0: うん、でやって勝手に落ちるのが楽しみ
1: というか、いや結局それコテンパンなんですよ俺がやりたいことと一緒なんです、
0: 俺はでもそのまま上がるタイプ、はい、本当に飛び立つ可能性もあるんで、
1: あー、なるほど、
0: いやでも本当自信があるのは、
1: はい、
0: あのそのまま自信持っていただきたいから、
1: なるほど、
0: たまたまなのか、俺正直あいつ 何のボケやってるのか分からなかったわけよ、
1: まあ一応
0: なんか歌ってたさ、
1: そうなんですよ、とお題が、うんうん、まあ、あれだったじゃないですか、トイレの花子さんやテケテケみたいな、
0: う
1: ん、
0: あそっかそっか、
1: 新しい学校の妖怪を教えてください、
0: はいはい、怖い話、はいはい、
1: まあ、刑事さんが、まあ、
0: なんか日賀さん、ね、学校の先生日賀さん
1: 清掃員とかなんかそういう先生みたいな感じですよね。もう現代現代なんか本当にいるみたいなボケで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、もうっていうか先生にいるよそんなやつ、はい、みたいなね、うん、
1: で1回戦で一発目のボケじゃないですか言ったら、
0: うん、まあまあそうですね。俺が最初

0: にボケましたね。
1: で俺後ろでこう MC でこうあいつの回答見てたんですよ。
0: あ回答、
1: はい、で高根の花子さんって書いてあった。
0: 高根の花子さん俺知ってますよ。ドラマの話かな。
1: バックナンバーっていうグループ
0: で歌、はいはい、その歌
1: の
0: 主題歌みたいな、
1: そうそうそう、が出してる歌で、まあ、僕がこんな高根の女の子に手が届くはずがないみたいな歌詞なんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でそれをあの高根の花子さんって書いてると思って、まあ僕は普通に高根の花子さんって言ったら、はい、ちょっと笑いは起きるかなと思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: したらあいつがあ痛いんだみたいな、こう
0: めっちゃ歌って振りですよね、
1: 10秒ぐらい歌って、うん、高根の花子さんって言ったんですよ。
0: はいはい、言いましたね。
1: シーンってなって
0: なりましたね。
1: なるやいなや知らぬけ今日のお客さん知らねえのかよって言ってて、
0: いやそうだ、
1: だとしてもわかります、歌急に歌ってお客さんもビクってなるし、
0: そうなんですよ、
1: そもそも知らなかったらまあもちろん受けないし、うんうんうんうん、一発目っぽくない大喜利の回答だしっていう、
0: はあなるほどね、
1: 全部本当に大喜利が
0: ずれてたと、ちょっとだけ、
1: あ全くですよね、
0: 歌自体がわからんから、
1: まあ、そうっすよね、
0: 俺が
1: 大半が結構知らんと思う、
0: うん、そうそう、まずその段階でマイナスじゃないですか、はいはい、置いてけぼりになるんで、
1: そうですよね、
0: もう難しいだろうなと思ったんですよ、はい、しかも多分ちゃんと歌えてるかもわからんし、
1: はいはい、まあ、まあ確かに
0: 高根の花子さんって言われても歌った後にうんドラマの話にしかならんかったから、
1: やっぱりキルさん、うん、持ち上げて、うん、コテンパンにしましょうじゃあ持ち上げることは簡単じゃないですか、大喜利キング、うん、コタバケパンチの超えろみたいな企画にして、あいつに王冠みたいなのをちょっとつけさせて、うん、企画で、
0: うん、はいはい、なるほどね、
1: ことぶき、もうオリジンで大喜利1位を自負してることぶきパンチですけども、うんうん、そのことぶきキングにみんなでチャレンジしようっつって、うん、
0: はいはい、
1: ことごとく全員でもう、
0: なるほど、ちょっと超えちゃう、ぶちかますっていう、超えちゃう、なあのイベント出たことあるんですよ、
1: はい、はいはい、
0: ことぶきと一緒にもうチームも組んだことあって、あ俺
1: 出てましたね、
0: ことぶき、
1: はいはいはい、
0: で結構あいつやっぱり大好きだから、
1: うんうんうん、はいはい、は
0: い、笑い声もすごいんですよ、他の人の回答者の、あすげえもうお腹がちぎれそうって言うぐらい、
1: 他の人の
0: やつで笑うとか、他の人のとかもで自分もやって、だからなんか全体で盛り上げたいタイプなのか、本当に回答だけじゃなくて
1: 大喜利愛、
0: 大喜利が大好きなんだろうなと思って、
1: 言ったら本当に松本さんみたいな、
0: あ、まあそうかもしれないですね、
1: みたいな立場、
0: そうそうそうそう、だから大喜利だからどんな回答だろうとみんな笑わないとお前らが悪いんだみたいな、ちょっとなんかなんていうんですか、考えを持ってる可能性があるというか、
1: なるほど、だからみんなで巻き込んで楽しむもんだぜみたいな、そう、
0: 嘘でも笑っとけよぐらいのなんかある可能性がある、あららら
1: よくないね、
0: そうそう、なんかもしかしたらね ある可能性があるから、はい、なんかもうまあでもそういう一応気の持ち方は大事っちゃ大事じゃないですか、
1: まあそう、
0: ただあとはそれを表に出さんければいいだけなんで、はい、もったいなかったなというか、
1: 決めました、でももう、うん、今年中に持ち上げぶっ潰した企画を一発かわしたいと思います
0: 対ことぶきパンチみたいなね、
1: 対ことぶきパンチで、
0: いやでもその企画自体面白いかもしれ
1: ないですね、そうなったらもうあいつがコテンパンにしてあいつからみんなでビールをおごってもらうっていう
0: 逆に、なるほどね、一気でもことぶきはでもあれさ、あのお願いことぶきってまず声かけるだけで、はい、まず30の防御壁作るさ、わかるな、はいはい
1: は
0: い、
1: AT フィールド、
0: うんって言わないから、はいはい、とりあえずは
1: なんすか、
0: なんすか、今度こんな企画したいんだけどさ、うんうんうん
1: 確かになんか乗り切りはないですね
0: もしかしたらね、
1: でもまあ大喜利好きなんで、
0: そうそう、大喜利って言えばもしかしたらね、
1: ともくま2号店さんが、
0: あ、はいはい、
1: 多分東京パブリックビューイングいたんでしょうね、
0: ああ、
1: あの回答は笑い上戸のうどんちゃんですら沈黙でしたよありがとうございますありがとうございます、
0: それはひどすぎますよ、
1: 美味しい酒が進みます、
0: それは大変ですねあのうどんちゃんがですよう
1: どんちゃんが、
0: うどんちゃんが笑わないのか、じゃあまずいっすね、いやそういうところはね、
1: はい、
0: いいんすよ、俺だからそういうことなんですよ、あれことぶきパンチという存在はやっぱそこが一番面白いと俺は思ってるんで、もったいないな、
1: イラッとしちゃうんですよね、うん、僕はね、まあいろいろ意見ありますけどね、
0: まあまあいいですよ、ことぶきパンチはそのままでね頑張っていただいて、はい、面白かったということでね、
1: 本当にライブお越しいただき、ね、いただきありがとうございます。
0: いや本当にたくさん来ていただいて、ね、
1: で、うん、日曜日その土曜日ライブで、
0: あ次の日
1: 日曜日に飲みに行ったんですよ、うん、まあ、イベントがあって、うん、この正弘酒造さんの、
0: あなるほど、何かしらの営業がある、はい、あそっか次の日だった、
1: それ終わりでちょっと歩さんと、おうおう、まあ、新とすけと、うん、で江守さんも、そうそう飲もうやみたいになって、うん、4人で行って、うん、まあ、楽しかったんですけど、
0: はい、
1: で次の店行った時に、うん、飛び込みで、まあ、ちょっと民謡居酒屋みたいな感じなんですよ、はい、まあ、何時間に1回ステージがあるみたいな、
0: はいはい、
1: そこにかりうし58のさっきも CM で流れてた、うん、
0: はあはあ、
1: 前川慎吾さんがパッて来て、おめでとうございますみたいな、
0: 民謡バーと民謡居酒屋みたいな
1: みたいなところに、はあはあ、飛び込みでギターを持ってきて、まあ、一応お客さんでもいたってのはなんか分かってた、挨拶はしてたんですけど、うんうんうん、本当に急遽歌ってくれることになって、
0: すげえ、
1: すごくないですか、まあ、アンマーをもう弾き語りで歌ったり、
0: すごいな、
1: でこっからはすいません新曲ですっつって、多分まだ世に出してない新曲バーって歌って、
0: 2曲も、
1: はい、もう感動して、
0: うんうん、
1: うわすげ
0: えな、
1: すごい、もう居酒屋ですから、居酒屋というか、まあそういう場所ですから、うん、はいはい、場所も近いし音の圧もすごいし、う
0: ん、はいはいはい、
1: ああ感動した、すごいいい夜だったと思って、うんうん、まあ、その後2軒目また次の3軒目行くみたいな感じで、うんうん、まあ、その時シュリアも帰ったんですよ、
0: うん、3軒も行ったんだ、すげえな、
1: そうそしたら、うん、歩いてるその途中で、うん、今度は清作さん、
0: ああ、モンポチの
1: モンポチの清作さんがたまたま歩いてて、清作さんだってなって、
0: すげえ、
1: もう多分なんかのライブの打ち上げなのか、そういう音楽関係っぽい人と、うん、あと粒マスタードアシミネさんいるじゃないですか、
0: ああ、はい、はい、なんか
1: ダンサーみたいな、
0: というか、そうそう、結婚
1: 式パフォーマーみたいな、
0: はいはいはい、
1: もういたんですけど、
0: はいはい、
1: はーよーって拍手して、すごい夜だと思って、
0: すごい夜っすね、
1: で次の飲み屋や、うん、行ったら D51 の人が歌ってたんですよ、すごくないですか、
0: すごいな、え、これあれ前の事務所のアジャのあの通りにあるお店、なんか
1: アジャの前の
0: 事務所がアジャにあったけど、
1: はい、はい、
0: ことぶき食堂、
1: 違います、
0: あそこではない、
1: あそこあったんですか、そういう、
0: いや、なんかことぶき食堂はモンパチさんの清作さんのなんか遠い親戚がいたとか、なんかおばちゃんが言ってたの、
1: へえ、ことぶき食堂って言ったら僕もあの隣に事務所あったじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、あの通り、
1: はい、うん、あそこであの大将が毎回ガム噛んでパッてこう、うんうん、うちの入り口にガム捨ててるのしか僕覚えてがないですね、
0: あっちの地主の人が困るよな、これな、
1: びっくりした、もうなんかみんなで剥がしたりとかしてたじゃないですか、なんで毎回ガムがあるんだみたいな、
0: めっちゃいっぱいありました、
1: で僕ネタ合わせでこうちょっと外にいる時に目撃して、うん、あれ寿食堂のあのおじさんだと思ったら、
0: もううるさかったんだろうな俺たちが、
1: あいつかと思って、
0: いやすごい、もう沖縄代表するね、
1: ですよね、
0: もしかしたら分からないけど、はい、なんかビギンさんともすれ違ったかもしれんよ、もしかしたら分からんけど、
1: ビギンのメンバーの一人は一応可能性はあるんですよ、その人がよく来る店で、まあ、一応ガナベなんですけど、ガナハベースアイムさんの、
0: あ
1: なんで、なるほどね、ありえたんですけど、
0: すごい夜、ね、
1: すごい夜でした、
0: みんな歌ってるんですね、なんかどこかしらで
1: ですね、多分イベントがあったのか、まあ、セブンウップさん、ウップスさんとかも、
0: あ聞いたことある、
1: セブンウップスも会いましたし、
0: すごい22日なんかあったんかな、イベントとかなんかが
1: ですね、
0: い
1: や
0: すごいですね、あっちはあっちで行ってるんですかね、はい、その飲みに行ったんだけどさ、新十助の2人と、シエロガイおじさんと、あのガラベースのポジティブアイも見たぜみたいな、なんか言ったんですかね、いや
1: 完全に僕のことは、うん、ほうううみたいな感じで握手されたんで認知はされてなかったんですけど、ただかりうし58さんはなんか一回イベントあったんですよ、この豊崎でビーチで祭り、
0: あはいはい豊崎、はいはい、
1: みたいなのイベントでこう MC としてちょっとだけ絡んだことあったんですけど、
0: いやすごい
1: 最高の夜でしたね、
0: すごい芸能の夜でしたね、じゃあその日は、いやないと思いますよ、そういうことはもうめったに
1: ですね、あ清作さんの歌聞きたかったっすね、まあ
0: なるほど、
1: 欲張りすぎますけど、それは欲張りですけど、
0: いやでもできたらね、まあでも沖縄の人っぽいよな本当、
1: ああまあこの辺で飲み歩いてるみたいな、
0: すぐ歌ってくれるって
1: さ、確かに、
0: いやおそらく本当は何百万案件よ一応、
1: はいはい、
0: なんか多くて事務所にいんのか知らないけど、もしいたら多分止められてはいたはずね、
1: あ
0: い
1: や
0: 何百万ですよこれは。確かに確かに、ここで簡単に歌っていけませんよみたいな。
1: 沖縄のミュージシャン結構歌ってくれます。

0: なんかその前川慎吾さんがいた店に行く前に、まあ、多分歩さんのなんかつながりの人とかもいっぱいいて、言われてたんですよ、まあ、ステージもあるから、
1: はいはいはい、
0: ちょっともし何かやれとかショートコントとか、頭に入れといてみたいな、
1: あそうなんだ、
0: やるかもしれないから、
1: 行
0: ったら行ったでもう前川慎吾さんの生歌で、僕たちもこう何も振られないようにちっちゃく、
1: なるほどなるほど、
0: ちっちゃく乾杯しましたね。
1: 振られるか行かないですよ、多分行かないかもな、そうなんですね。まあ、でも盛り上がればね、
0: はい、
1: それたちが歌ってる側も客側も盛り上がれば別にいいかなと思うんですけど、
0: チューブではなんかそういう遭遇系ないですか？
1: 俺全くない、俺がそもそも出ないから、
0: ああ飲みに
1: もう俺が出会うのは何十年ぶりかの中学の同級生ぐらいしか会わないね。
0: 僕らが潤と助で投げ銭行って飲んでたじゃないですか、 あれ何十年ぶりだったってことですか？
1: あぐらい飲みに行ってる友達はいるわけよ、いつも。
0: はいはいはいはい、
1: 友達の話、友出会いって、
0: まあ、
1: いや
0: 出歩かないのかなと思って、投げ銭
1: とかあんなのはもうないよ多分、おそらくほぼ。
0: あそうなん
1: です
0: ね。
1: 危険なのにあんなところでイベントやろうもんなら、
0: へえ、
1: 誰も多分聞かない、まあ、聞かないだろうし、はい、逆に歌ってるのに負けないぐらい声で話し始めるから、
0: はい、
1: 分からんさ、
0: は
1: い、いやこっち真剣な話してるのに何やんばぐらいのなるから、はいはい、あんまりこう聞く環境は整ってはないんで、多分あんまりないとは思うけどね、おそらく。
0: なるほど。
1: いやまあでも那覇らしいね、でもそうな
0: ると会ってみたいっすね、
1: うん、いやでもすごいなあ、ミュージシャンあんま会ったことないな、ないち、
0: まあ、スナックで働いてるじゃないですか、
1: ったかな、はいはいはい、
0: プロ野球選手はやっぱいますよ、
1: ああ、夜のね、
0: プロ野球選手、
1: ああ、
0: あとサッカーもいますし、
1: はい、うん、
0: 1回だけお相撲さんもいましたね。
1: なるほど。
0: もう明らかにこう大きい車から降りてきて、相撲取りだーってのもう見て分かるじゃないですか、
1: はいはいはいはいはい、
0: パッて顔見たらもう、あ、大関クラスの人で、
1: はい、
0: もう
1: 幕内クラス
0: みたいな人だったってのもありますね。
1: まあ、力士の皆さんは、
0: はい、
1: もうもちろん分かるんですよ、まあ、幕内全員だったかな、もう外行くときはしっかりやらないといけないんですよ、
0: はい、
1: 曲げもきちっと
0: 作って、あ、そうなんです
1: ね、そうそう、もう決まってるんですよ、外行くときの格好、
0: スーツとかダメなんです、スーツというか普通に T シャツとかダメなんです、
1: 多分ダメだったと思う、一応何かしらのそういうあれもあったと思うけど、でももう外行くときはもう絶対に袴着ないといけないっていう、はい、なんかルールがあった気がする、なんとなく、
0: あ、まあ、逆に気分を律するというか、外でハメ外すなよみたいなとこもあるんですかね、
1: なのかな、まあ、ルール上昔からそういう慣習なのか知らないですけど、力士はこういう風に言っても、まあ、言ったらスーツみたいなジーパンとか、
0: はいはい
1: はい、そういう俺たちがやるような意識だったとは思うんだけど、もう普通の格好で出歩けない、まあ、幕内力士だけだったかな、
0: あ、なるほど、お付きの人は別に
1: だったかな、もう相当下の人なのか、はい、なんかあったよ、でもルールがあったと思うよ、力士は、だからもう分かりやすいしね、で一応そういうシーズンの時でしょ、
0: そうそうそう、
1: 野球サッカーは、
0: 野球サッカーはそうだ、キャンプ時だし、うん、まあ、沖縄場所、
1: 沖縄の営業である時はね、
0: はいはい、
1: 確かに、いやもう楽しみじゃない、夜飲むっていうのがそういう、
0: そうですね、まあ、コロナでちょっと落ち着きはしたんですけど、コロナ前は毎年でしたね、
1: うん、ああ、いや、いいじゃないですかね、
0: ミノモンタさんも、
1: あ、そうなんだ、
0: もう2年連続、これはラーメン屋で働いてる時ですけど、
1: めっちゃすごいさ、もうなくなってちょっとね、残念ですけど、ね、
0: むちゃくちゃいい人でしょ、
1: いや、
0: 豪快な人でしょ、もう、近くに、
1: はいはいはい、
0: 絹っていう高級クラブがあったんですよ、
1: お、絹、あ、なんか高級、
0: もう多分松山というか、もう沖縄で一かもしれないです、
1: はいはいはい、
0: のみんなを連れて、
1: すごいクラブだな、
0: へーへーへーってこう本当に
1: 楽しんで、
0: 夜の帝王みたいな感じで楽しんでましたね、
1: なんかもうあれでしょ、ミノモンタさんってこのはしごもよくやるって、はい、
0: お酒
1: すごいんでしょ、はいはい、なんかやっぱり、あ、
0: でも強いんですかね、
1: 飲んでか分かんないですけど、めっちゃすごかったって聞いたからね、
0: なんか銀座遊びとかが上手なイメージですよね、
1: はいはい、はい、銀座
0: いいな、
1: 行きたいな、一応は
0: 円楽さんから、
1: うん、
0: 前にも言ったかもだけど、
1: はい、
0: 銀河鉄道999の松本零士でしたっけ、
1: はい、松本零士さん、
0: 零士さんとはバスの通路挟んで隣に座ったことならあるよ、
1: いやすごい、松本

0: ージさんももうあの格好なのかな、ハンチングの帽子という
1: か、ハンチングにヒゲでしたね、
0: ヒゲ、白いヒゲと、もうハンチングももうあのキャプテンハーロックのなんか、
2: は
0: い
2: は
0: い、海賊のマークやってんじゃないかな、違うかな、
1: 確かさそんなイメージでしたね、
0: すごいな、漫画家憧れるな、まあ、我々もね、あの桃心先生という人もね、
1: 確かに
0: 我々はいるんでね、
1: 桃先生は、うん、ね、ライブに何度も会ってますし、
0: 聞きたいですね、有名人に会った話ね、
1: 確かに、うん、じゃあ募集しますか、
0: うん、
1: 皆さんのこんな人に会ったよとあれば、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: ぜひぜひ、
1: メールも募集しております、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp、全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦、CM です。
0: すごい
3: FM 那覇。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: 新十津単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演、新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成、各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。
2: あなたも並木並木に会いに来よう。
1: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。
3: ベンビーです。
4: うどんちゃんです。
5: 並木並木です。
3: ベンビーのシュトンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
4: 朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
5: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
3: いや、徳之島電車の変なの。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
1: さあ、水曜オリジンアワー生放送でお届けしています。
6: はい、やってますね。
1: では毎週
6: 行きますか。あれは行きますか。
1: はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
6: はい、
1: はい、
6: やっぱこれないとね、
1: これないと始まらないですよね。
6: もう水曜、
1: 2025年3月26日水曜日、本日の琉球新報、
6: はい、
1: 第6682回、は
6: い。あ、もうこれあれじゃない、ね、4コマじゃなくて1コマで収まってない全部。
1: いや、違います。
6: 違うか。
1: そんな回ではないです。い
6: や、あれかなと思って、はい、あのなんて高校野球負けたからもう全員屍のように、このちゃぶ台の周りに屍のようになくなってる、
1: チーンみたいな、
6: チーンみたいな、この1コマだけなんじゃねえかって。俺も
1: 一応それもありっちゃありっすね。ただ、
6: おっと、
1: めちゃくちゃいい線いってます。
6: あ、そうか。
1: まず1コマ目、
6: はい、
1: マンタ君が、うん、机の上で、まさに茶色い食卓の机の上で何か書いてます、
6: うん、ね、
1: はいはい、でお父さんが近づいてきて、何してると。そしたらマンタ君が感想文書いてると。
6: お、
1: で2コマ目、うん、その感想文を声を出しながら書いてます、うん、マンタ君、春の甲子園は沖縄尚学とエナジックの活躍を4試合も見ることができてとても楽しかった。
6: あ、素晴らしい。
1: それを聞いてお父さん、音符マークが出てます、ルンと、
6: うんうんうん、
1: で3コマ目、父ちゃんも思い出残そうかなっつってどっかに行こうとしてます。
6: ほうほうほう。
1: で、マンタ君の頭の上にはハテナマーク、
6: うんうん、
1: そして4コマ目どうなると。
6: はいはいはい、はい、
1: こちらツイキャスでも皆さんの回答もお待ちしてますよ。
6: いや、そっか。これでもあれだね、何だったっけ、昨日負けたのは
1: 昨日エナジックですかね。
6: いや、こんなリアルタイムで桃先生、俺もっと書き溜めてんのかなと思ったんだけど、すごいな。
1: あ、でも、うん、負けたみたいな感想は言ってないんですよ。
6: そっか、4試合も見れて、
1: ま、そうそうそう、活躍を4試合も見ることができて、
6: 今この段階ではみたいな、あれかな
1: ってことなんですかね。ガチで書いたのかな、うん、ガチでその日に書いたりとかするのかな、
6: まあ、

0: とりあえず父ちゃんも思い出作りということですね。
1: そうですね、父ちゃんも思い出残そうかなっつってどっか
0: 行
1: って
0: 父ちゃんの思い出も夜ね、今ずっとあの話ありますスナックに飲みに行ってちょっとイチャイチャしたりする、
1: なるほど
0: あれかなと思うんですけど、
1: こちら国分寺の加藤ちゃんさんの予想、 お父さんは飲みに行くと、ケージャーさんとほぼ
0: そうね、
1: 同じような回答になってますね、
0: とはいえね
1: そのイメージがありますからね、
0: それ思い出っていうあれではないからね、はいはいはいはい、あやっぱあれかな、
1: はい、
0: 思い出だからたまにねお母さんとちょっとイチャイチャしにどっか
1: でも、ね、結局イチャイチャはするんですね、
0: イチャイチャはした方がいいのかな、やっぱりこう春夏秋冬にね1回ずつお父さんとお母さんちょっと思い出作りに、
1: はい、わおなんかそれ、
0: ちょっとそういうの
1: なんで春夏秋冬種付けしてるんですか、
0: それではないか、
1: それではないです、あまあ思い出残そうかな、
0: まあじゃあでもお父さんね思い出、まあ、酒女じゃないってことですね、
1: 酒と女ではないですね、
0: やっぱりハッピーかな、ハッピー来てるでしょ一応お父さん、違うのハッピー、いつも
1: なんかお父さんハッピーつけてますよ、
0: いつもハッピーな感
1: じするね、ハッピーっぽいなんか炭治郎、かまど炭治郎のシャツみたいな緑っぽいやつなんですけど、一応ハッピーっぽい形状はしてますね、
0: いつもなんかそんなだよね、
1: そうですね、
0: お父さんだったから、まあまあお父さんハッピーだからね、
1: 頭には鉢巻き、
0: 鉢巻きと、はい、まあとなるとやっぱりもう博打かな、酒女博打に行ったんかな、思い出にパチンコでもしに行って、俺
1: 甲子園では負けちゃったけど、
0: あそう、あ
1: 俺は人勝負してくるぜ、
0: やってくるぜ、じゃあな、満タン
1: CR 選抜エナジックエンドオークション
0: 、そこまでは俺知らない、
1: あそうですそうです
0: CR、
1: そうです
0: そう
1: です、
0: それは何、
1: スロット、
0: パチンコね、パチンコ、パチンコかな、じゃあパチンコで、
1: 違います、
0: 違うか、
1: そんなのは朝の朝刊にはおそらく桃先生は、
0: そういうことか、
1: 桃先生自身も多分博打をやったことがないでしょうしね、
0: ぽいな、
1: やったとして大富豪で十数掛けぐらいじゃないですか、桃先生がやった
0: そうなの、ぽいな、逆に、まあ、話それるけどこのガジュマルファミリーのお題ができたら、
1: はい、
0: 桃先生行きそうだな、
1: 題
0: があ
1: めちゃくちゃいいっすね、
0: CR っていうの、
1: CR、はいはいはい、
0: なんかガ
1: ジュマルファミリー、
0: そうそうそう、なんか
1: めちゃくちゃ
0: いい、チブロニーニーが出るよ出るよみたいな、なんか、はいはい、
1: なんか、エヴァンゲリオンの題とかだったら、
0: あはいはいはい、エヴァンゲリオンなんかあるね、パチンコ
1: 今すごいんですよ、こう遮光性っていう、いわゆるこう、
0: あ画面が、
1: 画面がこうにぎやかなことすごいみたいな感じになってて、
0: そうなんだ、
1: ロンギヌスのやりって分かります、
0: ああ
1: れがガチでこう画面にバーンって突き刺さる演出があるんですよ、バキバキバキみたいな、
0: あそうなんだ、
1: みたいな感じで、もうチブルチブルヘッドガーン、
0: チブルスクリューみたいな、
1: あるし、マンタ君の眉毛が貞子の手が、
0: あいいんじゃない、
1: そう CR 貞子とかで
0: 眉毛いいんじゃない、
1: 貞子の手がバーンって降りて、そこに貞子の顔があるみたいなやつがあるんで、
0: あめっちゃ面白い、
1: マンタ君の眉
0: 毛が顔が完成しました
1: ありえますね、
0: いやじゃめっちゃ面白いな、いつかやってほしい
1: ですけど、ね、CR 確かにガジュマの方に面白そうっすね、沖縄に
0: 特化した沖縄独自のね、
1: はい、
0: あまあじゃあお父さんの思い出はあとはもう酒女博打じゃないってことだからね、
1: ではないです、飲むって何でしたっけ、
0: お父さんもじゃあマンタ君の、マンタ君をちょっとたまには泣かしたいなみたいな、あるんですよ、お父さんも
1: たまには
0: 泣かしたい、
1: たまには、あなるほど、
0: 世の中厳しいよっていうことで、
1: はいはいはい、
0: だからお昼に取っておいたマンタ君のサーターアンダギー10個、
1: はい、
0: 10個全部食ってやった、お父さんが、うわ食ってやった思い出も、お父さんの思い出もお前の柄に書いておけよつって、
1: 腹の中に
0: 春休みだろつって、そうそうそう、
1: 全然違います、マンタ
0: 君が泣く、違うか、
1: すいません、
0: マンタ君が泣いて、
1: はい、
0: ティッシュの代わりに眉毛でこう拭いた
1: 便利だな、
0: 縮みできる
1: 便利だな、
0: 眉毛
1: そんな服の袖みたいな感じで、
0: そうそうそう、
1: 違います、青葉さんの予想、お父さんがカメラを持ってきて日常写真を撮る、
0: あ
1: 小袋の歌詞みたいな、
0: あなんか
1: いいですね、
0: 高いっすね、
1: ありますけど、
0: 本当の意味で思い出を残すってことです ね、
1: 写真で、残念ながら違います、じゃあ正解いきましょうか、
0: お願いします、
1: ちょっとむずいです、父ちゃんも思い出残そっかなっつって、二校の活躍した新聞記事をノートに貼ろうっつって、新聞をドサーンと机の上にボンと置くという2個、あ、まあ、オキショーとエナジックですね、
0: なるほど、もっと深く 思い出に残せよと
1: みたいなことですね。まあ、切り抜きみたいな感じをやろう。
0: なるほど。
1: ってことですかね。
0: はいはいはい。
1: 見ました試合。
0: 見てない。
1: 見てない。
0: いや全然見てないですよ。
1: ね、エナジックの一番バッターが、うん、イーマンだったかな。
0: あ、わかる。
1: あれやばい
0: っすね。一番。すっごいリードオフマンだろもう。
1: すごい。
0: 今回打率も残してない。
1: 8割ぐらいですよ。10打数8安打。
0: いや、ドカベンでもじゃないよ。
1: で3盗塁。
0: めっちゃすごい。
1: しかも2盗とかじゃなくて2塁から3塁3盗を決めてるんですよ。もう決めてるんですよ。
0: すごいな。
1: めちゃくちゃすごい。これ
0: ちょっと待って、これ何年生？
1: 一応もう2年、次3年生じゃないですか。
0: 春って2年まで出れるの？3年生は出れんか。
1: 4月に、そうそうそう、4月に2年生3年生になる人たちですね。
0: めっちゃドラフト候補やし、
1: これはありえますね。イチロー並みじゃないですか。
0: オリックスぐらいじゃない？沖縄とパイプがあるって
1: 最高ですね。
0: 絶対行きそう。
1: 今なんだかな、琉球の琉に海だったかな、
0: あ、名前
1: みたいな感じだったと思うんですけど。
0: いや、めっちゃすごいな。
1: イーマン見たいですね。プロ野球
0: セリーグがいいかな。
1: あ、
0: でもパッカ
1: ーパリーグっぽい雰囲気はありますね。
0: じゃあ野手で沖縄でちょっとパリーグ行くと、なんか申し訳ないけど、なんかあ、こう活躍というか、
1: はいはいはい、
0: 飛び抜けた感じ、イメージがあんまなくて。
1: 沖縄出身の野手、
0: 野手でパリーグで
1: 山川がいるじゃないですか。まあ、まず、
0: あ、そっか、山川いるか、いるか。あ、じゃあ大丈夫なのかな野手ね。
1: しかもあれですかね、ホームランバッターというよりは本当にリードする、うん、なんていうんですかね、安打製造機タイプ。
0: 確かに、ね、珍しいね。
1: これは楽しみですね。
0: あ、すごい選手がいるんだな。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 正解はという感じでした。
0: まあ、そうでしたね。
1: 以上、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。ありがとうございます。
0: じゃあ行きますか。
1: 来てます。
0: 目覚めよ K ジャージ世代。
1: ありがとうございます。
0: 今日はもう万全ですね、うん、僕はもう
1: この、ね、いや、かなり来てますよ。
0: そうなの。
1: はい、来てます。
0: 全然来てない感じ。あ、じゃあこちら行きましょう。
1: はい、
0: シュリノスケさん、シンさん、K ジャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 愛知県のピンガです。
1: お、ありがとうございます。ライブにもそういえば、
0: ね、
1: はい、ハイテンションで
0: 興奮してました
1: ね。興奮してましたね。
0: ありがとうございます。あ、旦那さんとだっけ、いらっしゃってただ
1: と思います、
0: ね。はい、K ジャージ世代来てますね、はい。オリジンライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: そちらはもう一通メールしますねということで、また別で来てるってことですかね。
1: はい、
0: まずはじゃあ K ジャージ世代。
1: わ、ありがとうございます。
0: 1980年代頃までは、
1: うん、
0: 授業で使う地図帳や資料に、
1: うん、
0: 衣市と書いてありました。豊田市、
1: 漢字では豊田市、
0: 愛知県 の豊田市ではなくて、
1: はい、
0: 豊かな田んぼじゃ衣市、ち
1: ょ
0: っと分かんないですね。愛知県内で販売していた地図や教科書だけかもしれません。
1: はい、
0: 豊田市は1959年まで衣市でしたが、あ、また衣は漢字が、
1: はい、
0: 拳と母親の母と書いて衣市、
1: はい、
0: 豊田市はそうだったと、
1: うん、
0: でしたが、もう愛知県内でも覚えている人も少ないと思います。車の町として有名になり、漢字が読みにくいので変更したそうです。全然読めない、これも。先週 K ジャージさんのお話しされていたのは、静岡県湖西市出身の豊田佐吉が発明した、自動織機、その技術を自動車作りの技術に応用したのがトヨタ自動車です。あ、なるほど、そういうことね。トヨタ織機、自動織機、今でもなんかそういう、ロゴをやってスポーツありますよね。バレーなりなんなりね、バスケもあるのかな。名古屋駅近くのトヨタ産業技術記念館で、うん、トヨタグループの歴史を見ることができます。もう一つは、トヨタが未来社会の実現に向けた革新的な実験都市、トヨタウーブンシティでしょうか。そうですね、
1: 先週ちょっと話した、
0: そうです、
1: もう何でもあるみたいな、
0: もうな、全部デジタルでできてる、
1: はいはいはいはい、
0: もう全部このスマホあればみたいなとか、
1: なるほど、 DX、
0: そう、たくさんこう企業も誘致して、
1: はいはいはい、
0: デジタル街なんですよね。
1: 夢がありますね。
0: 静岡県裾野市の工場跡地に建設中ですよ。また思い出してメールしますね。ありがとうございます。ということで、そうなんですよ、一世代一事業みたいなトヨタさんはあるんですよ。
1: でもなんか
0: トヨタ食器、はい、自動食器ね、
1: この衣紙がもう完全にないっていうのもなんか珍しいですね。
0: 確かに
1: 普通なんかちょっとだけトヨタ紙

0: しいなんか衣とか、はいはいはい、残ったりするじゃないですか、ね、はいはいはい、完全に消えるってやばいっすね。
1: 全くないんないのかな。確かに
0: 漢字の
1: 読みにくいです
0: ですね、衣し、
1: うん、読みにくすぎる。
0: 確かに

0: 鈴鹿とか、あれは鈴鹿はないか、まあまあ、そっか、違うか、まあまあ、でもなんかありそうですね、そういうの。でも、あれですよ、愛知県といえば、トヨタもそうですけど、やっぱり、あれですよ、ドラゴンボールでおなじみ、
1: 鳥山明
0: 鳥山
1: 先生。
0: 明さんも愛知県じゃなかったでしたっけ？
1: へえ。
0: なんか鳥山ロードみたいなのが
1: ああ、なん
0: 聞いたこ
1: か、
0: とないですか？
1: 空港まで一直線の道を作ったみたい
0: なな ん
1: 感じですよね。
0: か、まあ、都市伝説的なもんですけど、もう原稿を送るとかなんとか、まあ、コピーができたから、コピーじゃないの、ファックス？そんな昔からやってた人ではないと思うんですけど、まあ、なんかそういう都市伝説なんかありますよね、尾ひれがついた
1: す
0: か
1: ご
0: が。
1: いっすね。
0: 愛知県はすごいですね、いろいろ発明するんです
1: 確か
0: よ
1: に。
0: ね、なんか、
1: 三大将軍もそうっすよね。
0: あ、そうなんだ、
1: 徳川
0: 家康
1: 家
0: の。
1: 康秀吉信長も。
0: そうなんだ。めっ
1: ですよ
0: ちゃ
1: ね。
0: すごい地域で、なんでこんなおとなしい、おとなしくはないのか、食いもんも、ファッションもなんか独自の、森、あの夜の女のキャバクラの方とかが持ってるパターンもある、なんかそういうのもそっち発祥じゃなかったかなと思うんです
1: そう
0: け
1: なん
0: ど、
1: だ。
0: いや、確かにすごいっすね、じ
1: 食べ
0: ゃ
1: 物も味噌カツとか、
0: 味噌カツね。
1: ナポリタンとかですよね。ナポリタンでしたっけ？
0: あ、そうなの？
1: なんかパスタなんですけど。
0: じゃあナポリタンじゃないですか。
1: ナポリタンでしたっけ？
0: いや、じゃあすごいな。
1: なんか発
0: もう
1: 祥
0: う
1: ですよね。
0: ちは、JTA さんで行くかも、あっちこっち行ってるんで、あとはもう、名古屋だけの気がするんですけどね、愛知県だけね。
1: 名古屋、いいっすね。
0: はい。っていうことで、あとは、
1: もう一つ来てます。
0: ありますね。
1: はい。
0: 水曜オリジナルの皆さん、こん
1: こ
0: ば
1: ん
0: んは。
1: ばんは。
0: 熊本から戻ってきました、国分寺の方ちゃんです。ありが
1: 帰
0: とうご
1: り
0: ざい
1: な
0: ます。
1: さい。
0: 土曜日はオリジンライブお疲れ様でした。
1: はい。
0: ケイジャーさんの新ネタをライブで見れた人、羨ましいわね。してケイジャーさんのカナサンドのセリフ、一緒に病院に行ってくれるんでしょ？うちで大流行りしています。ありがとうございます。ということで、まずはまあ
1: あ
0: ライ
1: るん
0: ブ
1: です
0: です
1: ね。
0: ね。
1: はい。
0: ネタ、そんな羨ましかったでしたっけ、あれ。なんだって。あ、そうか、そうか、悪魔
1: G1 で
0: か。
1: すよね。
0: そうです
1: ですよ
0: ね。
1: ね。
0: 悪魔系でしたね、僕が。ちょっと、神様の代わりに神社でお留守番してるという、まあ、ネタでしたけども。カナサンドの、一緒に病院に行ってくれるんでしょ？ありましたね！懐かしいって言っていいのか、あれですけ
1: お笑
0: ど。
1: いっぽいシーンのとこですか。
0: そうですね。ちょっとだけなのかな？もう強引に。ちょっとあまりにも病院に行ってくれないんで、行くんでしょ？一緒にっていう、そんな感じだったかな。
1: なるほど。
0: 流行ってるってどういうことなんかな。
1: つまり、ひよさんとかと、旦那さんとやり取りしてるのか、剣道仲間でやってるのか、気になりま
0: 心
1: す
0: 配ですね。
1: ね。
0: 病
1: 確かに。
0: 院に、そんな行くあれがあるんだなと思って。さあ、目覚めよ、ケージャージ世代ですね。昔は、線香はマッチで火をつけてなかった？だったね。今、子供たちはマッチの使い方がわからないらしいよ。頼まれて線香に火をつける、チャッカマン買ってきたよという人も手を挙げて、はーいということで。
1: まあ今はそう
0: そうなん
1: か。
0: すね。だったか。ろうそくやらなかったんかな。
1: そっかそっか。
0: なんか
1: そっ
0: 俺
1: ち
0: た
1: の方
0: ち
1: が
0: だっ
1: 早いっす
0: た
1: よ
0: 気がするんですけど。まあ、ろうそくも加トちゃんさん時代は高級品だった可能性がね、ある可能性があるからね。あ、
1: 手
0: まあで
1: 作
0: もつけ
1: り。
0: たっちゃつけたか。
1: 確かに。
0: いや、でも、なかなかつかないっすよ、最初。線香花火。
1: そうっすね。
0: 塊のやつかな。沖縄、
1: あれじ
0: なん
1: ゃないですか、
0: か、
1: 一本じゃないですか。沖縄ってなんかもう平打ち粉でしたっけ？平
0: なん
1: べっ
0: か
1: たいや
0: ね、
1: つ。あれのイメージありますけど。
0: 線
1: ないじゅっ
0: 香
1: て、
0: か。俺、
1: ない。
0: 花火と間違ったな。
1: なるほど。
0: そうなの？線香マッチでつけてたか。大変。まあでも、内地は細い
1: 細
0: ぞか
1: いや
0: ら、
1: つですもん
0: す
1: ね。
0: ぐつくんか。でも内地も束でつけるときあるの、わかる？細いのの塊で、一束丸ごとつけるから。
1: 確かそのイメージもありますね。
0: でも、つきやすいのか、昔の線香っていうのが。チャッカマンって便利だな、こう考えると。言っ
1: 確か
0: た
1: に。
0: ら。
1: 今でも、たまに、マッチで、タバコ吸いたくなるときは、やっぱありますね。
0: そうなの？
1: なんか味が違うんですよ、やっぱ。
0: 嘘だろ？
1: 全然違います。
0: マジで？
1: これは結構あるあるで、ジッポもあるじゃないですか。普通のライター、ジッポ、マッチ、全部味違うんですよ。
0: マジな？
1: ジッポはオイルの匂いがまずして、吸って。

0: てもそのちょっとオイルが残ってる。でマッチは木が燃えてるから香ばしいんですよ。ちょっといぶす感じ、いぶした味がする、まあ、最初ですよ最初。もう後半は全普通ですけど、うん、っていうのがやっぱあるんですよ
1: 最初はね、うん、なるほどそういうことか。あまあまあそういやマッチまあそっか。なんかあれわかる、なんかどっかにこすったらつくやつ、
0: はいはいはいはい、
1: ああいうのって使ったことある？
0: いや映画とかでは見たことありますもちろん。
1: あマジで、
0: はいはい、あいアニメとか
1: っ
0: すよ、
1: うん、たまに売ってるわけよ、やっぱりあ普通のマッチでやっぱできないから、
0: はいはいはい、はい、
1: なんか先端だけちょっと色が違ってて、だから
0: あれ憧れますよね、はいはいはい、
1: やるやつね映画とかでも一応売ってたのはあったっけ昔、ちょっと高いけどね、まあまあいうのもあったけどね。はい、予想来てますね、ダムが 81.2%、 首里之助さん 70.4kg、 新さん 71.1kg、 桃さんが本日描かれた新しいキャラクターサブロー3月26日だけに、ではでは放送ちばってねということでありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: ということで、ケージャージ世代は以上になりますかね。ありがとうございました、はい、じゃああとはメールですかね。
0: メール来てますね。ツイキャスでもいろいろアンサーが来てますね、
1: うん、あどういうあれですか、
0: 納骨堂の線香、
1: 納骨堂の線香、はははは
0: どういうあれなんだろう、
1: あ、うん、あああ
0: っていうのが内地では結構ベタなんですかね。
1: うんうん、なるほどね。一応でも内地のって言ってるけど、あの細い一本あるさ、
0: はいはい、
1: あれが6本固まったのが平尾香だと、
0: はいはいはい、ね、あれもなんか割りますもんね。
1: 割れるし、まあ、1本割るのはちょっと困難だけど、はい、一応ちょっとちゃんと見たら6本ついてんだなっていう形になってるから6本分なんだよね。
0: 今線香も進化してるの分かります、
1: う
0: ん、なんかたまたまロケでそういうお位牌というか、
1: はい、
0: とか仏壇とかがあるような場所にロケ行ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 今の線香こんなですよっつって、ミルキーの箱みたいな、
1: うん、
0: もうペコちゃんが真ん中に普通にいて、
1: はい、
0: もうなんか本当キャラメルというかミルキーが出てきそうな箱なんです。で中開けたらミルキー香つってちょっと甘い香りがするとか。
1: あなるほど、香りのバリエーションがいろいろできたってこと。
0: 個人がなんか当時なんか昔好きだったやつとかもなんかできますよみたいな。
1: なるほどね。いやそうなの、まあ、新なんか時代分からない、親と話した方がいいよ、はい、亡くなったらどうするかはよ今のうちに。親戚とかが古いとよ、
0: はい、
1: まあ、俺もそうだったけど、えこんなやるなが多すぎて。
0: なるほど。
1: 服装もだってさ、
0: はいはいはい、
1: スーツだけはやっぱ昔の人は、
0: はいはいはい、
1: あのダビに伏す時はよ、
0: はいはいはい、
1: でも俺は親がちょっとまあいろいろあったけど、とりあえずあのなんていうの、かりゆし、
0: うんうん、
1: でいいかなって思ったわけ、
0: はいはいはい、今
1: あれ一応清掃さ、一応 で、ね、で本人も好きだから、
0: はい、
1: かりゆしではなかったけどちょっとハワイアンで、
0: はいはい、
1: やろうとしたらめちゃくちゃ怒られ
0: て、
1: 信じられんぐらい怒られたわけ。あれと思って、自由じゃないんだ、
0: あ
1: 個人が好きなのダメなんだと思って。
0: なるほど。
1: もうそっからも音楽ももういいですっつって、もうあのそっちに任せたわけ、あの葬儀屋さんに、
0: はいはいはい、
1: だからもう今のうちに行って聞いて固めとった方がいい、親戚いいとこにも、うちはこうやるからぐらい。
0: なるほど。
1: 大変なことになる。もうなんか別に何も面白く、まあ葬式だから面白い子はないけど、
0: はいはいはい、
1: なんか本人たちのためにならん、ただ形形式でやりましたみたいなのやっちゃって、
0: あ寂しいですね。
1: そうだっけ、別にスーツ着なくてもよかったんじゃないかなと思うぐらいの、
0: ね、人によっては好きだった曲流す人もいますしね。
1: 普通そうだっけ、
0: ですよね。
1: 昔の人もこれ一向にも受け入れんわけよ、
0: ガチガチなんだ。
1: 流してるところでもおそらく1回2回は何か言われたと思うよ、
0: え、
1: なんかこれって、おそらく。だからもうちょっとそういうのやった方がいい。
0: 確かにそういうのはちょっと
1: 本人たちの葬式だから、
0: ね、
1: 本人たちがやりたいのやらんと、はいはい、もったいないなと思って、
0: うん、俺は首里之助そのロケの時の帰りに、うん、俺がもし死んだら、
1: うん、
0: あの大野山球場のこのアルプススタンドに俺の骨を巻いてくれる、うん、どんだけお前応援団長だ
1: って言われましたけど、まあまあ、いやそりゃそうだよ2人はどっちかグランドじゃなくて、はい、
0: グランドじゃなくても
1: あの応援席側のね、
0: はい、
1: ああいうところだからね、
0: 巻いてくると言いましたね、
1: 確かに、
0: はいはい、メールも来てます、
1: うん、
0: ピンガさんですね、
1: はい、
0: 皆さん
1: ピンガさん
0: こんばんは。
1: あどうもどうも、
0: 愛知県のピンガです、
1: はい、
0: 2通目すみません、いえいえありがとうございます、土曜日のオリジンライブ、日曜日の島歌イベント、さっき言ったやつですね、うん、お疲れ様でした。

0: た。
1: いや、ありがとうございました。本当、
0: 木曜日の夜に到着し、うん、金曜日は金参道の軽ジャージさんを主人に見せたかったのでおもろ町で鑑賞。
1: ああ言ってましたね、ありがとうございます。
0: はい、笑いあり涙と感動があり、いつもの軽ジャージさんとは違う姿に主人も驚いていました。
1: ああそうでしょう。
0: ちゃんとケックン買ってきましたよ。
1: おおすごい。
0: あのお菓子、
1: 伊江島のポテトチップスというかチップスね。
0: はいはいはい、軽いやつですよね。
1: はい、そうそうそうそう。
0: 翌日はオリジンライブでかなりのギャップに2人で大笑い、うん、長かった大喜利、皆さんのネタも面白くとても楽しい時間でした。
1: ああよかった。
0: 初めてケイジアイさんとお話できて嬉しかったです。
1: あ、そうでしたね。
0: 修之介さんとしんさんとは翌日の島唄イベントでもお会いできました。うん、遅れて到着のため最後列にいたら、すぐ近くに修之介さんとサーキーさん、うちの近くのイオンイベントは控え室から絶対見えないようにしています。途中で休憩あり、終了が30分早かったりと、私たちには新鮮でした、かっこ笑い。私たちは SNS や X をやっていないので、じゃんけんに参加しなかったのですが、見ているだけで楽しかったです。なんか、うん、じゃんけん大会が楽しかったです。最後に純選手さんが気使ってくださって島唄をいただきました。皆さんが覚えていてくださったのが嬉しかったです。うん、今回はお天気にも恵まれ大満足の旅でした。まだまだ書き足りないのでまたメールしますね。
1: ああもう
0: ありがとうございます。
1: もう天気も良くて沖縄自体の観光も楽しんだってことですね。我々のイベントも楽しんでいただいて、いやもうだからあとは、愛知県ですよ、我々お笑いライブはね。
0: 行くべきは。
1: そうです。なんかピンカさんたちは多分50人ぐらい集めてくれるんじゃないかな。
0: でもなんかニュースでもやってましたけど、たまたま昨日、やっぱ名古屋飛ばしがあるあるらしくて、全国で。
1: 何年名古屋飛ばし。
0: 例えば大物ミュージシャンが全国ツアーやります。うん、っつったら東京、うん、大阪、まあやって福岡とか、
1: 福岡、
0: でなんか名古屋が飛ばされるみたいな、名古屋に来てくれないっていうのが結構あるあるらしいです。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: なんでからあんな大都市なのに。
0: 確かに。まあ、それを名古屋飛ばしっていうらしくて、かつあんまり観光スポットがないらしいですね。だから外国人観光客が行くのはまあ東京で、石川県とかと福島県とか、 あれがあるの何でしたっけ、
1: 富士山、静岡
0: とか
1: 山梨とか、
0: そういうとこに行くから名古屋はインバウンド弱いみたい
1: な
0: ニュースなんかやってました
1: ね。確かにあんま聞いたことないか、あんな三大将軍出身地なのにもったいないですね。なんか施設がないんですかね、そういうでかいイベントする。
0: そうなんですかね、
1: もったいない、
0: まあ、大阪でやるからってことなんですかね、多分近いというか、電車ですぐ行けるからみたいな感じなんですかね。
1: 東京だって申し訳ないです、そんなにはないです。その周りがいっぱいあるイメージがあって、
0: はいはいはい、
1: 日光東照宮だって別でしょ。
0: 確かに
1: 東京っつっても、まあエンターテインメントがいっぱいあるのか、それぐらいなのかな。
0: まあ、どこ行くにしてもまあ東京一応便利ではありますよね。一応全部つながってるから。ああそうそう、
1: ディズニーランドだって隣の県だし、うん、まあまあ、はい、なんか機会があれば、
0: そうです、名古屋行きたいです。はい、その時は来てください。はい、もう1つ来てます。
1: はい、
0: ケージャーイさん、シンさん、ハイタイアローです。
1: あ、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日もお二人ですね。はい、先週のライブ楽しかったです。
1: ありがとうございます、いらっしゃって
0: ます、ね、ありがとうございました。はい、ケージャーイさん、
1: はい、
0: 須田くんすごいですね。
1: あ、そうか、思い出した、
0: やりましたね。
1: はい、
0: たくさん肉食べてきてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: CM 見逃さないように見てます。
1: やっと。あ、いやもう全然見てないですよ俺。
0: しんとすけさんのネタ、今までと雰囲気が違う感じがしてよかったです。
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: さて私のことですが、ライブ帰りに転んで腕を負傷してしまいました。
1: うわ
0: マジか。爆弾コマネチに加え日常生活がかなり困難になってしまいました。
1: 地獄じゃないですか。
0: 来月ライブ行けるかな、しばらくおとなしくすることにします、お二人も気をつけて、ではまた。とな
1: んで転んだの。
0: マジか。
1: 多分、まあ、
0: でも
1: 見送りの時は別に普通だったから、確かに、ね、そっか、帰りって言ってたか。
0: まあ杖ついてましたよね。
1: うん、
0: まあね、まあそれですかね、滑っちゃったんですかね。
1: いやめっめっちゃ大変じゃないですか。折れてなくてよかったっすね。
0: ですね。いや
1: マジか、
0: 大変ですね。
1: これはちょっとひどいな。いやマジなんか厄年系なのかな。
0: マジか、
1: 女性の
0: なんか、そっか、男性と違いますよね。
1: うん、いや気をつけましょう本当に。
0: うん、
1: いやでも来ていただいて本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 全身3箇所折れ てなければライブ来てください。
0: 3箇所にしましょう。2箇所でも結構きついよ。
1: 上限を3箇所にしましょう。
0: いいですよ、アローさんね。いや、あれ、オローさんになってるじゃないですか。もうい
1: いっすね。
0: 骨オローさんになってるじゃないですか。アローさん、やめてくださいよ。
1: 死に演技が悪い。最悪の最悪の名前
0: ですね。
1: いや、またぜひ治ったら、まあ、安静にしてね、うん、来ていただければと思いますね。そう
0: ですね、打撲ぐらいで済むといいですね。うん、じゃあケイジャさんの
1: いきますか。
0: はい。
1: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.5% ということで、
0: ほう、
1: どんどん下がってます今。驚くべきぐらい。
0: なるほど。今週ちょっとまた荒れそうですけどね。
1: 確かに、まあ雨降りそうですけども、うん、なんか溜まるぐらいという、まあ溜まったとしても 1,2% ぐらいかな、上がったとしてもね。ね、はい、ということで、
0: はい、じゃあ僕の体重いきますか。
1: はい、
0: 僕の体重 72.8kg、
1: うん、お、あれ下がった、
0: ちょい下がりました。
1: なるほど。
0: もう、ね、ガチダイエットをちょっと決意しまして。
1: あ、そうなんだ。
0: こっからちょっと痩せていこうかなと思います。
1: これは何、あの筋トレ込みのやつ、それともない
0: 筋トレ込みです。
1: 込みの、
0: もう少しで 100kg 上がるんですよ、ベンチプレス。
1: わ、すごい。
0: もう少しです。
1: ちょっと待って、野球部時代は上がった。
0: 野球部の時代はそんなやってなかったんですよ、ウェイト。
1: なるほど、珍しいな、野球部なのにな。
0: なあ、やっとけばよかったっす、どうせベンチなら。
1: まあ確かに、
0: その後悔はあります。
1: ベンチだからやってなかったっていうのもあるのかな、
0: かもしれないですね。発声しかしなかったっすね。
1: 死に上がりそうだな、ハーッつって、ハーみたいな。
0: それがもう今のお笑いに生きてるかもしれないです、
1: ま、じゃあ100キロ上げつつの、またダイエットもね、
0: 体重落としつつ、
1: やっていただければ。
0: また来週元気に、
1: うん、今日はあれないの、はい、週刊オリジンは。
0: 週刊オリジンあります。ただ周之介が、まあ、いないので、そうか、僕はもうちょっと、
1: はいはい、
0: 出ないということで、また来週ですね。
1: ああ、
0: 無料で毎週やってますし、あのことぶきパンチも見れますんで。
1: ああ、いいですね。
0: ぜひともお待ちしてますよ、
1: うん、
0: いいですね。刑事、刑事さんもぜひ。
1: そう、もちろんずっとかけて見てますよ俺は一応。
0: いや、
1: 出たいな、レベル高いな。
0: いや、どこがよ、漫画しか勝てないでしょ。鈴崎がもしかしたら今後出るかもしれ
1: ない。あ、そうなの。
0: もしかしたら、
1: なんで、なんかそんなイベントっていうか、
0: はい、
1: 出るね、
0: なんかネタかけたいって。あ、すいません。ということで、しんのすけの、ありがとうございました。さあ、始まりました、水曜日オリジンアワー、3月26日水曜日。
1: はい、そうですね、
0: なりました。お相手はしんとすけ、しんと、
1: ケイジャージです。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、
1: はい、いないですね、相方が、しん
0: のすけが東京に行ってると。何の拍手なんです
1: か。来ましたね。
0: いや、行き過ぎ、行き過ぎです。
1: 好きっすね、あいつ東京。
0: おそらく、うん、まあ営業を兼ねて、
1: は
0: あ
1: はあ、
0: なんか写真は見ましたけど、二階堂とかと
1: 写真、
0: 写真、
1: あ、
0: 東京での写真。
1: 二階堂懐かしいっすね。
0: めちゃくちゃ沖縄にいる頃よりも、うん、目がパチーンってこう元気な二階堂。
1: あいつはじゃあ、あっちが合ってたんですね、本当に。
0: 完全にそうかもしれないですね。
1: ああ、なるほど。
0: 東京に行ってるということで、本日は僕とケイジャーさんの二人で、
1: そうですね、
0: お届けします。お願いします。
1: 初日というか、はい、そんな今までも何回もね、
0: はい、
1: この出張系は行ってますけども、
0: 本当ですね、
1: 特に身になる出張は俺は感じてないですけど。
0: あ、まあまあ、でも結果このアイペアーズさんとか、
1: ああ、はいはいはい、
0: まあ、今月のオリジンライブにも、
1: ね、あ、来てましたね、
0: 社長さんが来てましたけど、
1: 社長、
0: ね、あそことつながりもらったりと
1: かもありますし、ね、まあ、確かにやりましたね。
0: また東京で、うん、あの川崎か、
1: はあはあ、
0: 川崎でしたっけ、神奈川の、うん、前去年やったじゃないですか、
1: オリジン同窓会、
0: 同窓会、
1: ああ、はいはい、
0: まあ、あんなのも多分ちょっと、
1: なるほどね、
0: つながりを持ってとかじゃないですかね。
1: ああ、なるほどなるほど、うん、まあまあ頑張っていいお土産というかね、お土産話持ってきてもらいたいですね。
0: もう来週のケイジャさんの大エコーお土産の、
1: そういうことね、
0: あれもできますしね。
1: あれを狙うやるためにわざわざ行った可能性もありますね。
0: そうですね、もう、うん、なんなら僕とケイジャさんのハモリ大エコーでもいいですし。
1: ああ、そうですね、
0: 来週は。
1: あ、確かに、
0: いや、お土産楽しみですね。
1: まあ大体予想はつきます、彼の大体の予想は、はい、もらったものを渡すか、
0: はいはい、
1: もしくは空港でちょっと一風変わったもんですよって、この一風変わったもんを持ってきましたからみたいな、 あいつの手段があるんですよ。なんかだからそういうのじゃないかなと思う
0: んですよね。きっとこのラジオも聞いてると思うんで、おそらく、まあ、リアルタイムでか分かんないですけど、多分聞いてると思うんで、ちょっと土産のハードルが
1: まあ確かに、まあ、
0: 決まりましたね。
1: 一応宣言はしましたよ、もういいですよと、買わないでもそんな、ね、お金かかってって形だったから。
0: いやもうでもこのラジオのリスナーは、うん、ケイジャさん の, あの大エコーお土産を期待してますんで、まあ、っていうことですね。
1: まあまあ、
0: なのでじゃあリスナーの皆さんも、うん、ぜひ楽しみにと、
1: はい、
0: いうことで。

0: い、はい、頑張ってもらいたいですね。
1: 3月26日ですけども、22日ですか、
0: う
1: ん、土曜日はオリジンのお笑いライブがありまして、はい、やりましたね、確かに、久々にこの事務所で全員参加の大喜利トーナメントみたいな、
0: は
1: い、
0: あ、ありましたね、
1: 感じだったんですけどね、1回戦でまさかのケイジャーさん VS ことぶきパンチが実現しまして、
0: ねことぶきパンチと戦いましたね。ことぶきパンチが大喜利大好きじゃないですか、
1: はい、大喜利大好きで、まあ、大喜利のこの誰かが主催してる大会に積極的に参加したりもしますね、
0: はいはいはい、そうですね、はいはいはい、あいつ自分で主催したらいいのに、
1: はいはいはい、
0: なんか参加型なんですよ、あのタイプが、まあ
1: そうです
0: ね、ぐいぐいいかないんで、だからそこがもったりっていうか、もうあのガヤ的に、
1: はい、
0: ガヤってあるでしょ、
1: はいはいはい、メイン周り、
0: まあ、周りに芸人さんというか、
1: はいはいはい、ツッコミみたいな感じですよね。
0: 普通は声出さないんですよあいつ、俺いつも近くにいるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 何も出さないんですよ
1: はいはい、はい、
0: 息してるだけのやつなんですけど、大喜利ってなると声出すんですよめっちゃ、
1: いや今回も
0: おいしゃーとか言って、
1: 今回もやばかったのもわかります、
0: 何でしたっけ、
1: まあ、まずライブが始まる、
0: はい、
1: 会場して6時半ぐらいから、
0: はい、
1: 僕ちょっとあの舞台袖とかにいたんですけど、ことぶきがもうキョロキョロキョロキョロウロウロウロウロしてて、
0: なんか挙動不審的な、
1: やべ緊張するーって言って、
0: え
1: あれと思って、何個人ネタでも普段のライブでも全然緊張しないことぶきが、うん、緊張する緊張するってブツブツ言って、
0: なんで
1: 多分大喜利だから
0: な、そうなんだ、
1: で
0: 相当命かけてんない、
1: ケイジャーさん VS1 回戦だったじゃないですか、
0: はいはい、もうそれでもしょっぱ
1: らですよ、何のつもりか分かんないですけど、うん、1回戦で俺かよって言ってたんですよみたいな、
0: 確かに分からんけど、
1: 俺が1回戦で一発目か
0: な、ああなるほど、俺もこのオリジン内でも
1: 大喜利といえばみたいな、
0: はいはい、俺が一番なのに、
1: でケイジャーさん先行バーン笑いあって、ことぶきバーンシーンってなって、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 客のせいに申し訳ないですか、
0: はいはい、そうですね、
1: 客さん分かんねえのかよ
0: これ知らない
1: のかよ、何て情けないやつなんだと思って、
0: ブチギレてましたね、
1: ブチギレてたし、
0: でもうやる気ないわみたいなね、
1: 勝者ケイジャーさんつって、うんうんうん、この俺だぞってなんか多分ですよ、ニュアンスなんかそんな感じで僕イラッとしたんですけどこの俺や
0: いや、まあまあでもそんなでしたよ、確かにありましたね、
1: で、あのオープニング終わって、
0: うん、
1: このライブは YouTube でも、
0: うん、はい、
1: 生配信してますみたいな、
0: はい、やってます、
1: チョメさん

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

生ぬるしを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って。

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ジロ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ。
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダ王です。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
1: しんとすけしんの S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
6: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐかけ橋です。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月7日木曜日、ただいまの時刻は8時1分です。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日はしっとりしとしと木曜日、あなたの心に潤いを、ボイスナビゲーターの立花さゆりです。
1: はい、
0: さあ今日のお天気、昨日一昨日とは打って変わった晴れ間になっております。この時間でもね、本当に紫外線が強いな。ね、傘持って歩く方もそうじゃない方もいらっしゃるんですけども、傘は差した方がいいなぜならばそのぐらい強い紫外線、今日一日沖縄では感じると思いますよ。そしてね、ゴールデンウィークも明けて、皆さんいかがですか？日常に戻ったという方ね、いらっしゃると思いますけれどもね、今日このね放送が始まる前に国吉局長とお話ししてたんですけどもね、中学生の男の子、体格から言って1年生かなって言ってたんですけどね、いやもう学校行きたくないっていう、ね、表情で歩いてたっていうことなんですよね。もうね、この長い休みが続いたという方にとってはね、今日の朝がうわーっていうね、ちょっと体がだるいってことをね感じてる、そんな方もいらっしゃるかもしれません。不思議ですよね、人間ってね、お休みは嬉しい、でも このリズムを戻そうと思ったら、ね、ちょっとね、こう弾みがいるかなっていうところであるんですけども、そしてね、今日テレビで見たんですけれども、こうゴールデンウィーク明けの、退職者が増えるっていうね、そんなニュースがありました。今ではね、退職の、代行ということで仕事を辞めますということをね、ご自身から言うのではなく、こう代行でするサービスというのがあるんですよね、このゴールデンウィーク中にも問い合わせが多かったということなんですが、この退職する理由ってね、いろいろあるんですよね。仕事が合わなかったとかね、思ったような業務じゃなかったとかね、人間関係がっていうようなことがねあると思うんですが、もう意外な理由で実は退職をするっていうことがね、今日のテレビで報道されていました。なんとね、上司が優しすぎるどういうことと思ったんですけども、こう対応が優しすぎて、なんだかついていけないっていうようなこともねあるんですよね。いや、今こういうことも退職の理由の一つになるのかなと思ったんですが、ハラスメントっていうことで今問題になっております。いろんな仲間、モラハラということもあるんですけども、そのモラハラを意識してか、このね、新入社員の方であったり若手の社員に優しく接する、もう腫れ物を触るように優しく接する、分からないことは何でも

聞いてねって、まあ、そのぐらいいいと思うんですけども、逆に君が考えていいんだよっていうような判断を委ねられると、この経験の浅い社員がすごく戸惑うっていうことは聞いておりますね。結局どういうふうに判断していいのかわからない、うん、でそれでやはりこうきちんと方向性っていうのかな、うん、判断を示してもらった方がやりやすい、いやそりゃそうだよねっていうふうに思うんですけれども、そういったこともね退職の理由の一つになっていて、このゴールデンウィーク明けにはね、うん、席がポツポツと開くという会社もあるのかなというふうに、ね、思っております。本当に不思議ですね。さあゴールデンウィーク明けの今日の放送です、ね、通常ですと毎週木曜日は素敵なゲストの方を、ね、お迎えしてお届けしております。ですがね今日もね、まあ、これもゲストさんも本当にご縁なんですよ、うん、ご縁でねいらっしゃれる時もあれば、はい、ね、私一人っていう日の放送の日もあります。そして昨日の私の SNS のね投稿をさせていただいた中で、うん、こっちだね、そう、放送の中で、ね、実は明日のゲストさんどなたでしょうかということでね、はい、サンタ君の投票を取りました。サンタ君の中でどこ行ったかな、ちょっと見てみようね、はい、ありました、はい、明日の放送はあえて伏せたままにしておきます。3択です。 A は沖縄の未来を語る有識者が来るのか、 B は AI 時代を見解く専門家が来るのか、 C 実は立花さゆり一人がお届けしますということで、皆さんからね、はい、コメントで投票をいただきましたよ。その中で、はい、無事正解した方がお二方います。発表します。井下健也さん、そして佐久本義明さん、はい、見事、C ということでお答えいただきました。ありがとうございます。正解です。はい、私ね、今日一人でお届けします。年に数回のピンの放送と言っておこう。ね、はい、時にはね、一人でこうして話すっていうこともした方がいいんだよねって私的にも思いますね。うん、一人で話すお伝えするっていうこと、もともとモーニング那覇自体が月曜日から金曜日のパーソナリティお一人、そして ある時は、ね、ゲストをお招きしての放送ということなんですけれども、はい、ぜひですねリスナーさんのみと一緒にこの放送、この番組、今日の放送番組を作っていきたいと思いますよ。メッセージ送るあなたが主役です。テーマはどうだったゴールデンウィークと題してお届けします。皆さんのゴールデンウィークいかがでしたでしょうか。番組にねこういったゴールデンウィーク過ごしましたよなどありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。お待ちしております。さあそれでは本日の1曲目をお届けしましょう。宇多田ヒカルさんのナンバーですね、フレーバーオブライフをお届けします。それではお聴きください。

0: モーニング那覇お届けしております。さあ、ゴールデンウィーク明けの木曜日ですね。皆さんの体調も気になるところですが、さあどうだったゴールデンウィークということでね、皆さんのメッセージこの後お待ちしておりますが、さあこの方にもゴールデンウィークの過ごし方をお聞きしたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、国司局長です。
1: どうもおはようございます。国吉です。
0: はい、さあさあさあゴールデンウィーク、あの通常通りね、 FM 那覇は
1: FM 那覇は、あの曜日で動いてますので。
0: そうですよね。
1: まあゴールデンウィーク中は、はい、まあ、うん、僕たちは普通に働いてました。ただ土日は一応、はい、あのスタッフはお休みなんですけども、
0: 何か楽しめましたか？
1: そうです、友達のホームパーティーに行きました。う
0: ん、あ、いいですね。
1: ホームパーティー、はいはいはいはい。ただあの、うん、みんなは、うん、まあ、一昨日なんですけど、
0: はい、
1: みんなはもう10時11時ぐらいからお昼の集まってて、うんうん、
0: はい、
1: 僕が参加したのは5時ぐらいだったんで
0: 5時から男
1: でもなんか、はい、僕が行くまでやってるかなと思って、はい、まあ、連絡しながら、うん、あ全然だよって言って、結局10時11時ぐらいまでだからあの早めに来た人はもう半日、はい、うん、友達の家で過ごしてるっていう。
0: そうなんですね。
1: まあ、子供たちも、はいはいはいはい、いっぱいいて、
0: わあ、なんか明るい時からねアルコール飲んだりとか、
1: ね、そうですね、バーベキューしながら。
0: うわあ、ならではだ。
1: あ、そうですね、うんうん、もう久しぶりに大笑いしましたね。はい、
0: そうですか、うんうんうん、いいですね、こういったね、はい、ゴールデンウィークのタイミングで。
1: そうですね、もう本当に、うん、もう、うん、まあ、30年ぐらいの友達、
0: うん、
1: とその家族たち、うんうんうん、何家族か集まって、ね、うん、めっちゃ安心する空間でしたね。特別にどっか行ったっていうのはなかったんですけど、
0: ね、触れ合って、
1: うん、みんなで集まれるのも、うん、まあ、大人になるとそんなないじゃないですか。
0: ないですよね、
1: うん、だから、うん、楽しかったですね。
0: そうですね、うん、それでなんだろう、4月の、ね、29日コストコが忙しかったな。コストコ近く行ったら、
1: あ、ね、あ、もう家族で過ごすとか、でバーベキューとかもあるんじゃないですか。
0: 食材をね、
1: 食材
0: を調達人なんでしょうかね、うん、なんでこんなコストコいっぱいと思ったんですけどね、
1: う
0: ん、
1: やっぱ、まあ、今の時期ぐらいまで、うんうん、それ暑くなってからはガヤガヤ暑いですからね、はい、
0: そうですよね、
1: まあ、当たり前のこと言いましたけど。
0: そうですよね、うん、なんかゴールデンウィーク寒かったもんね。
1: 寒かったですよね。
0: 雨もね降ってね、
1: ちょっと電気毛布使いましたもん、うんうん、寒くてあれ寒いと思って
0: 電気毛布
1: 寒いと思って。
0: そうですよね、うん、扇風機出したと思いきやっていうね。
1: そうですね、夏、うん、ね、ゴールデンウィーク前、はい、暑くなったんですけど、うん、ゴールデンウィーク中は寒かったですね。
0: 寒かったですよね、
1: うん、雨もすごくて、
0: はい、でね、局長にあのお呼びしたのですね、
1: はい、
0: 私あのね、ちょっとね、おいのスポーツ好きな、
1: はい
0: はい、国司局長にお伺いしたんですけども、私ね、あの5月2日に人生初のことがあったんですよ。
1: 何すか？
0: ね、

0: プロレスを見に行きました、琉球ドラゴンプロレスリング、はい、それをねご招待いただいてね、
1: はい、
0: 見に行ったんですよ、このナハートに。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ね、
1: 僕が行けなかったやつだ。
0: あ、本当？
1: 行きたかったんだけど、
0: なんか、うん、そうそう、すごい
1: 行きたかったんですよ。
0: 行きたかった、
1: はいはいはいはい、
0: そうなんです。なんかねすごいね決勝戦があったんですよね。こう一番すごいなんかなんていうの、すごいベルトするじゃないですか。
1: あ、はいはい、チャンピオン
0: チャンピオン戦みたいな、ね、
1: 王座決定戦、
0: そうですそうです、はいはいはい、があってね、もう見たんですけれども、うん、まずそもそもなんでこう、はい、殴り合いとか叩くのを見なきゃいけないのかっていうのと、
1: はい、
0: ね、それがなぜ試合になるのかっていう大きな疑問がずっとあったんですね、
1: はいはい、やっぱ、うん、僕も前に、はい、うん、また別の団体のプロレス見に行ったんですけども、うんうん、うん、FM 那覇のパーソナリティが何人か会場であって、はい、
0: そうなんですね。
1: しかも女性パーソナリティとかも、はい、で、うんうん、その方も初めてって言ってて、で全然もう見る気なかったらしいんだけど、周りがみんな、はい、行くってなって仕方なくついてったって言ったんですけど、終わった頃にはもう目キラキラなってて一応なんかやっぱ
0: なるなる
1: な
0: る、
1: なんだ、
0: うんうん、
1: 戦うから、
0: はい、
1: 要は暴力だと思ってたみたいなんです、
0: うん、そう
1: じゃないんですよね。
0: そうなんですよね、
1: 暴力では決してないです。
0: ないんですよね、
1: 相手を怪我させたらいけないので決して。
0: あ、それそうなんですか。
1: はい、
0: わ、
1: でもそのギリギリというか、
0: うん、
1: もう肉体と肉体とのあの、
0: うん、
1: 衝撃波とか、
0: そうなんですよね、
1: チョップとかも避けずに受けるとか、そういう美学的なものがいっぱいありますので。
0: そうなんですよね。
1: で、あと、
0: うん、
1: 琉球ドラゴンなので、はい、なんか結構、
0: うんうん、
1: 飛んでる空中技とかも多かったんじゃないですか、
0: うん、空中技って言うんだ、
1: はいはい、
0: もうハラハラしました
1: 。高いところから飛び降りて、
0: そうそうそう、ハラハラしました、
1: はいはい、
0: あったあった、その
1: ハラハラですね。
0: うん、うん、本当になんだ、リングのこのね四隅にね、
1: はい、
0: よじ登って、
1: はいはい、
0: そこからこうバク転っていうのかな、後ろにひっくり返って、
1: はいはいはいはい、
0: しかも相手を、ね、抱きかかえながら一緒にっていうような、はい、
1: でもあれやって、
0: ね、
1: でも怪我させちゃいけないし怪我しちゃいけない、だから練習が相当練習が必要だし、
0: そうだと思う、
1: そのギリギリさを僕たちはハラハラしてみるんですよ、うんうん、だから難しい技が決まったらよくやった、よく受けた、
0: よく受けた、
1: 受けた方も褒めるんですよ、うん、
0: なるほど、
1: で受ける側もやっぱできるだけ大きいリアクションで、うわーっていう感じ、
0: そうですよね、
1: のこの受けのムーブ、うん、僕たちは、
0: あ、受けのムーブ
1: 受けのリアクションもいいねとか、
0: なるほど、
1: はいはいはい、そういうのを見ながら、
0: うわー、そうなんだ、
1: だからで結構、うんうん、コメディというか楽しめる要素もあったんじゃないですか、うん、
0: ありましたありました、うん、クスッと笑えるとかもうね、
1: はいはいはい、
0: ゲラゲラ笑えるような要素もありました、
1: はいはい、
0: うん、もうエンタメが詰まってますね、うん、面白かったのが レスリーなんこう黒い服着て、
1: はいはい、
0: 審判、
1: あ、レフリー、
0: レフリーですね、はい、レフリーって言うんですね、
1: はい、
0: レフリーに絡んだりとか、
1: あ、ありますね、
0: 選手がレフリー捕まえて
1: 邪魔したり
0: 邪魔したりとかあるので、いや違うでしょっていう、うん、ツッコミどころとかね、
1: よく注意を引いて、
0: う
1: ん、レフリーに文句言って、
0: そうそう、
1: 注意を引いて後ろで反則とかしてるんですよ、
0: あるある、
1: タッグとかだと、
0: あったあったあったあった、ね、レフリーも
1: そこ後ろ後ろ後ろ、
0: そうそうそう、レフリーレフリーとか言って、
1: もう志村後ろ状態ですよね、
0: そうそうそうそう、ほんとほんと、
1: うん、
0: ね、えその中で違反行為してみたり、
1: そうそう、
0: あと なんとか勘なんていうんですかね、
1: 一斗勘も出ましたか、
0: 一斗勘もね出て、違う違う、
1: ちゃんと、
0: ね、
1: 平面でちゃんと叩いてますので、
0: うん、
1: 角じゃなくて
0: 角じゃなくてねそっか、きっといろんなところに仕掛けがあると思いました、
1: はい、
0: 床なんていうのかな、こう床がすっごく音が鳴るとか、
1: はいはい、うんうん、あ、結構僕は ね上に立ったことはないんですけど、
0: はい、
1: うん、一応反動がつくようになってると思います、なんかバネじゃないですけど、
0: 大きな音が鳴る
1: なって、よりちょっと普通よりはちょっと高く弾んだりとか、
0: ねえ、もうとにかく
1: 腹、なんかキックの時とか
0: で、うん、
1: パーンって音、
0: あ、出た出た、うんうんうん、あれ
1: あれは、
0: うん、どういう仕掛け
1: キック当たる瞬間にフォーム、
0: はい、
1: 太もも叩いてます、
0: うん、あ、なるほど、
1: 言っちゃいけなかったから、
0: あ、なるほどなるほど、
1: でも、うん、上手い人ほど分かんないんですよ、タイミングとかもパン

0: 全然分かんなかった、
1: うん
0: ね、
1: だから普通に本当に聞くの音もあると思うんですけど、うんうん、まあ、よりこう、うん、大きい、やっぱ音も大事ですので、
0: 大事ですね、
1: うん、
0: あの臨場感、
1: あれは本当会場でしか分かんない、
0: う
1: ん、
0: 本当そうですよね。
1: 大きい人と大きい人がもうバチコーンって当たった時に、はいはい、その汗しぶきがパッてなったりとか、
0: ありますあります、
1: うん、そういうのも迫力の一つです ね
0: 例えば相手はもう上半身、男性だったら上半身裸じゃないですか、はい、パンって叩くじゃないですか、はい、胸元とかね、はい、
1: で本当に赤くなって手の形、
0: そうそう、はいはい、うわーとか思いながら、ね、見るんですけれどもね、も、うん、
1: 楽しめました、うん、
0: 楽しめました予想を上回る楽しみ、
1: そうそう、あのやっぱ特に女性の方は、うん、要は、怖いっていうイメージが、
0: うん、あるなんでっていうね、
1: うんうん、あって、うん、食わず嫌いっていうか水嫌いっていうのもあるんだけど、
0: はい、
1: あの、ありました、うん、単純に子供たちにも楽しめるギミックもあるので、は
0: い、そうですよね、子供も多かったですね、
1: うんうんうんうん、
0: ね、で、なんとかね、あの、まあ、弱者応援っていうのかな、
1: あ、まあまあ、
0: ね、うん、おそらくこのストーリーとかシナリオっていうのはね、はいはいはい、もう綿密に組まれてると思うんですけども、はいはい、やっぱり応援したくなりますよね。
1: なります ね、
0: ね、で不思議だったのが、あの県外からのね、こう選手が来たり、はいはいはい、沖縄の選手が来たりっていうんですけども、うん、やっぱりすごくこう、なんて息の掛け合いとかしてるんだろうな、うん、
1: だからアドリブでできる部分もあれば、うんうんうん、あの、まあ、練習して、
0: うんうん、ね、あると思う。でそれで、あの沖縄の選手、琉球ドラゴン選手、名前が面白い、
1: あ、はい、
0: ちょっと紹介しますね、はい、グルクンマスクとか、
1: グルクンマスクさんはもう一番の重鎮、
0: うん、そうなんだ、
1: ずっといますね、
0: あ、は
1: い
0: は
1: い、
0: そうなんですね、173センチ、体重85キロ、
1: もっと大きく見えたんじゃないですか、
0: 大きく見えました、もう100キロ超えてるかなぐらいね、うんうん、でも体はやっぱりしっかり作ってますよね、はいはいはいはい、そうなんです。あとね、ハイビスカスミーさんとか、チュラウミセイバーとかね、はい、首里城とか、
1: はい、
0: はい、ね、前田美咲さんっていうね、はい、女の子だったりね、あとはね、これ面白かった、まあ、オリオンもいたんですけど、もずく富永とか
1: あ、それは知らなかったない
0: や、面白いことやってましたよ、もずく富永、うん、ね、あの試合終わったんですよ、試合終わって勝ったのに、はいはい、次の試合なんか出てきて、ちゃちゃ入れるとかね、はいガイナタイガーとかね、うん、名前面白いなっていう風にね、
1: はい、
0: 私、あと音楽もね、この琉球の音楽を作ったりとかしたので、はいはいはい、そういう意味でも音も、うん、楽しめた、
1: はい、
0: まあね、ちょっと熱くすみません、私が語ったんです
1: けど、いやいや、なんか、うん、あの、ようこそ、うんうん、今度ね、またみんなと、
0: ね、
1: あの、
0: うんうん、
1: 見に行きましょう、
0: ね、見に行きましょうね、
1: あ、やっぱ、詳しい方と一緒に見るともっと楽しいんですよ、うん、解説してくれるから、
0: その通り、こういったやっぱりね、解説者がいると、う
1: ん、僕より詳しい人もいるので
0: 本当、うん、
1: また16、17にあるんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 那覇だったかな、
0: うんうんうん、
1: そこにはなんとか行きたいなって思ってます、
0: ほうほう、5月16日 16、17、
1: はい、
0: はい、リュードラの、
1: はい、ドラゴンゲートさんは FM 那覇でも金曜日の23時30分に番組を持ってて、
0: そうなんですね、
1: そのドラゴンゲートさんがもう今回来て、あの、琉球ドラゴンプロレスと、まあ、一緒に、
0: はい、はい、やるんだ、
1: はい、
0: うわー、で最後の最後の決勝でね、はい、あの、県外の横須賀から来た人がいたんだけど、うん、48歳とかだったから、
1: はいはい、
0: あ、そんな年齢までと思ったんですけどね、はいはい、
1: もうすごいです、ね、
0: もう格闘家すごいと思った、本当に、
1: はい、もう、
0: ね、体張ってる、
1: でプロレスラーはもう生涯現役というか、もう、
0: うん、
1: もう60なっても、70なってもやったりしますよね、
0: いや、もう飛び技とかもう一歩間違えれば首の骨とかって、ね、
1: そうだから本当に、
0: ね、
1: たまにやっぱそういった、
0: うん、
1: まあ、スーパースターが試合中の事故で亡くなることだってありますので、
0: そうです、ね、
1: そのあん、うんうん、でも危険な技ほど、
0: はい、
1: なんだろう、まあ、難しいんだけど、うん、やっぱ迫力はあるので、
0: ありますよね、
1: それができるのが一流選手だから、一流選手ほどハラハラさせますね、やっぱり、うん、
0: ありがとうございます、うん、はい、
1: 本当に体張ってます
0: ね、本当に体張ってますよね、
1: うん、
0: 本当にそうだ、
1: 一歩間違えれば、うん、 ていう、はい、だからサーカス、
0: ああ本当近いものがありますよね、
1: うんうんうんうん、ちゃんと勝敗のある物語を楽しみながらっていう、うんうん、
0: 本当にそうですよね、うん、もうそこにねやっぱりね皆さんのお金をねきちんとお支払いしてこう見に行くっていうの大事だなと思いました、うん、そうですね、うん、でスポンサーももちろんいるんですけれども、はい、本当にねこれが仕事なんだよなって思った、
1: はいはいはい、はい、
0: すごいな、うん、ね、もうある意味ねちょっと応援したくなったっていう、ね、そんな一コマのゴールデンウィーク過ごしましたよ。
1: 推し選手とかはなんかいました、
0: うんうんうん、あそうですね、
1: まあ、女子でも 女子選手でも、うんうんでね、男子選手でも、
0: うん、まあ、今ちょっとグル君ってのもあったかグル君かなとか思ったんですけども、うんうん、あ私ちょっとねあのデイリスってところの一番前にいたのでこう、はい、タッチできたとかね、
1: あ場外乱闘ありました
0: ありましたありました場外乱闘あった
1: やっぱちょっとこっちに来るかどうかってちょっとハラハラ、う
0: ん、しますよね、うんうん、であらかじめのけてくださいってこの飛び込んでくるところには人がいるんですよね、はいはいはいはい、パッとこうスタッフがのけて、はいはい、そこにうまくこう、まあ、着地というか、はいはいはい、バク転しながら着地といって
1: あ
0: すごいなと思った、
1: うん、いやすごいです。
0: あ、推しますかちなみに。
1: 僕は、うんうん、なんかいすぎてっていう、あの、
0: うん、
1: FM那覇にもよく来られて、うん、なんか今度引退するって言ったら、はい、ティーランシーサーっていう選手がいて、ほうほう、めっちゃかっこいい選手がいるんですけど、
0: あ、ティーランシーさん、
1: はいはい、次でなんか、うんうんうん、ちょっと応援したいな、頑張ってほしいなっていう、
0: そうなんです、うん、あ、この方かな、そうそうそう、ベルトのね、あの、そうそうそう、僕はもうやめますみたいなことね、
1: あ、多分ティーランシーさ
0: ん、負けちゃったんですね、最後の、
1: うん、
0: でもでもでも、なんかこういろいろなんかそんなみんな早いよとか、うん、まだまだ早
1: い
0: よと
1: か、ヤファンいっぱいいますよかっこいいんで、
0: ね、う
1: ん、
0: そうなんです、でも僕はとか言って、うん、で最後の最、ね、次の試合6月の試合でが最後みたいなのが来ました
1: よ、はいはいはい、
0: うん、ファンいるんですね、
1: いますいます、
0: ね、いっぱいね、
1: うん、
0: わやっぱりこの、うん、こう退くって勇気もやっぱりね、うん、あるでしょうね、はいはい、
1: あとうんうん、いいやつと悪いやつって結構はっきり分かれてる
0: 分かれますあでもそれが面白いんですよね、
1: そうそうそう、う
0: ん、そうなんです、だからそれこそ言ったのもずくとみながとかは、うん、なんかねもうふざけてんのかっていうようなキャラクターなんですよね、うんうん、でやっぱみんなそうじゃない方を応援するとかね、
1: はいはい、
0: 面白かった、
1: 面白い、
0: いいキャラとね、
1: あでもハマ、うん、来ましたね、嬉しいですね、
0: 嬉しい、いや、あのスポーツのこと私の中ではね国西局長に聞けっていうところがあるので、いや
1: 僕偏ってますので
0: いやいやいや、もう語れるのでね、うん、もう野球と一緒にね、
1: 今度、
0: う
1: ん、あの、うん、7月にプロ野球あるんですけど、うんうんうん、それ野球好きのこの、
0: はい、
1: まあ、僕も友人も含めたパーソナリティも何人かで行くことになったんですけど、
0: そうなんですか、
1: またプロレスとかもパーソナリティとかでみんなで行きたいなって、
0: ね、行きたいですよね、
1: 思います、
0: ぜひ解説していただきたいそれがあると面白い、
1: はいはい、
0: ありがとうございます、
1: はい、なかなかとすいません、
0: とんでもとんでもない、ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、今日のテーマはどうだったゴールデンウィークと題してお届けしております。皆さんからもねツイキャスからメッセージ届いておりますのでお届けしたいと思いますよ、ぜひぜひね、はい、メッセージ送るあなたが主役ですとお届けします、はい、ボイスナビゲーター、ボイスナビゲーター立花さゆりと一緒に語っていきましょう、はい、国さんありがとう、はい、それでは、ここでうちなぐちなうをお届けしますのでお聞きください。

0: はるなです。たまにはのんびりうちなーぐちを教えましょう。ゆっくり聞いてね。のんかーのんかーのんかーとはのんびり屋とかのんきな人という意味。よく言えばマイペース、悪く言えば周りが見えない、気が利かない、そんな子周りに必ずいるよね。信号が青に変わったのに気づかず車を出さない、後ろからクラクションを押されてやっと動き出す、そんな感じの人。それからあまり人に合わせられない人もノンカーかな。あなたももしかしたら言われてるかも。日頃の自分を振り返ってみてね。それじゃあまた。
1: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。

0: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
1: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。

改めましておはようございます。5月7日木曜日、ただいまの時刻は8時30分です。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日はしっとりしとしと木曜日、あなたの心に潤いを、ボイスナビゲーターの立花さゆりがお届けします。さあ、ゴールデンウィーク明け、皆さん、体のエンジンは温まってますか？皆さんのね、ゴールデンウィークの、過ごし方聞いておりますけれども、メッセージもね、たくさん届いておりますのでお伝えしますね。まずはトップバッターの高保さん、おはようございます。そして仙雲商店さん、リナッコロンペイさん、ジュンジュンさん、たけしーさん、そして横浜さん、おはようございます。横浜のお天気情報快晴なんですね。なんかね、夏日のようなね、暑さって聞いてますけどね、日中暑くなりそうですよね。ゴールデンウィーク終わってしまいました。7月中旬まで祝日がしばらくありません。本当だないですね。そんな横浜さん、ゴールデンウィークは例年通り川崎ハイサイフェスタで楽しみました。そうなんですね、そんなお祭りがね、あるんですね。川崎ハイサイフェスタ、もう名前からして沖縄絡みだねっていう感じするんですけどね。どんなことするんだろうね、え、エイサーとかかな、沖縄そばとか売ってたりするんですかね。楽しんでいただいたようでよかったです。そして沖縄大好きさん、おはようございます。高保さんのゴールデンウィーク、仕事の日はめちゃめちゃ大変でした。怒涛のインバウンドやお休みの方が押し寄せ、注文をさばいてもさばいてもゾロゾロ出てくる伝票の数、そして休みにはサッカーの試合に行き、楽しい時間を満喫しましたね。え、恐ろしいゴールデンウィークだったんですね遊びで行く側になりたいということですね。サービス業が多い沖縄県なんですけれども、このゴールデンウィークね、お仕事だったっていう方もね、多くいらっしゃると思いますよ。雨も降ったりしたのでね、屋内で過ごす方も多くいらっしゃったと思うんですけどもね。その中でね、働いてくださる方、本当にありがたいなって思いますよ、お休みの方のね、対応してくれる、本当はご自身もお休みしたいのかなと思うんですけどもね。そうじゃなくて、やはりね、ちゃんとこう勤めていただいて、社会を回してくださってるなっていう感謝しかありません。本当にね、働いていた皆さんもお疲れ様です。そして野中さん、おはようございます。武蔵さん、おはようございます。それから野中さんですね、テーマについてです。月曜の朝、モーニング那覇にリアル見学に行きました。あ、そうなんですね、有香ちゃんの日にね、来てくださったんですね。そして水曜日の昼1時に FEC ラジオに、リアル見学しました。ありがとうございます。 FM 那覇にね、足を運んでいただいたんですね。ございます。それからひろちゃんね、お茶のコイン送っていただきました、ありがとうございます。それからはしろさんですね、おはようございます。さゆりさんのゴールデンウィークはいかがでしたか？私は仕事で終わりましたすごい、しろさん働き者ですね、頑張ってらっしゃる。

したんですね。お疲れ様です。私はですね、その先ほど午前中にもがっつりプロレスの話させていただいたんですが、琉球ドラゴンのプロレスを初めて、人生初のプロレス見に行ったっていうことと、あとね、私も仕事でしたね。2つイベントを抱えておりました。まずは出版記念パーティーの開催、そして5月4日はあとね、マルシェということで南城市で開催させていただきましたよ。ね、初めてねマルシェの出店を企画して運営してさせていただいたんですけれどもね、うん、今回は10店舗かなの方がね手を挙げていただいて、癒しのヘッドスパとか、あと首肩マッサージ、骨盤調整ブースであったり、他にはあとね分析のブースも多かったですね。指紋分析とね、あと声の分析っていうね、あ、そんな体の一部で人間の本質わかるんだなっていうのね、不思議なこう分析のブースもありました。で他にもですね、あのオラクルカード、お日様アドバイスっていうねオラクルカードのセッションがあったり、あとはねメイクレッスン、そしてあの琉球アクセサリーの販売ね、他にも密教食というね健康食品のね、試食もあったり、あとはね何だったかな、あ、そうハルサーシェイクですね、はい、南城市にありますハルサーシェイクという会場で行わせていただきました。もうね日頃から私は雨女で有名なんですけれども、見事にこう梅雨入りの初日を引き当てたね、この日をなぜ選ぶかっていうピンポイントに選ぶかっていうぐらいね、雨の中だったんですが、たくさんの方ねご来場いただきました。40人から50人ぐらい来ていただいたんではないでしょうかね。皆さんそれぞれのブースでお楽しみいただけました。またね反省点もあったんですよ、ね、せっかくこうお越しいただいたんですけどもね、ブースが何時に、ね、でこう受け付けてくれるのかなっていうことがちょっとわからなかったです。なので例えばホワイトボードに書いてくださるとかいうことがあったら嬉しいなっていうのねこともいただきましたので、そのあたりの反省もね踏まえて、また次回の開催、まあ、次は秋頃かなと思っておりますので、もしねブース出展興味あるという方いらっしゃったら一緒に作っていきましょうというところです。ありがとうございます。ぜひですね四郎さんも仕事もね、なんかあったと思うんですけど、こんな美味しいとこ食べに行ったよとかいうこともねあったらぜひ教えてください。よろしくお願いします。はいね、先ほどのプロレスの話題でね、高保さん本当に、ね、格闘技に向いてないですって私ってね、そうなんですよ、格闘技ね 初体験だったんですが、エンタメとして楽しくね見させていただきました。あとねやっぱり人となりを私はすごく注視してみてしまうので、ね、どんな気持ちで、うん、試合に臨んでるのかなとかいうあたりもね、いろいろね、いろんな角度から楽しめましたよ。ありがとうございます。さあ本日のテーマはどうだったゴールデンウィークと題してお届けしております。皆さんのゴールデンウィークについての、ね、思い出エピソードなどもぜひお寄せください。よろしくお願いします。では本日の2曲目をお届けしましょう。今日はね CD の中から1曲をお届けしたいと思いますが、これは沢千恵さんというねアーティストの方の曲で、花はどこへ行ったというナンバーです、ね。こちらはですね楽曲はちょっと、ね、配信は載せられないんですけれども、この沢さんについてもね不思議な出会いがあったので、そのあたりも後半にお伝えしたいと思います。まずは CD をお聴きくださいね。よいしょ、こちらですね。それではお聴きください。

モーニング那覇お届けしております。はい、沢智恵さん、私は千恵さんと聞きましたか。はい、失礼しました。沢智恵さんですね、失礼しました。の曲をお届けしましたが、実はですね、この沢さんと私が出会ったのはこの FM 那覇からほど近い、居酒屋だったんですね。すごくこじんまりとした、居酒屋にね、行きつけがあるんですけど、そうそう、それこそシロさんがご紹介してくれたフクロウ亭さんという居酒屋に行った時に、そのママさんがですね、ツツツって私のところに来て、ねえねえねえ、カウンターに座ってる女性はね、歌手よっていうふうにおっしゃっていただいたんですね。ちょっとつなげるわっていうことで、そこでね、初めてお話しさせていただいたんですけれどもね、とてもね、やはりもうお食事召し上がってたんですけれど、お声も綺麗ですし、お姿も綺麗だったんですけどもね。そしたらね、こう歌手の活動をしてて、沖縄に時々来るんですっておっしゃっていただきました。でその中でね、お話が弾んでいたんですけども、この少しねお話聞いていますと、お父様とお母様がクリスチャンでいらして、で牧師さんだったと。で幼い頃からこのハンセン病っていうのかな、という施設によく両親が出かけてて、お仕事なさってたってことなんですけども、より身近にこのハンセン病っていうことが小さい頃からあったそうです。でそこからこのハンセン病の療養所の方で無料コンサートできないかなというような思いもあって、ご自身のこの歌手として、歌や音楽をこのハンセン病の療養所の方にお届けしているっていうような活動もしてますよっていうことをおっしゃってましたね。はい、とっても素敵なね、この沢智恵さん、ね、私もまたこの CD も送りますって言って本当に届いて感動したんですけれどもね、ぜひね、またこの FM 那覇の番組にもお呼びしたいと思っております。さあ、そしてね、遅くなりました、今日のお天気をねお伝えします。今日5月7日は旧暦の3月21日です。天気は晴れ、昼過ぎから時々曇り、風は東の風のち南東の風、波の高さは 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率はこの後、お昼じゃなくて深夜0時まで 10% ですね。はい、梅雨の合間の晴れ間になりそうです。明日からね。

また雨模様になりますので、お洗濯などまとまったねこうことは今日済ましておいた方がいいのかなと思います。日中の予想最高気温は那覇で27度です。今日の潮は中潮、満潮の1回目この後午前9時27分、干潮2回目16時26分午後4時26分、満潮の2回目23時18分午後11時18分となっております。また日の出は那覇で午前5時48分でした。日の入りは19時4分、午後7時4分です。そして現在ですね、はい、注意報は出ていないのですが、台風がね、発生しております。はい、ですがこの台風は日本にはそうですね、あまりこう関わりがないような進路になっておりますね。台風も発生する時期になったんですね。今日一日はすごく暑そうな日ですよ。日差しもねとても強くなっておりますので、ぜひ皆さん日焼け対策もしっかりとしてお過ごしください。さあ今日のテーマどうだったゴールデンウィークというふうにね、お届けしておりますけれども、ね、メッセージもねたくさん届いております。お伝えしますね。はい、こちらはですね、はい、ありました、いくつか来てますよ。はい、はい、まず東京から聞いてますということで、ナウドラさんです。ありがとうございます。はい、今日は一人なのね、珍しいでしょね、たまにはね、いいかな、リスナーの皆さんともね私お話ししたいので、はい、一人の放送を設けてみました。はい、そんなナウドラさんのゴールデンウィーク、そんなもんね全く関係なし、働きまくっていたということなんですね。そうですか、働いてたお一人なんですね。沖縄観光客多いですか？めっちゃ沖縄ロスだわね。はい、ありがとうございますね。年間で多く沖縄にね足を運んでいらっしゃいますよね。そうです、観光客多かったですよ。うん、もうどこ行っても多かったです。で言ってそんな私も出かけてないんですけれどもね、限られたところにしか、足を運ばなかったんですけどもね、みんなねやっぱり混んでたよっていうような、ね、声も多かったですね。でも観光でね来られた皆さん本当雨でね本当申し訳ないっていう気持ちでいっぱいではあったんですけれどもね。はい、はい、そんな沖縄でした。はい、そしてこの方ですね、ゆかりさんです。ありがとうございます。メッセージ嬉しいです。さゆりさんおはようございます。今日はお一人なんですね。私のゴールデンウィークは毎年恒例の断捨離です。そっか、このまとまったお休みで断捨離されるんですね。この時期に不要になったものを処分しておくと年末の大掃除がスムーズなんです。それ以外では毎朝いちご狩り、はい、ベランダで栽培しているいちごが今年は豊作で、毎朝主人とベランダで4粒いちご狩りをして朝食にいただいていました。大きなイベントはありませんでしたが、毎日潤いのある大型連休でした。あ、ゆかりさんすごい素敵ですね。このね断捨離本当にね大事ですよね。もうついつい物が増えていってしまう。特に、仕事でねなさってるんであれば、この紙物とか多くないですかねえ、私もゴールデンウィークはだいたい断捨離に当てることがね過去多かったので、すごく大事だなっていうふうにねハッとしました。そしてねいちご狩り、しかもこうベランダがねこういちご畑、プチいちご農園っていうんですかね、しかも豊作だったんですね今年はね。いちごの私のイメージではね、すごく難しいのかな、栽培難しいのかなと思ってますが、いかがですか？こう虫がねつきやすかったりっていうねイメージがあるんですけども、私の子供がですね小さい頃いちごをキッと買ってきていちごを植えてたんですよ。でいちごがなって、さあ食べるぞ、明日食べるって楽しみにしてたんですけども、もう見事にアリに食べられたかな、虫に食べられて、いちごがないショックっていうようなね騒いでたなっていうことを思い出したんですけれどもね、上手に栽培するときっと豊作になって、そして朝食にね4粒のいちごをいただいたっていうのも

嬉しいですよね。素敵なエピソードありがとうございます。さあそしてメールからもう一方いただいております。福岡からのメッセージですね。ありがとうございます。放送見てますよ。はい、こちらはリンさんからです。リンさんは趣味で動物のハンドパペットを使って人形劇をやっています。でゴールデンウィークは人形劇の公演が中心でされてたんですね。わあ面白そう。ハンドパペット、ね、こう手でこうするやつですよね。しかも動物さんってねすごくいいですよね。昨日の公演が終わったので今日から仕事です。そっか仕事モードなんですね。でそこでぜひ番組で動物のハンドパペットをやっていただきたいです。例えば、クマさんとかウサギさんとかぜひお願いしますということです。はい、リンさん素敵なご提案ありがとうございますね。えハンドパペット、はい、私ハンドパペットはできないのでぜひリンさんよければこの FM ナハ、私の番組モーニングナハにゲストとしてお越しいただいてハンドパペットを披露するっていうのはいかがでしょうかね。え、はい、ちょっと距離はありますけれどもね、よければね沖縄の観光がてら来ていただいて、はい、毎週木曜日なので、ね、ご相談いただければ私、ね、ちょっとねハンドパペット生で見てみたいっていうのもありますので、ね、まあ、何かのついでがあればっていうことで、はい、こちらもぜひご検討いただければっていうところです。リンさん、はい、よければですね、そうですね、どうやってやるとしましょうか。よければじゃあ私のですねホームページがありますのでSNS とかホームページ橘さゆり沖縄で検索をしていただいたらホームページであったり何らかの SNS つながりますので、そこで、はい、ハンドパペットのご相談っていうふうに、ね、お話しいただければ調整いたしましょう。ぜひご検討ください。よろしくお願いします。さあそれから、はい、シロさん、うんうん、あ、先ほどの、ね、沢さん素晴らしい方ですね。出演を楽しみにしております。そうなんです、フクロウ亭のねお母さんがつないでいただいたご縁なんですよね。歌声もねとてもね素晴らしい CD でしたのでね、楽しみ、この今後もかけさせていただきます。はい、ジャズライブの方いかがでしたかっていうことですね。あ、そうそう、ジャズライブもそういえば出かけましたね。もういろいろね今年はアクティブに動いたゴールデンウィークだったのでね、楽しかったですよ。ありがとうございます。はい、そして武蔵さんです。ゴールデンウィーク5月5日子供の日は、あ、お誕生日だったんですね。おめでとうございます。はい、お誕生日自宅で祝って、夜はミュージックバーでスタッフの皆さんお客さんに祝ってもらいました。小学校以来のろうそくも消して、めっちゃ素敵な夜を過ごしましたよ。あ、本当だ、すごいね、えいいですね、子供の日にね。じゃあ子供の頃は、うん、祝日なのでお友達も祝ってもらえなかった、ね、ないっていうような、ね、関係性もありますよね。おめでとうございます。さあ今日のテーマ、どうだったゴールデンウィークと題してお届けしております。ね、あと3分ほどありますのでね、滑り込みでのメッセージもお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。そう、ゴールデンウィーク、そうだな、私はね、那覇市にある、栄町というね繁華街があるんですけども、うん、そこでね串焼き屋の店に行きましたよ。あ、横浜さん、はい、お仕事なんですね、行ってらっしゃい、気をつけてそうそうそう、串焼き屋の店にね行ってね、そこ不思議ね、不思議な店なんですよね。アダンっていうお店なんですけどね、カウンターに焼く前の串が揃ってるんですね。でそれを自分が好きなものをまずお皿に取る、でそれをスタッフの方が焼いて持ってきてくれるっていうね、そんな面白いシステムの串焼きだったんですけどね、そこでねもうみんなでねもうたらふくいただいたっていうことで、ね、あります。はい、そこで、ね、それを行った後ジャズバーに行ったんだな、そうだそうだ、ありがとうございます。あ、シローさん、今後のさゆりさん関連のイベント予定ありますかありますあります。6月19日にですね、こちらは本を出版した著者の会プラス、沖縄が好きすぎて移住してきた方の、ね、交流会を行いますよ。6月19日金曜日です。はい、

版に関する著者の会、そして、沖縄が好きすぎて移住してきた、あるいは沖縄に仕事で関わっているっていう方をですね、こう集まっていただく、そんな会にしたいと思います。その中でね、沖縄自慢、私が見つけた沖縄自慢っていうのもね、発表していただきたいと思いますね。なんかね、こうスピーチコンテストみたいなこともね、できればいいなと思っておりますね。こうスピーチに関わるお仕事をしておりますので、皆さんの発表も聞いていきたいなというふうに思っております。さあ、あっという間にね、もうお別れの時間になるんですけれども、今日は、一人放送、私も楽しませていただきました。そしてリスナーの皆さんも本当にね、メッセージ、たくさん寄せていただきましてありがとうございます。はい、ゴールデンウィークも終わりましたね。どうぞ皆さん、このお疲れもないく、過ごしていただきたいと思いますのでね、まあ、よんなよんなね調子を整えていきながらやってまいりましょう。そしてこの後は下地七重の晩御飾をお届けします。チャンネルはそのままどうぞお楽しみください。それでは今日も良い一日お過ごしください。ありがとうございました。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだったハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: K ジャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくは